Na, išties labai jautru, subtilu, poetiška ir visa tai būtent ir kalbama apie šį argentiniečių pianistą Nelsoną Giornerį su Johanneso Bramso intermezzo Adur Lozanos publikai. Jis atsisveikina, na štai mes irgi plojimais tokiais nebiliais išlydim pianistą ir klausomės koncerto skirto Šumano muzikai toliau. Na, kaip ir Šumano pirmoji pavasario simfonija, trečioji taip pat turi pavadinimą Reino simfonija. Na, nors šį pavadinimą jai davė ne pats kompozitorius, beje, jis jo niekada ir nenaudojo. Simfonija buvo parašyta 1850-ųjų pabaigoje ir pirmą kartą atlikta po metų, vasario 16-ąją Düsseldorfe kompozitoriui pačiam diriguojant. Šio kūrinio galbūt ryškiausių ir labiausiai saulėtų iš visų Šumano simfoninių kūrinių kompozitorius siekė užsitikrinti platesnės publikos pripažinimą. Na, kaip jis pats sakė, jis norėjo, kad kūrinyje atsispindėtų populiarūs elementai. Melodingas ir beveik folklorinis muzikos pobūdis padėjo užtikrinti tiek publikos, tiek kritikų pripažinimą ir Reino simfonija netrukus tapo vienu iš didžiausių Šumano pasiekimų. Simfonija yra 5 dalių, kas buvo neįprasta Šumano laikais, tačiau iš tiesų trečiosios ir ketvirtosios dalių santykinis trumpumas sukuria ilgesnės lėtosios dalies iliuzija ir Šumanas mus veda į muzikinę kelionę, pavaizduodamas miestą, jo žmonės, Reino upę ir katedrą, viską sujungdamas į energingą finalą. Taigi, kaip ir sakiau, kad tai buvo siekiama ir populiarumo, taigi simfonija yra nepaprastai graži. Išgirskime ją, Roberto Šumano trečiąją Reino simfoniją, S-dur dabar groja Lozanos kamerinis orkestras, jam diriguoja Mikele Sportus.

Na, visuomet be galo smagu girdėti tokias ovacijas, išties melodinga, efektinga ir nepaprastai populiari Roberto Šumano trečioji Reino simfonija S-dur nuskambėjo. Ja, vokiečių romantikos simfonizmui skirtą koncertą Lozanoje baigė Lozanos kamerinis orkestras, orkestro ir maestro, tai Mikelis Potis. Balandžio 15-ąją plojo Šveicarijos publika, kuo mes mėgojamės šį vidurdienį dienį klausydamės šio koncerto įrašo LRT klasikos bangomis. Programą parengė, kaip visuomet, Junija Galėjeva, su jumis buvau aš, Gabija Narušytė, ir mes primename, kad dar 30 dienų šis išties puikus koncertas jūsų pasiklausimo laukia LRT radiotekoje, taigi pasimėgaukite muziką dar ir dar kartą, o aš su jumis atsisveikinu ir linkiu ir toliau leisti laiką su LRT klasika. Iki.

0: LRT klasika. Modus. Pokalbiai apie naująją muziką.
1: Sveiki, jūs klausotės Modus. Prie mikrofono Šarūnas Nakas ir aš, Mindaugas Urbaitis. Šiandien nusprendėme pasikalbėti tema, ką kuria kompozitorių vaikai. Sakyčiau, tradicija, kad šeimoj būtų kompozitoriai vaikai, yra tikrai reta. Nežinia, kodėl taip susiklostė, bet net ir į tolimą praeitį turbūt turėtume tik vieną ryškų pavyzdį, kur iš daugybės vaikų yra tik keli profesionalūs, tikrai gero lygio kompozitoriai, tai Bacho šeimoj. Bent pora vaikų jo sūnų yra tikrai vykę kompozitoriai ir dažnai atliekami. Betgi žvalgysimės, kas iš dabartinių gyvų kompozitorių turi vaikus, kurie bando taip pat kartoti tėvų kelią profesinį, kurti muziką. Ir pradžiai pasiklausykime, kągi kuria vyresnioji Maiklo Naimano britų kompozitoriaus, kuris kuria tiek operas, tiek simfonijas, tiek kino muziką, tiek kamerinė muzika, labai įvairi kūryba. Ką jo vyresnioji dukra Molly kuria? Molly Naiman gimusi 1979-aisiais ir iš esmės, nors jos vaikystė tos muzikos buvo daug, griežė smuikų nuo 3, vėliau violončelę, fleitą, fortepionų nuo 4 metų, nuo 8 pradėjo kurti, bet ji labiausiai orientuojasi baigus savo studiją Sasekso ir Londono Sičio universitetuose į kino, į televizijos muziką, į prodiusavimą. Atrodo, neturi ūpo labai žengti į koncertinę sceną. Taigi, tokią muziką ir išgirsime. Kinui įrašo dažniausiai dirbdama su Harry Escottu, 1976 metais gimusiu britų kompozitoriumi prodiuseriu. Ta kūryba kažkaip jie pasiskirsto, kinas yra toks kolektyvinis darbas, labai dažnai dirba ne vienas kompozitorius, arba aranžuoja, arba vienas daro elektroniką, kitas akustinę pusę. Atrodo, Molly Naiman linkusi daugiau kurti tą muzikinę tų takelių pusę, o po to jo visą suteikt vaizdą, atrodo, tą daro Harris Escottas. Taigi skambės muzika iš 2008 metų filmo pavadinto Shifty, įtartinas. Ir tai bus šio filmo pagrindinė tema.

0: klausėmės kompozitorės Molly Nyman kartu su Harry Escottu parašytos kompozicijos, tiksliau temos iš kino filmo Shifty, įtartinas, tai 2008 metai. Na, Mindaugai, tu čia įžangoje palietei tikrai tokių ryškių, o kartais netokių aspektų, paminėdamas tokią slidžią sąvoką kaip vykęs kompozitorius. Ir štai man atrodo, kad tai yra vis dėlto įdomus dalykas, nes dažnai į viską žiūrime pakankamai inertiškai, tai visiškai natūralu, betgi kompozicijos karjera, jei ją taip, va čia šios laidos rėmose trumpai apibrėžus, yra savotiškas nepaliaujamas žaidimas su likimu, loterija, gal net rungtynės tiek su aplinka, su konkurentais, su įsivaizduojamais autoritetais ir panašiai. Ir kas be ko, rungtynės laimi vienetai, pavyksta nedaugam. Aš atmetu visą tai, kas yra mandagumas, komplimentai, iš pasigailėjimo pasakyti sakiniai, palaikymas ir panašiai. Aš kalbu apie tokią vat, tavo apibrėžtą trajektoriją, kas yra vykęs kompozitorius. Ir man atrodo, kad šitaip skirstant mes save pastatome na į tokiai eugenikos specialistų kategoriją, kuri skirsto į tinkamus, netinkamus, į labai kategoriškus rūšiavimus, ką, pavyzdžiui, naciai darė su žmonių kaukolėmis ir paskui jas siųsdavo galbūt net į krematoriumus. Taigi, kalbėti apie kompozitorius kaip vykusius, matyt, yra būtina, jei kalbama apie tą tikrąją kokybę, kuri gali pasireikšti beprotiškai įvairiais aspektais, visiškai. Vieni yra melodistai, kiti yra atmosferininkai, treti yra siužetininkai, ketvirti yra apskritai išradėjai, penkti yra tradicionalistai, nuo kurių irgi gera darosi. Įvairiausi dalykai. Ir vargu ar įmanoma vienu chirurginiu instrumentu čia viską taip lengvai išpreparuoti, kad atskleistumėm tą, na, tokia gilesnė esmė.
1: Man dar vienas dalykas pasirodė, klausantis kompozitorių vaikų, jau užaugusių, subrendusių žmonių kuriamos muzikos, kad pasikeitė laikai, ką aš labiausiai galbūt pastebėčiau. Tiesiog kompozitorius profesija tampa daugiau amatu negu kūrybinė labai profesija. Joje aspektas kūrybiškumo kaip ir kiekviename darbe yra. Bet sakyčiau tik tiek, kiek bet kuriam kitam darbe. Nikiek nedaugiau. Nes tie visi darbai, kūriniai, kuriuos jie kūrė, dažniausiai tai yra muzika kažkokia taikomoji arba muzika, kuri skirta instrumentui, skirta tiesiog muzika, kuri nepretenduoja atvert kažkokių naujų kelių, nes tokių siekių net ir nėra. Ieškot kažkokių nebūtų dalykų, kažkokių keistumų. Retkarčiais to paieškoma kažkokio naujo skambesio, naujos kažkokios opcijos toj muzikos visoj toj struktūroj, bet tai yra iš esmės jau pažįstami patirti dalykai. Ir dar vienas aspektas, jau čia toks žmogiškas būtų galbūt, na, tėvų šešėlį garsių būti ir iš jo išnert, vėlgi toks net ir psichologiškai sudėtingas dalykas, net ir turint gebėjimų. Vis tiek žmonės nėra vienodi. Žmonės neturi vienodų gebėjimų. Viens muzikai, kits matematikai turi. Viens muzikai turi daug, jis turi mažai, nors jam muzika labai patinka. Kita matematika visai nepatinka, bet jis ją puikiai galėtų tvarkyti su ja, na, ir taip toliau ir panašiai. Ir po to tada lemia, ką pasirinki iš tos gausybės. Aišku, matant tėvus, kažkokią profesiją prieš akis, na, tokių dinastijų yra. Juk puikiai žinom, kaip puikiai yra medikų dinastijos šeimos ar pedagogų ir muzikos atlikėjų. Ypač atlikimas, matyt, yra tai, kas kažkaip vaikams šeimoj persiduoda lengvai. Na, o komponavimas toks labai abstraktus susiėmimas ir taip kažkaip tiesiogiai, matyt, nieks taip ir jo neperima. Na, visokių, pažiūrėjau čia savo samprotavimų, Šarūnai, bet tu irgi kažką manai apie tai.
0: Na, aišku, kad manau, kad tėvų šešėlio mitas yra smarkiai pervertintas. Nes neslėpsim, vaikams tėvai visada atrodo šiek tiek nerimti. Jie labai retais atvejais būna realūs autoritetai, kuriais norima sekti. Vaikai paprastai, natūraliai, gamtiškai veržiasi į kažkokią laisvę, į nepriklausomybę, jie nori daryti savaip. Jie stumia viską, kas juos gožia. Ir taip, atlikėjų pasaulyje dinastijos tikrai dažnas dalykas, tą puikiai žinome visų rūšių muzikoje. O štai kompozitorių dinastijos, kaip tu jau ir minėjai, yra retas dalykas arba beveik neegzistuojantis dalykas. Ir galbūt pagrindinė priežastis yra tai, kad tai yra nepaprastai individualus užsiėmimas. Jeigu atlikėjai yra vis tiek labai dažnai susiję su kitais žmonėmis, kad realizuotų savo amatą, tai čia žmogus gali būti visiškai užsisklendęs, visiškai vienišas. Ir jeigu jis yra vienišas, tėvas arba mama, tai jo vaikai jo per mažai mato ir įtaka yra visiškai minimali, arba tiesiog jokia, arba, dar kitais atvejais, įtaka yra tokia, nuo kurios iš paskutiniųjų kartais iki gilios senatvės norisi kratytis. Taigi čia galimi tikrai baisiai įvairūs variantai. Galima kalbėti ir apie savotiškus Edipo kompleksus, apie viską, iš esmės visą psichoanalizę, jeigu norisi, ar kaip nors, arba meno istoriją prisimenant, bet iš tikrųjų tai yra atsitiktinumas, kad tavo vaikas taptų kompozitorium, pavyzdžiui, arba kad tavo tėvas yra kompozitorius, arba mama yra kompozitorė. Tai yra likimo anomalija kur kas labiau negu dėsningumas. Ir iš tikrųjų, tai yra labai neskaitlinga profesija, nepaisant tų skaičių, kurie susidarytų visus žmonijos mastu, tai vis tiek tai yra lašas jūroje, tai yra tiesiog jokingai mažas žmonių skaičius, kurisgi dar skirtingai nuo atlikėjų labai menkai susijungia į kažkokius tinklus, į kažkokias bendrijas. Nes kompozitoriams tas bendravimas nėra toks jau iš principo mirtinai reikalingas.
1: Tas bendravimas kompozitoriam mažiau tiesiog atima laiko, nes jie daug laiko užsidarę dirba, ką tu ir minėjai. Pirmiausia, reikia sukurti kūrinį, o po to jau pradėti su atlikėjais bendrauti. Taigi, ką pasakėjai, yra tiesos. Kompozitoriaus Terio Railio sūnus Džainas Railis, labiau žinomas kaip gitaristas, jis gimęs 1977 metais, tą gitarą jis įsigijo tik 12 metų, sakyčiau, gana vėlai, laimėjo loterijoje ir kažkaip jį tapo jo instrumentu. Tėvams buvo sunku išplėšti jam tą gitarą iš jo rankų. Studijavo iš pradžių klasikinę gitarą, o vėliau pradėjo groti labai įvairią muziką ir koncertuoti su labai įvairiais muzikantais ir pradėjo kurti muziką. Natūralu, pirmiausia gitarai ir daugiausia gitarai. Yra koncertavęs beje ir Vilniuje su tėvu, jie labai dažnai koncertuoja, jis atlieka tėvo muziką kartu su tėvu tikrai labai puikiai ir matyt vien dėl to jau jis perėmęs itin daug stilistinių dalykų, natūraliai visiškai. Pasiklausykime jo muzikos, ką jis įrašęs pastaraisiais metais savo soliniuose albumuose, galima sakyti soliniuose su labai mažai muzikantų, kurie su juo dalyvauja ten įrašuose ir 2020 metais jis įrašė albumą, kurį įrašyti pastumėjo tas New York'e tuo metu pandemijos metu paskelbtas įsakymas likti savo vietoje. Ir tas skamba shelter in place angliškai. Tai jis sugalvojo, kad na, kodėl vietoje kažkur uždarytam būt, geriau būt erdvėje. Kažkur, shelter in space.
0: Štai čia jau vienas iš pavyzdžių, kaip šakojamasi.
1: Taip.
0: Kas svarbu kompozitoriui.
1: Ir štai visom gitarom, kurias girdim, čia skambina Džainas Railis.

0: Senas Džaino Railio pjesės pavadintos Laikantis pandemijos sąlygomis. Aš taip sakyčiau, nes čia kalbama apie tai. Autorius yra parašęs jausmingą prisipažinimą, tarsi komentarą šiai kompozicijai, sakydamas, kad kaip ir daugelis mano pažįstamų, jaučiu neviltį, depresiją, letargiją ir bejėgiškumą. Tuo metu, kai dauguma žmonių regis be galo bendravo socialiniuose tinkluose ir vaizdo pokalbiuose, man norėjosi tik pasitraukti. Susidūriau su krūva anksčiau ignoruotų vidinių kovų, visus blaškymosi veiksnius atidėjusi šalį. Na, tarsi koks nusižudyti besirengintis jaunas romantikas 19 amžiaus pabaigoje. O muzika tuo tarpu, na, Kalifornija, saulė, šviesa, ramybė, tvarka, skaidrumas, viskas okei.
1: Taip, visas albumas šitas yra panašios dvasios, toks ryškiai išreikštas, sakyčiau, postminimalizmas. Labai tokia muzika tinkanti kažkur, fone, kažkur nelendant į pirmą planą, nepretenduojant į avansceną, į koncertų sales, ypatingam klausymusi, bet ji pakankamai miela, ji tokia atlieka tą, ką ji ir turi atlikti.
0: Nedirginti.
1: Tiek, kiek ji parašyta, taip kaip ji parašyta, man atrodo, Šarūnai tiesiog yra tokia, kokia yra.
0: Ji tiesiog yra absoliučiai minimalus informacijos kiekis. Tai yra tarsi srovelė iš krano, tekanti tykiai į kriauklę ir nieko daugiau nereikia. Man atrodo, kad tai apskritai būdinga va šitos kartos gimusios 70-inių antroji pusėj pasaulėžiūrai, visam menui. Jis yra labai suasmenintas, labai subjektyvus ir labai kuklus dažnai. Jis nesidrasko, kaip draskėsi pokario avangardistai, modernistai. Jiems nėra tokio poreikio. Pasaulio

0: sutvarkytas, karai nevyksta, ilgokai nevyko, dabar jau yra kitaip ir manau, kad muzika taip pat keisis. Bet čia matome tokį, na, paprastą, jaukų, na, tarsi kokį interjerą arba eksterjerą, kažkokį sodelį ar ką nors tokio, kas yra, na, labai miela ir, nu, nepretenzinga vis dėlto.
1: Sakyčiau, labai tu apibūdinai taikliai ir ta muzika, manyčiau, tokia ir yra savo esmė ir pats autorius turbūt kitokios ir nesiekia, jis tokia ir siekia ją sukurt. Bet judėkime prie dar vieno kompozitoriaus, vėl amerikiečio Džono Adamso sūnaus Samuelio Adamso, gimusio 1985 metais. Jis savo ankstyvojo karjeroje taip pradėjo iškart kurt orkestrams, didelėm sudėtim, sekdamas savo tėvų ir tik pastaraisiais metais atsirado kamerinių kūrinių, sakyčiau, labai panaši trajektorija į tėvo karjerą, kuris po eksperimentinės fazės, Džonas Adamsas, juk pirmiausia iššoko ir sutvirtino reputaciją kaip labai efektingos orkestrinės muzikos kompozitorius simfoniniam orkestram. Taigi, pasiklausykime Samuelio Adamso pirmosios dalies iš jo 2011 metų kūrinio orkestrui ir tokiam gyvam garso dizainui pavadintam Drift and Providence, gal taip reiktų versti kaip dreifas ir apvaizda. Pirmoji dalis Pirsas ir tai yra susiję su būtent ta tema, kai pats kompozitorius rašo toks antropocentrinis esė šitas kūrinys, nagrinėja vandens temas ir tą jo mimezės istoriją klasikinėje tradicijoje, pavyzdžiui, Debiusi jūra, Vagnerio Reino auksas, suvokiant, kad gamta gali nebebūti nepažeidžiama jėga. Tai, sakyčiau, na, įsilieja į tą srautą tų už gamtą, už jos, kaip sakyti, saugojimą įsiliejančių tokių kūrinių srautą, kurių yra labai daug. Kūrinys sukurtas dideliam simfoniniam orkestrui ir tokiu skaitmeniniu būdu išfiltruoti mušamiesiems, 5 dalių atliekamų be pauzės ir tokį tarsi kiekviena ta padala tokia archetipinis muzikinis ženklas toks. Taigi pirmoji dalis toks atspirties taškas, Pirsas, nuo ko ir prasideda žvelgimas į vandenyną. Kūrinį atliks Nacionalinio orkestrų instituto filharmonijos orkestras, diriguojamas Jameso Rosso.

0: Klausėmės kompozitoriaus Samuelio Adamso, gimusio 85-aisiais, kūrinio Dreifas ir apvaizda pirmosios dalies, pavadintos Pirsas. Nacionalinio orkestro instituto filharmonijos orkestrui dirigavo Džeimsas Rosas. Na štai susidurime jau su tikrai rimtąja muzika, be jokių išlygų, su solidžia, įdirbta tradicija, su aliuzijomis ir į impresionizmą, ir į romantizmą, ir į postmodernizmą. Amato požiūriu čia jau tikrai išlygų nereikia daryti ir turbūt Samuelį Adamsą vaikų kategorijai, kaip visų pirma, anksčiausiai suteiktinai, na, turbūt netektų priskirti. Jis yra tikrai savistovis kompozitorius, turintis savo filosofiją.
1: Adamsas gimė ir augo San Franciske ir iš pradžių jis grojo kontrabosu, vėliau studijavo kompoziciją Stanfordo universitete ir kompoziciją ir elektroakustiką, todėl jo muzikoje galima rasti visko, labai daug disciplinų apjungia. Klasikinės formos, mikrotoniniai dalykai, triukšmas, improvizuota muzika, lauko įrašai. Štai ir šiame kūrinyje simfoninis orkestras papuoštas tokiu papildomu skambesiu, kuris suteikia tokio, na, tarsi prieskonį to natūralumo, tos aplinkos, to vandens, kuris supa šią kompoziciją kaip pagrindinis elementas. Toks garso gyvas dizainas padarytas. Kituose kūriniuose taip pat sutiksime panašių dalykų ir man atrodo, kad tikrai Samuelis Adamsas formuoja labai aktyviai savo tokį muzikinį įvaizdį, kuria savo muzikinį pasaulį, kuris, sakyčiau, na, žymiai toliau nuo jo tėvo, negu girdėtų kitų čia šioje laidoje kompozitorių vaikų, kurie taip pat užsiima kompoziciją. Kad to įsitikintume, pasiklausykime dar vienos ištraukos iš jo 2020 metų kamerinio kūrinio pavadinto Smuiko diptichas. Tai yra kūrinys smuiko ir fortepijonai. Pirmoji daly iš esmės griežia beveik vien smuikas, fortepijonas įsijungia tik pabaigoje, o štai antroji daly jau jie abu juda kartu lygiaverčiai. Ir antroji dalis vadinasi Changes Move. Smuiku griežia Karen Gomio, o fortepijonu skambina Konaras Henikas.

0: Klausėmės fragmento iš dar vienos Samuelio Adamso kompozicijos, tai smuiko diptikas ir skambėjo antroji dalis, kurios angliškas pavadinimas Changes Move. Grojo Karen Gomio kartu su Conoru Haniku. Labai solidi kamerinė muzika, žinoma, riedanti, labai sėkmingai riedanti Johno Adamso kompozicijos bėgiais. Galime prisiminti jo puikų septetą Shakers Loops, kurį jis parašė turbūt prieš 40 metų, dar anksčiau negu Samuelis gimė, jaučiu. Ir tokia muzika yra viena vis dėlto ženklinių Amerikos šiuolaikinės muzikos estetikų. Tokių autorių, kurie rašo panašiomis priemonėmis, panašiais stiliais, juk ten netrūksta. Susiformavę netgi konkrečios mokyklos, kurios tą vis atkartoja, vis bando tiražuoti. Ir Samuelis Adamsas tą daro, na, sugestyviai, kas be ko. Na, čia gali ką nori sakyt, kad galbūt tai panašu į tėvą, bet aš to nevadinčiau tėvo šešėliu. Čia jau yra kažkas vis tiek savistovaus.
1: Ne, man ir atrodo, kad vis tik tai jis labai taip stipriai eina tokiu aiškiu keliu, žino, ko nori, ir man atrodo, kad net ta tradicija, kurią tu apibūdinai kaip kažkokia tarsi tradicija, jų baisiai daug ir visokių, bet ji yra tokia, na, akivaizdžiai išreikšta, tai yra koncertinis kūrinys, smuikui ir fortepionui, sakyčiau, tokiam labai populiariam duetui, kuriam yra begalė literatūros nuo šimtmečių, galima surinkti fantastišką repertuarą. Ir šitoks kūrinys, jis puikiai jį įsiterpia, jis puikiai jį papildo tokia mūsų laikų dvasia. Dar aš prisiminčiau kitą jo tėvo kūrinį, Johno Adamso Road Movies, smuikui ir fortepionui, kuris yra tikrai amerikietiškas toks kelio filmų dvasios toks kūrinys, o čia tarsi toks abstrakčių pavadinimų smuiko diptikas ir tiek, bet antroji dalis Changes Move, ką verčiau, kad pokyčiai kažkaip judina, verčia judėti į priekį, keistis, tai manau, kad Samuelis Adamsas tą labai sėkmingai daro, jis keičiasi, jis kinta, jis tolsta nuo tėvo ir turint minti jo tokį amžių įžengimą į patį tokį brandos periodą, kas labai girdisi jo vėlyvosiuose kūriniuose, manau, kad iš jo dar galim sulaukti tikrai ir tikrai sulauksim puikios muzikos. Bet grįžkime dar prie kitų mūsų anksčiau laidoj klausytų kompozitorių ir pasiklausykime dar vieną ištrauką iš Maiklo Naimano vyresniosios dukters Molly Naiman, gimusios 1979 metais, kartu su jos kolega, su kuriuo jį dirba prie filmų muzikos, Harry Escottu, sukurto fragmento kinofilmui A Mighty Heart, galinga širdis. Tai 2007 metų filmas, o ištrauka, kuris skambės, vadinasi Atvykimo uostas.

0: Tai buvo Molly Nyman ir Hario Eskoto bendras kūrinys pavadintas Atvykimo uostas iš kino filmo A Mighty Heart, galinga didelė širdis, 2007 produkcija. Na štai dar vienas toksai taikomasis paprastas kūrinėlis, kuris, na, gražus kaip foninė muzika. Žinoma, kad tokios irgi reikia, kaip ir įvairiausių dirbinių parduotuvėse, skirtų buičiai, laisvalaikiui, atsiputimui. Ir atrodo, kad čia nieko kito, jokių kitų aspiracijų nei kvapo nėra.
1: Ne, jų ir nereikia matyti, ir filmui matyti to užteko. Tiesiog gero garso dizaino, gero skambesio, aiškios tokios nuotaikos ir labai muzikos, kuri daugybę kartų girdėta ir būtent tokia ir reikalinga būtų. Tai čia, aišku, aš tik galvoju, galvojant apie dabartinę situaciją, ne 2007 metų, kai buvo sukurta, kiek dar tokios muzikos reiks iš gyvų kompozitorių, nes atrodo, kad dirbtinis intelektas šią sritį perims gana greitai.
0: Na, jis aišku bus agresyvus, bet gyvi žmonės juk bus dar agresyvesni. Vis tiek aš manau, kad žmonės visada apstatys tą dirbtinį intelektą su jo nerangumu ir su jo nuspėjamumu.
1: Aš manau, kad gyvi žmonės bus kūrybiškesni, tas būtent jo stumtels į tą pusę ir to laukime, o galime toliau klausytis ir grįžti prie Giano Railio ir jo albumo Shelter in Space. 2020 metų albumas ir pasiklausyti dar vienos ištraukos iš to albumo, tai kūrinys Rikošetas.

0: girdėjome dar vieną Jane O'Reilly pjesės fragmentą. Šį kartą pjesė vadinasi Rikošetas. Ir kaip ir kita muzika, čia grojo pats autorius 2020 metais. Taigi, man atrodo, kad tiek Molly Nyman, tiek Janis Riley yra visiškai kitos rūšies kompozicijos atstovai.
1: Negu jų tėvai, nori pasakyti.
0: Negu jų tėvai, ir jie susiję su būtent su instrumentinė stichija, su konkrečiu gitaros pasauliu, kurio jiems atrodo per akis užtenka, jie ten nardo, juk jie jau artėja prie 50. Tai nėra jauni žmonės, kurie dar labai daug galėtų žadėti. Ne, čia yra jau tas formatas, kokį jie iš tikrųjų ir yra tapę.
1: Jie tapė ir pasirinkę, ir matyt tas tenkina, ir mes kalbėjome laidos pradžioj, apie tai užsiminėm juk, kad tas pasirinkimas būt šioje profesijoje, pasirinkti tėvų profesiją šiuo atveju, būt kompozitorium, tai nereiškia, kad reikia siekti ir pralenkti kažkokių tėvus, kažkokių aukštumų, kurios nežinia, kas yra iš tikrųjų. Na, yra tiesiog profesija. Ir jeigu tu ją valdai gerai, jeigu tu sugebi iš jos ir patirt malonumą, ir pragyvent, ir sukurt kažką, manyčiau, kad Šarūnai labai tokia šiuolaikiška tokia pozicija, kurią užima vat šitos kartos ir net jaunesnių kartų žmonės.
0: Na, visokių ten tų žmonių yra, ir aš manau, kad panašiai vyko ir 19-am, ir 17-am amžiuje.
1: O taip, tikrai taip.
0: Visokiausių žmonių pasitaiko, visokie gyvenimai susiklosto.
1: Bet aš turiu minti ir muzikų, rūšių muzikos visokių pasitaiko.
0: Žinoma.
1: Visokių muzikų, kurios
0: Žinoma.
1: Atlieka labai įvairias atlikų funkcijas kur nors rūmuose, kitur ir dar kažkur. Bet grįžkime prie Samuelio Adamso, kuris kažkaip šitoj trijulėje atrodo toks kitoks. Ir štai 2016-2019 metais jis sukūrė antrąjį styginių kvartetą, kuris yra kūrinys styginių kvartetui ir rezonuojančiam tiem mažiesiams būgneliams su stygomis. Kūrinys vadinasi Current ir skambės jo ketvirtoji dalis. Greitai, triukšmingai, riturnėlį griežė Spectral kvartetas.

0: Tai buvo antroji dalis iš Samuelio Adamso antrojo kvarteto pavadinto Srovės. Ir autorius štai ką sako, pavadinimas Srovės atrodo tinkamas tiek dėl nuorodos į elektros sroves, kurios aktyvuoja rezonuojančius mažuosius būgnus, tiek dėl intensyvaus oro sąlygų nualinto kūrinio garsų pasaulio. Štai tokia šiek tiek ironiška pastaba apie save patį, kuo, man atrodo, Adamsas ir skiriasi nuo kitų dviejų mūsų šios dienos herojų.
1: Kalbėjomės apie žinomų kompozitorių dabarties vaikus, kurie taip pat yra kompozitoriai. Laidoje skambėjo Molly Adams, Jane Rylio ir Samuelio Adamso muzika. Ir šią laidą, pavadintą Ką kūrė kompozitorių vaikai, baigsime Jane Rylio paskutinio albumo Winter Sun, Žiemos saulė, kūriniu Daina. Tai yra 2025 metų albumas, kuriame Jane'as Rylis išdryso ir dainuot. Ilgai tam neprisiruošė ir vieną kartą štai išdryso ir įrašė visi balsai ir gitara Jane'o Rylio, o jam mušamaisiais pritarė Glenn Koče. Kūrinys vadinasi Melt Away. Ištirpimas.
0: Tai buvo Modus, kalbėjosi Mindaugas Urbaitis ir Šarūnas Nakas, garso režisierė Lina Dainienė. Klausykitės mūsų per LRT klasiką ir LRT radiotekoje. Viso labo.

0: Šiuo metu 6:02 žinias skaito Živilė Raškauskaitė. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubio kalbėjosi su Libano prezidentu ir Izraelio ministru pirmininku dėl diplomatinių derybų tarp Izraelio ir Libano. Vašingtonas siūlo, kad Hezbollah sustabdytų visus išpolius prieš Izraelį, o mainais Izraelis susilaikytų nuo eskalacijos. Dėl besiplečiančio Izraelio puolimo Libane Jungtinių tautų saugumo taryba šiandien rengia skubų posėdį. Vakar Izraelio kariuomenė užėmė teritoriją pietinėje šalies dalyje, kurioje yra strateginė viduramžių Boforo tvirtovė. Tai tolimiausias Izraelio įsiveržimas į Libaną per daugiau nei ketvirtį amžiaus. Izraelio veiksmus kritikuoja Jungtinė karalystė ir Vokietija. Libanas tvirtina, kad per Izraelio smūgį vakar žuvo 8 žmonės, dar apie 20 sužįsta. Izraelis teigia, kad intensyvinamos atakos ir sausumos operacijos Libane nukreiptos prieš Hezbollah. Nors balandžio 17-ąją taip Izraelio ir Irano remiamos grupuotės Hezbollah oficialiai įsigaliojo paliaubos, jų nesilaikoma. Nuo šiandien vienkartinė išmoka gimus vaikui didėja 200 ir bus didesnė nei 1000 eurų, taip pat daugiau nei 400 eurų kas mėnesinė išmoka vaiko priežiūrai bus skiriama visiems vaikus iki 2 metų auginantiems tėvams. Platesnis šeimų ratas galės pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinę išmoką auklėms, kuri sudaro beveik 400 eurų kas mėnesį. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinė sako, kad siekiant spręsti demografinės problemas, įvairias išmokas tėvams būtina didinti.
1: Išmokos yra būtinos. Mes turim dabar galvoti, iš esmės tai yra demografinė problema. Ir mes visi kalbam, ką reikia daryti, kad ta demografinė problema išsispręstų. Tai mes ir darom, kad jinai spręstusi. O biudžetą susidėlioti tiesiog galbūt kai kur reikės kažko atsisakyti. Bet ši vieta, mano nuomonė, mūsų vyriausybės ir ką mes darom ir mūsų ministerija, kas siūlom, tikrai yra prioritetas. Ir tos išmokos, kurias mes suplanuojam, tai yra tikrai pamatuotos.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskinė. LRT užsakymo atlikta Baltijos tyrimų apklausa rodo, kad Lietuvos gyventojų nuomonė dėl sankcijų Baltarusijai dalyjasi į 2 panašias stovyklas. Pusė norėtų jas švelninti arba naikinti, kita pusė palaiko esamą kursą arba pasisako už griežtesnes sankcijas. Kauno technologijos universiteto socialinių humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas Ainius Lašas teigia, kad nuomonės ryškiai skiriasi atsižvelgiant į respondentų politinės pažiūras.
2: Kairieji daug labiau linkę švelninti nei dešinieji, bet ta retorika ir atspindi mūsų politinį spektrą. Tai yra partijos tokios kaip konservatoriai ar liberalai žiūri į šitą klausimą daug griežčiau Baltarusijos atžvilgių nei socdemai ar ta pati Nemuno Aušra, kurie labiau linkę veikti per tą tokį švelninimo politiką ir bandyti galbūt duodant meduolį susitarti su Baltarusija.
0: Kauno technologijos universiteto politologas Ainius Lašas. Dauguma Lietuvos pilių ir dvarų nėra pritaikyti neįgaliesiems, neturi keltuvų ar liftų. Tačiau ne visur net ir norint juos įrengti, tai manoma padaryti. Istoriniai pastatai kultūros paveldo objektai, jiems taikomi itin griežti reikalavimai. Išsamiau Vesta Silantjevienė.
3: Judėjimo negalią turintis panevėžietis Jonas Dumša planuodamas išvykas po Lietuvos lankytinas vietas pirmiausia dėmesį skiria toms, kurios pritaikytos neįgaliesiems. Sako, norėtų aplankyti ir daugiau, tačiau patekti kai kuriuos muziejus, dvarus ar pilis neįmanoma.
4: Sakau, nu gerai, jūs mane nenešit patalpas ir sakai, visą dieną aš sėdėsiu. Kur tualets? Tiesiog elementariai, kur aš galėsiu į tualetą.
3: Pasak Rokiškio mero Ramūno Godeliausko, Rokiškio muziejuje, kuris įsikūręs dvaro ansamblyje, būdų įrengti liftą ieškota bene 20 metų.
5: Buvo labai griežti reikalavimai, bet galiu pasidžiaugti ir padėkoti, kad šis požiūris su metais keičiasi.
3: Kultūros paveldo departamento direktorius Vidmantas Bezaras sutinka, kad tokius objektus pritaikyti neįgaliesiems nėra paprasta. Anot jo, kai kurios įstaigos ieško ir randa būdų, bet ne visose įmanoma tai padaryti.
6: Negalima paukoti paveldo verčių. Mes turime tų atvejų, kuriais nelabai džiaugiamės, sukandėdantis žiūrim, bet suprantam, kad tam tikrai visuomenės dalį reikia.
3: Pastebima, kad kai kurios kultūros įstaigos liftų neįsirengia ir dėl jų kainos.
0: Šiuo metu Vilniuje 5, Kaune bei Panevėžyje 11, Šiauliuose 12, Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos.

Šiandien kai kur trumpai palis, pūs nestiprus besikeičiančios krypties vėjas, bus 19-24, pajūryje apie 17 laipsnių šilumos. 6:07.

Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Šeštadienio vakarą Vatikano soduose popiežius vadovavo maldai už taiką. Sekmadienio vidudienio malda su popiežiumi. Toliau šioje laidoje mūsų bendradarbių pranešimai iš Lietuvos. Giedriaus Tamaševičiaus kas savaitinės spaudos apžvalga ir Jono Tamulio interviu su seserimi Viktorija Plečkaityte apie palaimintojo Jurgio Matulaičio indėlį į Lietuvos bažnytinės provincijos kūrimą. Šeštadienio gegužės 30-osios prieš paskutinės Mergelį Marijai skirto gegužės mėnesio dienos vakarą popiežius Leonas XIV ir Romos parapijų tikintieji Vatikano soduose prie Lurdo grotos meldėsi už taiką. Buvo kalbama rožinio džiaugsmo slėpinių dalis ir gėdama švenčiausiosios mergelis Marijos litanija.

0: klausausi, ką Dievas Viešpats kalba. Jis skelbia ramybę savo tautai, savo ištikimiesiems, jeigu jie su pasitikėjimu pas jį sugrįžta. Kreipiasi popiežius į maldininkus psalmis žodžiais, kurie, pasak jo, puikiai palydi šią rožinio maldą, nes išreiškia viltį, kurios žmonijai labai reikia, ypač dabar, kai jis susiduria su sunkumais ir smurtu. Kartu su mergele Marija apmastomi rožinio slėpiniai padeda atpažinti Jėzuje Kristuje vienintelį galutinį žodį, kurį tėvas yra ištaręs – taikos žodį visiems, kurie su atgailaujančia širdimi pas jį sugrįžta. Viešpats niekada mūsų neapleidžia. Net kai mes jį pamirštame, net kai pasiklystame, jis ateina mūsų ieškoti ir prisertina prie mūsų su ta pačia, niekad nesibaigiančia meile. Kalbėjo Leonas 14 šeštadienio vakarą.
1: La pace, infatti, non è una teoria da verificare in laboratorio, né un'ingenua illusione.
0: Taika nėra teorija, kurią galima patikrinti laboratorijoje. Ji nėra nei naivi iliuzija, nei interesais grindžiamas siekis. Jos įmanoma siekti tik atvira širdimi. Taika tai kasdienis mūsų gyvenimo įsipareigojimas. Ji kyla iš teisingumo ir meilės. Taika tai darna jungianti žmonės, šeimas, bendruomenės ir tautas. Netgi ir šiuo įtampos bei konfliktų metu, taika tampa įmanoma tada, kai norime išgirsti tų, iš kurių ji atimta šauksmą. Nekaltų vaikų, kenčiančių motinų ir tėvų, kankinamų kalinių, pabėgėlių, visų kenčiančių žmonių.
1: Tutti costoro hanno sulle labbra una sola parola: pace.
0: Visų jų lūpose skamba vienas žodis – taika. Popiežius pabrėžė, kad pirmiausia tikintieji žmonės žino, kad taika visada yra įmanoma, nes ji yra Dievo dovana. Jis pats yra mūsų taika. Jis yra tasai, kuris nugriauna priešiškumo sienas, kuris puikybę nugali nuolankumu ir išperka iš nuodėmės visą kūrinyje. Todėl, pasak popiežiaus, tikinčiųjų malda už taiką tampa misija ir pranašystė. Mūsų miestuose nebeturi būti nekaltų žmonių liejamų ašarų. Niekas neturi būti priverstas bėgti iš savo namų dėl bombų grėsmės.

0: Valdžios troškimas ir žodinis smurtas turi užleisti vietą teisingumo ir tiesos troškimui. Kiekvienas gali ir privalo atlikti savo dalį, pradėdamas nuo mažų, bet svarbių dalykų, susilaikydamas nuo bet kokio žodinio ar fizinio smurto kasdienėme gyvenime, taip pat ir socialiniuose tinkluose.
1: La pace vera inizia in un cuore che ama.
0: Tikroji taika prasideda mylinčioje širdyje. Ją skelbia lūpos tariančios susitaikinimo žodžius. Jie spindi akise, kurios romiai ir išvalgiai žiūri į pasaulį, sakė popiežius baigdamas trumpą mąstymą po Vatikano soduose kalbėto rožinio už taiką. Taika gali atnešti tiesos ir meilės jėga.
2: Con la solennità di Pentecoste, una settimana fa, si è concluso il tempo pasquale.
0: Prieš savaitę švenčiant sekmines, baigėsi Velykų liturginis laikotarpis. Švesdami švenčiausiosios trybės slėpinį, turime galimybę apmastyti nueitą kelią, pradedant nuo svarbiausio dalyko – dieviškojo gyvenimo, kurį dovanoja Jėzus Kristus. Popiežius Leonas sekmadienio vidudienį kreipėsi į romiečius ir piligrimus, kurie susirinko į Šventojo Petro aikštę kalbėti viešpaties angelo maldą. Tas dieviškasis gyvenimas, dinamiška, neišsemiama, vaisinga ir žodžiais neapsakoma bendrystė, padovanota ir mums. Juk dvasia, esanti bendrystėje su tėvu ir sūnumi, buvo išlieta į mūsų širdis. Ta dieviškojo gyvenimo tikrovę pasaulyje mes patiriame bažnyčioje, kuri yra bendrystės sakramentas, susitikimo, meilės ir gyvenimo erdvė, kurioje susiliečia dangus ir žemė. Brangieji, sakė popiežius Leonas, mes jaučiame palaimą apmastydami Dievo, Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios slėpinį, jaučiamės kaip namuose.
2: La vita di Dio è meravigliosa e coinvolgente.
0: Dieviškasis gyvenimas yra nuostabus ir įtraukiantis. Jis suteikia ramybę mūsų širdžiai, kuri dažnai būna tokia nerami. Ir moko džiaugtis, susitinkant su broliais ir seserimis. Trejybė mus moko mylėti kiekvieną ir visus, suprasti, kad kiekvienas kūrinys yra sukurtas bendrystei, santykiui, susitikimui. O priešingai, susiskaldimai, susipriešinimas ir kito niekinimas atneša pasauliui griuvėsius, liūdesį ir dvasinį nevaisingumą. Kas nepriima šios dvasios, tas greitai pasensta nuolat skūsdamasis, lieka vienišas ir jo širdis niekada nebūna šventiškai nusiteikusi. Tačiau šiandien, brangus broliai ir seserys, yra šventė. Dievo šventė ir mūsų šventė, sakė Leonas XIV ir paragino viešpaties angelo maldą kreiptis į mergelę Mariją.
2: In questo mese di maggio, da tutta la Chiesa si è elevata una corale invocazione di pace.
0: Sekmadienį po viešpaties angelo maldos popiežius sakė, kad visą Dievo motinai skirtą gegužės mėnesį skambėjo visos bažnyčios vieninga malda už taiką. Karo kankinamų tautų likimas buvo patikėtas mergelės Marijos užtarimui. Leonas XIV prašė ir toliau melstis, kad dieviškoji išmintis apšviestų turinčiuosius valdžią ir nukreiptų jų sprendimus į nuoširdų, teisingos ir ilgalaikės taikos siekimą. Lietuvos spaudos apžvalga. Iš Vilniaus kalba Giedrius Tamaševičius.
3: Dievo tarnaitės, pasaulietės, mokytojos, Sibiro lagerių tremtinės, Adelės Dirsytės beatifikacijos byla juda į priekį. Apie tai praneša Kauno arkivyskupijos informacijos tarnyba. Šventųjų skelbimo dikasterijoje Vatikane nuo 2024 metų pradžios nagrinėjama byla bus papildyta nauja medžiaga. Gegužės 27-ąją arkivyskupijos kunigų konferencijoje notarės patvirtinti ir arkivyskupo Kęstučio Kėvalo pasirašyti dokumentai, papildyti per pastaruosius metus surinktais kunigų ir vienuolių liudijimais, buvo išlydėti į Romą. Apie Adelės Dirsytės asmenybę, jos nuveiktus darbus ir nepalaužiamą tvirtumą kalint Sibire, primenama gegužės 28 dieną svetainėje Kaunas, kas vyksta LT, paskelbtame straipsnyje, kuriame žurnalistė Skirmantė Javaitytė kalbino knygos Aldutė autorę seserį Danguolę Gervytę ir beatifikacijos bylos postulatorių kunigą Andrių Končių. Paklaustas, ko šiais laikais iš Adelės Dirsytės galima pasimokyti, kunigas atsakė – dviejų dalykų. Mes gyvename valios stygiaus laike, kai neturime valios

0: valios dirbti, neturime valios sportuoti, neturime valios melstis. Adelė Dirsytė savo užkrečiančių pavyzdžių mums rodo, kaip galima daug dalykų rinktis, kurie yra išliekantys ir kuriantys. Antras dalykas – mokytis kantrybės. Kantrybės sunkumuose ir nepasisekimuose. Adelė net mušama, tardoma, žeminama, alkį kęsdama ir visus lagerio darbus dirbdama niekada nesiskundė, niekuo. Net už savo kankintojus meldėsi. Tai žmogui neįmanoma padaryti, bet Dievu remiantis jo malonė gali perkeisti mūsų charakterį į labai šviesų žvilgsnį. Kitaip sakant, ji rodo į viešpatį, iš kurio mes savo laikmečiu galime semti stiprybių mūsų sunkumuose ir iššūkiuose, teigia Adelės Dirsytės beatifikacijos bylos postulatorius kunigas Andrius Končius. Gegužės 24 dieną Vilniaus Kalvarijose švestų sekminių atlaidų mišių homilijoje Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas, kreipdamasis į sutvirtinamuosius, priminė, kad šventoji dvasia veikia konkrečiai, duodama išminties, kad išvystume tiesą, suteikdama supratimo, kad suvoktume giliau, duodama patarimą, kad pasirinktume teisingai, suteikdama tvirtumo, kad nepasiduotume. Jos skiriamos įgyvendinti savo misiją, kurią atpažįstame ten, kur pastebime poreikį, kur matome skausmą, kur jaučiame vidinį kvietimą, kur mūsų širdis tampa jautri. Įgyvendinant šią misiją itin svarbus pasitikėjimas Dievo ištikimybę. Galiausiai arkivyskupas perdavė sutvirtinamiesiems tris svarbius kvietimus – atverti savo širdį šventosios dvasios vedimui, ieškoti savo misijos ir liudyti gailestingumą konkrečiais darbais. Lietuvos bažnytinės provincijos ir 5 naujų vyskupijų įsteigimo šimtmečio proga dienraštis Bernardinai LT šią savaitę kalbina Kauno arkivyskupijos ganytojus. Pokalbio metu vyskupas Saulius Bužauskas atsakė į klausimą apie dabarties iššūkius. Anksčiau buvo ateistinis persekiojimas, dabar bažnyčios nuomonė, misija, nustumiamos į pašalį, norima tai sumenkinti. Taip pat paplitęs materializmas, sekuliarumas. Todėl bažnyčiai gana sunku vykdyti misiją. Kalbant apie besikeičiantį pasaulį, bažnyčia yra bendruomenė, kuri kviečia išsaugoti žinę apie Kristų, Dievą ir žmogų. Kristus vakar, šiandien ir per amžius tas pats. Žmonėms svarbu, kad tas uostas būtų saugus, kai aplinkui neramu, viskas keičiasi, kai žmogus jaučiasi išstumtas, nepripažintas, svarbi tampa bendruomenė, kuri visada jo laukia, yra jam paruošusi sakramentus, jį priima, gydo, stiprina. Bažnyčia skleidžia saugumo žinę, kad esi laukiamas, mylimas, unikalus ir nepakartojamas. Bažnyčios misija nesikeičia, ji lieka svarbi ir reikalinga, ji laukia kiekvieno žmogaus ir kiekvienam turi ką pasiūlyti, teigia vyskupas Saulius Bužauskas. Balandžio viduryje vykusiame ateitininkų federacijos suvažiavime naujojo jos pirmininku buvo išrinktas Aistis Stalaučinskas. Šią savaitę dienraštyje Bernardinai LT skelbiamoje publikacijoje jis primena, kad ši organizacija gimė kaip atsakas į plintantį ateizmą ir nuo pat pradžių puoselėjo mintį, kad įmanoma būti ir tikinčiam, ir intelektualiam. Svarbus išlieka ir ateitininkų federacija vienijantys 5 principai – tautiškumas, visuomeniškumas, inteligentiškumas, katalikiškumas ir šeiminiškumas. Pokalbio metu Aistis Stalaučinskas išreiškė vilčių ir dėl šiuolaikinės Lietuvos visuomenės pasirengimo priimti katalikybę kaip intelektualų tikėjimą. Žmonės, kurie siekia išsilavinimo, kuria šeimas, dirba, anksčiau ar vėliau prieina prasmės klausimą. Vatikano radijui Giedrius Tamaševičius iš Vilniaus.
1: Iš Kauno kalba mūsų bendradarbis Jonas Tamulis.
2: Šiais 2026 metais švenčiamos Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo šimtmetis. Palaimintasis Jurgis Matulaitis buvo vienas svarbiausių šios provincijos kūrimo darbininkų. Apie palaimintąjį provincijos kūrimo darbus ir konkordatą pasakoja sesuo vienuolė švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių seserų kongregacijos narė ir religijos studijų magistrė Viktorija Plečkaitytė.
3: Susikūrus Lietuvos nepriklausomai valstybei, bažnytinė administracija visiškai nebeatitiko valstybės ribų. Iš tikrųjų, netgi nebuvo funkcionali jokių būdų dėl įvairių priežasčių. Pavyzdžiui, Žemaičių vyskupija, kurios vienintelis centras ir sostas buvo Lietuvos valstybės ribose, čia Kaune, apėmė dalį Latvijos, truputėlį Baltarusijos. Kita vertus, pavyzdžiui, Seinų vyskupija buvusi, jos sostas liko už Lietuvos valstybės ribų, kaip suprantam, vyskupas buvo Lietuvoje, tačiau neturėjo nei savo katedros, nei kurijos, nei seminarijos, nei nieko tokio, savo taškos tremties situacijoje gyveno. Bet tokia administratyvinė prasme buvo iš tikrųjų visiškas nesusipratimas ištikęs, kaip ir didžiąją dalį Europos, kuriantis tautinėm valstybėm. Čia nebuvo jokia išimtis. Kas turbūt tapo šiek tiek išimtimi, tai buvo 25 metų įvykiai, kai Lenkija pasirašė savo konkordatą su Vatikanu, pagal kurį natūraliai Lenkijos sienose tuomet buvęs Vilniaus kraštas ir pats Vilnius, didžioji Vilniaus vyskupijos dalis, žinoma, buvo priskirta Lenkijos bažnytinėje provincijai ir tai sukėlė didžiulį nepasitenkinimą Lietuvos politikų akivaizduoja ypatingai, kurių dalis buvo kunigai tuo metu. Tai va čia buvo ta situacija, kurioje labai reikėjo, kad kažkas būtų padaryta, kad būtų sunormalizuota šita situacija ir tuo pačiu padėtas pamatas sielovadai.
2: Arkivyskupas Jurgis 7 metus praleidęs Vilniaus vyskupo pareigose 1925-aisiais Lenkijai sudarius konkordatą su Vatikanu, pateikė atsistatydinimo iš pareigų raštą, kurį popiežius tenkino, suteikdamas jam teisę vykti į Romą, rūpintis Marijonų vienuolijos centrinių namų steigimu. Tačiau labai staigiai kelias poreikis pagerinti pašlyjusius diplomatinius santykius su Lietuva, bei siekė sutvarkyti administracinę bažnytinių provincijų betvarkę, šiam darbui statė tėvą Jurgį Matulaitį.
3: Tu paties tėvo Jurgio žodžiai sakant, Lietuva buvo paskelbus karą Vatikanui tam tikrą prasme, diplomatinį karą. Šitoje situacijoje reikėjo kažką daryti ir abi pusės tam tikrų momentų suprato, kad reikia kažką daryti, bet padaryti bus nepaprasta. Pasirinktas tėvas Jurgis buvo tikrai tokiu neįliniu būdu tam tikra prasme. Na, šiaip jau net labai dažni precedentai, arba geriau sakant, labai reti, kai tos pačios tautybės žmogus yra skiriamas Vatikano atstovui į savo kraštą. Normaliai taip nevyksta. Tuometinis popiežius Pijus 11 buvęs arkivyskupas Achille Ratti buvo gerai pažįstamas asmeniškai su Jurgiu Matulaičiu kaip Vilniaus vyskupu ir pats buvęs Vatikano atstovų Lenkijai ir Baltijos kraštams labai gerai pažinojo visą tą Vilniaus situaciją, kur ir buvo tas laužas po tuo katilu, kuris tuo metu virė Lietuvoje ir kurį reikėjo kažkaip išsrėpti.
2: Anot sesers Viktorijos Plečkaitytės, nemažą įtaką darė ir tai, kad dalis valdančiosios daugumos politikų buvo kunigai, kurie buvo patekę į dviprasmiškas aplinkybės. Jie negalėjo palaikyti Lietuvos valstybės interesų prieš Vatikaną ir taip prisidėti prie antivatikaninės akcijos. Iš kitos pusės jie negalėjo palaikyti Vatikano, nes būtų laikomi Lietuvos išdavikais. Tuomet jie turėjo rinktis. Buvo tokių, kurie pasisakė prieš šventąjį sostą.
3: O iš tikrųjų, tai labai greitai viskas atsitiko. Tėvas Jurgis atvažiavo į Lietuvą, į Kauną, į gruodžio viduryje 25-ųjų. O kaip žinom, 26 balandžio 1 dienom popiežius jau pasirašė bulę Lituanorum Gentą. Tai pats tėvas Jurgis savo laiškuose mini, kad iš tikrųjų nerealiai greitai viskas atsitiko ir popiežius jau ir tuo veiksmo greitumu parodė didžiulį dėmesį Lietuvai.
2: Minėdamos Lietuvos bažnytinės provincijos steigimo šimtmetį, švenčiausiosios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo vargdienių kongregacijos seserys žvelgia ir į ateinančius metus.
3: Į ateinantys metai yra paskelbti Lietuvos Respublikos Seimo atmintinais palaimintųjų Jurgio Matulaičio ir Lietuvos Respublikos bei Švento Sosto konkordato metais. Tai yra šimtmetis tų sukakčių, taip šiemet yra šimtmetis bažnytinės provincijos, bet... Tai, ką darome dabar, tai yra gal ne tiek šventumas, kiek bandymas skleisti tą žinią, kalbėti apie palaimintąjį Jurgį, kaip apie mūsų šventą, jį ruošiantis kitiems metams. Mes važiuojame į parapiją, susitinkam su žmonėm, bandom vežti literatūrą ir tuo pačiu jau po truputį organizuoti, dėlioti, dalintis įvairiais planais ir paskatinti kitus įvairias institucijas, organizacijas, kurios turėtų, galėtų būti susijusios su tuo planuoti jau kitiem metam dalykus. Konkordato sudarimas tarp Lietuvos valstybės ir Vatikano taip pat buvo be galo svarbus ir iš esmės galutinis tikslas viso šito projekto. Vaisiai to reikalo pranoko tai, ką bet kas galėjo pramatyti tuo metu.
4: Kalba Vatikano radijas. Laida Lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: LRT klasika.
1: 7:00 žiniomis Edvinas Kučinskas. Prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukrainai atsivėrė iki žiemos truksantis galimybių langas deryboms su Rusija dėl karo pabaigos. Kalbėdamas amerikiečių televizijai CBS News, Zelenskis teigia, kad Maskva nuo pernai gruodžio pradėjo prarasti iniciatyvą fronte. Jis sako, ši informacija pasidalyja su partneriais Jungtinėse valstijose. Zelenskis taip pat tikisi, jog prezidento Donaldo Trumpo specialusis pasiuntinys šį mėnesį apsilankys Kyjive. Lietuvoje šiandien lankosi Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Ji susitiks su aukščiausiais šalies vadovais. Pasak premjerės Ingos Ruginienės atstovų, daug dėmesio bus skiriama dvišaliam bendradarbiavimui, paramai Ukrainai bei Europos saugumo klausimams. Kartu su Ruginiene Ukrainos ministrė pirmininkė pirmininkaus bendram Lietuvos ir Ukrainos vyriausybių posėdžiui. Tai pirmasis Julijos Sviridenko vizitas Lietuvoje. LRT užsakymų atlikta Baltijos tyrimų apklausa rodo, kad Lietuvos gyventojų nuomonė dėl sankcijų Baltarusijai dalyjasi į dvi panašias stovyklas. Pusė norėtų ją švelninti arba naikinti, kita pusė palaiko esamą kursą arba pasisako už griežtesnes sankcijas. Kauno technologijos universiteto socialinių humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas Ainius Lašas teigia, kad nuomonės ryškiai skiriasi atsižvelgiant į respondentų politinės pažiūras.
2: Kairieji daug labiau linkę švelninti nei dešinieji, bet ta retorika ir atspindi mūsų politinį spektrą. Tai yra partijos tokios kaip konservatoriai ar liberalai žiūri į šitą klausimą

0: pasinaudoti vaiko priežiūros kompensacinę išmoką auklėms. Jis sudaro beveik 400 eurų kas mėnesį. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė sako, kad siekiant spręsti demografinės problemas, įvairias išmokas tėvams didinti būtina.
1: Išmokos yra būtinos. Mes turim dabar galvoti, iš esmės tai yra demografinė problema. Ir mes visi kalbam, ką reikia daryti, kad ta demografinė problema išsispręstų. Tai mes ir darom, kad jinai spręstusi. O biudžetą susidėlioti tiesiog galbūt kai kur reikės kažko atsisakyti. Bet ši vieta, mano nuomonė, mūsų vyriausybės ir ką mes darom ir mūsų ministerija, ką siūlom, tikrai yra prioritetas. Ir tos išmokos, kurias mes suplanuojam, tai yra tikrai pamatuotos.
0: Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailskienė. Dauguma Lietuvos pilių ir dvarų nėra pritaikyti neįgaliesiems, neturi keltuvų ar liftų. Tačiau ne visur net ir norint juos įrengti, tai įmanoma padaryti. Istoriniai pastatai, kultūros paveldo objektai, jiems taikomi itin griežti reikalavimai. Išsamiau Vesta Silantjevienė.
2: Judėjimo negalią turintis panevėžietis Jonas Dumša, planuodamas išvykas po Lietuvos lankytinas vietas, pirmiausia dėmesį skiria toms, kurios pritaikytos neįgaliesiems. Sako, norėtų aplankyti ir daugiau, tačiau patekti kai kuriuos muziejus, dvarus ar pilis neįmanoma.
3: Sakau, nu gerai, jūs mane nešite patalpas ir sakai, visą dieną aš sėdėsiu. Kur tualets? Tiesiog elementariai, kur aš galėsiu į tualetą.
2: Pasak Rokiškio mero Ramūno Godeliausko, Rokiškio muziejuje, kuris įsikūręs dvaro ansamblyje, būdų įrengti liftą ieškota bene 20 metų.
4: Buvo labai griežti reikalavimai, bet galiu pasidžiaugti ir padėkoti, kad šis požiūris su metais keičiasi.
2: Kultūros paveldo departamento direktorius Vidmantas Bezaras sutinka, kad tokius objektus pritaikyti neįgaliesiems nėra paprasta. Anot jo, kai kurios įstaigos ieško ir randa būdų, bet ne visose įmanoma tai padaryti.
5: Negalima paukoti paveldo verčių. Mes turime tų atvejų, kuriais nelabai džiaugiamės, sukandę dantis žiūrim, bet suprantam, kad tam tikrai visuomenės dalį reikia.
2: Pastebima, kad kai kurios kultūros įstaigos liftų neįsirengia ir dėl jų kainos.
0: Šią valandą Vilniuje 5, Kaune, Klaipėdoje 11 šilumos, šiandien vietomis vakaruose trumpai palis, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra kils iki 19-24, Kuršių Nerijoje bus apie 17 laipsnių. 7 valandos 5 minutės.
6: Intermezzo.

0: tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis visa programa pažaislis.lt. Festivalį pristato LRT, finansuoja Kultūros taryba Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
1: LRT klasika.

0: ryto Allegro.
1: Pusė aštuntos šiuo metu Lietuvoje, metas pradėti birželio pirmosios prasidedančios vasaros pirmąją laidą ryto Allegro, kartu ir LRT klasikos vasaros sezoną. Apie jį mes plačiau jums papasakosime prieš 9 valandą. Po aštuntos mes aptarsime vakar įvykusius nacionalinius kino apdovanojimus Sidabrinė gervė. Ten daugiausia apdovanojimų atiteko Aistės Žegulytės ir Vytauto Katkaus filmams. Pasidomėsime, kuogi įdomus 2 pirmąsias birželio savaitės vyksiantis Vilniaus Dailės Akademijos baigiamųjų darbų šou Graduation Show 2026. Pakalbėsime apie filmą skirtą Šiaulių berniukų ir jaunuolių chorui Dagilėlis ir susipažinsime su dar viena ištikima radio klausytoja, tad kviečiu likti drauge su LRT klasika.

0: Rašytoja muziejininkė Aldona Ruseckaitė radijo klausosi jau beveik 70 metų. Kasdien, sako, jei sugestų radijas, ji būtų labai nelaiminga. Aldona Ruseckaitė apžvelgia įdomiausias jos klausomas radijo laidas, pasidalina įžvalgomis apie pirmąjį Lietuvos radijo pranešėją Petrą Babicką, kurio archyvą jai teko tyrinėti. Klausytoja visgi ragina eteryje daugiau dėmesio skirti lietuvybei. Plačiau pasakoja kolegė iš Kauno Skirmantė Javaitytė.
1: Rašytoja, muziejininkė Aldona Ruseckaitė radiją pirmą kartą išgirdo 1957-aisiais. Tai prilygo stebuklui.
2: Jau virš 60 metų klausau radijo. Pirmą kartą radiją aš išgirdau Prienų rajone. Ten Šilavoto tuo metu buvo apylinkė, miestelis ir didžiausias Lietuvos kaimas, kurio pavadinimas Ingavangis. Man gal buvo 7 metai. Ir radijo kaime niekas neturėjo. Bet mūsų kaimynai, kurie už sodo gyveno, tokie bevaikiai, Petras ir Petronė, kaimynas labai norėjo žinoti Amerikos žinias ir kaip čia bus su ta Lietuva toliau. Vyrai taipogi norėjo pasiklausyti Amerikos balso. Ir tada jie vakare per sodą

0: Keli kaimynai eidavo klausytis Amerikos balso. Jau buvo toks tikrai kaime įvykis tas radijas.
1: Aš net dabar, žinokit, matau tą vaizdą sode ir tą garsą ir tą stebuklą, kad iš kažkur ateina balsas ir tos kalbos, kurios mes nesuprantame. Ir tada aš klausiu mamos, kokia čia kalba, tai čia yra rusiškai.
0: Ir tas radijas buvo taip gražu, kažkas kalba, kažkas iš kažkur, kas iš tos dėžutės. Tai buvo labai stebuklingas dalykas.
1: Man dar tas iš vaikystės yra į galvą įkritę, kaip kaimynas išvažiuoja, kaip į kokią kelionę, su vežimu, su arkliu, į Kauną pirkti radijo. Tai jisai kol nuvažiavo, paskui kažkur galbūt pernakvojo, tada jau tą radiją turbūt nupirko ir vakare grįžo.
2: Ir tokia didelė šventė.
1: Didelė šventė. Ir nuo kalno jau jis parsirita, parvažiuoja su tuo arkliuku, gal su tiem arkliais važiavo. Ir tada jau visi klausė, ar nupirko, o jisai suvyniojas ten kažkokius tokius audeklus, užsidengęs tą radiją, labai jau pagarbiai. Nu ir tada įjungia, paskui tai jau buvo prievarta. Prašau pakviest klausyti to radijo.
3: Rašytoja, muziejininkė Aldona Ruseckaitė išskyrė legendinį radijo diktorių Petrą Babicką.
0: Po daugybės metų, kai aš jau dirbau Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir kai tyrinėjau Petro Babicko archyvą parkeliavusi iš Brazilijos, tada aš pirmą kartą įsigilinau į Lietuvos radijo pradžią. Babickas gražiai atsiminimuose rašė, kaip 1926 metais jis dirbo Jurbarke mokytoju ir kaip jie susidėjo mokytojų mokytų kambarį, nusipirko radiją už 2000 litų. Tai labai brangiai, kaip įsivaizduoju. Ir tuomet klausydavo užsienio stočių, dar nebuvo alio, alio, čia Lietuvos radijas. Ir štai tam Jurbarke jisai išgirsta, kad jau čia yra Lietuvos radijas, yra lietuviška laida. Ir jisai išgirdęs labai pergyvena, kad netaisyklingai kalba. Ir susiruošęs į Kauną, birželį įkurtas radijas, tai jisai pradėjo radijui dirbti nuo gruodžio. Tai matytis vasarą nuvažiavo į Kauną, nuėjo pas Alfonsą Jurskį į stotį, išpeikė, kad prasta dikcija yra tų, kurie kalba. O Jurskis pasakė, tai ir pabandyk, tai ir stok prie radijo mikrofono to. Babickas sako, kodėlgi ne. Tuomet man buvo įdomu tą pačią pradžią radijo, kaip po to plėtėsi, kaip augo, kaip buvo Kauno stotis viena iš ten rodos 4 populiariausių, kaip jungė prie teatro, kaip operas transliavo prie bažnyčių mišes ir kaip Babickas organizavo tiesiog jokingai, sunkvežimį paimdavo, atsiveždavo vaikus į studiją, ten jie triukšmaudavo, jisai ruošė vaikų valandėlės ir visokie žinias ir viską.
3: Radijum tuvai VF anuomet skambėjo visur, nuo ganyklų iki diskotekų.
0: Radijas tai buvo dėžė, didelė dėžė, dar iš tų pirmųjų matyt radijų. Galbūt labiausiai man įsimena, kada jau atsirado VF-ai. Tai tuomet tą VF-ą būtiniausiai visi turėjo turėti. Turėjo ir mūsų šeima, mano broliai dvynė jaunesni, tai jie aišku ten mirė dėl to VF-o, nusipirko ir mes tą VF-ą tasydavomės po laukus, eidami pavyzdžiui kolūkio vagos baisiai ilgos, ravėti daržų ir nešamės VF-ą ir tada tampom vieni nuo kitų vagiliaujame, nes klausom, tai aišku, ten muzikos daugiausiai. Ir dar brolio yra tokia nuotrauka, eina karvės perkelti per lauką ir nešasi VF-ą rankoje. Tai VF-as buvo iš tikrųjų jėga ir aš dar netgi atsimenu šokių vakarėliuose mūsų jaunystės ir mokykloje irgi paleisdavo radiją dažnai. Tada prasidėjo ta VF-ų baisiai garsi banga, visokios ten paupiai, paežerės skamba nuo VF-ų ir muzikos. Tas buvo įspūdinga.
3: Rašytoja, muziejininkė Aldona Ruseckaitė atskleidžia, kaip keitėsi jos radijo klausymosi įpročiai.
0: Klausėmės suaugusių prancūzų, pamenu, muzikos buvo ir lietuvių estrada čia jau prasidėjo, tai viską klausėm, bet aišku, ir užsienio stočių pasigaudavom. Ir jau kai šokiai, tai jau tik tą stotį leidžia. Ir visos abos, ir visi džezistai, ir visos grupės tada jau ateidavo į mūsų gyvenimą. Tėvai, tai žinoma, klausėsi žinių, bet tos žinios buvo baisiausiai propagandiškos ir nieko ten iš jų, bet labai buvo svarbu, kad praneš orus. Tai klausydavosi, ten reikalinga šieną vežti ir dar kažką daryti. Bet šiaip visokie ir pokalbiai, ir žmonės. Aš, pavyzdžiui, atsimenu tokią laidą, kur vienas kitą kalbino Viktoras Šinkariukas ir Doloresa Kazragytė. Ir Šinkariukas taip familiariai kreipdavosi Risa Risa, ir jie ten kalbėdavo apie teatrą, kažką deklamuodavo, supažindindavo. Čia jau artistai. Ai, dar tiesa, man patikdavo labai sekmadieniais radio vaidinimai. Dabar galiu pasakyti apie šias dienas, tai man svarbiausia pasidarė paklausyti žinių. Gal dėl to, kad labai daug įvykių pasaulyje ir Lietuvoje kažkiek yra tų įvykių, čia tie karai ir taip toliau, norisi naujieną žinoti. Aš savo juokauju ryte, kas mane prikelia radijas, kuris neįjungtas, nes mano radijas yra virtuvėje ir tuomet aš žvilgčioju į laikrodį, kad nepramiegočiau, sakykim, kartais 8 valandos, kartais 9. Na, kartais, kai ką nors dar užsiskaitau, atsikėlus, tai tada 10, bet jau 10, tai vėliausiai jau būtų man baisus nuostolis neišgirsti žinių, kurių nors. Vidunakčio lyriką, pavyzdžiui, klausau. Tai ją klausau daugybę metų. Vakare, dar nemiegi, aš tokia pelėda, įsijungi, paklausai. O šiaip man patinka pokalbiai. Man patinka Klėjaus pokalbiai. Tiesa, dar Edvardas Kubilius, už Vilniaus dar man būna įdomu, bet to jisai taip spalvingai, tai irgi paklausau. Kiekvieną šeštadienį klausausi, be abejo, kultūros savaitės. Tada pirmadienio vakare klausausi, kur Ernestas Parulskis su Rasa, bijau sklysti pavardę, kalba apie detektyvus. Tai man irgi įdomu, jų toks laisvas yra pokalbis. Man patinka, kai kalba apie knygas, apie teatrą. Na, šiaip žinoma, muzikinės laidos. Aš dar pati savanoriauju Marijos radijoje. Tai kartais visi jungiu paklausyti, kas ten vyksta. Bet šiaip klausau tik Lietuvos radijo. Kartais antrą programą dar, jeigu žinau, bet šiaip neinu per jokias stotis. Man visko užtenka. Ir žinių, ir pokalbių, ir muzikos.
3: Rašytoja, muziejininkė Aldona Ruseckaitė siūlo eteryje daugiau dėmesio skirti lietuvybei.
0: Vienu metu pagalvojau, kad gal truputį daugiau lietuviškos muzikos galėtų būti, bet dabar pastebėjau, kad jos padaugėjo. Tos muzikos kaip ir beveik gana. Anksčiau tai ten Nastaravičius su kažkuo vesdavo tokią literatūrinę laidą, jinai man buvo labai įdomi. Tai apie literatūrą, knygas, tai reikėtų laidų. Dėl to, kad knyginė žmogus atėjęs nesusigaudo, kiek yra visko daug. Aš žiūriu, va, Facebook'e vieni kitų ten prašinėja, klausinėja, patarimo. Tai literatūrinių laidų profesionalių tai pasigėščiau. O dabar tai tiesiog turime, kiek įmanoma, laikytis tokio principo, kad esam Lietuva, kad esam lietuviai, kad esam kultūringa tauta, kad turime ką pasakyti. Reikia visiems taip kumštį laikyti tą lietuvybę dėl to, kad vyksta labai toks greitas, nedrįšiu sakyti nutautėjimas, bet kada labai daug anglų kalbos, kada visokie ten pavadinimai angliški, kadangi mūsų labai sena kalba, tikrai labai graži. Pačią kalbą reiktų labai ir gerbti, ir vertinti, ir tuo pačiu labai palaikyti.
3: Be radijo dienos būtų pilkesnės, tikina rašytoja Aldona Ruseckaitė.
0: Kiekvieną dieną klausau. Jeigu sugestų mano radijas, aš būčiau labai nelaiminga. Be radijo būtų iš tikrųjų labai liūdna. Kai aš tik atsikeliu, arba šiaip įeinu dieną į virtuvę, man ten yra smagiausia, tai pirmas judesys yra įjungti radiją, o tada jau visi kiti dalykai. Ar pietus virti, ar kavą gerti, ar gėlės palaistyti. Džiaugiuosi, kad žmonės gali skambinti, kad jie gali sakyti savo nuomonės. Tas yra labai svarbu. Kartais juokingos tos nuomonės, kartais ne į temą, bet, nu, tokia yra visuomenė ir kad žmonės skambina ir pyksta ir džiaugiasi ir kalba, tai tas labai man patinka.
3: Rašytoja, muziejininkė Aldona Ruseckaitė pasvarsto, kas radio laukia po 100 metų.
0: Aš nežinau, po 100 metų tai negalime įsivaizduoti, kas bus, nes technologijos žiauriai greitai vystosi. Gal kiekvieno žmogaus ausyje bus kažkoks radijas ar bendras aparatėlis, kažkoks, nežinau, tikriausiai bus labai daug pokyčių.
3: Iš Kauno, Skirmantė Vaitytė.

0: Visuomeniai pristatytas filmas apie Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro Dagilėlis gyvenimą plačiau pasakoja Tomas Mizgirdas.
1: Šiauliečiams pristatomas filmas apie Dagilėlį yra pirmasis toks jų veiklą įamžinantis kūrinys. Apie filmo kūrybinį procesą kalbuosi su filmo režisieriumi Vilmantu Dambrausku. Filmas vadinasi Dagilėlio metai. Ką sufleruoja pats pavadinimas, Vilmantai?
2: Tam tikras, sakykim, ciklą, kuris tiek ir truko, truputėlį netgi daugiau, truko visus metus. Ir, sakykim, įvairūs buvo ir metų laikai, įvairūs koncertai, visą tai fiksavom. Buvo prifilmuota šties labai labai daug medžiagos, ten 10 valandų ir teko paskui atrinkti tą formatą, kuris va dabar yra padarytas, kad jisai būtų koncerto dalis ir buvo iš tikro iššūkis ir aplamai apie Dagilėlį, kai, sakykime, pokalbio metu iš tokios numestos idėjos, kad reikia apie Dagilėlį ne interviu daryti, o filmus, Remigijus sakė, daryk, priėmė šitą iššūkį, paskui susimašiau atsisėdęs, kad ką aš padariau, nes, sakykime, čia yra tikra savižudybė, kur filmą apie Dagilėlį, tai yra, sakykime, tai, kas Šiauliam yra šventa, pusė Šiaulių yra, ta prasme, su Dagilėliu susiję arba lankė Dagilėlio mokykla, yra tėvai, seneliai, tai tiesiog čia neduok dėvė padarysi, kad nors ne taip, tai nieko iš tavęs neliks. Bet kažkaip, nežinau, po to metų proceso su operatorium, bičiuliu Tomu Andrijausku, sumontavom tą filmą ir kažkaip, gal nekuklus sakyt, bet užtenka to kuklumo, esam patenkinti.
1: Jūsų akimis, kokį tą chorą jūs pats pamatėte, kokie jie?
2: Jie yra, kaip ir visi vaikai, ir sakykime, ta jų pradžia būna, kaip ir visų vaikų atvestų į būrelį, bet per ilgus metus, per didžiulės pastangas mokytojų, jie tampa tuom, kom jie yra, pasididžiavimu, skambančiais dieviškais balsais, tiesiog kur nuvažiuoja, laimi visas pirmas vietas. Grand Prix, tai tiesiog yra didžiulio darbo rezultatas ir tie vaikiukai, jie kaip vaikai išties, bet sakau, jie su laiku, jie tampa Dagilėliais, tampa profesionalai savotiškai scenas, tai svarbu.
1: O ką pačiam buvo svarbu atskleisti filmuojant filmą, praleidžiant tuos visus metus su Dagilėliu?
2: Aš norėjau parodyti tikrai Dagilėlio, visakim, ne veidą, bet parodyti, ta prasme, kokie yra iš tikrųjų paprasti, darbšti žmonės, tiek maži vaikai, tiek pedagogai profesionalai, kurie dirba savo darbą, dirba gerai, turi idėją, turi pasišventimą ir, ta prasme, tai tikrai nėra dėl kažkokių prizų, pinigų, tai yra tiesiog tikėjimas tuo, ką darai, netgi tie mažieji tiki to, ką jie daro. Buvo labai gražu matyti, sakykim, kai Dagilėlis, kai ta bendryja, didieji padeda mažiesiam, filmavom tokį naktinį žygį Palangoj, tai mažiukai pavargo, didieji be jokių kalbų užsikabino jos ant kupros ir nešė ir taip tiesiog pritrenkiantis dalykai, tiesiog tokia, iš tikrųjų galima pavadinti, kad yra bendruomenė siekiančių žmonių, didelių, mažų, tokia bendryja, taip labai smagus buvo laikas su jais.
1: O ar daug filme muzikos?
2: Sąmoningai nuo scenarijos pradžios, derinamas scenarijus su Remigijum, aš nusprendžiu taip, kad filme muzikos nebus, nes tai yra procesas to, ką po to visi pamato scenoje. Jie visi gražiai surikiuoti, aprengti, apšvesti, sušukuoti, puikus, mokantis stovės vieną šalia kito, žinantis kaip elgtis. Bet iki to būna tie žmonės, ieškantis, dirbantis ir vat, aš norėjau atskleisti vat, būtent, sakykim, tą esminį skirtumą, kad muzikos yra mažai, nes muzika turi skambėti gyvai, tu turi ją matyti, o filmas yra apie tai, kaip ta muzika ateina į sceną. Ir viena tokia moto filmo ir yra prieš įžengiantį sceną.
1: Dabar pasikalbėsiu su choro vadovu Remigijumi Adomaičiu. Šalies chorai itin retai įamžina savo veiklą filmuose ar knygose.
3: Reportažų yra buvę, bet filmas, kuris atskleidžia Dagilėlio kasdienybę, veiklą, kurios tikrai yra su kaupu, tai yra pirmas atvejis.
1: Jau dabar turite filmą, gal apie jūs ir knyga jau yra parašyta?
3: Ne, knygos nėra, nors idėja ta sklandė jau senokai, netgi siūlė kai kurie žmonės parašyti tokius atsiminimus iš kelionių, kurių buvo tikrai gausu ir nuotykių taip pat nemažai, išėtų tokia ganėtinai linksma knyga tikriausiai, bet dar neturim.
1: Na jeigu kas nors parašytų apie Dagilėlį knygą, koks turėtų būti knygos pavadinimas?
3: Linksmai su Dagilėliu, nes nuotykių ten būtų su kaupu.
1: Kiek kolektyvui yra svarbu, kad sklistų žinia apie chorą, pavyzdžiui, per tą patį filmą?
3: Aš manau, kad svarbu apie chorinį dainavimą skleisti kuo daugiau informacijos, kadangi po pandemijos šitas judėjimas šiek tiek yra sumažėjęs, tiek kiekybinė, tiek kokybinė prasme. Ir norisi, kad ypatingai berniukų dainavimas, berniukų chorinės dainavimas būtų kuo plačiau skleidžiamas, kad nebūtų viena nuomonė, jog berniukai turi tik sportuoti. Berniukai tikrai šauniai dalyvauja meninėje veikloje ir ypatingi jų balsai skamba tikrai visiškai kitaip, negu mes įpratę girdėti kitus chorus.
1: Daug metų Dagilėlis buvo tik berniukų ir jaunolių choras, dabar dainuoja ir mergaitės. Kokios patirtys Remigijau dirbant su mergaitėmis?
3: Aš džiaugiuosi, kad mamos Dagilėlio, berniukų mamos, įkalbėjo mane atidaryti mergaičių grupę. Jau ketvirta klasė jų yra, ketvirti metai, kaip mes ugdome mergaitės. Ir džiaugiuosi, kad jos tikrai sparčiai žengia tobulėjimo link. Mokytojų, kurios dirba ir su berniukais, ir su mergaitėm, pastebėjimas, kad su mergaitėmis

0: Eitin tik tai spėk paskui, o berniukam reikia rodyti kelią. Kitą kartą ir pastumti į priekį, kad greičiau tobulėtų, kitą kartą ir daugiau pasišnekėti su jais, pabendrauti, nes taip atrodo, kad mergaitės jautresnės. Aš manau, kad berniukai ypatingai reikalauja jautrumo ir dėmesio jiems.
1: Kuo dabar choras gyvena? Ar laukia kokie konkursai, festivaliai, išvykos?
0: Pastaruoju laikotarpiu mes daugiau atliekame koncertinės programas ir jau turim per 30 koncertų kas metai. Tai yra pakankamai didelis krūvis chorui ir siekiam, kad koncertinė veikla būtų kuo įvairesnė ir įdomesnė. Vaikam pakankamai įdomu dalyvauti koncertuose, važinėti po Lietuvą, vykti į koncertinius turus užsienyje ir atlikti didesnės programas. Nes konkursas atlieka 3-4 kūrinius ir tuo viskas lygtai ir pasibaigia. Ten įvertina, toksai sportinis interesas visada yra, tačiau manome, kad koncertinė veikla yra vertingesnė.
1: O dabar pasiklausykime, ką apie filmą pasakoja ir patys choristai. Kalbino Augustą, Džiugą ir Povilą. Esate laimėję daugybę konkursų visame pasaulyje. O kokia patirtis buvo filmuotis filme?
2: Mums to filmavimo nebuvo daug pateikta, iš tikrųjų, bet buvo kartų, kai teko mums pafilmuoti. Nereikėjo ten kažkaip daug ką nors rodyti, tik tais rodė mūsų dieną pačią pagrindinę, kaip mes veikiame, dainuojame kaip komanda.
3: Aš jį pritariu. Pagrinde reikėjo parodyti, kaip mes kiekvieną dieną elgiamės, kaip mes ruošiamės koncertams, kaip mes kelionėse elgiamės ir taip toliau.
1: O koks yra jūsų choras? Kas jūsų bendruomeniai, choristams svarbiausia?
3: Mums yra svarbiausia sutarti vienas su kitu ir bendradarbiauti su kitais, elgtis teisingai ir atsakingai.
1: Kodėl renkatės dainuoti Dagilėlį?
4: Aišku, tai prasidėjo, nes tėvai atvedė, kai buvom labai maži, bet visi, manau, tuo tėvų sprendimu labai džiaugiamės. Dainuojam, nes aišku patinka ir tai yra ne viena apie dainavimą, mes visi esam bendruomenė, esam klanas čia ir tai yra atsakomybė, tai yra darbas, indėlis ir bendrystė, tai yra visko daug ir tai yra ne vien dainavimas.
2: Tikrai pritariu prie Augusto. Šis choras man duoda daug naujų patirčių, tos kelionės, koncertai. Taip pat Dagilėlis veda mane į brandumą ir pamoko visokių dalykų, kurių net mokykloje neišmoko. Nekalbant apie žinias, bet ir apie savo paties išmintį. Ir manau, kad tai tikrai mums labai svarbus dalykas ir labai motyvuoja visas tos kelionės ir džiaugiamas galimybėmis.
1: O kas chorui padeda išlaikyti tokį aukštą lygį?
3: Aš manau, kad mūsų chorui padeda išlaikyti visą tą aukštą lygį mūsų vadovas, mūsų mokytojos, padeda mūsų koncertmeisterė. Jie veda mus teisingu keliu, moko mus dalykus, kaip elgtis atsakingai.
1: Tai kas toliau?
4: Toliau nusimato turbūt visiems viena didžiausių gyvenimo kelionių į Kanadą ir JAV. O po to toliau gyvensim, žiūrėsim.
1: Tomas Mizgardas iš Šiaulių.
5: Na, o dabar metas ir Domanto Razausko muzikinėms naujienoms.
6: Po komercinės albumo Hamstrings and Hurricanes sėkmės, po kritikų liaupsių ir nominacijos Mercury apdovanojimui, pianistas Joe Webbas sugrįžta su nauju darbu Neath Beat ir baigia perpildyti mano kandidatų į džiazo metų albumus sąrašą. Išleidžia Edition Records. Per pastaruosius kelerius metus Joe Webbas tapo viena įdomiausių figūrų Jungtinės karalystės džiazo scenoje, pelnęs platesnį pripažinimą po pasirodymų populiariose TV laidose, taip pat bendradarbiaudamas su tokiais skirtingais kūrėjais kaip Raja ar Vintonas Marsalis. Ši reputacija greitai išaugo dar ir todėl, kad jis daro tai, ką daro labai labai retas. Jis gręžiasi į straido laikus, naujų žvilgsnių žiūri į pačią džiazo pradžią, pirmuosius 20-ojo amžiaus dešimtmečius. Kartu, užaugęs Neath miestukyje, Nyto miestukyje pietų Velse, Joe Webbas stipriai remiasi savo vaikystės aplinkos garsais ir būtent šis vietos pojūtis suteikė muzikai tiek daug charakterio, o pačiam albumui pavadinimą Neath Beat. Taigi, grojime susipina platus įtakų spektras, straight stiliaus ritminė energija, Oscaro Petersono ir Duke'o Ellingtono elegancija bei svingas ir dar gilus bliuzo pojūtis. Šalia fortepijonu grojančio Joe Webb albume pasirodo jo ilgamečiai bendražygiai Willas Sackas, grojantis kontrabosu, ir Samas Jett.

Jansonas prie mušamųjų. Tarp šių trijų muzikantų jaučiamas nepaprastas tarpusavio pasitikėjimas. Užuot išnaudoja trijo formatą kaip proga ištestom solo partijom, ką daro dažnas, grupės nariai tarsi dalyjasi erdve ir skambėsi kūrė kolektyviai, nors albume apstų galimybių pademonstruoti ir rimtą virtuoziškumą. Grupė groja visiškai sinchroniškai ir klausytis kažko panašaus 21-ame amžiuje, kai sunkiai surasi džiazo grupę be laptopo, be kažkokių semplų ar elektronikų, pašėlusiai smagu. Tiems, kas dar nepažįsta Joe Webbo kūrybos, tai puikus metas į ją pasinerti ir suprasti, dėl ko Didžiojoje Britanijoje kilo visas šis ažiotažas dėl šio muzikanto, o tiems, kam jo kūryba jau girdėta, Neath Beat tikrai nenuvils.

Liutoslavskis koncertai violončeliai ir orkestrui ir Blochas Šelomo. Žanas Gijanas Kerasas, violončelė Liuksemburgo filharmoninis, vadovauja diriguoja Gustavas Chimeno, leidikla Harmonija Mundi. Nuo Ernesto Blocho Šelomo lyriškumo iki Vitoldo Liutoslavskio koncerto violončeliai modernumo, Žanas Gijanas Kerasas ir Gustavo Chimeno kartu tyrinėja violončelės vokalinės savybės, persipinančias su maldomis, su šauksmais, su šnabždėseis. Lyg atsakas į tai, lenkų kompozitoriaus koncertas orkestrui tampa kolektyvinio gyvybingumo ir trykštančios energijos švente. Tai atradimų kelionė nuo vidinės dainos iki orkestrinės energijos protrūkio. Sukurtas specialiai Mstislavui Rostropovičiui ir jo paties pristatytas Londono publikai 1970 metais, šis opusas neretai interpretuojamas kaip, na, individo ir kolektyvo konflikto istorija, kaip vienišas laisvės balsas priespaudos kontekste skambantis prieš engiančią valstybę. Prie tokio kūrinio suvokimo neabejotinai prisidėjo ir pats Rostropovičius, vėliau jį įrašė su paties kompozitoriaus diriguojamu Paryžiaus orkestru. Liutoslavskis visada savo įprastu elegantišku ir santūriu būdu visgi priešinosi, kad jo muzika būtų traktuojama kaip pasakojimas ar bet kokio pobūdžio iliustracijais, atkakliai tvirtino, kad jo kompozicijos yra abstrakčiojo meno kūriniai. Tiesą sakant, koncertas stebuklingai sužadina vaizduotę. Klausyti Joną lyg stebėti kažkokį keistą abstraktų paukštį ar vabzdį, skraidžiantį po įvairius poetinius peizažus, vienus ramius, kitus rūščius, tačiau visus siurrealius. Šiame albume taip pat rasite Vitoldo Liutoslavskio koncertą orkestrui, kurį Gustavo Chimeno diriguojamas Liuksemburgo filharmonijos orkestras atlieka tvirtai, ryškiomis spalvomis, bet čia skamba ir Ernesto Blocho Šelomo. Mano akims ir ausims, na, gal ne pats akivaizdžiausias pasirinkimas albumui, kuriame dominuoja abstrakčiojo Liutoslavskio abstrakčioji kūryba. Vėlgi, šiame opuse Kerasas yra neprikaištingas. Klausantis gilaus jo violončelės balso, galima tiesiog įsivaizduoti tradiciškai apsirengusį religingą mūsų kraštų rytų Europos žydą, kuris kuo nuoširdžiausiai bando melstis štetlo viduryje, nors kartais neapleidžia ir jausmas, kad tas štetlas tik tokia paspalvinta, romantizuota Holivudo filmavimo aikštelė. Labai įdomus albumas, įdomus sugretinimas. Liutoslavskis. Koncertai, violončeliai ir orkestrui, Blochas Šelomo, Žanas Gijanas Kerasas violončelė, Liuksemburgo filharmoninis Gustavas Chimeno, leidikla Harmonija Mundi.

No Nation, But Imagination. Aleksanderis Hokinsas, Intact Records. Na, tie, kas sekate Vilnius Jazz, pavyzdžiui, programą arba apskritai džiazo vyksmą Lietuvoje, tikrai Aleksanderio Hokinso pavardę turėtumėte būti užfiksavę. Šis puikus pianistas koncertavo Vilniuje 2024-aisiais. Su kerinčiu kvinteto projektu No Nation But Imagination, britų pianistas pristato įspūdingą muzikinę programą, skirtingų tradicijų bei įtakų kvintesenciją ir sintezę, atspindinčią platų neįlinės muzikinės dvasios ir fantazijos spektrą. Improvizacija grįsta muzika atveria naujus horizontus Hokinso kūryboje, taip albumo anotacijoje rašo Peteris Margas Sakas ir priduria. Nedaug muzikantų yra tokie atidūs ir kruopštūs, kaip Aleksanderis Hokinsas, meistriškai balansuojantis tarp analitinio ir patirtinio mąstymo. Jo nenumaldomas smalsumas vis atveda jį prie naujų pačių įvairiausių muzikinių praktikų, tradicijų, atradimų, o talentas įsisavinti sukauptas žinias atveria nuolat besiplečianti galimybių spektrą. Albumas No Nation But Imagination liudija apie ilgus metus trukusi įdėmų kolegų pianistų Alice Coltrane ir Sun Ra klausymasi. Tačiau jo skambesio jokių būdų negalim pavadinti tiesiogiai jų paveiktų, negalim pavadinti jų tęsiniu. Jis veikiau atspindi nuotaikas, jis pulsuoja atmosferinėmis tėkmėmis, jis nubrėžia gairės į tai, kas atpažįstama kartu, nardydamas po dar neatrastas teritorijas. Taigi, Aleksanderis Hokinsas, fortepijonas, sintezatorius, sampleris, Roderį Deivisas, arfa, Hamidas Dreikas, mušamieji perkusija, Nicole Mitchell, fleita, Matthew Wrightas, patefonai ir gyvas samplinimas. Ladies and gentlemen, Aleksanderis Hokinsas, No Nation But Imagination, Intact Records, leidykla tarp metų geriausių.

0: LRT klasika.
1: 8 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Lietuvoje šiandien lankosi Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Jis susitiks su aukščiausiais šalies vadovais. Pasak premjerės Ingos Ruginienės atstovo, daug dėmesio bus skiriama dvišaliam bendradarbiavimui, paramai Ukrainai bei Europos saugumo klausimams. Kartu su Ruginiene Ukrainos ministrė pirmininkė pirmininkaus bendram Lietuvos ir Ukrainos vyriausybių posėdžiui. Tai pirmasis Julijos Sviridenko vizitas Lietuvoje. LRT užsakymo atlikta Baltijos tyrimų apklausa rodo, kad Lietuvos gyventojų nuomonė dėl sankcijų Baltarusijai dalyjasi į dvi panašias stovyklas. Pusė norėtų jie švelninti arba naikinti, kita pusė palaiko esamą kursą arba pasisako už griežtesnes sankcijas. Kauno technologijos universiteto socialinių humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas Ainius Lašas teigia, kad nuomonės ryškiai skiriasi atsižvelgiant į respondentų politinės pažiūras.
2: Kairieji daug labiau linkę švelninti nei dešinieji, bet ta retorika ir atspindi mūsų politinį spektrą. Tai yra partijos tokios kaip konservatoriai ar liberalai žiūri į šitą klausimą daug griežčiau Baltarusijos atžvilgių nei socdemai ar ta pati Nemuno aušra, kurie labiau linkę veikti per tą tokį švelninimo politiką ir bandyt galbūt duodant meduolį susitarti su Baltarusija.
1: Kauno technologijos universiteto politologas Ainius Lašas. Švietimo kokybę analizuojančios įstaigos EDU Vilnius atliktas tyrimas parodė, kad kasmet daugėja mokinių, kurie papildomai renkasi privačias pamokas pas korepetitorių. Direktorė Unė Kaunaitė sako, kad kas antras 11-okas sostinėje samdo korepetitorių.
3: Tai yra pats didžiausias procentas iš visų klasių. Jeigu tėvai yra nepatenkinti mokykla, tai yra gerokai daugiau šansų, kad jie tada ir naudosis korepetitoriaus paslaugomis. Tikrai šiuo metu labai beprotiška didelį dėmesį esam sudėję į egzaminus. Mėnesį praktiškai mokyklos yra paralyžuotos nuo darbo dėl 11-okų ir 12-okų egzaminų. Krūvis, kuris yra suteikiamas psichologiškai egzaminams, mano supratimu, yra tikrai per didelis.
1: EDU Vilnius direktorė Unė Kaunaitė. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos ugdymo departamento direktorė Jolanta Navickaitė sako, kad yra pertvarkomos programos, kurioms mažins mokymosi krūvius.
4: Įvykę pokyčiai prieš keletą metų.

0: aliejaus rūšiavimo konteinerių. Iki šiol aliejų reikėjo vežti į atliekų surinkimo aikšteles, tačiau specialistai sako, kad dauguma gyventojų išpildavo į kriaukles ar tualetus. Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus komunikacijos vadovė Natalija Survila-Glebova sako, kad jau stovi 85 aliejaus konteineriai, tai buvo pirmasis etapas. Pasak jos, rūšiuoti reikės aliejų supilant į plastikines talpas.
1: Pirmas veiksmas, ką turime padaryti, tai atvėsinti aliejų iki kambario temperatūros, tuo metu pasirinkti patogią plastikinę talpą, tai gali būti bet koks buteliukas arba kibirėlis nuo raugintų kopūstų. Jeigu pilate į buteliuką, tai galima naudoti ir piltuvėlį, susipalate ir kaupiate namuose, kol prisipildo jūsų turimas indas. Ir tuo metu sandariai užsukate ir nunešate iki artimiausio konteinerio ir tiesiog įmetate ir paliekate. Pilti galima bet kokį maistinį aliejų, taip pat gyvūninės kilmės, negalima pilti sintetinio aliejaus, kosmetinio aliejaus, naftos produktų.
0: Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus komunikacijos vadovė Natalija Survila-Glebova. Šią valandą Vilniuje 10, Kaune, Klaipėdoje, Panevėžyje 12, Šiauliuose 13, Utenoje 9 laipsniai šilumos. Šiandien vietomis vakaruose trumpai palis, vėjas nepastovios krypties silpnas. Temperatūra kils iki 19-24, Kuršių nerijoje bus apie 17 laipsnių. 8:05.
2: Ryto Allegro.
3: Iki 9 LRT klasikos eteryje tęsiame laidą Ryto Allegro. Vakarą Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje įteikti 17-ieji nacionaliniai kino apdovanojimai Sidabrinė gervė. Šią apdovanojimų ceremoniją stebėjo ir kolegė Ieva Radzevičiūtė. Dabar ji su mumis studijoje. Ieva, labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Kasgi nutiko tose apdovanojimuose? Jau girdėjom, kad du filmai daugiausia apdovanojimų susižėrė. Įvardinkime taip, iš viso daugiau kaip 20 apdovanojimų išdalinti.
4: Taip, išdalinta 22 apdovanojimai. Ceremonijoje tradiciškai buvo įteikti apdovanojimai 19 kategorijų, tarp jų žiūroviškiausio filmo ir taip pat dar 3 specialieji apdovanojimai. Tai auksinė gervė už viso gyvenimo nuopelnus, apdovanojimas už kino kultūros sklaidą ir sidabrinės gervės kiaušinis už metų geriausią studento darbą. Tai priminsiu, kad šiais metais daugiausia nominacijų po 11 pelnė Jurgio Matulevičiaus drama Kinų jūra ir Karolio Kaupinio absurdo komedija Badautojų namelis. Tačiau vakare paaiškėjo, kad daugiausia apdovanojimų susižėrė Žegulytės ir Katkaus filmai. 4 statulėlės šiemet atiteko dokumentiniam režisierės Aistės Žegulytės filmui Dulkės kaulai ir stebuklai, o 3 statulėlės Vytauto Katkaus filmui Svečias.
3: Na, o kaip jau Ieva ir minėjo, auksinė gervė nusileido režisieriaus Gyčio Lukšo rankose, jam apdovanojimą įteikė kino aktorė Vaiva Mainelytė. Kiek anksčiau LRT klasikai režisierius prisipažino, kad visas jo gyvenimas ir yra kinas.
5: Aš manau, kad mano gyvenimas tai ir yra kinas. Mano gyvenimas dalyjosi į 2 periodus. Jau suaugusio žmogaus gyvenimas, aš nekalbu apie vaikystą, tai aktyvioji dalis gyvenimo, ta aktyviosios kūrybos dalis, tai yra filmo kūrimas, kita dalis gyvenimo, tai laukimas tos aktyviosios dalies.
3: Sako režisierius Gytis Lukšas, kino kūrimas, pasak, už gyvenimo nuopelnus įvertinto kūrėjo sudėtingas procesas ir, svarbiausia, kolektyvinis darbas.
5: Labai sunkus darbas, tai kolektyvinis menas, toks stereotipinis įsireiškimas, nes visuomet pavydėjau poetui, kuris atsisėda, parašo savo ranką eilėraštuką. Jį galima išmokti mintinai, galima nusirašyti, galima draugui perduoti ir jis egzistuos vis tiek, net ir neatspausdintas. O filmui reikia didžiulio būrio žmonių ir gausybės technikos, kad jis pasiektų žiūrovą. Dar reikia, žinoma, ir specialios kino salės. Skatai, ilgas kelias ir sudėtingas procesas.
3: Kalba Gytis Lukšas ir prisimena, kasgi jį formavo kaip kino kūrėja.
5: Kas formavo? Na, pirmiausia, tai matyt tas, kas suformavo mane kaip žmogų. Mano vaikystė, mano auklėjimas, aš užaugau pas senelius didesnį dalį savo. Iki paauglystės aš augau pas senelius ir tie senelių įdėkti man supratimai grožio, dorumo,

0: ištikimybės, darbštumo, gal sąžiningumo. Jie labai svarbus. Antra, tikriausiai formavo literatūrą. Literatūra, kurią aš jau tada godžiai rijau, tiek rusų didžioji literatūra, tiek lietuvių literatūros klasika. Galėjau skaityti jau tada lenkiškai, specialiai išmokau, nes lenkų kalba išleistos knygos buvo lyg koks langas į Europą, vienintelis galbūt langas. Na, filmai irgi, taip, mes ten žiūrėdavom filmų daugiau gal negu paprasta žiūrėti. Labai egzotiškai žiūrėdavom, kartais 6 valandą ryto institute žiūrėdavom kokį nors pazulinį filmą, kuris nerodomas ir niekad nebus rodomas. Arba važiuodavom už Maskvos į kokį nors kolūkio kino klubą naktį. Tik mes buvom vežami, kad pamatytume Andrejaus Rubliovo nesukarpytą, nesutrumpintą variantą. Tokios dovanėlės kino studentams buvo laiks nuo laiko pateikiamos instituto vadovybės ir matyt, ten būta protingų žmonių irgi. Tai štai visa tai po truputį gal ir sluoksnis po sluoksnio dėjosi ten mano dūšioj, bet žinoma, jeigu paklaustų, kas man padarė, koks režisierius didžiausia įtaka, ar ką aš atsakyti negalėčiau. Vis tiek manau, kad kiekvienas menininkas, o ir aš taip pat neišimtis, yra nuoširdžiausias ir daugiausia, ką nors pasako ir geriausia pasako, kai jis remiasi pačiu savim, savo gyvenimu, savo patirtim.
1: Pasakoja Gytis Lukšas, nacionaliniuose kino apdovanojimas auksinė gervė įvertintas už viso gyvenimo nuopelnus. Prieš beveik dešimtmetį su Gyčiu Lukšu kalbėjosi kolegė Alma Valantinienė.
2: Specialusis apdovanojimas už kino kultūros sklaidą atiteko Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bibliotekos vedėjai Renatai Miškinienei, kuri savo kalboje sakė, kad kinas gali prasidėti mokykloje.
3: Anykščių Biliūno gimnazijos kino klubui šiemet 15 metų. Visada buvau pati su kinu, man pačiai. Lietuviškas kinas rūpėjo nuo labai labai senų laikų. Ir kai tik atsirado Lietuvoje pirmieji kino edukacijos projektai, tiesiog aš sureagavau. Ir sureagavau suprasdama, kad štai va čia yra ta vieta, kas mokyklos turinį gali praplėsti. Kinas ir savo tuo turiniu, kurį jis neša, ir ta veikla tiesiog jisai ugdymui įtinka idealiai, idealiai.
2: Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bibliotekos vedėja Renata Miškinienė.
1: Na, kaip ir pasakojau, jau Jeva, vienas iš daugiausia filmų įvertintų sidabrinių gervių ceremonijoje, Aistė Žegulytės filmas Dulkės kaulai ir stebuklai, filmas pelnė metų geriausio ilgametražio dokumentinio kino filmo apdovanojimą, Danielius Kokanauskis apdovanotas už geriausią montažą, kompozitorius Gediminas Jakubka už filmo muziką, o Vytautas Katkus už geriausią operatoriaus darbą. Po apdovanojimų su režisierė Aistė Žegulytė patikėjau pasikalbėti laidos be spoilerių vieną iš autorių, kinotyrininkė Austėja Kuskienė.
4: Aistė, dabar jau viskas, gervės tavo rankose. Kokio masto palengvėjimas ir ar pagaliau galėsi paleisti šitą filmą ir imtis kito 10 metų projektų?
5: Geras klausimas, aš norėčiau dirbti lygiai su to pačia komanda, nes tiesiog ją beprotiškai įsimylėjau. Tai ir Ulijana, ir Migla, ir Vyta, ir Danielių, ir Vėjūnė, ir Gedimina, ir visus kitus, kurie dirbo čia su mumis. Ir man atrodo, laimėjus kaip geriausią dokumentinį filmą, tai norėtųsi tą gervę išdalinti mažas gervytės ir kiekvienam komandos nariui padovanoti, nes tai yra turbūt didžiausias laimėjimas. O tas kitas yra medžiagos ant juostos prifilmuota ir manau, kad bręsta mano ir Vyto galvoj.
4: Tavo ir Vyto galvoj. Bet tu šiek tiek išsisukai iš to, tu perėjai prie žmonių, tu jas išvardijai, bet aš kalbu apie tavo kaip režisierės, tą tokią jausmą, tu 7 metus dirbusi iš to filmo. Ir tada reikėjo jį pristatyti visuomenį, ir tada dar buvo festivaliai, ir tada buvo lietuvių auditorija, ir noris, kad ir lietuviai pamatytų ir dar suprastų, nes tai yra meninė dokumentika, o ne kokia nors paprastesnė televizinė, kalbančios galvos ir panašiai. Kiek čia buvo jaudulio ir kiek jisai aprimo dabar?
5: Labai daug jaudulio buvo, bet kai pradėjom keliauti su Liūtas Lokys Šakelė platintojai su Giedre po tuos mažus miestelius ir matyti tas pilnas sales ir kad žmonės išgyvena, apsiverkia, ir man tada buvo didžiausias susijaudinimas.

0: Ir aš verkiau kartu, nes tikrai tada patikėjau, kad žmonės tą poeziją gali priimti.
1: Gediminas Jakubka, atsimdamas apdovanojimą, sakė, kad jūdu buvote gotai Panevėžy ir vaikščiodavote kapinėse ir panašiai. Tada aš pagalvojau už tai, kodėl Aistė jau tada jau domėjosi tais mirties klausimais ir žavėjosi, nebijojo tas mirties. Tai ar tos temos, kur yra ir animus animalis, istorija apie žmonės žvėris ir daiktus, ir šičia dulkės kaulai ir stebuklai, ta mirtis, kodėl jinai tave taip traukia, ar tai vis dėlto yra tik prieiga krapštyti kitokius klausimus?
0: Gal mane traukia labiau iš vis žmogaus būtis ir suprasti prasmę ir atrasti tą buvimo prasmę ir gal tuo pačiu ir vilti, kodėl mes turim čia būti, gyventi ir draugauti.
1: Judu su Katkumi Vytautu, tikrai labai dažnai lipote į sceną ir tavo filmas buvo taigi ir Danielis Kokanauskis už montažą ir Gediminas Jakubka už kompozitorių ir dar Katkus, kuris nufilmavęs tiek filmų, per visus tuos metus buvo nominuotas ir dar apdovanotas būtent už darbą tavo filme, tai iš tikrųjų labai smagu, o Katkus ten dar aišku su savo svečiu labai daug laimėjo. Tai papasako, kaip veikia jų dviejų tas tandemas toksai. Jis papasako kalboje, kad tu jį supažindinai su dokumentika ir užbūrė, o ką jis tau davė ir galbūt kokie jūsų vaidmenys yra šitam duete?
0: Vytas man davė turbūt viską, kas yra svarbiausia, tai yra tikėti kinu, ieškoti, nesustoti ir nepasiduoti, man atrodo. Tai čia visą laiką Vytas duodavo tas idėjas, o aš tik jom pritardavau. Tai Vytas yra tas pagrindinis katalizatorius, o aš tik tai kaip grybas apsiraizgęs aplink komandos narius ir padedu kartu visiems.
2: O būdavo barnių?
0: Su Vytautu barnių nebūdavo, nes aš negaliu ant Vyto pykti, nes aš jį labai myliu. Su kitais nariais buvo diskusijų, ginčių, bet su Vytu kažkaip ne.
1: Provokuojantis klausimas. Animus animalis istorija apie žmonės, žvėris ir daiktus. Montažo režisierius buvo Mika Žukauskas, o šįkart Danielius Kokanauskis. Kodėl įvyko toks sprendimas?
0: Čia labai geras klausimas, bet mes kažkaip su Vytu išdrįsom nueit pas Danielių ir paklausti, ar mes galim filmuoti filmą apskritimį ir ar jisai sumontuos. Ir tada mes atsisėdom, gėrėm kavą, Danielius pradėjo pasakot apie renesansą ir šiaip kaip statyti tas apskritimo kompozicijas ir supratom, kad jo, bus tada filmas kartu su Danieliu. Bet mes atsiklausim Danieliaus.
3: Su keturiomis sidabrinėmis gervėmis įvertinto filmo Dulkės kaulai ir stebuklai režisierė kalbėjosi Austėja Kuskienė, čia buvo paminėtas ir Vytautas Katkus. Ieva, tu kalbinai Vytautą Katkų.
4: Taip, kaip minėjai, jis gavo apdovanojimą už metų geriausią operatoriaus darbą, tai čia filmas Dulkės kaulai ir stebuklai Žegulytės, bet taip pat dar tris statulėles gavo ir filmas Svečias, tai jis apdovanotas už metų geriausią režisieriaus darbą. Taip pat su Marija Kavtaradze apdovanotas kaip metų geriausias scenarijaus autorius ir taip pat Svečias apdovanotas ir metų geriausio ilgametražio vaidybinio kino filmo kategorijoje.
5: Tai jeigu vat, apie Aistės filmą kalbėti, tai labai džiaugiuosi, taip, už apdovanojimą džiaugiuosi vieną, bet atrodo, kad tiesiog kad visas procesas buvo labai, atrodo, gan sudėtingas ir viskas atrodo link to, kur visada mes buvom tokioj nežinioj. Bet viskas buvo, atrodo, komandoje, mes nesipykomės vienas kitą labai, labai palaikėm. Tiesiog, atrodo, su Aiste esam visada kartu, visada filmuojam, darom, ten kalbamės apie montažą, scenarijų, ką čia reikia daryti, bet visada yra tokia, atrodo, nežinia, kas toliau ir panašiai. Tai atrodo, pabaigus tą filmą, atrodo, yra toks ilgas atsipeikėjimo jausmas, gal taip pat nėra, kad parodai premjerui ir vat jau ramu. O dėl Svečio irgi labai labai yra netikėta, ir, bet labiausiai noriu tiesiog padėkoti komandai. Tai atrodo, kad čia tiesiog aš jo ten ant scenos reprezentavau tiesiog komandą, kurie įdėjo milžinišką indėlį ir taip pat ir aš tiesiog labai džiaugiuosi už komandą. Ir taip pat ir aišku žmonės, kurie žiūri filmus. Be žiūrovų, aišku, kad be žiūrovų, be komisijos, bet atrodo, kažkas turi tos filmus žiūrėti, kad jie būtų kuriami.
4: Dabar labai kalbama apie tai, kad Lietuvos kinas išgyvena tam tikrą pakilimo tokį laikotarpį. Ar pats tokį pastebite?
5: Tai aš vertinu labai pozityviai ir labai džiaugiuosi, kad taip, kad kinas dabar kiekvienais metais jis yra matomas. Prieš tai buvo laikas, kad atrodo, ten vienas filmas patenka vienur, kitas filmas patenka kitur ir tokie atrodo džiaugsmai už pavienius filmus, dabar atrodo džiaugsmai yra ir už pavienius filmus, bet aplamai ir už visą bendruomenę ir už visus žmonės, visas komandas. Labai daug žmonių ten dirba iš vieno filmo į kitą filmą ir panašiai ir atrodo, kad aš nežinau, ar tai yra pakilimas, bet tai tiesiog man atrodo yra vaisius visų dalykų.

0: Akademijos kino sustiprėjimas, kino centro atsiradimas, nes atrodo, čia neįvyksta viskas per metus.
1: Sako Vytautas Katkus. Metų geriausių animacinių filmų tapo režisierių Kristinos Buožytės ir Vitalijaus Žuko filmas Pasaulio sutvėrimas.
2: Kinas, bent jau man tai gyvenimas, aistra.
3: Tai yra magija, galimybė ir kurti, ir pajausti ją, tai yra nuostabu.
4: Ar tikėjotės tokio apdovanojimo, ar nežinau, gal jau iš tų reakcijų jau pamačius darbą jau kažkaip galėjote nuspėti?
3: Niekada nežinai, kas čia bus, tai kiekvieną kartą, jeigu tas atsitinka, tai yra labai geras jausmas.
2: Nes visada kolegos, tai irgi yra stiprus darbai, yra kolegos ir labai niekad nežinosi, kaip bus įvertintas, kas bus išrinktas, tai visada laukia, o kai ateina, tai labai džiaugiesi.
1: Sako Kristina Buožytė ir Vitalijus Žukas. Metų geriausias trumpametražis kino filmas Po fentanilio režisierius Rinaldas Tomaševičius. Pasak Rinaldo, kadangi jo filmuose socialinės temos nagrinėjamos, jis kurdamas bando padėti tiem žmonėms per vaizdo formą.
5: Tai man toks, kaip nežinau, kažkoks pašaukimas, misija, nes aš n kartų prie mirties buvau, išlikau gyvas, man atrodo, aš tam ir likau gyvas, kad per tai kažkaip perduoti tą žinutę. Ir man taip iš šono daug kas sakė ir aš ir pats tą jaučiu dažnai.
1: Kalba režisierius Rinaldas Tomaševičius. Dar paminėsiu, kad kitų laureatų įspūdžių galėsite pasiklausyti šiandien laidoje Pakeliui su klasika, kuri prasideda po 16 valandos žinių. Tai dar kartelį sveikinimai visiems laureatams ir nominantams. Sidabrinę gervę organizuoja asociacija VAKA ir Lietuvos kino centras. Ir šie apdovanojimai Lietuvoje vyksta nuo 2008 metų.
6: Na, o apie sidabrinės gervės apdovanojimus įvykusius vakar mums pasakojo kolegė Ieva Radzevičiūtė ir dar pasakos po 16 valandos laidoje Pakeliui su klasika, kaip jau ir minėjo.

0: 8:22, ryto Allegro LRT klasikos eteryje. Ar naktinių klubų vieta tik tai muziejuje? Toks klausimas kilo kolegei Kotrynai Lingienei, stebint jų uždarimo dinamiką.
1: Žinau tikrai bent keletą ilgamečių porų. Aš ateina ir man sako, man tai mes susipažinom čia per Prisgom abrikose, per tenais Helovyną. Ir dabar visą laiką čia ateinam kiekvienais metais pažymėti mūsų ten pažinties, žinai, metinių jau turbūt daugybės.
2: Sako Mantas Pakeltis, arba Pakas. Didžėjus, naktinių klubų lizdas ir auditorija, vienas įkūrėjų.
1: Tai lizdas, idėja turbūt buvo daryti lizdą tai kaip elektroninės, house ir techno, left field muzikos klubą. Nes, nu, žinai, gyvenimas ne tik tais ten apie pinigus ir darbą ir ten reikia turėti bičiulių aplinkui. Nežinau, taip ir padarėm tuo metu tais 2015 metais. Susikūrė labai graži bendruomenė aplinkui tą klubą ir po to vis gavosi kaip toks vis tiek kažkokio sociumo klubas. Kažkam jis buvo tikrai svarbus.
2: Kai politikai siūlo rengti demografijos kėlimo šokius, elektroninės muzikos gerbėjai gūščioja pečiais. Mes tą darom jau 30 metų. Žinoma, šaržuoju, bet įsiklausyti į Manto žodžius verta. Kaip ir į tai, kad šokių muzikos klubai Lietuvoje, o ir pasaulyje vienas po kito užsidaro. Opium sostinėje atsisveikino vasarį. Auditorija ir lizdas į paskutinius šokius pakvietė gegužės pabaigoje. Kodėl?
3: Jo, anksčiau buvo spontaniškumas pirmoje vietoje, jeigu sakydavai, kad einam šiandien į Opiumą ir lizdą. Dabar kismas yra į energijos ir finansų pataupimą specifiniam renginiui po mėnesio ir kelių.
2: Mano Justas Kontrimas. Vilnietis elektroninės muzikos kultūros apžvalgininkas.
3: Klubai tampa nelabai įdomus, nes žmonės ieško patirčių, vienetinių renginių, kurie kaip yra kaip kokie pop-upai arba netikėtai lokacijai, tuo atskirų naujų identitetų.
2: Kalbant apie klubo kaip formato aktualumą, man tas linkęs pritarti Justui.
1: Pasaulyje taip vyksta, kad mažesni klubai, kažkokie bendruomeniniai klubai, kad jie užsidaro. Ir pas mus irgi Kaune įvyko tas šiftas. Galbūt mes patys šiek tiek praradome tą tokį kontaktą su bendramžiais. Man, sakykime, 40, mano kolegai dar daugiau. Ir jau mes, mums sunku yra kitą kartą komunikuoti. Arba, nu, taip kaip anksčiau būdavo, kad sukvieti visus draugelius tenais ir jau pilnas klubas, ar bent jau pusė klubo yra.
2: Lizdas ir auditorija 11 metų veikia Mykolo Žilinsko dailės galerijos Rusija ir hole, pačiame Kauno centre. Bet vis tiek neapsimoka.
1: Čia sužinoja žmonės, kad mes uždarinėjom, tai čia pradėjo siūlyti, davai čia gal vienoje vietoje, gal kitoje. Bet aš tiesiog nematau testinumą. Nu, reikės investuoti krūvą pinigų, ne, ir aš nematau, kaip jos atpirkti.
4: Bet čia yra paradoksas, nes dabar šneka visi apie tą, kad čia visi pasilgia to gyvo bendravimo, kad reikia išlysti iš telefono. Ir atrodo, kad mažas jaukus klubas, kuriame skamba tavo mėgstama muzika, yra puiki tam vieta.
1: Didelė dalis palaikytojų yra tokie internetiniai palaikytojai, žinai, kur tau uždeda laiką, ten kažką tai išeina, kažkoks tai geras, fainas pranešimas ir kažkas tave palaiko, bet tai tas palaikymas daugiausiai yra internete.
2: Justas Kontrimas, stebintis vartotojų poreikių pokyčius, išduoda, kad klubas pralaimi net namų aplinkai. Lietuvos atveju tam nebejotinai turėjo įtakos prieš kurį laiką nuo idėją apsvaiginimų ir prievartos naktinėse klubuose skandalai.
3: Buvo atlikti ir tyrimai neseniai, prepernai, užpernai, kad berostam šiam 3% Gen Z žmonių teikia prioritetą vakarėliams namuose, o ne klubuose. Noras būti užtikrintiams, ką gauni, kontroliuojama aplinka ir nėra ką labai pergalvoti. Yra ir tas, kad finansinė našta. Dabar, žinant, kokios yra kainos klubuose ir žinant, kokią kokybę tu gauni, tu visą pagarbą mūsų klubams pagalvoji, kad gal ir neapsimoka vis dėl to varyti ir gauti tą prastą kokteilį po 2 minučių permirkusioje papirinėje stiklinėje.
2: Dar viena priežastis, kodėl seno formato klubams sunku išlikti aktualiems, žmonės mažiau svaiginasi. Čia grįžtame ir prie klubo kaip pažinčių vietos.
1: Aš manau, tai be abejo yra susiję. Visur čia man kartoja, kad yra longevity ir čia sąmoningumas. Aš nežinau. Man atrodo, kad netgi dar yra tolimesnės problemos iš to sekančios, ne, kad žmonės nebesusitinka, nebesusiranda savo antros pusės. To tiesiog yra mažiau. ir žmonėms gal net to nebereikia, nes visi taip priprato internete pasirašinėti ir jau gal to gana. Nes nu ko tau reikia? Viską gali surasti internete, diskoteką gali surasti internete, pačiatin gali pasižiūrėti visko ten, meilės gali surasti internete dabar. Tai žinai, kam ten eiti out? Ir kitas dalykas, tai, nu, pavyzdžiui, darbas iš namų irgi, nu, tai dėl ko pas žmonės nebesusipažįsta, nes jie darbe daug yra romano atsitinka, visko ten. Bet dabar dirba iš namų ir viskas, demografija griūna.
2: Naktinį gyvenimą šokių muzikos kultūrą Lietuvoje šiuo metu profesionaliai reflektuoja gal tik radio programa LRT Opus. Visa kita – savireklama ir kriminalai. Objektyvios informacijos stygius taip pat susiję su jaunosios kartos pasirinkimais.
3: Gal toks irgi pasidalinsiu, o pernai dalinausi pranešimų spaudę apie festivalį, va, pavyzdžiui, River Sound'ą. Tai mes ten turėjom, aišku, ir gyvą programą, ir koncertus turėjom, ten Elčiko

0: Koendrė, Justina Mykolaitytė labiau ten eksperimentinė muzika, sakykime, irgi. Ir, aišku, elektronika. Išsiunčiau 10 pranešimų, pasiėmė LRT tik tai. Nu, neįdomu jos. Aišku, pas mus ten neskaidos ir apskritai žmonių rašančių apie tai nėra, nes kartais ir pasižiūriu, kad gal nėra pakankamai noro tai daryti, nes kas iš to. Antras dalykas, tai nėra pakankamai gal net investicijos į tą mūsų tą naktinį gyvenimą. Gal valdžios netgi dėmesio nėra tokio brandesnio dėmesio, nes vis tiek kaip visą laiką jis yra stigmatizuojamas. Aišku, mes turim, pavyzdžiui, Vilniaus naktinį biurą dabar, kuris ten opusuose kažką veikia, kaip tik kontaktavau, norėjau sužinoti tiesiog kokios yra Vilniaus naktinio gyvenimo tendencijos dabar. Paskutinis ten tyrimas buvo 24 metais, tai gal pagrindinė išvada ten yra, kad tiesiog 55% respondentų apibūdino Vilniaus naktinį gyvenimą kaip brangų.
1: Darę klubą Lizdas, Mantas Pakeltis su komanda neliko be darbo. Jie organizuoja Kauno savivaldybės palaikomą kultūros tarybos finansuojimą, taigi pripažinta vertingu, jau ne tik naktiniams paukščiams, šiuolaikinio miesto festivalį Audra ir didelių vakarėlių netikėtose vietose ciklą Prisukamas abrikosas. Pastarasis ką tik vyko Kauno kino teatre Romuva. Tokius formatus, kaip šiandien perspektyvesnius reportažo pradžioje, minėjo Justas Kontrimas.
0: Lietuvoje matome pavyzdžius, kurie turbūt ir pakeitė šiek tiek rinką, kaip draugai draugams renginiai, kurie, manau, paraleliai padiktavo tą tendenciją, kad vienetiniai, bet koncentruoti renginiai nestandartinėse lokacijose, kas tapo vėžių oro gurkšnių žmonėms ieškantiems alternatyvių ar nestandartinių erdvių.
1: Apie tai, kad neverta bandyti dirbtinai gaivinti klubų idėjos, verčiau galbūt vėl pasikeitus kartoms, leisti prie jos grįžti natūraliai. Masto Justas Kontrimas.
0: Truputį esam akligatvė dabar. Nežinau, mums gal šiek tiek ir reiktų dabar nuo to klubo reikėtų nutolt padaryti savo, kad vėl užkurti viską, bet tos motyvacijos nelabai yra.
1: Panašiai mano ir Pakas, jau sugrojęs paskutinį didžėjų setą Lizde.
2: Aš tai tik tai tikiuosi, aš eisiu šokti. Bus labai faina, žinai. Sakys, kas tas senukas čia atvarė klubą. Jau namų neturi, žinai. Bet aš tai tikrai tikiuosi, kad kažkas pradės daryti be mūsų tenais. Ir gal taip šokant šalį, čia aš labai išsiplečiu, bet aš kitą kartą galvoju, gal mes kaip klubas ir tokia institucija gal netgi ir blokavom tam tikrus dalykus, kurie galėjo atsirasti ir bet turėjo gal potencialą, būtų gal kažkaip sutraukę kažkį jaunimą ar pastatę savo kažkokią bendruomenę. Galbūt taip atsitiko, kad, nu, žinai, maža mieste yra bet, tokie ganėtinai didelė institucijos, kur visi nori pas juos būti, žinai, bet nenori savo daryti, nenori būti originalus iš savo pusės. Tai visai čia gali būti.
1: Naktinių klubų nykimo priežastimis domėjausi aš, Kotryna Lingienė.

0: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Franceskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis. Pagrindinis rėmėjas Vilniaus savivaldybė, partneris LRT.
1: Per savo gyvenimą žmogus niekada nebaigs remontuoti savo namo ir puošti žmonos, juokauja meistras Antanas Česnulis. Svarbiausia, kad žmogus turėtų tokios veiklos, kuri jam labai patiktų. Tada gyvenimo džiaugsmas lydi kasdien. Kiekvieno užsiėmimo galima išmokti. Tik svarbiausia, kad tas dalykas būtų mėgstamas, įsitikinęs liaudies menininkas. Rytoj po 10 valandos žinių amato meistras per LRT klasiką.
2: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
3: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia. Nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
4: Ryto Allegro.

0: Birželio pirmasis dvi savaitės Vilniaus dailės akademija kviečia į baigiamųjų darbų parodą Graduation Show 2026. Joje pristatomi bakalauro ir magistro studijas baigiančių studentų kūrybiniai projektai. Apie šią parodą, apie šį šou ne viename mieste kalbame su renginio projekto vadovu Ailenu Matulaičiu. Ailenai, labas rytas.
1: Labas rytas, labas rytas.
0: Taip, pavadinti parodą matyt būtų per švelnu šitą dviejų savaičių vyksmą, dėl to ir vadinate tai labiau šou negu parodą.
1: Tikrai taip, nes paroda apima įvairiausius, teisingai, visų pirma pradėkime nuo šou. Pirmiausia, vadiname labiau šou dėl to, kad tai ne tik paroda. Visų pirmiausia, tai renginys, vykstantis keturiuose Lietuvos miestuose, Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Telšiuose, tai renginys turintis didelį atidarymą, koncertą, pokalbius, diskusijas, scenas, išsidėstęs per visas miestų galerijas ir ne tik per Vilniaus dailės akademiją, tai pavadinti tai tiesiog parodą, galbūt šiek tiek per mažą.
0: Tai, ką jūs paminėjot, ir koncertai, ir pokalbiai, kodėl reikia, taip išplėsti, įvardinkime taip, tiesiog baigiamųjų darbų gynimus?
1: Nes mes, aš manau, norime suteikti studentams erdvę, o studentai nori kalbėti, toje erdvėje būti matomi, ryškus, tai kodėl bent dvi savaitės negalime susikoncentruoti į tai,

0: skatinti mūsų jaunuosius menininkus ne tik kurti, ne tik eksponuoti parodas, bet ir kalbėti, pasakoti, susitikti, pristatyti. Ta ir darome, ta ir kūrėme, ir kaip Vilniaus dailės akademija, ta ir stengiame savo studentams suteikti, ne? Nes, kaip sakant, išėję jau mūsų menininkai iš mūsų aukštosios mokyklos įstaigos turės praėti savo asmeninį kūrybinį kelią, kuriame įvairių, žinoma, iššūkių netrūks, ir gal kartais tie momentai bus sudėtingesni, tai toks, sakykime, simboliškas atsisveikinimo gestas, tai tos dvi savaitės kupinos įspūdžių, pokalbių, meno ir jokių akimirkų, ypatingai su savo kolegomis, taip pat su kitais menininkais, su savo dėstojais, profesoriais. Aš manau, tai šventė ir menininkui, ir miesto svečiams, ir mūsų visai akademijos bendruomeniai.
1: Ailenai, paminėjot tokius žodžius kaip susitikti, pasakoti, pristatyti, tai kiek iš tiesų tai na, nėra tik tai, įvardinkime taip, ekspozicijų erdvėse darbų su kabinimas, bet ir susitikimas su tų darbų ateinančiais pažiūrėti, kaip viskas vyksta ir ar na, iš ties na, tuos kūrėjus, kurie eksponuojami vienose ar kitose erdvėse bus galima sutikti ir kaip jos bus galima sutikti.
0: Tai va dėl to ir paminėjau tuos pasimatymus, sakykime, kabutėse vien dėl to, kad parodos metu tas dvi savaitės mūsų menininkai tikrai stengsis būti prie savo baigiamųjų projektų, stengsis pasikalbėti su parodos lankytojais. Jeigu kai kurie mūsų menininkai šiek tiek, sakykime, kuklesni, tai gal ir parodos lankytojai galės patys užduoti klausimus, kaip gimė idėjos. Tai vat apie tos pokalbius ir turėjau omenyje, kad gyvai mūsų lankytojams bus galima susitikti ir su menininkais, jie turės specialias akreditacijas, ant kaklo pakabintas, kad suprastumėt, kad jie yra menininkai, yra šios parodos dalyviai, tai bus aiški komunikacija šitoje vietoje, galite prieiti, paklausti, kaip aš ir minėjau, kai kalbėdamas ir kitoje laidoje, kad gal netgi kartais išeina ir tie pokalbiai įvairias partnerystės, o gal kažkas kažką nori nupirkti, parduoti, panašiai, žinot, kaip būna. Tai aš manau, labai vertinga tiek mūsų menininkams, studentams, tiek, aišku, ir lankytojams, meno mėgėjams, mylėtojams.
1: Kiek ta paroda, ir čia dabar kartu yra egzaminas tiek bakalauro, tiek magistro studijų projektams, ar juos taip pat šitose erdvėse vertins ir Vilniaus dailės akademijos dėstytojai, ar visgi tai yra tiesiog tokia kaip ekspozicija, kaip finalinis metų pabaigos ženklas?
0: Tai čia ir įdomiausia dalis, kad taip, šita ekspozicija, kurią jūs matysite būtent nuo birželio antros, tai yra nuo rytojaus 5 valandos vakaro, jinai bus vertinama mūsų profesorių, ekspertų, būtent ta ekspozicijos dalis ir yra tas vadinamasis gynimas, už kurį bus gaunamas akademijos diplomas, bakalauro arba magistro. Tai turite puikią unikalią galimybę pamatyti netgi ir patį gynimą. Dabar, aišku, tikrai nepasakysiu kalendoriaus gynimu, bet gynimai vyksta dabar nuo birželio antros iki pat baigiamųjų darbų parodos pabaigos, iki 13 dienos. Tai kaip tik 6-2 savaitės, kol paroda atidaryta, tuo pačiu metu vyksta ir gynimai tose pačiose erdvėse, niekur kitur. Tai kartais lankytojai užeina ir gali pamatyti būrį profesionalių jau ir matytų menininkų šalia kažkur kalbančių ir ten, žinokit, vyksta gynimai, galit prisijungti, galit komentuoti, ne tai, kad komentuoti, galite tiesiog įsilieti į procesą ar ne, galite prieiti, paklausti, tai drąsiai jauskitės, nes gynimai yra kaip toks ir oficialiai atviras reikalas, sakykim, tai galite
1: tai iš principo, Ailenai, eilinis na, lankytojas tiesiog užklydęs ir pamatęs, kad profesūra vertina bakalaurą ar magistrą, galėtų sakyti gerbiamoji profesūra, su jūsų nuomonė aš nesutinku, turi šitam kurėjui rašyti 10 ir ne mažiau.
0: Su labai gerais argumentais, tikrai taip.
1: Na, aš taip pagalvojau, kiek iš tiesų čia, kadangi viskas taip yra atvira, tokie kaip slaptieji vertintojai galėtų būti, ar nerenkat kokio nors ir publikos geriausio darbo.
0: Tai va, Mariau, palėtėt labai įdomią mintį, nes šiais metais, sakykime, koncentravomės dar į kitus dalykus, vat sukūrėme mobilę aplikaciją, galės naudotis lankytojai, susigaudyti miesto žemėlapyje, bet kitais metais turime planą įtraukti dar labiau mūsų lankytojus, parodos dalyvius, rinkti labiausiai patinkančius, žaisti tokį kaip bingo ar ne su mūsų darbais. Kodėl? Dėl to mes jų turime šimtais. Šiais metais turime daugiau nei 400 studentų darbų, tai tą masę kažkaip taip pat norime išnaudoti, kad

0: žmonėms būtų įdomu aplankyti visas galerijas ir visas erdves, tai tų sprendimų kūrybinių taip pat ieško ir mūsų organizacinė komanda šitą vietą.
1: Ailėnai, kiek čia galbūt na, vienas dalykas yra parodyti tuos darbus na, plačiai visuomeniai, bet galbūt kartais tai yra svarbu na, ir patiems studentams galų gale, nes ne visi pamato galbūt kolegų darbus, o čia tos atviros durys, tas visas graduation show visose miesto galerijose ir dailės akademijos parodų erdvėse yra tiesiog galimybė pamatyti, ką galbūt tas tavo akademijos bendrakursis, kuris irgi baigia akademiją, kuria, nes gal ir taip nutinka, kad net ir kolegos nežino, ką kolegos tapo, ar ar lipdo, ar dar kažką daro.
0: Tikrai, tikrai taip, netgi vat ir vieną pavyzdį tokį galiu pasakyti. Iš pradžių, kadangi paroda šitą ketvirti metai vyksta, tai iš pradžių, aišku, visiems tai buvo šiek tiek labiau nauja, tas konceptas ir nereikia įsivažiuoti, normalus procesas. Pirma paroda labiau tokia, sakykime, siauresnė, mažesnė, labiau komplikuota, jau antra lengviau, trečia dar lengviau, dabar turim ketvirtą. Tai, ir pavyzdžiui, netgi mūsų architektūros katedra labai paprastai ir padarė, iš pradžių ten patys studentai eksponuojasi su dėstytojų pagalba ir tai suka galvą, kaip ten ką daryti. Šiais metais pirmakursiai rengia ekspoziciją, padeda paskutinio kurso architektūros studentams. Tai yra kelios kartos jau įsitraukė, nuo pat pirmo kurso yra įsitraukę į šitą parodą, į šitą, kaip sakant, procesą jau. Po 5 metų architektai žinos, kaip savo baigiamųjų darbų parodą ar neorganizuoti. Tai mes pradedame tokį įvažiuoti ciklą, kur vieni kitiems studentai jaunesnių kursų padeda vyresniems ir panašiai. Tai aš manau labai gražus toks šeimyniškas irgi vidinis dialogas vystosi.
1: Mes čia kalbame apie Vilniaus dailės akademijos baigiamųjų darbų parodą Graduation Show 2026 su šio projekto vadovu Ailėnu Matulaičiu. Ailėnai, kadangi dalyvauja na, ne tik įvardinkime taip dailės akademijos erdvės, bet ir na, ir privačios galerijos, aš taip žiūriu, arba nuo dailės akademijos kaip ir atskirtos galerijos, ar tie magistrantai ar bakalaurai dailės akademijos studentai galėjo pasirinkti, kur kokias savo darbus eksponuoti, ar visgi jūs juos nukreipėte į vieną ar kitą galeriją?
0: Mes davėme visišką laisvę. Aišku, studentai tiesiogiai bendravo labiausiai su savo dėstytojais, su savo katedrų vadovais, taip, nes kiekviena studijų programa yra skirtinga ir galerijos visos yra skirtingos, turinčios savo kažkokių taip pat poreikių, ar ne. Tai mes ką darėme, tai mes suteikėme erdves visas akademijos ir akademijos galerijas savo studentams, o studentai kai kurie su savo dėstytojų pagalba, kiti be pagalbos susirado tam tikras miesto erdvės galerijas taip pat. Na, pavyzdžiui, mūsų tapytojai kiekvienais metais turi labai glaudų ryšį su Lietuvos dailininkų sąjunga ir šiais metais taip pat be abejo, nes jų ekspoziciją bus galima rasti Lietuvos dailininkų sąjungos galerijose. Tai ir ačiū, aišku, be abejo dailininkų sąjungui už tai, bet čia toks kaip pavyzdys, kaip pat, pavyzdžiui, programai bendradarbiaujant su Lietuvos dailininkų sąjunga buvo gaunamos galerijos, taip pat kiti, sako, aplikavo, išėjo bendrų susitarimų, kitiems kūrinio tematika tiko, tai dėl to buvo pasikviesti tie menininkai. Ir taip, dienos pabaigoje mes turime apie, jeigu neklysiu, tarp 40-50 skirtingų erdvių galerijų visam Vilniaus mieste surinktų mūsų studentų ir ten bus galima matyti ekspozicijas.
1: Ailėnai, paminėjot architektūros studentų pavyzdį, kuomet ketvirtakursiams padeda pirmakursiai. Kiek patys baigiamųjų darbų kūrėjai, kurių mes darbus galėsim pamatyti visose tose jūsų išvardintose erdvėse, kuria ir kuruoja tas savo parodas, ar visgi to kuravimu įvardinkim, taip užsiima kažkas jau iš labiau patyrusių specialistų dailės akademijos?
0: Labai skirtingi šitie atvejai. Priklauso nuo erdvės. Na, pavyzdžiui, jeigu jūs palietėte architektūros temą, tai kadangi architektai yra išsidėstę didelėje erdvėje, tai kad jau tą ekspoziciją didelėje erdvėje reikia na, šiek tiek daugiau laiko ir daugiau įgūdžių suvaldyti, dėl to, aišku, šiek tiek padeda ir dėstytojai šitoje vietoje niekada nepaleidžia. Bet kai kuriais atvejais, kai erdvė šiek tiek mažesnė, ir ten, kai studentas turi daugiau gal patirties, praktikos, yra, tarkim, magistro studijų studentas, tai be abejonės to kuravimo papildomo nereikia, pagalbos nereikia, studentai patys viską pasidaro. Tai čia taip skirtingai, sakykime, būna ir taip, būna ir taip.
1: Pritaikot. Ir Ailėnai paminėjot, kad na, ne tik susitikimai parodose su pačiais kūrėjais, stebėjimas kaip

0: gi vyksta tų baigiamųjų darbų vertinimas, bet ir pokalbiai, diskusijos, kiek tai nėra tik tai, na, pažiūrėkim, ateikim pažiūrėti į visas erdves tų paveikslų ar kažkokių kitų meninių projektų, bet ir pokalbiai, apie ką tie gali laukti pokalbiai.
1: Pokalbiai, aš paminėjau pokalbius, tai gal įsivaizduokime ne konferencinio tipo pokalbius, bet mes organizuojame kolega mūsų Martynas Arlauskas organizuoja ekskursijas, jis yra atsakingas už jas, tai aš apie tos pokalbius, kaip pasakiau, tai turėjau menyje be abejonės ir mūsų atidarymo renginį, ir mūsų kultūros naktį, esame kultūros nakties dalis, be abejonės Birželio 12, akademija veiks iki vidurnakčio ir ten bus veiklų, aš apie visas net nežinau, nes studentų sąjunga organizuoja, bet pokalbį, ką turėjau menyti, ekskursijų metu bus galima su mūsų dailės istorijos ir teorijos katedros studentais, taip pat dailės istorikais, trumpai tariant, vaikščioti po parodą, bus pasakojama viskas, vyks ekskursijas lietuvių kalba, anglų kalba, lietuvių gestų kalba taip pat. Ir tu ekskursijų metu tikrai bus galima kalbėti su menininkais, tarpusavį aptarti visus darbus panašiai ir taip toliau. Taip pat rytoj būtinai visus kviečiame užeiti 17 valandą akademija, pirmoji ekskursija, pirmasis atidarymas ir nuo 19 valandos atidarymo koncertas, kuriame taip pat galėsite ir paklausyti mūsų absolvento, be to akademijos absolvento Šaruko Joneikio iš grupės Garbanotas bosistas, nu ir vakarą jau vainikos grupė Katarsis. Tai vat. Tai
0: visko daug, ir muzikos, ir darbų, ir vizualios patirties. Ačiū, Elena, už pokalbį. Elenas Matulaitis buvo su mumis VDA Graduation Show 2026 renginio porą savaičių truksiančio iki birželio vidurio projekto vadovas. Vilniaus Dailės akademija kviečia į baigiamųjų darbų parodą ir, kaip jau sakė Elenas, daugiau kaip 400 darbų skirtingose vietose ne tik Vilniuje, bet Kaune, Klaipėdoje ir Telšiuose.

0: Taip jau sutampa, kad šiandien pirmadienis, birželio pirma ir per pirmą LRT klasikos vasaros sezono diena ir tinklelio, tai mūsų kalba šnekant diena ir apie tai, kokia gi vasara su LRT klasika laukia. Mes ir pasikalbėsime su LRT klasikos vadovu Dainiumi Vanagu. Dainiau, labas rytas.
1: Labas rytas, Mariau.
0: Radio šimtmečiu mes jau gyvenam, norėjau sakyti, 100 dienų, bet tikrai daugiau. Skamba pasakojimai apie klausytojus mūsų, apie radijų svarbias vietas. Tai nuo to birželio 12-osios ir pradėkim, kuogi bus ypatinga ta šimtmečio diena.
1: Šventės laukti visuomet smagu, kuo daugiau mėnesių išsitėsia tas laukimas, tuo smagiau, bet be abejo viskas apsiriboja ir baigėsi finalu. Tai tas finalas vis tiek birželio 12 yra neišvengiamas, jo labai laukiame ir LRT klasika tą dieną pasiūlys kelionės laiku ekspresą ir bus labai daug turinio apie tai, kaip Lietuva prieš tuos 100 metų, kada ši nuostabi technologinė inovacija atsirado, gyveno ir didžiulis LRT klasikos kūrėjų kolektyvas prisidės prie to, kad visą dieną mes kalbėsime apie to meto kino naujienas, apie mados tendencijas, apie tai, kuo žmonės skundėsi ir kokių buvo sensacijų spaudos apžvalgose. Tikrai bus įvairiausių kampų ir tiek pat ir muzikinių ir visokiausių idėjų progresyviųjų, kurios tuo metu buvo intelektualų ratelius aptarinėjimas ir perversmas, kuris 26 metais nutiko ir ta tokia politinė atmosfera ir kultūrinė atmosfera, tai tiesiog duoklė tam laikui, kada ta medija atsirado ir būtent birželio 12 mes visą dieną keliausime į tą to meto Lietuvą.
0: Ir dar nes mes net savaitę anksčiau pradėsime pažinti arba prisiminimus susijusius su Lietuvos radio šimtmečiu, laukia ypatinga radio teatro premjera. Žinau, kad ji įvyks visiškai kitaip, negu mes esam iki pratę iki šiol girdėti tos radio teatro premjeras.
1: Taip, įprastai mes radio teatro spektaklius dabar įrašinėjame, ilgai glūdiname, dėliojame garselius ir ruošiame tą įrašą iš anksto, bet prisimindami senąją radio teatro tradiciją, tą tradiciją, pagal kurią radio teatras būdavo vaidinamas gyvai, mes bandome įgyvendinti tokį ambicingą projektą, kartu su režisieriumi Aleksandru Špilevojumi, birželio 7 dieną, 18:10, radio teatro pozicijoje mes turėsime gyvo radio teatro premjerą pavadinimu Artistė, apie tai, kaip na, jauna ambicinga aktorė norėdama sudėlioti taškus ant i su savo tėvu, užgrobė radio eterį ir na, tiesiog panaudoja šitą mediją savo žinutėj paskleisti. Tai na, šią savaitę bus tokios ryškiausios repeticijos. Visą savaitę aktoriai kartu su kūrybinė komanda bus užsidarę salėje ir ten jau glūdins paskutiniosius niuansus tam, kad šita premjera būtų sėkminga.
0: Kalbant apie laidas, Jolanta Kryževičienė jau kurį laiką nardo po archyvus ir vis mus supažindina su to, kaip radijas kūrėsi visus, na, galbūt ne tą 100 metų, bet arti to. Praėjusi vasarą ir klausytojų pamėgtas buvo Jolantos Kryževičienės ciklas Mohikanai, tai jisai irgi grįžta. Kas dar grįžta į vasarą į LRT klasikos tinklelį?
1: Taip, tų sugrįžtančių laidų yra. Mohikanai kaip labai pasiteisinęs projektas, jis taip pat grįžta. Būtent šiame cikle yra prisiminami mūsų, na, tokios kultūrinės kolonos Lietuvos istorijoje ir šiais metais ir Judita Vaičiūnaitė, ir Grušas, ir Žmuizinavičius, ir Žalakevičius turėtų būti ir prisiminti, ir daug tokių archyvinių pokalbių ir šiuolaikinių pokalbių sujungtų atminti šitas asmenybės. Taip pat mes turėsime grįžtantį projektą Balažino, kuris skirtas šiuolaikiniai etnologijai, etnografijai ir labai dinamiškai pristatantis na, tokį gyvą į mūsų laiką, o ne kažkokį labai pamirštą ir nebeaktualų. Taip pat grįžta ir Amato meistras su Viliumi Rekevičium, kuriame šitoje laidoje prisiminamos senosios amatų profesijos, kalbinant dar paskutiniuosius meistrus tų sričių, kurių žinias jie yra sukaupę.
0: Įdomu, kad praėjusiais metais, na, pradėjome keliauti ne tik laiku, ką daro Jolanta Kryževičienė su Mohikanais, bet laidų vedėjai Paulius Gritėnas, Donatas Puslys pradeda keliauti po Lietuvą. Ar tęsis jų kelionės ir šiemet?
1: Tęsis. Vasara yra tiesiog puikus laikas, pakeitus ritmą, pakeitus savo vietą, išlysti iš studijų, pasimti mikrofonus ir kalbinti žmonės, kurie rečiau patenka į eterį, kurie nebūtinai atvažiuoja į Vilnių, o nebūtinai norisi juos kalbinti per nuotolį, nes tai vis tiek yra tam tikras distancijos momentas. Tai tiek Paulius Gritėnas ir Donatas Puslys, jie vyks į Lietuvos miestus ir miestelius ir kalbins tų bendruomenių šviesuolius, intelektualus ir bandys suprasti, na, kokiais jie idėjų vėjais gyvena.
0: Muzika neišvengiamai yra svarbi dalis mūsų eteryje. Savaitės kompozitorius grįžta jau čia po 9 valandos žinių. Jau šiandien pirmoji laida bus Osvaldui Balakauskui.

0: ir tą ko tikėtis muzikiniame, kaip čia pasakyti, muzikiniame mūsų tinklelyje.
1: Na, muzikinis tinklelis visuomet pas mus gyvas ir jis gal net mažiausiai sezonams na, jautrus, nes muzikos naujienų koncertų iš festivalių tiek Lietuvoje, tiek užsienyje mes stengiamės pateikti kuo daugiau klausytojų ir dėl tos priežasties mes ir savaitės kompozitorių labai mėgstame dėl to, kad tai yra labai aiškiai kuruojamas ir tai yra parengti pasakojimai konkretiems kompozitoriams ir tos istorijos pagilina muzikos supratimą, tai aišku prie dar tokių muzikinių aspektų, tai ką tikrai reikėtų paminėti dar su radijo šimtmečiu susijęs, tai kad rugpjūčio 17 dieną laukia na, didžiulis ypatingas koncertas su Švento Kristoforo kameriniu orkestru, kada jis Kotrynos bažnyčioje pabandys atkurti na, senąjį radiofono muzikos grojaraštį, atkurti muziką, kuris skambėjo prieš 100 metų radijo pirmiesiems klausytojams, tai turėtų būti irgi na, įspūdinga vasarą vainikuojanti patirtis.
0: O ryto Allegro ir pakeliui su klasika tikrai tuo pat metu visada girdėsite čia, tai niekas nesikeičia, čia viskas įkalta, sucementuota ir vyksta taip pat ir toliau, ir šiandien ryto Allegro jau priartėjo prie pabaigos. Ačiū Dainiui Vanagui, kad užsuko papasakoti apie tai, kokia gi vasara laukia su LRT klasika. Ir šiandien ryto Allegro tiek, laidą rengė LRT klasikos komanda, laidos redaktorė Indrė Kaminskaitė, su jumis bendravau aš Marius Eidukonis, o laidos įrašą savo patogiu metu jūs galite atrasti LRT radiotekoje. Gražaus pirmadienio ir savaitės kompozitorius jau netrukus.

0: LRT klasika.
1: 9 valandos su žiniomis Edvinas Kučinskas. Leidinys New York Times, remdamasi šaltiniais, skelbia, kad Jungtinių valstijų kariuomenė per pastarąsias 3 savaites padėjo maždaug 70 komercinių laivų perplaukti Irano blokuojamą Hormuzo sąsiaurį. Pasak Jungtinių valstijų pareigūno, vienas iš laivų maršrutų driekėsi arčiau Omano pakrantės, nes plaukiant prie Irano krantų kyla dronų ir raketų atakų grėsmė. Teigiama, kad dauguma sąsiaurį kirtusių laivų siekdami išvengti aptikimo plaukia išjungę laivų identifikavimo siųstuvus. Iki karo Irane per Hormuzo sąsiaurį kasdien praplaukdavo daugiau kaip 100 komercinių laivų. Tuo metu Jungtinės valstijos ir Iranas tęsė derybas dėl galimo taikos susitarimo ir Hormuzo sąsiaurio atvėrimo, tačiau susitarimo kol kas pasiekti nepavyko. Prancūzijos prezidentas teigia, kad šalis kartu su sąjungininkais Atlanto vandenyne sulaikė sankcionuotą Rusijos naftos tanklaivį. Pasakė Emanuelio Makrono, neteisinga, kad tokie laivai apeina tarptautinės sankcijas ir toliau finansuoja karą prieš Ukrainą. Nuo rugsėjo Prancūzija iš viso sulaikė 4 laivus, kurie, kaip įtariama, priklauso Rusijos šešėliniam laivynui. Šiuo metu Europos Sąjunga sankcijas taiko beveik 600 Rusijos naftos laivų. Daugiau nei 29 tūkstančiai abiturientų šiandien laiko lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino antrąją dalį. Taip simboliškai pradedama 1,5 mėnesio truksianti pagrindinė ir pakartotinė egzaminų sesija. Šiemet teko skubiai pakoreguoti egzaminų taisyklės dėl pirmą kartą šalyje skelbto oro pavojaus. Jeigu raudonas signalas būtų skelbiamas per egzaminą, abiturientams reikėtų palikti visas priemones ir eiti į priedangą. Pasibaigus oro pavojus, sugaištas laikas būtų kompensuojamas. Egzaminas tęsiamas. Pasak Lietuvos mokyklų vadovų asociacijos prezidento Dainiaus Žvirdausko, per geltoną tikėtino oro pavojaus signalą mokinius planuojama įspėti, tačiau egzamino nestabdyti. Tuo metu Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Staranonytė sako, jeigu per egzaminą skelbiamas geltonas signalas ir mokinys susijaudina, jam bus sudaroma galimybė egzaminą pakartoti.
2: Yra lokalizuoti pranešimai ir tik su ta teritorija susijusioje vietoje įsijungtų tie vadinamieji algoritmai. Ir eilinių egzaminų, eilinėmis sąlygomis atveju būna mokinių, kurie dėl sveikatos, dėl emocinės būklės negali tęsti egzamino. Tai tokiu atveju geltonas signalas, nerimastingumas, panika ar bet kokia kita fizinė ar emocinė raiška tikrai kandidatui būtų sudaromos sąlygos laikyti pakartoti sesijoje.
1: Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė. Kaune šią savaitę pirmą kartą vyksta 51-asis tarptautinis Ketilo Bruno asociacijos simpoziumas, kasmet vis kitoje šalyje rengiamas susitikimas suburiantis žymiausius pasaulio mokslininkus tiriančius alkoholio žalą visuomeniai. Vytauto didžiojo universitete savo tyrimų patirtimi dalyjasi mokslininkai iš

0: priemonių įgyvendinimo. Na, pavyzdžiui, pas mus buvo didelė problema vyrų žalingas alkoholio vartojimas. Galima pasakyti, pavyzdžiui, nuo 2015 iki 2024 metų vyrų gyvenimo trukmė padidėjo 2,5 metų. Tai čia iš tikrųjų labai dideli ir puikūs rodikliai.
1: Vytauto didžiojo ir Lietuvos sveikatos mokslo universiteto tyrėja Ilona Tamutienė. Valstybės duomenų agentūra praėjusią savaitę pranešė, kad pernai Lietuvos gyventojai alkoholio išgėrė vieno stikliuku mažiau. Per metus vienas gyventojas išgėrė daugiau nei 10 litrų alkoholio. Valstybės duomenų agentūra skaičiuoja, kad legalaus alkoholio vartojimas buvo mažiausias pastarąjį dešimtmetį. Šią valandą Vilniuje 12, Kaune 14, Klaipėdoje 13 šilumos, šiandien vietomis vakaruose trumpai palis, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra kils iki 19-24, Kuršių nerijoje bus apie 17 laipsnių. 9 valandos 5 minutės.
2: Savaitės kompozitorius.

kompozitorių kūrybos pasaulį. Kiekvieną savaitę šio kedienį su kolegomis po 9 valandos žinių prisiminsime skirtingų epochų stilių kūrėjus nuo Lietuvos iki pasaulio menininkų, kurių darbai formavo ar tebeformuoja muzikos istoriją. Pirmajame savaitės kompozitoriaus epizode aš Ignas Gudelevičius kviečiu prisiminti dar visai neseniai balandžio 15-ąją mus palikusį talentingą lietuvių kompozitorių pedagogą Osvaldą Balakauską ir pasiklausyti jo styginių kvartetų. Kiekvienas Balakausko opusas tarsi sprogimas. Iš labai tankaus muzikinių idėjų branduolio garsai pasklinda raibulių pavidalais, įgydami pagreitį. Ir tas, kam pasiseka tai išgirsti, atmeta bet kokį žinojimą, kas yra modernu, o kas sena. Nes nėra naujo ir seno. Yra tremti žemėje ir tremtinys, muzikos garsais mėginanti susikalbėti su tuo, kam nepasiūsi laiško ar prašymo, parašyto net sanskrito ar hebrajų kalbomis. Štai taip unikalią Osvaldo Balakausko kūrybą yra apibūdinęs taip pat jau šviesaus atminimo dailininkas ir rašytojas Leonardas Gutauskas. Osvaldas Balakauskas gimė 1937 m. gruodžio 19-ąją Miliūnuose, Ukmergės apskrityje, valstiečio, vėliau statybininko Stasio Balakausko ir siuvėjos Paulinos Kiškytės Balakauskienės šeimoje. Klaipėdos muzikos mokykloje mokėsi trimito ir choro dirigavimo specialybių, vėliau mokslus tęsė Juozo Tallat Kelpšos muzikos mokykloje, Vilniaus pedagoginio instituto muzikos fakultete. Būsimo kompozitoriaus pernelyg didelis domėjimasis džiazu ir kitos ideologinės nuodėmės atkreipė sovietinės valdžios dėmesį, o tai tapo pavojinga. Siekdamas išvengti šio spaudimo, 1964 metais menininkas persikėlė į Ukrainą. Kompoziciją studijavo Kyivo konservatorijoje Boriso Letošinskio klasėje. Įsiliejo į pogrindinį avangardinių kompozitorių ratą. 1972 metais grįžęs į Vilnių, Balakauskas sudrebino Lietuvos muzikinį gyvenimą. Jis buvo kritikuojamas dėl savo formalizmo, kosmopolitizmo ir emocinio atsiribojimo. Valdžios atstovams ir konservatyviai nusiteikusiems kolegoms jo muzika atrodė pernelyg radikali ir svetima, tačiau menininkams ir klausytojams pavargusiems nuo propagandos diktuojamų estetinių normų, kompozitoriaus muzika tapo gaivaus oro gurkšniu ir atvėrė naujus horizontus. 1988-92 metais jis buvo Sąjūdžio tarybos narys. Nuo 92 iki 94 metų Lietuvos ambasadorius Prancūzijoje, Ispanijoje ir Portugalijoje, reziduojantis Paryžiuje. Kūrėjas vadovavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos kompozicijos katedrai. 96-ais jis buvo apdovanotas Lietuvos nacionalinė premija. 98 metais Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu. 2012 metais Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos garbės ženklu Nešk savo šviesą ir tikėk. Osvaldas Balakauskas buvo vienas iš nedaugelio mūsų laikų kompozitorių, ambicingai plėtojusių savo originalią muzikos sistemą. Jo kūrybinėme kelyje ypač svarbus buvo studijų metai Kyive, kuriame kompozitorius bendravo su avangardistinės idėjas puoselėjančiais Ukrainos kompozitoriais, susižavėjo Stockhauseno, Bulezo, Ksenakio ir ypač Weberno bei Messiano kūrybą. Beje, kūrėjas išplėtojo teorinę studiją dodekatoniką, kurios pirmoji dalis buvo publikuota Krokuvos muzikos akademijoje. Osvaldas Balakauskas visą laiką ieškojo atsakymų į muzikos prigimties ir prasmės klausimus, reiškėsi ir kaip išvalgus, preciziškas muzikos kritikas bei teoretikas. Tapti kūrėju matyt galima jausmo dėka, bet likti juo neįmanoma be ištobulintų intelekto ir nuolatinio emocijų trenažo jam padedant. Tik poetas yra kūrybiškas, todėl būtina tokia kūrybos fazė, kai visiškai racionaliu būdu surestas meniškas daiktas pateikiamas savo paties emocijų išbandymui. Tik šitaip galima eiti į priekį. Štai taip pokalbėje su muzikologe Rūta Gaidamavičiūtė yra sakęs kompozitorius.

Šiandienos rubrikoje skirtoje Osvaldo Balakausko styginių kvartetams klausysimės 2021 metais Chordo styginių kvartetų išleisto albumo fragmentų. Jame Ieva Sipaitytė, Vaida Paukštienė, Robertas Bliškevičius ir Vita Šiugždinienė įrašė 5 kūrėjo styginių kvartetus. 1971 metais sukurto antrojo kvarteto pirmoji dalis nuskambėjo laidos pradžioje, o dabar siūlau išgirsti tais pačiais metais parašytą pirmąjį kvartetą, kuris savo premjeros laukia beveik pusę amžiaus. Čia atsiskleis intensyvios autoriaus savito stiliaus paieškos, aleatoriniai ir sonoristiniai efektai ir jaunatviška energija primenanti studijų Kyjivo konservatorijoje metus, kai bendraminčiai studentai su dideliu entuziazmu tyrinėjo naująją vakarų muziką, retkarčiais pasiekdavusią juos pro geležinę uždangą.

0: Styginių kvartetas Hordos atliko Osvaldo Balakausko pirmąjį styginių kvartetą, parašytą 1971 metais. Čia LRT klasika ir į vasaros sezoną sugrįžusi savaitės kompozitoriaus rubrika, kurioje šią savaitę skamba šviesaus atminimo Osvaldo Balakausko kūryba. Pasak muzikologo Lino Paulauskio, griežto struktūros šiam kūrėjui nebuvo savitikslės, jos tarnavo savitam stilistiniam pasauliui kurti. Osvaldo Balakausko muzikoje galima išgirsti neobaroko, neoromantizmo, neoimpresionizmo atgarsių, viduramžių grigališkojo choralo ar džiazo reminiscencijų. Dabar laidoje siūlau pasiklausyti paties menininko minčių. 2001 metais televizijos laidoje Kūrybos metas Osvaldą Balakauską kalbino Dalia Kutavičienė.
1: Dažnai deklaruodavo, kad jums yra svarbiausia būti laiko smaigaly.
2: Na taip, tai buvo toks kaip ir avangardistinis obalsis būti priekyje ir sukurti pačiam, sukurti kartu su kitais kažką tai visiškai naują. Tai buvo, kaip aš dabar suprantu, ne pradžia, bet tęsinys tos estetinės revoliucijos, kuri prasidėjo amžiaus pradžioje, kuri dabar vadinama modernizmu. Bet aš dabar tą suvokiu kaip būtent kaip revoliucija. Ir ta estetinė revoliucija labai turi aiškių paralelių su socialinė revoliucija. Socialinė revoliucija tai yra kas? Tai yra spalio socialistinė revoliucija visų pirma. Aišku, ne tik, nes visokių judėjimų yra buvę ir kitose pasaulio dalyse. Dar kitaip sakant, na, galima sakyti, iš marksizmo, iš socialinės revoliucijos, iš to, kad reikia pertvarkyti visuomenę. Iš čia, kad reikia pertvarkyti patį žmogų, kad jį galima pertvarkyti. Na ir žinoma, kad reikia pertvarkyti meną. Čia yra labai įdomus paradoksas, kad mes iš vienos pusės buvom prieš tai, už ką mes buvom dvasiškai pasirengę. Nebūtinai aukotis, bet vis dėlto aukoti savo energiją. O tuo tarpu vakaruose buvo liktai atvirkščiai, ten labai daug, aš nesakau, kad ištisai, bet labai daug avangardistų buvo būtent komunistai. Tas noras sugriauti buržuazinę kultūrą, kuris kilo iš socialinės idėjas sugriauti buržuazinę visuomenę, tai to pačiu reikia sugriauti ir tą kultūrą. Tai avangardas kyla vat iš ten, vat tas man, tas ne tik man turbūt, mums visiems buvo absoliučiai nesuprantama, net tokios minties nebuvo, kad taip, kad mes kažkur tai susijungiam su tuo, prieš ką mes esam, iš tikrųjų. Dabar aš tą taip suvokiu, gal kas nors pasakys, kad aš klystu, bet aš dabar taip suvokiu. Iš tikrųjų gyvenimas išoriškai keičiasi. Išoriškai keičiasi. Ir mums atrodo, kad labai keičia ir žmogų. Iš tikrųjų modernistams tai buvo vienas iš tokių kertinių ideologijos minčių, kad keičiasi pasaulis, jis turi pasikeisti absoliučiai ir žmogus turi pasikeisti. Aš vėlgi ne kaip koks nors specialistas, nes aš joks nesu sociologas. Aš manau, kad vienas iš mano savo pačiam atradimų yra tas, kad žmogus nesikeičia, galbūt nesikeičia labai ilgai. Nu, fiziologiškai turbūt, jeigu ne tūkstančiais, tai gal milijonais metų skaičiuojamas, reiškia, tas homo sapiens, ar ne? Tai apie kokį čia pasikeitimą mes galim kalbėti, nugyvenę 100 metų. Nugyvenę, kaip čia pasakyti, kultūriškai, na, kultūrinė sąmonė, nugyvenę 100 metų, tai yra tiek mažai. Ir tie pasikeitimai, kurie mums kartais atrodo grandioziški, jie iš tikrųjų yra mikroskopiniai. Vienas filosofas yra pasakęs taip, mes kalbame graikų išsireiškimas ir matome graikų akimis. Tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad mes esam tokie, kaip prieš 3000 metų buvo žmonės, jeigu taip yra. O aš linkęs tikėti, kad taip ir yra. Tai tada savo, taip statau klausimą, jeigu mes norime būti šio laikiški, tai klauskim, kas tas yra mūsų laikas? Jeigu, tarkim, tik tai mano gyvenimas, tai reiškia, aš atmetu tą visą kultūrą, kuri, tarkim, nuo graiko mums yra daugiau ar mažiau pasiekiama. Tai būkim šiuolaikiški, būkim to 3000, tarkim, epochos laiko žmonės. Ta prasme, būkim šiuolaikiški.
0: Girdėjome 2001 metų televizijos laidos kūrybos metas fragmentą, o Osvaldą Balakauską čia kalbino Dalia Kutavičienė. 1998 metais kompozitorius parašė trečiąjį styginių kvartetą, kuris Lietuvoje pirmąsyk nuskambėjo 1999 metais tarptautinėme aktualios muzikos festivalyje Gaida. Trečiajame kvartete girdima kompozitorių atpažinti leidžianti muzikinę kalbą. Intensyvūs ritmai, tarsi braižanti džiazo muzikos kontūrus, sujungti su konstruktyvia logika, vyrauja elegantiška harmonija ir improvizaciškumas. Pats Balakauskas yra rašęs, kad garsinė kūrinio struktūra pagrįsta 11 tonų garsailiu – hendekatonika. Šį trečiąjį styginių kvartetą Osvaldas Balakauskas dedikavo Silezijos styginių kvartetui. Jis pirmasis šį kūrinį ir atliko. Na, mes dabar pasiklausykim, kaip šį kvartetą interpretuoja styginių kvartetas Hordos.

0: Savaitės kompozitorius.
1: Mano savasis aš, kaip ir visas mano likimas, yra Dievo duotas. Kūryba visų pirma yra tam tikras darbas, kartais reikalaujantis pasiaukojimo, kartais neatlyginamas. Šlovė arba šlovė yra menus lydinčio ritualo elementas. Svarbu į tai neįsijausti ir nepasijusti esant kūrėjų, sakė šviesaus atminimo kompozitorius Osvaldas Balakauskas, kurio kūryba skamba šios savaitės kompozitoriaus epizoduose. Šiandienos pažintys Osvaldo Balakausko styginių kvartetais baigs paskutinysis, penktasis, kurį menininkas sukūrė 2012 metais ir dedikavo kvartetui Chordos. Aiški muzikinės raidos trajektorija ir priešpriešinami skirtingi ritmo modeliai bei faktūros tipai suteikia muzikai laisvos, dinamiškos ir tarytum improvizacinės tėkmės pojūtį. Šį, kaip ir kitus laidoje skambėjusius kvartetus, perteikė kvartetas Chordos. Ieva Sipaitytė, Vaida Paukštienė, Robertas Bleškevičius ir Vita Šiugždinienė. Aš, Ignas Gudelevičius, primenu, kad šį, kaip ir kitus savaitės kompozitorių epizodus, galite rasti LRT radiotekoje. O rytoj Osvaldo Balakausko kūrybą pažvelgs kolegė Jomantė Šležaitė Paukštė. Likite su LRT klasika.

0: LRT klasika.
1: 10 valandų su žiniomis Edvinas Kučinskas. Socialdemokratų partijai žadėjus per gegužę apsispręsti dėl tolesnio darbo koalicijoje su Nemuno Aušra, Seimo pirmininkas sako, kad atsakymas į šį klausimą jau duotas. Pasak Juozo Oleko, jei bus kokių nors pasikeitimų, apie tai bus informuojama.
2: Koalicija ir socialdemokratai dirba pilna darbotvarkė birželio. Tai koalicija dirba. Koalicija apsisprendėm pasirašydami sutartį ir dirbam, kai bus kokio nors kitų pasikeitimų informuot. Įvykęs faktas, kad darbai tęsiami yra. O kaip sakiau, kol kas gana sėkmingai tęsiami. Man atrodo, kad tie sprendimai, kurie reikalingi priimti, yra priimami.
1: Seimo pirmininkas Juozas Olekas. Socialdemokratai šeštadienį rengia tarybos posėdį, kuriame planuoja aptarti koalicijos klausimą. Žiniasklaida skelbia, kad krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas nepratėsė profesinės karo tarnybos kariui, kuris liudijo buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio dantų implantų byloje. Tai praneša portalas Delfi. Ministerija tokį sprendimą aiškina kario amžiumi, taip pat esą jam kelis kartus buvo siūlyta susitikti su viceministru, tačiau vyras atsisakė. Pats karys teigia, kad sprendimas priimtas nepateikus jokių argumentų, vadina situaciją susidorojimu. Vilniaus apygardos teismas praėjusias savaitę nuteisė buvusį kariuomenės vadą dėl sukčiavimo, piknaudžiavimo bei dokumentų klastojimo. Šis sprendimas gali būti skundžiamas aukštesniam teismui. Jungtinės valstijos praneša savaitgalį smogusios Irano radarų bei dronų valdymo ir kontrolės objektams. Vašingtono teigimu tai buvo savigynos veiksmas, atsakant į Irano agresiją. Teheranas savo ruoštų paskelbė atakavęs Jungtinių valstijų karinę bazę, iš kurios esą vykdomi smūgiai Irano teritorijoje. Kuveito kariuomenė anksčiau pranešė numušusi į šalį paleistus dronus ir raketas. Tarp Irano ir Jungtinių valstijų galioja balandį sudarytos paliaubos, tačiau pastaruoju metu abi šalys kaltina viena kitą jų pažeidimais. Neusimindamas apie pastarąsias atakas, Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas socialinėme tinkle teigia, kad Iranas esą tikrai nori sudaryti susitarimą. Prancūzijos prezidentas sako, kad šalis kartu su sąjungininkais Atlanto vandenyne sulaikė sankcionuotą Rusijos naftos tanklaivį. Pasak Emanuelio Makrono, neteisinga, kad tokie laivai apeina tarptautinės sankcijas ir toliau finansuoja karą prieš Ukrainą. Nuo rugsėjo Prancūzija iš viso sulaikė 4 laivus, kurie, kaip įtariama, priklauso Rusijos šešėliniam laivynui. Šiuo metu Europos Sąjunga sankcijas taiko beveik 600 Rusijos naftos laivų. Keliuose Varšuvos centriniuose rajonuose įsigaliojo draudimas naktį prekiauti alkoholiu. Sprendimas priimtas po bandymo degalinėse neparduoti alkoholio nuo 10 vakaro iki 6 ryto. Taisyklių nesilaikančios įmonės galės gauti baudas arba prarasti prekybos alkoholiu licencijas. Iki šiol daugiau nei 200 Lenkijos savivaldybių jau uždraudė alkoholio pardavimą naktį parduotuvėse ir degalinėse. Šalyje mirtingumas dėl alkoholio vartojimo vienas didžiausių Europos Sąjungoje. Čilėje maždaug 8000 gyventojų sostinės Santiago stadione dalyvavo FIFA pasaulio taurės lipdukų su futbolininkų nuotraukomis keitimosi renginyje. Oficialiame šių metų pasaulio futbolo čempionato albume jų yra beveik 1000. Tarp geidžiamiausių tie, kuriuose pavaizduotas Argentinos žvaigždė Lionelis Messis, Portugalijos legendinis žaidėjas Cristiano Ronaldo ir kitos futbolo žvaigždės. Renginys pritraukė įvairaus amžiaus kolekcininkus.

Mano nukui 16 kartų surinkome praėjusio pasaulio čempionato lipdukų albumą. Dabar užsibrėžėme tikslą užbaigti ir šį albumą. Perkame lipdukų pakuotes, pildome albumą.

0: 16 šilumos, šiandien vietomis vakaruose trumpai palis, vėjas nepastovios krypties silpnas, temperatūra kils iki 19-24, Kuršių nerijoje bus apie 17 laipsnių. 10:05.
1: Intermezzo.

Per savo gyvenimą žmogus niekada nebaigs remontuoti savo namo ir puošti žmonos, juokauja meistras Antanas Česnulis. Svarbiausia, kad žmogus turėtų tokios veiklos, kuri jam labai patiktų. Tada gyvenimo džiaugsmas lydi kasdien. Kiekvieno užsiėmimo galima išmokti. Tik svarbiausia, kad tas dalykas būtų mėgstamas, įsitikinęs liaudies menininkas. Rytoj po 10 val. Žinių amato meistras per LRT klasiką.

0: LRT klasika.
1: 11 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Seime vyksta NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesija. Daugiausia dėmesio skiriama kolektyvinės gynybos stiprinimui bei Ukrainos rėmimui. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad raginimai megzti ryšius su Maskva prieštarauja Europos saugumo poreikiams.
2: Europos saugumo ateitis sprendžiama Ukrainoje, tačiau pirmiausia reikia sustabdyti Rusiją. Ji turi būti sulaikyta, užuot pataikaujant jai. Pakartotiniai raginimai užmegzti ryšius su Maskva neatspindi Europos saugumo poreikių. Jei nepavyks nustatyti aiškių sąlygų ir sukurti patikimo atgrasimo, tai greičiausiai tik padrasins agresorių, o ne sušvelnins jo elgesį.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Lietuvoje šiandien taip pat pirmą kartą lankosi Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Ukrainos pareigūnai praneša, kad Rusija įvairiose šalies vietovėse tęsia atakas prieš civilius ir civilinį infrastruktūrą. Hersone Rusijos dronui pataikius į autobusų stotelę žuvo vyras. Charkive dronams smogus į gyvenamosius namus sužeisti 9 žmonės. Černihive sužeisti 8 gyventojai, tarp jų 3 vaikai. Odesoje pranešama apie dar 7 sužeistuosius. Tuo metu prezidentas Volodymyras Zelenskis sako, kad Ukrainai atsivėrė iki žiemos truksiantis galimybių langas deryboms su Rusija dėl karo pabaigos. Tak jo Maskva nuo pernai gruodžio pradėjo prarasti iniciatyvą fronte.
3: Žinoma, esame pasirengę dvišalėms deryboms su Rusija. Esu pasiruošęs susitikti su Putinu, jei jis bus tam pasirengęs. Manau, reikia daugiau sankcijų, didesnio spaudimo. Jūs klausėte, kada jie bus pasiruošę ir ar bus pasiruošę. Teoriškai manau, kad taip. Reikia daugiau sankcijų, didesnio spaudimo. Ir jie bus pasiruošę dialogui.
1: CBS News sakė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Girtas prie vairo policijos pareigūnams galbūti kliuvo žurnalistas, politologas Vladimiras Laučius. Apie tai skelbė portalas Delfi. Teigiama, kad prieš tai vyras sukėlė eismo įvykį, atsitrenkė į 2 stulpus ir pasišalino iš įvykio vietos. Anot žiniasklaidos, Laučiui nustatytas vidutinis 2,32 promilės girtumas. Dėl įvykio pradėtas ikiteisminis tyrimas. Žurnalistams su Laučiumi šįryt susisiekti nepavyko. Leidinys New York Times remdamas į šaltinį skelbė, kad Jungtinių valstijų kariuomenė per pastarąsias 3 savaites padėjo maždaug 70 komercinių laivų perplaukti Irano blokuojamą Hormūzo sąsiaurį. Pasak Jungtinių valstijų pareigūno, vienas iš laivų maršrutų diekėsi arčiau Omano pakrantės, nes plaukiant prie Irano krantų kyla dronų ir raketų atakų grėsmė. Teigiama, kad dauguma sąsiaurį kirtusių laivų, siekdami išvengti aptikimo, plaukė išjungę laivų identifikavimo siųstuvus. Iki karo Irane Hormūzo sąsiaurį kasdien perplaukdavo daugiau kaip 100 komercinių laivų. Švietimo kokybę analizuojančios įstaigos Edu Vilnius atliktas tyrimas parodė, kad kasmet daugėja mokinių, kurie papildomai renkasi privačias pamokas pas korepetitorio. Direktorė Unė Kaunaitė sako, kad kas antras 11-okas sostinėje samdo korepetitorio.
4: Tai yra pats didžiausias procentas iš visų klasių. Jeigu tėvai yra nepatenkinti mokykla, tai yra gerokai daugiau šansų, kad jie tada ir naudosis korepetitoriaus paslaugomis. Tikrai šiuo metu labai beprotiška didelį dėmesį esam sudėję į egzaminus, mėnesį praktiškai mokyklos yra paralyžuotos nuo darbo dėl 11-ko ir 12-ko egzaminų. Krūvis, kuris yra suteikiamas psichologiškai egzaminams, mano supratimu, yra tikrai per didelis.
1: Edu Vilnius direktorė Unė Kaunaitė. Švietimo mokslo ir sporto ministerijos ugdymo departamento direktorė Jolanta Navickaitė sako, kad programos pertvarkomos ir tai sumažins mokymosi krūvius.
5: Įvykę pokyčiai prieš keletą metų dėl ugdymo turinio ir dėl egzaminų tikrai įnešė tam tikro nerimo mokytojų tarpe, reikėjo daug iš naujo išmokti. Taip, girdim mokytojų keliamus klausimus dėl programų apimties. Šiandien dienai esame subūrę mokytojų dalykinės tarybas, baigdinėjimą.

dvi išskirtinės vienos klasicizmo figūros ir kartu dvi laisvos sielos pranokusios savo laikmetį. Wolfgangas Amadėjus Mocartas, priklausęs nuo aristokratų globos, ir Liudvikas van Bethovenas, viešųjų koncertų populiarėjimą vertinęs kaip suvaržymą, poreikis patraukti plačią auditoriją dažnai ribojo jo kūrybinę laisvę. Ir būtent tokiomis skirtingomis aplinkybėmis, bet tuo pačiu laikmečiu gimusius kūrinius, šį vidurdienį ir kviečiu išgirsti aš, Gabija Narušytė. O Euroradio koncerto programoje skambės šių metų sausio 7 dienos koncerto įrašas iš Lozanos. Programoje Bethoveno ketvirtasis koncertas fortepijonui, solisto partiją atliks šveicarų pianistas Franceskas Piemontesis, o antroje programos dalyje mūsų laukia Mocarto Hafnerio serenada. Lozanos kameriniam orkestrui diriguos kolektyvo meno vadovas, žymusis prancūzų smuikininkas Reno Kapisonas. Taigi, visų pirma, ketvirtasis koncertas fortepijonui G-dur, kurį Bethovenas kūrė itin turtingų kūrybos laikotarpiu. Dviejus ar trijus metus po 1804 ir keli svarbiausi to laikotarpio kūriniai pasakoja apie didvyrišką vidinę kovą, kurioje buvo daug brūzdėsio ir kumščių gniaužimo, na tačiau yra ir kita erdvios lyrikos kupina kūrinių grupė, kurioje ketvirtasis koncertas yra greta pastoralinės simfonijos ir koncerto smuikui. Visą tų metų Bethoveno instrumentinė muzika vienyje tai, kad ji parašyta visiškai nauju dideliu mastu ir tai buvo ne tik didingas, bet ir labai novatoriškas, drąsus ir originalus stilius. Štai kokiomis aplinkybėmis gimė šis koncertas ir pirmą kartą istorijoje fortepijonas pradeda koncertą vienas tyliai ir mąsliai. Orkestro atsakymas pasitelkus kitą tonaciją tarsi iš kito pasaulio. Toliaugi seka milžiniška drobė, tačiau ji pasižymi patikimo švelnumo. Reflektuodamas santūriai, fortepijonas kartas nuo karto meta iššūkį orkestrui, kurį pamažu nuramino fortepijono iškalba ir lėtoje dalyje širkštumas sumažėja iki vaiduokliško šnapštėsio. Na ir štai vėliau Ferencas Listas lėtąją dalį apibūdino kaip Orfėjas sutramdantis pabaisas. Ji prasideda kaip kurčiųjų dialogas tarp orkestro ir fortepijono, kai ne vienas iš jų nesiklauso kito, kol galiausiai fortepijonas savo intimumu sutramdo pabaisą ir jie galiausiai eina koja kojon. Na ir vėliau seka, žinoma, finalas. Taigi, išgirskime, kaip tai skamba dabar. Liudviko van Bethoveno ketvirtąjį koncertą fortepijonui ir orkestrui G-dur atlieka pianistas Franceskas Piemontesis ir Lozanos kamerinis orkestras diriguoja Reno Kapisonas.

Na, labai smagu, kad šis koncertas kaskart vis iššaukia pačias geriausias ovacijas, geriausias emocijas. Na, tikiuosi išgirdote ir jūs, Orfėją, sutramdantį pabaisas, ką anksčiau pajuto Ferencas Listas ir tą žaižaruojantį finalą. Štai toks yra Liudviko van Bethoveno ketvirtasis koncertas fortepijonui ir orkestrui G-dur, kurį atliko Lozanos kamerinis orkestras, diriguojamas Reno Capuisono ir pianistas Franceskas Piemontesis. Ir be abejo, būtent jam dabar skrieja labiausiai plojimai, nes nenori solisto paleisti taip lengvai Lozanos publiką. Ir jis be abejo atsidėkoja Johaneso Bramso Intermezzo S-dur iš 117 opuso.

Na štai taip intymiai Lozanos publikai atsisveikino Frančeskas Pjemontezis, visui paskambinęs Johaneso Bramso Intermezzo S-dur. Taigi šiais plojimais dar kartą padėkoja jam publika ir dabar jau solistas palieka sceną. Lozanos kamerinis orkestras pristato kitą Vienos klasiką, tai Wolfgango Amadeus Mozarto 7-oji Hafnerio serenada D-dur nuskambės. Ja jis parašė savo bičiulio Zalcburgo miestiečio Hafnerio jaunesniojo užsakymu jo sesers vestuvių iškilmėms. Serenados žanras atsirado Italijoje, iš pradžių šis žodis reiškia tiesiog dainą, kurią įsimylėjęs vyras vakarais dainuoja po mylimosios lango, komponuodamas savo su gitara. Ir 17-ame bei 18-ame amžiuose profesionalioje muzikoje serenada buvo vadinamas kelių dalių kūrinys instrumentiniam ansambliui ir jis buvo giminingas pramoginiams kasacijos ir divertismento žanrams ir atliekamas pasaulietinių renginių metu. Taigi, na, neveltui vestuvėms būtent serenadą Mozartas parašė ir šis kūrinys yra 9 dalių, andante menuetos, rondo galantiškas menuetas, andante menuetas ir adagio allegro. Taigi klausykimės, groja Lozanos kamerinis orkestras, kuriam ploja publika ir dirigentas Renaud Capucinas.

Na, kaip visada, šventiškai nuteikia Volfgango Amadėjaus Mocarto muzika. Hafnerio serenada D-dur užbaigė šį koncertą Lozanoje. Tai Lozanos kamerinis orkestras ir maestro Reno Kapjusonas, kuriems negaili plojimų publika Šveicarijoje. Ir šis koncertas, kurio įrašo klausėmės, įvyko šių metų sausio 7 dieną Lozanoje. Na, o kaip mename, naujų metų šventės metu Šveicarijos Krans Montanos slidinėjimo kurorte įvyko tragedija per gaisrą bare. Žuvo 41 žmogus, dar 115 buvo sužeisti. Taigi, aukų atminimui, Lozanos kamerinis orkestras koncertą baigė užuojautą visiems. Arija iš Johano Sebastiano Bacho trečiosios siuitos orkestrui D-dur skamba ir baigė ir mūsų koncertą šį vidurdienį. Tad su Reno Kapjusono diriguojamu orkestru mintimis ir pagerbkime mes žuvusiosius slidinėjimo kurorte. Na ir tuos, kurie mums brangus ir kurių jau nebėra. Gražios dienos su LRT klasika. Iki.

0: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
1: Nuo vaikystės pamenu nesustabdomai grojantį radio tašką. Ta tokia senoviška radija pas savo močiutę ir namie. Visą laiką namie buvo radija. Ir radijas dagrojo ir populiarią muziką, man kaip muzikantų labai svarbia. Ir radijas spėjo užkrėsti mane tikrai labai gražiai ir prasminga muzika, tai akademinė. Taigi linkiu dar 100 metų ir daugiau nesustoti, gal keistai atrodys, bet radijui šviesti, tobulinti, supažindinti, nes manau tai yra jo misija. Taigi gyvuok toliau. Edmundas Eilius, operos solistas.
2: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 13 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Tūkstančiai abiturientų šiandien laikė lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino antrąją dalį. Taip simboliškai pradėta pusantro mėnesio truksinti pagrindinė ir pakartotinė egzaminų sesija. LRT radijas pasidomėjo, kaip abiturientams sekėsi rašyti rašinį.
2: Visai solidžiai parašiau.

0: Mėgau Donelaitį, nes galvau, kad geriausiai išmanau. Tai šiaip, manau, visai solidžiai parašiau. Buvo kuo pasiremti, žodžiu. Tai buvau sau nusistatęs prieš ateinant, kad interpretacijas rašysiu tik, jeigu bus labai blogos temos probleminio klausimo. Nes kaip ir nelabai gerai moku interpretacijų rašyti, tai išdegė su Donelaičiu.
1: Pagaliau baigėsi. Tai linksma. Buvo ant tiek sunku, kiek aš bent jau įsivaizdavau. Aišku, išsigandau pamačius Donelaičio metus, bet pamačiau, kad ir kitas tekstas yra. Ir visai priimtina tema, tai visai, sakyčiau, ne taip sunku buvo, kaip įsivaizdavau.
2: Viskas sukrito taip, kad tiesiog pradėjau rašyti ir nežinau, nuotaikos geras dėl to, nes tiesiog pasibaigė. Man iš tikrųjų net nelabai svarbu, koks bus rezultatas. Tiesiog vien tas, kad jau pasibaigė, sakyčiau, iš visų egzaminų, kuriuos bent jau aš laikau, čia buvo svarbiausias. Ir tai, kad jisai pasibaigė, jau yra labai nuostabu.
3: Taip kalbėjo LRT radio kalbinti abiturientai. Lietuvių kalbos mokytojų sąjungos narė Lina Holinienė sako, kad rašinio temos šiais metais lengvai suprantamos.
4: Egzaminas pakankamai dėkingas. Šiais metais kalbu apie A lygį. Gan subalansuotas, yra duodamos dvi probleminės temos, prie kurių yra duoti tekstai. Tai prie kuklumo temos yra duotas Donelaitis ir ištrauka iš jo metų, o žmogaus elgesys blogio akivaizdoje duota Landsbergio romano ištrauka. Ir mokinys gali rinktis kažką iš interpretacijos. Irgi yra duoti du tekstai interpretuoti. Tikrai vaikui ir tam, kuris gudresnis, ir tam, kuris yra silpnesnis, aš manyčiau, yra dėkingas egzaminas. Tekstai pakankamai tikrai yra geri, tuo labiau nagrinėti netgi pamokose.
3: Lietuvių kalbos mokytoja Lina Holinienė. Europos Sąjunga svarsto šaukiamo amžiaus ukrainiečiams nebetaikyti paprastesnės atvykimo tvarkos laikinai įsikuriant bendrijos šalyse. Išsamiau Beatričia Bankauskaitė.
5: Specialios bendrijos sąlygos ukrainiečiams galiojo nuo 2022 metų, kai Rusija pradėjo plataus masto karą prieš Ukrainą. Jiems leidžiama gyventi ir dirbti visoje Europoje, nesikreipiant į nacionalinės prieglobščio sistemas. Ši tvarka galiojo iki kitų metų kovo, tačiau dalis Europos valstybių teigia, kad prieš pratęsiant direktyvą reikėtų ją taikyti siauriau. Nebeleisti pasinaudoti ukrainiečiams nuo 25 iki 60, pagal amžių turintiems tarnauti kariuomenėje. Argumentuojama, kad tai padėtų Ukrainai sprendžiant karių trūkumo problemą. Šiuo metu laikinai apsaugos statusą Europoje turi daugiau kaip 4 milijonai ukrainiečių, maždaug ketvirtadalis jų vyrai. Dauguma gyvena Vokietijoje, Lenkijoje ir Čekijoje. Jei Europos Sąjunga nebetaikytų lengvatos, tai galiotų tik naujiems pareiškėjams. Pasak portalo pasiūlymą šią savaitę svarstys bendrijos ministrai.
3: Per 20 metų nusikalstamumas Lietuvoje sumažėjo daugiau nei perpus. Šalis išlieka tarp saugiausių Europos Sąjungos valstybių. Tai rodo Vidaus reikalų ministerijos parengta viešojo saugumo analizė. Skaičiuojama, kad per 20 metus nužudimų ir vagysčių sumažėjo 80, o plėšimų ne 95%. Tačiau per tą patį laikotarpį 25% padaugėjo sukčiavimo. Be to fiksuojamas ryškus elektroninių nusikaltimų ir su narkotinėmis medžiagomis susijusių nusikalstamų įkūgimas. Savo ruošto analizę pristačiusi Vidaus reikalų ministerijos sociologė Eglė Vileikienė pabrėžė, kad nors yra teigiamų pokyčių, kai kuriuose srityse Lietuva vis dar atsilieka nuo kitų bendrijos narių, ypač pagal nužudimų lygį, žuvusiųjų eismo įvykiuose ir gaisruose skaičių. Temperatūra visoje Lietuvoje sviruoja tarp 16 ir 19 laipsnių šilumo, šiąnakt lietaus tikimybė maža, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis gali trumpai palyti, vėjas besikeičiančios krypties, nestiprus, sušils iki 21-26, prie jūros bus iki 20 laipsnių. 13 valandų 5 minutės.
6: LRT klasika.

0: Per savo gyvenimą žmogus niekada nebaigs remontuoti savo namo ir puošti žmonos, juokauja meistras Antanas Česnulis. Svarbiausia, kad žmogus turėtų tokios veiklos, kuri jam labai patiktų. Tada gyvenimo džiaugsmas lydi kasdien. Kiekvieno užsiėmimo galima išmokti. Tik svarbiausia, kad tas dalykas būtų mėgstamas, įsitikinęs liaudies menininkas. Rytoj po 10 valandos žinių amato meistras per LRT klasiką.
1: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 14 valandų su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Į NATO rytinio sparno šalis pastaruoju metu įskridus koviniams dronams, Ukrainos premjerė sako, kad svarbu, jog partneriai šiais klausimais bendrautų su Kyivu. Taip Julija Sviridenko kalbėjo pirmą kartą viešėdama Lietuvoje. Pasak jos, Lietuvoje turėtų apsilankyti Ukrainos ekspertai, kurie padės kuriant tinkamą gynybos nuo dronų sistemą.
2: Kalbant apie dronus, aptarėme tai su ministre pirmininke. Svarbu bendrauti su Ukrainos puse. Kalbėjome apie tai, kad iš Ukrainos turėtų atvykti ekspertų komanda. Ji padėtų sukurti tinkamą dronų perėmimo sistemą, bendrą radarų tinklą, tinkamą radarų išdėstymą. Tai būtų stiprinami Lietuvos gynybiniai pajėgumai ir gerinamas abiejų šalių keitimasis informacija.
1: Ukrainos premjerė Julija Sviridenko. Ji pridūrė negalinti užtikrinai komentuoti praėjusio savaitės atvejo, kai Kaliningrado srityje paskelbtas oro pavojus. Sviridenko teigia mananti, kad tai Rusijos propagandos dalis. Tuo metu krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas patvirtino, kad artimiausiu metu į Lietuvą turėtų atvykti Ukrainos oro gynybos specialistai, kurie padės įvertinti Lietuvos oro gynybos planą. Krašto apsaugos ministras teigia, kad sprendimą nepratesti profesinės karo tarnybos sutarties buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio implantų byloje liudijusiam kariui priėmė už tai atsakingą komisiją. Pasak Roberto Kauno, sprendimas priimtas įvertinus kario amžių. Ministras atmeta prielaidas, kad kario sutartis galėjo būti nepratesta dėl jo liudijimo buvusio kariuomenės vado byloje. Kauno vertinimu tai asmeninė kario interpretacija.
3: Komisija sprendžia dėl kiekvieno karininko, dėl jo tolimesnės galimybės dirbti kariuomenėje. Čia įvertinus amžių, įvertinus daugiau aplinkybių, komisija pateikė savo matymą, kad nepratęsti sutarties. Kariui paprieštaravus šitoje vietoje buvo pasiūlyta susitikti su viceministru, kuris atsakingas už komisijos darbą. To buvo atsisakyta. Siūlyta, kiek aš esu informuotas, 2 kartus. Kodėl atsisakyta? Aš nežinau. O formalus ministro parašas, taip, jis visą laiką yra formalus ministro parašas po komisijos sprendimo.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kiek anksčiau naujienų portalas Delfi pranešė, kad ministras nepratėsė tarnybos sutarties buvusio kariuomenės vado implantų byloje liudijusiam kariui Nerijui Rimkevičiui. Jo teigimu sprendimo Kaunas nepagrindė. Vengrijos premjeras Peteris Matjeras pareiškė, kad jei šalies prezidentas neatsistatydins, vyriausybė pradės teisinį procesą siekdama jį pašalinti iš pareigų. Tai jis pasisakė šiandien po susitikimo su prezidentu Tamašu Šujoku.
4: Pasakiau prezidentui, kad jei jis laikysi savo pozicijos ir neatsistatydins, šiandien informuosiu TISOS įstatymų leidėjus apie mūsų šiandienos įstatymų projektus ir nedelsdami pradėsime reikiamas procedūras. Galiu pasakyti, kad šis procesas užtruks apie mėnesį. Stengsimės kuo greičiau priimti visus reikiamus teisės aktus. Ir taip, bus kalbama apie visų marionečių pašalinimą, visų, kurie dalyvavo šiame statytinių rate pašalinimą, kurie užuot prisidėję prie Vengrijos demokratijos ir teisinės valstybės stiprinimo, dalyvavo ją greunant už daugybę milijonų forintų.
1: Vengrijos premjeras Peteris Madjeras. Šį vakarą gali paaiškėti antroji Lietuvos krepšinio lygos finalo dalyvė. Vakar Kauno Žalgirio krepšininkai užbaigė savoje pusfinalio seriją ir 3-0 įveikė Panevėžio Lietkabelio krepšininkus. Tokį patį šansą šiandien turi lygos išsišokėlį Utenos Juventus komanda. Jis serijoje iki 3 pergalių prieš Klaipėdos Neptūną šiuo metu pirmauja 2-0. Trečiosios serijos rungtynės vyks Uostamiestyje. Neptūno pergalės atveju serija prasitestų ir sugrįžtų į Uteną. Lietuvos krepšinio lygos pusfinalio istorijoje ne viena komanda dar nėra sugrįžusi iš 0-2 deficito kovoje dėl finalo. Temperatūra šiuo metu visoje Lietuvoje sviruoja tarp 18 ir 19 laipsnių šilumo. Šiandien lietaus tikimybė maža, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį bus tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis gali trumpai palyti, vėjas besikeičiančios krypties nestiprus, sušils iki 21-26, prie jūros bus iki 20 laipsnių. 2:05.
0: Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: 3 valandos su žiniomis Evelina Stankūnaitė. Estijai aktyviai diegiant antidroninės oro gynybos sistemas pasienyje su Rusija, už gynybą ir kosmos atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius pasigenda Lietuvos sprendimu.
2: Tikrai galim girdėti, kad estai plėtoja. Latvijai, pavyzdžiui, jau prieš gerus metus pradėjo plėtoti vadinamų sonarų arba garso detektorių sistemą. Lietuvoje tenka galbūt mažiau girdėti, ką Lietuva planuoja daryti. Girdim apie įvairius įsigijimus, apie šarvuočių įsigijimus, apie kitus panašius dalykus. Bet kaip mes stiprinsim savo oro gynybą, man yra sunku pasakyti.
1: Gynybos ir kosmoso oro komisaras Andrius Kubilius. Praėjusią savaitę Estijos pasienyje su Rusija įrengti pirmieji stacionarūs dronų aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuva turi planą dėl oro gynybos. Artimiausiu metu jį vertins į Lietuvą atvykstantis Ukrainos specialistai.
3: Ukrainos ekspertai atvyksta į Lietuvą, tai jau yra kelių savaičių klausimas. Jų tikslas atvykus realiai atsakyti, kaip atrodo mūsų parengtas planas, ar jis atitinka realybę, ką mes matome Ukrainoje, ar atitinka tai, ką Ukraina patiria ir kaip jį galima būtų pastiprinti.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Europos Sąjungos svarsto šaukiamo amžiaus ukrainiečiams nebetaikyti paprastesnės atvykimo tvarkos laikinai įsikuriant bendrijos šalyse. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
4: Specialios bendrijos sąlygos ukrainiečiams galiojo nuo 2022 metų, kai Rusija pradėjo plataus masto karą prieš Ukrainą. Jiems leidžiama gyventi ir dirbti visoje Europoje, nesikreipiant į nacionalinės prieglobščio sistemas. Ši tvarka galioja iki kitų metų kovo, tačiau dalis Europos valstybių teigia, kad prieš pratesiant direktyvą reikėtų ją taikyti siauriau. Nebeleisti pasinaudoti ukrainiečiams nuo 25 iki 60, pagal amžių turintiems tarnauti kariuomenėje. Argumentuojama, kad tai padėtų Ukrainai sprendžiant karių trūkumo problemą. Šiuo metu laikinai apsaugos status Europoje turi daugiau kaip 4 milijonai ukrainiečių, maždaug ketvirtadalis jų vyrai. Dauguma gyvena Vokietijoje, Lenkijoje ir Čekijoje. Jei Europos Sąjunga nebetaikytų lengvatos, tai galiotų tik naujiems pareiškėjams. Pasak portalo pasiūlymą šią savaitę svarstys bendrijos ministrai.
1: Kaune šią savaitę pirmą kartą vyksta 51-asis tarptautinis Kitilo Bruno asociacijos simpoziumas. Kasmet vis kitoje šalyje rengiamas susitikimas suburianti žymiausius pasaulio mokslininkus, tyriančius alkoholio žalą visuomeniai. Vytauto didžiojo universiteto tyrimų patirtimi dalyjasi mokslininkai iš 26 valstybių. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto ir Vytauto didžiojo universiteto tyrėja Ilona Tamutienė sako, kad pasaulio mokslininkų dėmesys krypsta į Lietuvą, nes pasaulio sveikatos organizacijos rekomenduotų. Tos priemonės čia davė apčiuopiamų rezultatų.
5: Lietuva įgyvendino pasaulio sveikatos rekomenduojamas efektyvias ir ekonomiškas priemonės, akcizus, pardavimo laiką pribojo, reklamą uždraudė, padaryta tikrai nemažai tyrimų, kurie rodo puikias tendencijas šitų priemonių įgyvendinimo. Na, pavyzdžiui, pas mus buvo didelė problema vyrų žalingas alkoholio vartojimas. Galima pasakyti, pavyzdžiui, nuo 2015 iki 2024 metų vyrų gyvenimo trukmė padidėjo 2,5 metų. Tai čia iš tikrųjų labai dideli ir puikus rodikliai.
1: Vytauto didžiojo ir Lietuvos sveikatos mokslų universitetų tyrėja Ilona Tamutienė. Valstybės duomenų agentūra praėjusią savaitę pranešė, kad pernai Lietuvos gyventojai alkoholio išgėrė vienu stikliuku mažiau. Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu nurodė plėsti karinę operaciją ir stiprinti Libano sostinės Beiruto apšaudimą. Anot Netanyahu, smūgiais bandoma užtikrinti, kad Hezbollah neva negalėtų atakuoti šiaurės Izraelio.
6: Kartu su gynybos ministru nurodžiau Izraelio gynybos pajėgoms smogti teroristų taikiniams Beirute. Nebus situacijos, kai Hezbollah puls mūsų miestus ir mūsų piliečius, o jų teroristų būstinė Beirute liks nepaliesta. Mes ir toliau stipriname savo operacinę veiklą pietų Libane ir naikinsime Hezbollah tvirtovės, o jie slapstosi. Esame pasiryžę atkurti saugumą šiaurės gyventojams, kaip tai padarėme pietų gyventojams.
1: Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu. Šią valandą Vilniuje ir Utenoje 20, Šiauliuose ir Panevėžyje bei Kaune 19, Klaipėdoje 17, Nidoje 21 laipsnį šilumos. Šiąnakt lietaus tikimybė maža, vietomis nusidrieks rūkas, vėjas silpnas, temperatūra naktį tarp 6 ir 11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis gali trumpai palyti, vėjas besikeičiančios krypties, nestiprus, sušils iki 21-26, prie jūros bus iki 20 laipsnių. 3:05.
7: LRT klasika.

0: Itin laukiamas metų muzikos įvykis 30-asis Vilniaus festivalis vėl sukviečia ryškias žvaigždes. Modestas Pitrėnas, Martynas Levickis, Andrius Žlabys, Mūza Rubackytė, broliai Jusenai, Gediminas Gelgotas, Frančeskas Tristanas ir kiti. Taip pat garsus Lietuvos ir Šveicarijos orkestrai bei chorai. Filharmonijoje birželio 5-25 dienomis. Pagrindinis rėmėjas Vilniaus savivaldybė, partneris LRT.
1: Per savo gyvenimą žmogus niekada nebaigs remontuoti savo namo ir puošti žmonos, juokauja meistras Antanas Česnulis. Svarbiausia, kad žmogus turėtų tokios veiklos, kuri jam labai patiktų. Tada gyvenimo džiaugsmas lydi kasdien. Kiekvieno užsiėmimo galima išmokti. Tik svarbiausia, kad tas dalykas būtų mėgstamas, įsitikinęs liaudies menininkas. Rytoj po 10 valandos žinių amato meistras per LRT klasiką.
2: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
3: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia. Nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: 16 valandų, prie mikrofono Justė Urbonaitė. Estijai pasienyje su Rusija aktyviai diegiant antidroninės oro gynybos sistemas, už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius pasigenda Lietuvos sprendimų. Praėjusią savaitę Estijos pasienyje su Rusija įrengti pirmieji stacionarūs dronų aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Krašto apsaugos ministro Roberto Kauno teigimu, Lietuva taip pat imasi veiksmų siekdama sukurti antidroninę sistemą.
2: Vėlgi, kiek esu informuotas, dabartiniai Estijos sprendimai yra estų gamybos pramonės, toksai kaip ir sprendinys, kurį jie testuos dabar. Kiek ten veikia, kiek ten neveikia, kiek matys, kiek nematys. Mes savo ruoštų lygiai taip pat, aš buvau prieš porą dienų Singapūre, esame pakvietę Singapūro gynybos pramonės sprendinius dislokuoti mūsų pasienyje, tam, kad galėtume įvertinti, kaip jų sistema veikia pas mus. Tad savo namų darbus mes tikrai darome, jau esame padarę ir antidroninės oro gynybos sistema yra kuriama ir bus sukurta.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Jis taip pat teigia, kad Lietuvos planą dėl oro gynybos artimiausių metu vertins atvyksiantys Ukrainos specialistai. Seime vyksta NATO parlamentinės asamblėjos pavasario sesija. Daugiausia dėmesio skiriama kolektyvinės gynybos stiprinimui bei Ukrainos rėmimui. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad raginimai megzti ryšius su Maskva prieštarauja Europos saugumo poreikiams.
3: Europos saugumo ateitis sprendžiama Ukrainoje, tačiau pirmiausia reikia sustabdyti Rusiją. Ji turi būti sulaikyta, užuot pataikaujant jai. Pakartotiniai raginimai užmegzti ryšius su Maskva neatspindi Europos saugumo poreikių. Jei nepavyks nustatyti aiškių sąlygų ir sukurti patikimo atgrasimo, tai greičiausiai tik padrasins agresorių, o ne sušvelnins jo elgesį.
1: Prezidentas Gitanas Nausėda. Lietuvoje šiandien pirmą kartą lankosi Ukrainos premjerė Julija Spiridenko. Vilniuje per birželį atsiras beveik 200 maistinio aliejaus rūšiavimo konteinerių. Iki šiol aliejų reikėjo vežti į atliekų surinkimo aikšteles, tačiau specialistai sako, kad

0: dauguma gyventojų išpildavo į kriaukles ar tualetus. Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus komunikacijos vadovė Natalija Survila-Glebova sako, kad jau stovi 85 aliejaus konteineriai. Tai buvo pirmasis etapas. Pasak jos, rūšiuoti reikės aliejų supilant į plastikines talpyklas.
1: Pirmas veiksmas, kad turime padaryti, tai atvėsinti aliejų iki kambario temperatūros, tuo metu pasirinkti patogią plastikinę talpą, tai gali būti bet koks buteliukas arba kibirėlis nuraugintų kopūstų. Jeigu pilate į buteliuką, tai galima naudoti ir piltuvėlį, susipalate ir kaupiate namuose, kol prisipildo jūsų turimas indas. Ir tuo metu sandariai užsukate ir nunešate iki artimiausio konteinerio ir tiesiog įmetate ir paliekate. Pilti galima bet kokį maistinį aliejų, taip pat gyvūninės kilmės, negalima pilti sintetinio aliejaus, kosmetinio aliejaus, naftos produktų.
0: Vilniaus atliekų sistemos administratoriaus komunikacijos vadovė Natalija Survila-Glebova. Iš surinktos žaliavos bus gaminamas biokuras. Prancūzijos vidaus reikalų ministras sako, kad per neramumus kilusius savaitgalį švenčiant Paryžiaus Saint-Germain pergalę UEFA čempionų lygoje sulaikyta beveik 900 žmonių. Pasak Lorano Nunezo, tai 45% daugiau sulaikymų nei pernai, kai Paryžiaus komanda taip pat laimėjo šį trofėjų. Sekmadienio vakarą prezidentas Emanuelis Makronas priėmė laimėjusią komandą Eliziejaus rūmuose. Nors jis sakė, kad komanda yra didžiulis Prancūzijos pasididžiavimas, Makronas pasmerkė, pasak jo, neapsakomo smurtą kilusi po laimėjimo. Šią valandą temperatūra šalyje sviruoja tarp 18-19, daug kur tarp 20-21 laipsnio šilumos. Šią naktį lyti neturėtų, vietomis nusidrieks rūkas. Pūs silpnas vėjas, bus 6-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs besikeičiančios krypties nestiprus vėjas, sušils iki 21-26, prie jūros bus iki 20 laipsnių. 16:05.
2: Pakeliui su klasika.

LRT klasikos eteryje metas pradėti laidą Pakeliui su klasika. Čia Marius Eidukonis ir iki 17 valandos žvilgtelėsime į kultūros ir švietimo ir radijo aktualijas. Tad trumpai apie tai, kągi šiandien laidoje girdėsite. Prieš 17 valandą susipažinsite su ištikima radijo gerbėja, rašytoja, muziejininkė Aldona Ruseckaitė, kuri radijo sako bent jau klausantis beveik 70 metų. Tad apie juos įspūdžius apie radiją prieš pat 17 valandą ir sužinosite. Valandai pusėjus kalbėsime apie šiandieninį lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį egzaminą, antrąją dalį. Šiandien abiturientai rašė rašinį, tad tiek abiturientų įspūdžiai, kokiegi po tų rašto darbų, kaip ir filologai vertina šitą darbą, sužinosite apie pusę penktos. Na, o visai netrukus mes dar žvelgsime, kurgi vakar skraidžiusios sidabrinės gervės nutupė, į kieno rankas jos nusileido, ir pratęsime pokalbius su tais, kurie buvo apdovanoti nacionaliniuose kino apdovanojimuose sidabrinė gervė. Tad kviečiu likti drauge su LRT klasika.

0: Vakar 17 kartą įteikti nacionaliniai kino apdovanojimai Sidabrinė gervė. Šiais metais daugiausia apdovanojimų susižėrė Aistė Žegulytės Vytauto Katkaus filmai. Pokalbių su jais jau galėjote išgirsti laidoje Ryto Allegro šį rytą, o laidos įrašas jau yra radiotekoje. Na, visai netrukus mes išgirsime, ką po apdovanojimų mums pasakojo geriausių aktoriumi paskelbtas Šarūnas Zinkevičius. Taip pat jo kolegė Urtė Povilauskaitė buvo apdovanota tame pačiame filme kaip geriausia antro plano aktorė bei kiti apdovanotojai, tačiau pirmiausia, aš sveikinuosi su vakar mums nepagaunama geriausia aktorė paskelbta Ula Legaitė. Ula, laba diena, labas vakaras, nežinau kaip čia diena, laba diena matyt.
1: Sveiki, laba diena.
0: Ula, kaip jūs pati žiūrite į save kino juostoje, kuri nufilmuota prieš kiek metų?
1: Prieš kiek metų nufilmuota? Čia du klausimai viename. Man atrodo, prieš porą, jeigu neklystu, maždaug prieš porą metų. O kaip žiūriu, tai, įdomi tokia patirtis, nes keista žiūrėti save šiaip ekrane, kine. Ir yra tam tikri momentai, kur aš tiesiog kažkaip gal iki galo nesupratau, kaip atrodys, o tada tiesiog pamatai. Įdomi patirtis, nelengva to pat irgi, nes tiesiog yra tas momentas, kur kažkaip įvyko ir yra ir visada taip ir bus ir nieko negali pakeisti, nes aš šiaip iš šokio ir gyvo, performanso ir šokio labiau atėjusi sričių, tai visada gali ten, jei nepajo tą dieną, tai kitą paeis, tai jau pat kai žiūri tą filmą galvoju, o... Yra momentai, kurios tiesiog tokie liks istorijoje.
0: Kaip jūs sutikot apskaitai, Ula, kvietimą filmuotis, kai jūs kreipėsi Dovilė Gasiūnaitė, sakydama, kad kursi pagrindinį vaidmenį mano filme?
1: Uf, čia jinai kažkaip atsirado mano gyvenime, Dovilė, su šitu pasiūlymu taip labai netikėtai ir viskas prasidėjo taip labai po truputį. Mes pradžiai tiesiog susitikom kavos, kalbėjom, jinai taip pasakojo savo keliais žodžiais ir giliom akim žiūrėdama apie savo šitą sumanimą ir mes tada nusprendėm filmuoti taip trailerį, nes dar tada ten ir finansavimo dar laukia ir taip toliau ir viskas taip po truputį auga ir aš man atrodo, iki kol neatsiradau to aikštelį jau iš tikro filmuoti, iki gal ir nesupratau, tada tik ir supratau, kad man atrodo, tiesiog bus pilno metro rimtas filmas ir rimtas vaidmuo, tai... Tai jo, tiesiog Dovilė kažkaip pasirado gyvenime netikėtai mano.
0: Ula, pati tema, jūs vaidinat paauglę mergaitę, kuri prisiima atsakomybių daugiau, negu turėtų prisiimti. Kaip jums pačiai herojas istorija?
1: Jau kaip man atrodo, daug kartų čia visur sakau vis tą patį, bet matyt, taip tiesiog ir yra, man ta Dangos istorija, apie tokią... Jos istorija yra labai daugelio žmonių istorija, aš taip matau. Ačiū Dievui, ne mano pačios, bet tikrai netoli augus ir buvusiu šalia žmonių. Ir aš kažkaip matau tai tiesiog kaip tokia, sakykime, tam tikros socialinės klasės ir to laikmečio, gal sakykime, tokio kaip atšvaitėlį. Ir jinai pasako istoriją, kur yra daugelio. Ir iš tos pusės atrodo, kad labai svarbi jos istorija. Jinai galbūt nieko nėra per daug ten... Nežinau, kad ten įvyksta tam tikri dalykai, bet nėra kažkoks ten, kažkoks veiksmo filmas, ten toks jisai gilus ir iš kažkurios pusės gal ilgas ir mes ten daug vaikštom ir toks jos įsavotiškas, bet ta istorija, man atrodo, tiesiog yra labai svarbi ir labai smagu, kad žmonės kaip Dovilė atranda savyje jėgų, ne tik tipo sugalvot, bet dar ir parašyti scenarijų ir dar surežisuoti, nes jo, čia tiesiog žiauri ilgas procesas.
0: Dovilė, kaip filmavimo aikštelėje, na vėlgi, tema jautri, ta paauglių atsakomybė, paauglio siekis, kad paauglys būtų suaugęs, kiek jums buvo sudėtinga į Danką įsikūnyti arba sukurti Danką?
1: Jo, mes irgi vėl galvojam daug su Dovilė, taip kalbėdom apie tai, iš kurios čia pusės ją pasižiūrėti. Buvo sudėtinga iš tos pusės, nes kažkaip norėjus labai atrasti tą tokį santykį su kažkokiu

0: jos to ryštų ir tokių užsispyrimų ir tvirtumų, bet ar dar tokį kažkokį vaikišką vos ne pasimetimą arba kažkokią vaidybą, kur jinai vaidina, kad yra stipri, ar vaidina, kad kažką supranta, o iš tikrųjų gal ne iki galo. Ir iš tos pusės buvo ten jo visai ką paieškot, bet vėlgi aš iš šokio atkeliavau į kiną, tai aš kažkaip iš karto tam labai rėmiausi, pavyzdžiui, pirštelio dailininko pasiūlymus erdvėje ir tiesiog mes kažkaip tas vaikščiojimas, nuolatos aš po tą Vilnių vaikščiau, kai viskai galėdavau, turėdavau progas ir tiesiog mes po tą užupį, tipo, žiūrėdavau, galvodavau, kaip jinai čia jaustusi, kaip jinai gyvena, kaip, kur jinai žiūri, tai tipo, tiesiog ilgas labai procesas ir taip kažkaip be forsavimo, man atrodo, taip ramiai po truputį kūrėm.
1: Ūla, jūs ne kartą paminėjot, kad na, šokėja, esat šokėja, labiau per judesi. Kiek čia buvo, nežinau, ar galima taip net klausti, šokėjos patirtis svarbi šitam vaidmeniui kurti, nes jūs čia ir vaikščiojimą vis paminit, ir šokėjos profesiją paminit.
0: Kiek jinai svarbi, aš manau, kad galbūt... man sunku, galbūt taip sakyčiau... objektyviai pasižiūrėti, nes aš tiesiog čia mano vienas iš tų įrankių, tai man jisai buvo be galo reikalingas ir svarbus, aš matyt, be to galbūt nebūčiau atradus tikrai Dankos, bet man atrodo, šokėjai mes turim tam tikrus suvokimus, kaip, pavyzdžiui, dirbti su kitais žmonėmis erdvėje, tai aš, pavyzdžiui, su Zbignevu, su operatoriu, mes ten susigalvoja, buvom super visokių choreografijų ir momentų ir aš sakau, aš vakar visiems pasakau, man atrodo, mes vienu oru vos nekvėpavom momentais ir aš tiesiog jo kažkaip labai jaučiau tą žmogų ir man atrodo, aš šokėjo, mes turim ir dar tokį, man atrodo, gal mokam dirbti su tempais, dar taip tam tikrais būdais, kur tiesiog gali kažkaip pagauti tos ritmus tokius specifinius ir viduje atrasti. Tiesiog tos judesius kažkaip kitaip pajausti visam šitam filmui, man be abejo buvo reikalingos šitos žinios labai.
1: Vakar per ceremoniją, Ūla, jūs na, neslėpėt savo susijaudinimo ar to staigmenos jausmo, ar nei kiek nekirbėjo širdie, kad jūs galit tapti tą geriausią aktorę ir apdovanotą sidabrinę gerą?
0: Žinokit, ten galėjau, būčiau norėjus paslėpti labiau, bet kažkaip nepavyko, nes nuoširdžiai, aš nežinau, kodėl aš kažkaip... tiesiog labai, jo, netikėjau nuo širdžiai, nes šiaip kalbėjau su savo pusės ir su Odeta ir man sakė, kad šitas apdovanojimas yra už metų darbą, nes aš sakau, aš su kokiais čia grandais, nebus tikrai to apdovanojimo, man tokia garbė būtų nominuota ir tiesiog kad jį pasipuošus į šventą ir pasidžiaugs už žmonės ir aš kažkaip iki galo tikrai savo ir neleidau ne tai, kad neleidau, bet tiesiog man buvo tai kažkaip nesuvokiama. Iki pat to momento, kur jau man sesuo sako, Ūlas tokis, eik. Tai jau buvo tiesiog labai pritrenkta ir be galo pagerbta ir labai dėkinga esu.
1: Ačiū
0: už tokį vertinimą.
1: Ačiū už pokalbį. Ūla Legaitė buvo su mumis geriausia šiemet sidabrinėse gervėse pripažinta aktorė, su mumis ir LRT klasikos žurnalistė Ieva Radzevičiūtė. Ieva, labas tau ir su kuo bendravai tu?
2: Bendravau su Urte Povilauskaite, kuri gavo sidabrinę gervę už metų geriausią antraplanį aktorės vaidmenį, jį vaidino filme Siena ir pasak Urtės sidabrinė gervė yra kino šventė, kuri galbūt paskatins žmonės pažiūrėti paminėtus filmus, pakalbėjome ir apie jos personažą, kuris visiškai nekalba.
3: Jaučiuosi puikiai, labai džiaugiuosi už mūsų filmą ir labai džiaugiuosi taip pat už kolegą Šarūną Zenkevičių, kuris filme atliko mano tėvo vaidmenį, nors mus skiria 8 metų amžiaus skirtumas. Tai labai smagu, labai gražytina šventė ir tikiuosi, kad žmonės tai paskatins įsijungti ir pasižiūrėti tos filmus, kurie buvo čia paminėti.
2: Vaidini tiek teatro scenai, tiek kine. Kuo tu įskirtum, kad tau kinas patinka, kuo jis tau artima?
4: Ir ar jauti didelį skirtumą?
3: Žinoma, tas skirtumas tikrai yra ir skirtumas tarp kino ir teatro, tai čia yra labai, labai didelis. Ką galiu pasakyti, kad to kino galbūt Lietuvoje tiesiog kiekių yra mažiau spektaklių, vis tiek vienas teatras gali išleisti ten 4 premjeras per metus ir tų teatrų yra daug, o vat kinas vis tiek per metus jau padaroma mažiau, tai kai tu gauni vaidmenį kažkokiam filme, labai labai jį vertini, labai ruošiesi ir tas procesas yra visiškai kitoks negu teatro repeticijos, tai sakyčiau, jau esu kažkokiam interviu minėjus, kad man čia tokia kaip saldainiai gyvenimo, kai tu gauni tą galimybę padirbti kine ir pasifilmuoti, tai džiaugiesi visu tuo, nes galbūt nežinai, ar vėl greitai gausi tokią galimybę.
4: Apdovanojimą atsimindama paiminėjai, kad nebūtina kalbėti, kad turėtum balsą. Labai svarbi frazė ir kaip šitas vaidmuo galbūt pakeitė tavo santykį su kalba, nes filme tu visiškai nekalbi.
3: Taip, filme mano personažas visiškai nekalba ir bendrauja tokiais netradiciniais būdais. Ta komunikacija yra per savo pasaulį, per savo visiškai kitokią prizmę negu neurotipinių žmonių. Ir man tiesiog neatrodė iš tikrųjų, kad kai filmavom, kad tai, kad aš nekalbu, kad aš netlieku kažkokios darbo dalies, man taip iš pradžio atrodė, ir kad čia yra kažkoks trūkumas, kurio aš neparodau kaip dar vieno aktorinio gebėjimo, bet pasižiūrėjus patį filmą ir paskui pamačius bendrame kontekste, kaip visa tai atrodo, iš tikrųjų ir pabendravus su vaikais turinčiais autizmą, aš supratau, kad tu gali lygiai taip pat bendrauti, lygiai taip pat komunikuoti, nekalbėdamas, ir aš manau, kad netgi mūsų dabartiniai situacijai ir pasauliniai situacijai dažnai jautiesi, kad neturi to balso ir kad tu nesi girdimas, bet vis tik tu gali būti girdimas, tu gali išreikšti savo poziciją ir savo nuomonę nebūtinai kalbėdamas.
2: Galbūt kažkuo skiriasi tas pasiruošimas tavo vaidmeniui, kadangi minėjai, kad bendravai su autistiškais vaikais, gal įprastai netenka taip vat, bendrauti su kažkokia visuomenės, sakykim, grupė, kad pasiruošti.
3: Čia man buvo tikrai net šitas procesas naujas dalykas, aš jam tikriausiai ruošiausi ilgiausiai negu kažkokiam kitam vaidmeniui esu ruošusis, ir tas pasiruošimas buvo kitoks, nerepetuoji teksto, ten nekartoji ten savo eilučių ar ten kažkokių choreografijų, bet dirbi bandydamas suprasti ir įsigyventi į kitą žmogų, kuris tau yra labai naujas, kitam pasaulyje gyvenantis. Ir aš labai labai džiaugiuosi, kad aš turėjau šitą galimybę susidurti ir susipažinti su autizmo pasauliu, nes iki tol aš nieko bendro su tuo neturėjau. Ir aš jaučiuosi praturtėjusi ne tik kaip aktorė, bet kaip ir žmogus po šitos patirties.
2: Sako aktorė Urtė Povilauskaitė, kuri sidabrinę gervę pelnė už metų geriausią antraplanį aktorės vaidmenį. Ji vaidino filme Siena.
1: Ačiū tau, Ieva. Na, o jos partneris Igno Jonyno filme Siena Šarūnas Zinkevičius sako, kad šis vaidmuo jį pakeitė kaip aktorių ir tapo savotiška vyriškumo mokykla, o sunkiausia kino aikštelėje buvo užduotis nekurti ryšio su kolege.
4: Filme Siena užsiauginot barzdą, lindot į šaltą vandenį, katerį gal net išmokot vairuot. Kaip tą filmą pats priėmė?
5: Nu, man tai buvo toksai išgyvenimo mokykla ir vyriškumo mokykla netgi savotiška, kur Ignas taip užkūrė visą šitą dalyką, režisierius Ignas Jonynas. Tai aš prisimenu su labai ryškiais tokiais įspūdžiais. Labai tikrai reikėjo fiziškai daug daryti, ko aš anksčiau niekada nei teatre, nei kine neturėjau tokios progos. Būtent kažkaip labai per fizišką pusę eiti į vaidmenį. Aišku, tai yra to dalis, bet ta dalis, manau, labai svarbi, nes kažkaip nieks net pažįsta manęs po šito filmo. Tai turbūt čia gal gerai yra.
4: Pats filmas ir pati filmo idėja ir būti atšiauriu laiku, tokioje atšiaurioj Lietuvos teritorijoje, tai yra Pamario krašte, šaltis užliejamas, jūsų pagrindinio herojaus situacija šeimininė nelengva, pasirinkimai irgi sunkus. Kiek jums pats herojus, kiek ilgai jo ieškojot, gal taip?
5: Kažkaip aš, kaip perskaičiau scenarijų, vienaip galvojau apie kokią kryptimę eiti su personažu, bet po to daug kalbėjom su režisieriumi. Aš supratau, kas jam yra svarbiausia. Kas man buvo galbūt svarbu, tai buvo kažkaip, kad ta tokia iš tikrųjų sunki istorija persiskaityti kažkokį per tokį didesnį dramatizmą. Bet kuo toliau to aš repetuojant ir kalbant su Ignu, supratau, kad jam ne tai yra svarbu, o tai, kad jisai, mano personažas, vis tik išgyveno tose aplinkybėse, tose sąlygose ir tose pasirinkimuose, jis visus atlaiko, ir tas atlaikymo momentas ir atsistojimas ant kojų buvo daug svarbiau negu dramatizavimas, sakykime, veikėjo kančios, kas galbūt man taip pirma iškart šovė į galvą. Tai va, turbūt tai buvo suvokti užtruko laiko, nes man tiek norėjosi kaip dramos aktorius šiek tiek kažkur daugiau kažko padaryti. Ir buvo tokių scenų daugiau. Šiaip iš tikrųjų daug kas ir nepakliuvo filmą, bet tikrai džiugiuosi, kas pakliuvo. Man daug labai patinka tenais dalykų. Tai kas dar buvo, jo, pagrindė taip turbūt, pagrindė tai.
4: Urtė Povilauskaitė, taip, kuri įkūnijo paties herojaus dukrą, kuri nekalba ir jis sakė, kad reikėjo permastyti aktorystę būtent dėl to, kad nereikėjo jai kalbėti, o viską perteikti kitom emocijom. Čia vėlgi daug tokių linijų tame filme susipynė, santykis su dukra, tada visa situacija, į kurią jūsų herojus pakliuvo personažas į tos pasirinkimus, kiek tai vėl pati tema tokie, kuri kartais pakeičia galbūt ir santykį su aktoryste, nežinau, ar taip galima drąsiai sakyti su aktoryste, bet kai filmas pakeičia ir aktoriui kažką.
5: Aš manau, kad iš dalies tai tikrai taip. Man šitam filme gal buvo sudėtingiausia tai, kad vaidinti tokį dalyką, kad to ryšio nėra. Kai ryšys yra ir jis pradeda mėgstis, yra daug paprasčiau, bet to ryšio nėra jau nuo pat pradžių su dukra. Dėl to, kad pagrindinio veikėjo Viliaus žmona jinai nusižudo ir vienas iš to priežasčių yra galbūt būtent vaikas, kuris yra būtent toks. Tai nėra galbūt kažkaip taip labai stipriai išartikuliuota filme, bet aš manau, kad mes šiaip daug apie tai kalbėjome ir tas vaiko, sakykime, autistiško veikiamo stipraus autizmo buvimas, gyvenimas kartu su juo toliau jam atrodo kaip našta, kaip kažkoks, žodžiu, likimo mestas, žodžiu, toks labai, kaip čia sakyti, blogas dalykas, žodžiu, prakeiksmas, va, tas žodis. Tai ta sudėtinga buvo, ryšį suvaidinti, kai to ryšio nėra, jisai mūlinasi nuo tos atsakomybės, žodžiu, bando permesti aukliai, pats galų galę negali nekaip susidoroti su to gedulu viduje, neišgyventų dar ir neprimta yra ta netektis žmonos. Tai yra daug tokių dalykų, kur iš tikrųjų nėra tiek daug iš tikrųjų dialogų filme. Tai tas yra labai irgi sudėtinga aktoriui, kai tu turi kažkaip per kitus niuansus ieškoti, kaip sukurti tam tikrus dalykus, per žvilgsnius, per tam tikrą dvasinę būsinę. Man tą dvasinę būsinę galbūt svarbiausia atrasti veikėjo teisingą, kad jis yra tokioj gedėjimo fazė, kur jis jau yra tiesiog labai gilioje depresijoje ir giliam sielvarte. Ir po to, kai kurie įvykiai pakstina jo ir tam tikrai išsimušimą iš tos būsenos ir vėl perkainavama kažkokį, vėl moraliniai klausimai jam pradeda kilti ir galų galia jis jau supranta, kas jam iš tikrųjų gyvenime yra svarbiausia. Ir manau, kad po truputėlį ta siena truputį pradeda filmo metu trukinėti, tai kažkaip tas išėjimas kažkokį šviesesnę pusę man irgi labai svarbus buvo.
1: Kalbasi dabar Gervė už geriausią vaidmenį apdovanotas Šarūnas Zinkevičius. Metų geriausio garso režisieriaus titulas atiteko Sauliui Urbanavičiui, kūrusiam garso dizainą Macijaus Drygos filmui Traukiniai. Saulius prisipažįsta, kad filme garsas tapo pagrindiniu aktoriumi ir tai tapo didžiausiu iššūkiu jam. Sauliau, kiek pats filmas ir filmo, nežinau, garsinis dizainas buvo iššūkis jums filmo Traukiniai?
6: Didelis iššūkis, tai tikrai vienareikšmiškai. Nes filmas neturėjo dialogų, neturėjo kažkokio kadrinio balso, tai teko garsui išeiti labiau į pirmą planą, negu man yra įprasta. Ir tai buvo filmas nepanašus į jokį kitą, prie kurio aš esu dirbęs, taip kad mano ta patirtis įgyta ankstesniais metais nelabai buvo naudinga.
1: Tai ką tai reiškia? Tai kad kai garsas tampa pagrindiniu aktorium, Sauliau?
6: Vėlgi, kadangi labai poetinis filmas, tai labai daug tokių abstrakčių garsų, simbolinių reikšmių reikėjo ieškoti ir įpinti į tą audinį ir savotiškai galbūt priartėjau prie kompozitoriaus daugiau negu būčiau norėjęs. Tarsi pradėjau jau nebei savo profesijos daržalystę. Jo, tai tikrai nebuvo įprasta mano praktika.
1: Tai, kad pastebėjo jūs ir įvertino, kaip jums atrodo šitas įvertinimas ir apskritai tada žvelgiant plačiau, kiek garsas tampa labai svarbus kine.
6: Garsas yra labai svarbus kine, tai čia turbūt negalima kvestionuoti šito. Kitas momentas, kad jisai ne visada yra pastebimas, jisai veikia daugiau per pasąmonę, vaizdas žymiai racionaliau gal veikia, o garsas labiau per emocinį lauką ir dėl to nėra toks pastebimas. Tai tas įvertinimas, aišku, labai smagus, ypatingai tokiam filmui, kuris tarsi akivaizdžiau gal pademonstruoja tas garso ir muzikos dizaino galimybės.
1: Kalba garso režisierius Saulius Urbanavičius, jis kūrė dizainą Maciaus Drigos filmui Traukiniai. Šis filmas beje įvertintas kaip metų geriausias mažumos bendros gamybos kino filmas, na, o jo prodiuserė Rasa Miškinytė.
7: Mums labai svarbu, kad mus pamatytų, ką mes galime.

0: padaryti, o mes tikrai daug ką galim padaryti Lietuvoj. Tai turbūt tas apdovanojimas man buvo netikėtas iš tikrųjų, aš jo nesitikėjau visiškai. Ir seniai ta gervė nebuvo pas mane atskridus, džiaugiausi. Tai mums čia yra ir didžiulė mokykla, anksčiau ypatingai buvo dirbti su užsieniečiais, o dabar, man atrodo, mes patys tampam mokykla kitiems. Sakysim, tai, ką aš išgirsdavau dabar iš Macejaus Drygas, kuris yra kino klasikas jau Lenkijoje, kuris po šito filmo pasakė, dabar visi mano filmai bus tik su Saulium. Tai kas gali būti geriau? Girdint, kad jau Saulius neša Lenkų, taip reikia suprasti, garso režisierius.
1: Čia kalbėjo Rasa Miškinytė, prodiuserė bendro Lietuvos ir Lenkijos filmo Traukiniai. Na, o su mumis kino kritikė, žurnalo Nemunas, kino skilties redaktorė. Labas vakaras, Silvija.
2: Sveiki, Mariu.
1: Taip, Silvija Butkutė, dar ir pavardė būtų gražu pasakyti, tai iškart pasitaisau. Silvija, pradėkime galbūt nuo daugiausia apdovanojimų susižėrusių. Tai Vytautas Katkus, jis čia įvertintas ir kaip operatorius, ir kaip scenarijaus autorius, ir kaip režisierius, ir dar kažkurį vieną iš apdovanojimų pamiršau. Bet kodėl čia tokie Vytauto Katkaus metai?
2: Šitą vardą iš ties jau girdime ne vienerius metus, ar ne? Tai yra vienas turbūt aktyviausiai veikiančių ir net gal galima sakyti geriausių Lietuvos kino operatorių. Gal pastaruoju metu dažniau girdime todėl, kad Vytautas sukūrė savo pirmąjį ilgametražį filmą, kuris gana nuskambėjo festivaliuose. Aš pati buvau praėjusią vasarą Karlovy Varuose ir vyko svečios premjera ten. Tai filmas buvo įvertintas irgi už režisūrą ir tai nedažnai taip atsitinka, kad komisija negalėjo išrinkti tarp dviejų filmų, kuris yra verčiausias, tai apdovanojo abu. Tai jau rodo, kad Vytautas Katkus yra pastebėtas ir ne tik už savo kaip operatoriaus darbo, bet ir kaip režisierius. Tai tikrai šiemet, kadangi Vytautas prisidėjo ir prie Aistės Žegulytės, apie kurią ir vėliau pakalbėsim, filmo Dulkės kaulai ir stebuklai, ir jo paties pilnametražis filmas Svečias buvo pastebėtas, tai tiesiog manau, kad kažkoks toks naujas iki tol žinomam jo amplua kvepavimas yra kaip režisieriui ir kaip plačiau pradėjo veikti. Tai manau, tiesiog dar girdėsim apie šitą vardą tikrai ne kartą.
1: Jau Silvija užsiminėjai pati, kad ar ne, ir Aistė Žegulytė, ar čia apskritai, na, vertinam, kad tai yra meninės dokumentikos filmas ir vėlgi tiek įvertinimų, tiek geriausias ilgametražis dokumentinis filmas, tiek ir už muziką jis įvertintas, vėl čia tas pats ir geriausias operatorius, tai kodėl šitas filmas paliko tokį įspūdį?
2: Aha, tai mes čia kalbame dabar apie dokumentinio kino kategoriją, bet filmas jau ir kaip pats minėjote, įvertintas keliose ir operatorius, kompozitorius, montažas. Šitas filmas buvo kūriamas keletą metų su didelė komanda. Aistė Žegulytė tokia yra kaip režisierė, bet kartu ir kaip tyrėja. Ji taip labai neskubančiai lipdo visus elementus į tokią bendrą skulptūrą. Ir šiemet mus pasiekė Dulkės kaulai ir stebuklai, kurio tema iš ties yra tokia labai universali ir labai jautri. Šneka apie laikinumą, kas yra kiekvienam labai aktualu, apie tai, iš kur mes atėjom ir kuo mes pavirsim. Ir pats filmas gal rodo tai, kas yra gal plika akimi nematoma. Ir filme tiesiogiai rodomi vaizdai yra per mikroskopą, iš grybų, mikroorganizmo pasaulio, kas vyksta laboratorijose, kas vyksta po žmogaus mirties su jo kūnu. Tai visas temos yra, pati tema filmo yra tokia labai universali ir jautri. Ir labai netikėtas yra, visi tie elementai, iš kurios buvo filmas apdovanotas, jie yra visai netikėti, tai visas ekrane mes matome visada, tarsi žvelgtume pro mikroskopą tokį skritulį ir jame veiksmas vyksta, tokie tarsi fotografiniai vaizdai, labai meninis filmas ir filmu visai neblogai sekasi dabar ir užsienio festivaliuose, jis keliauja ir

0: išties yra pastebimas dėl savo kitoniškumo.
1: O Silvija, tai, kiek galbūt tas kitoniškumas ir yra atsakymas į tai, kad šitas filmas, na, buvo taip pastebėtas? Mes vėlgi čia grįžtam ir prie montažo režisieriaus darbo, kur čia režisierė Aistė Žegulytė prisipažino, kad pirmiausia nuėjo pas Danielių Kokanauskį, papasakojo apie filmo idėją ir tik gavę sutikimą, kad tai galima padaryti, jie ėmėsi taip daryti. Kiek tas netikėtumo faktorius čia labiausiai irgi žaidžia?
0: Tai be abejo, nes mes įdomi į tokį filmą, kartais jo net labai sunku aprašyti tokį filmą ar papasakoti žmonėm, apie ką tas filmas yra. Jis toks yra gana atmosferinis, kaip ir kalbėjau, ir tam ir tiestama. Ji kartais tik vaizdais, gal ne žodžiais, gal vaizdais, būtent to montažo, kompozitoriaus darbo pagalba galima atskleisti tą jausmą. Ir tada žiūrovas iš tokio filmo išsineša tą patirtį. Ir manau, tiek žiūrovams, tiek komisijai, tiesiog gal negalima atsispirti, kad tas filmas tikrai yra išskirtinis. Lyginant tiek dokumentikos kategorijai, tiek apskritai filmų kategorijai. Tai tikrai Aistė Žegulytė turi savo braižą ir labai mes laukiame jos naujausio filmo ir tai, kad jis buvo lankomas gana gausiai kino teatruose ir žiūrovų, tai yra geras ženklas. Nors filmas tikrai yra, nepasakyčiau, kad labai žiūroviškas, jis yra toks kaip instaliacija, galėtų net būti galerijose, tai... Tai va.
1: Peržengia tokias ribas, ar ne? Kalbant apie pačius, na, geriausius įvertinimus susirinkusius aktorius, tai čia tas pats, ką mes čia ir girdėjom, Šarūnas Zenkevičius, taip pat ir Ula Liaugaitė iš filmo Dankos. Kiek tai iš tiesų ir jums atrodo, kad tie aktoriai, kurie buvo verčiausi gauti tuos apdovanojimus?
0: Apskritai gal aš norėčiau pradėti nuo to, kad aš galvodama apie vakarykštą tikrai labai gražiai iškilmingą ceremoniją prisiminiau Izoldos Keidošiūtės pasakytus tokius žodžius, kad kai tik pradėtos buvo Sidabrinės gervės organizuoti, tai būdavo 2-3 filmai, ar ne, ir nebūdavo iš ko rinktis nei komisijai ir nu, tiesiog toks truputėlį kaip absurdas. O vakar mes visi ten būdami liudijome ir visus metus eidami į kino teatrą liudijome, kiek yra daug lietuviško kino produkcijos, kad yra žandrai, temos skirtingos. Tai be abejo, kad dabar mūsų gerbiamus ir mylimus vyresnius aktorius ir kūrėjus jau papildė ir ta naujoji karta, ir tas spektras prasiplėtė, ir šiemet aš girdėjau iš viso naujų pavardžių, kurios nešmežuodavo, anksčiau būdavo taip, kad tiesiog tie patys vardai ar ne dirbo su vis skirtingais filmais. Tai va, kalbant, vedu prie to, kad geriausios aktorės kategorijai buvo apdovanota Ula Liaugaitė, kuri šiaip yra gal, tarkim, labiau tarp disciplininio meno aktorė. Aš ją žinau iš Kauno, kadangi šoko pas choreografiją Birutę Letukaitę, tai yra šiuolaikinio šokio šokėja, studijavusi Londone, Argentinoj ir labiau... tai yra mažiau susijusi su teatro ar kino aktoryste, o labiau tokio kaip per performance, tarp disciplininių menų žandrą. Ir tokie žmonės yra pastebėti režisierių ir štai čia yra jos debiutas ir jis vertintas yra Sidabrinė gervė. Tai gauti Sidabrinę gervę už savo pirmąją filmą, tai aš manyčiau yra labai didžiulė sėkmė. Ir Dovilė Gasiūnaitė, filmo režisierė, Danko filmo pati sakė, kad tiesiog internete pamatė Ula Liaugaitė ir taip surezonavo, kadangi pati aktorė yra jau vyresnė, virš 30-ties, o vaidina paauglę mergaitę, tai turbūt ir tas jos išorė jos itin jaunatviška ir jos gebėjimas gal kūnų daug kalbėti, ne tik žodžiais, kadangi ji yra šokėja, tai rodo tai, kad ateina tarsi kinas atveria duris ir tokiems universaliems žmonėms. Ir aš labai linkiu, kad šita aktorė liktų kine ir tęstų savo karjerą, nes iš tikrųjų jos vaidmuo buvo labai brandus, stiprus, labai daug charizmos.
1: Dar žvilgtelkim į Šarūną Zinkevičių. Iš tiesų, Šarūnas jau čia prieš tai girdėjot, prisipažino, kad sakė, na, tokia savotiška vyriškumo mokykla buvo šitas vaidmuo ir vaidmens kūrimas, kuomet nereikia kurti ryšio, kaip pats Šarūnas gražiai įvardijo su kita aktore, kuri buvo apdovanota, na, kaip antraplanė geriausia aktorė, tai Urtė Povilauskaitė, tai vėlgi Šarūnas Zinkevičius stipriausias šiemet.
0: Šarūną mes matėm ne tik sienui, matėm ir Gabrielės Urbonaitės renovacijoje, ar ne, tai vis anksčiau gal labiau teatre, o dabar ir vis dažniau kine šmežuojantis veidas. Ir reikia nepamiršti, kad pernai šis aktorius European Shooting Star apdovanojimą gavo Berlyne ir net kažkur skaičiau, kad buvo pavadintas aktorius kaip tiksinti bomba, ne aktorius, o jo atliekamas personažas Vilius. Tai jau rodo jo, kad jis yra pastebimas ir tarptautinėje arenoje, tai didžiulį šio aktoriaus potencialą ir kokius skirtingus vaidmenis jis gali atlikti, ar ne, renovacijai jis toks yra galbūt romantiškas skubantis vaikinas, o štai sienoje yra daugybė atsakomybių, daugybė sprendimų, daug psichologinio svorio, tai tas aktoriaus universalumas ir manau jam irgi atskraidino sidabrinę gervę. Ir tai tikrai vienas dabar tokių ryškiausių turbūt vyriškų ir vaidmenų ir veidūkinė.
1: Ačiū Jums, tai su mumis buvo kino kritikė, žurnalo Nemunas kino skilties redaktorė Silvija, ir vėl užkrito man pavardė, Silvija Butkutė. Ačiū jai už tai, kad pasidalino savo įžvalgomis su mumis, o visai netrukus pasikalbėsime apie šiandien jau įvykusį lietuvių kalbos egzaminą.

0: Šiandien šalies abiturientai laikė lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio egzamino antrąją dalį. Jie rašė rašinį, kaip gyvertinamas šis egzaminas. Tai mes dabar ir pasikalbėsime su mumis LRT LT švietimo aktualijų žurnalistė Aida Murauskaitė. Aida, labas. Aš visada sutrinku, ar čia diena, ar čia vakaras. Tai laba diena.
1: Laba diena.
0: Aida, tu bendravai pirmiausia su moksleiviais. Kokie gi jų įspūdžiai vos tik tai baigus egzaminą ir išėjus po jo?
1: Iš tikrųjų, buvau prie mokyklos, iš kurios neskubėjo išeiti abiturientą egzaminą, laikė paprastai, ankstesniais metais jie išeidavo anksčiau iš ten. Panašu, kad temos juos sulaikė ilgiau egzaminų centrą. Taip, išskirti galiu du dalykus. Vienas dalykas, jie neišėjo nuliūdę, tai yra, jie sakė, kad buvo iš ko rinktis. Kita vertus, tas iš ko buvo rinktis, vis dėlto yra, na, bent jau tos mokyklos atveju, kur aš buvo toks ribotas. Tai buvo iš esmės dvi temos, bet dominavo viena, tai apie kaip žmogus jaučiasi blogio akivaizdoje, remiantis Vytauto Landsbergio novele Alina, ir antroji tema tai buvo ar kuklumas yra vertybė, remiantis Donelaičio metų gerai pažįstama ištrauka iš Pavasario linksmybių, tai yra apie Lakštingalą, ir, na, žinoma, kliaujantis ir savo patyrimu ir savo kultūrinio konteksto išmanimu. Taigi mokiniai dažniausiai rinkosi šitas temas, bet kaip ir sakiau, dominavo ta pirmoji apie blogio akivaizdą. Mokiniai sakė, kad, na, 12-tokiai abiturientai sakė, kad jiems tiesiog tai yra aiškesnė, suprantamesnė tema, vienas argumentas. O antrasis argumentas buvo tas, kad yra daug konteksto, kad dabar pasaulyje vyksta daug blogio, na, tarkim, karai ar karas, kuris visai greta, ar ne, Rusijos karas Ukrainoje. Taip pat, na, jie kalbėjo apie tai, kad rėmėsi ir žmogaus teisų, tarkim, praste padėtimi kai kuriuose šalyse. Tarkim, viena mergina rašė apie Afganistano, kalbėdama apie blogio akivaizdą, rašė apie Afganistano moterų padėtį. Taigi, na, jie rėmėsi tokiais kontekstais, kurie man pasirodė įdomus. Bet dar galvojant apie tuos pasirinkimus, labai dažnai, Mariau, mes po egzamino kalbam apie tai, kad vis dėlto neretai būna vienos temos egzaminas, nu, kur daugiausia tiesiog...
0: Visi pasirinka vieną labiausiai temą, dabar taip nenutiko.
1: Prognozuoti turbūt yra per anksti, bet kalbinau ir mokytojas, ir viena pasakė, kad jos spėjimu greičiausiai ta blogio akivaizda bus ta pagrindinė tema, dažniausia tema, kurią mokiniai rinkosi. Kaip sakiau, jiems atrodė jinai suprantamiausia, kita vertus kita mokytoja įspėjo, kad kai manai, kad yra suprantamiausia tema, labai aiški, kartais paskui paaiškėjo, kad vis dėlto joje buvo tam tikrų užkulisių.
0: Kiek grožinio teksto buvo irgi, ne, užduotis iš interpretavimo, tai visgi visi daugiausia rinkosi tą tokį rašymą pagal pateiktą temą, ar ne, o grožinio teksto interpretavimo mažiau rinkosi.
1: Bent jau tuo atveju mano ir kiek girdėjau iš tos mokyklos, kur aš buvau, ir kiek girdėjau iš kitų, taip, vis dėlto, jeigu abiturientas atėjęs egzaminą gali rinktis arba teksto interpretavimą, arba probleminio klausimo svarstymą, nemažai mano abiturientų išsakė tokį dalyką, kad vis dėlto probleminio klausimo analizavimas, svarstymas pagal probleminį klausimą jiems yra arčiau širdies, jie geriau tai supranta. Ir jie dažniausiai rinkosi tai. Jo lab sakau, žinai, labai dažnai mokytojai kalbėdavo anksčiau, kad tokių dalykų nebūdavo, kad per mažai pasitelkdavo, tarkim, tą kontekstą mokiniai, tarkim, istorijos pamokose išmokta. Tai duotuoju atveju sakiau, ir apie karus kalbėjo, ir Nyčia, bent jau tie, kuriuos aš girdėjau, ir Nyčia rėmėsi, ir Doriano Grėjaus portretų, ir apie Donaldą Trumpą rašė, ir kaip sakiau, ir apie Putino karą, ir taip pat Malala, Pakistano žmogaus teisų gynėja, taip pat, beje, rėmėsi kalbėdami, analizuodami, svarstydami probleminį klausimą, pagal Donelaičio metus kalbėjo apie žmogaus teisės pasaulyje ir Pakistane.
0: Tai, sakykime, taip, ir kaip suprantu, nepaisant skepsio kai kurioms temoms dabar socialiniuose tinkluose, esančio patys abiturientai jautėsi gana patenkinti bent su tais, kuriais tau teko bendrauti tomis temomis, kurios buvo pasiūlytos egzamine.
1: Taip, iš abiturientų buvo tai galima išgirsti, ir matau socialiniuose tinkluose tokius atsiliepimus, bet kaip ir sakiau, mokytojai linkę žiūrėti kritiškiau ir išvelgia įvairių kritinių momentų, tiek temų nelygiavertiškumą. Tai yra, na, kad vieni pasirinkdami, manydami, kad jinai yra lengvesnė ir ją pasirinkdami, galėtų kažkur suklupti, neišvelgę tos temos kelią sluoksniškumo ir sudėtingumo.
0: Ačiū tau, Aida Murauskaitė, LRT LT švietimo aktualijų žurnalistė. Na, o dabar metas ruoštis LRT radijo šimtmečiu ir rašytoja muziejininkė Aldona Ruseckaitė, radijo klausosi jau beveik 70 metų kasdien, sako, jei sugestų radijas, ji būtų labai nelaiminga. Aldona Ruseckaitė apžvelgia įdomiausias jos klausomas radijo laidas, pasidalina įžvalgomis apie pirmąjį Lietuvos radijo pranešėją Petrą Babicką, kurio archyvą jai teko tyrinėti. Klausytoja visgi ragina eteryje daugiau dėmesio skirti lietuvybei, na, o plačiau pasakoja iš Kauno Skirmantė Vaitytė.
2: Rašytoja, muziejininkė,

0: Aldona Ruseckaitė radiją pirmą kartą išgirdo 1957-aisiais. Tai prilygo stebuklui.
1: Jau virš 60 metų klausau radijo.
2: Pirmą kartą radiją aš išgirdau Prienų rajone. Ten Šilavoto tuo metu buvo apylinkė, miestelis ir didžiausias Lietuvos kaimas, kurio pavadinimas Ingavangis. Man gal buvo 7 metai ir radijo kaime niekas neturėjo. Bet mūsų kaimynai, kurie už sodo gyveno, tokie bevaikiai, Petras ir Petronė, kaimynas labai norėjo žinoti Amerikos žinias ir kaip čia bus su ta Lietuva toliau. Vyrai taipogi norėjo pasiklausyti Amerikos balso. Ir tada jie vakare per sodą, keli kaimynai eidavo klausytis Amerikos balso. Jau buvo toks tikrai kaime įvykis tas radijas.
1: Aš net dabar, žinokit, matau tą vaizdą sode ir tą garsą ir tą stebuklą, kad iš kažkur ateina balsas ir tos kalbos, kurios mes nesuprantame. Ir tada aš klausiu mamos, kokia čia kalba, tai čia yra rusiškai.
2: Ir tas radijas buvo taip gražu, kažkas kalba, kažkas iš kažkur, kas iš tos dėžutės. Tai buvo labai stebuklingas dalykas.
1: Man dar tas iš vaikystės yra į galvą įkritę, kaip kaimynas išvažiuoja, kaip į kokią kelionę, su vežimu, su arkliu, į Kauną pirkti radijo. Tai jisai, kol nuvažiavo, paskui kažkur galbūt pernakvojo, tada jau tą radiją turbūt nupirko ir vakare grįžo.
3: Ir tokia didelė šventė.
1: Didelė šventė. Ir nuo kalno jau jis parsirita, parvažiuoja su tuo arkliuku, gal su tiem arkliais važiavo. Ir tada jau visi klausė, ar nupirko, o jisai suvyniojas ten kažkokius tokius audeklus, užsidengęs tą radiją, labai jau pagarbiai. Nu ir tada įjungia, paskui tai jau buvo prievarta. Prašau pakviesti klausyti radijo.
0: Rašytoja, muziejininkė Aldona Ruseckaitė išskyrė legendinį radijo diktorių Petrą Babicką.
2: Po daugybės metų, kai aš jau dirbau Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir kai tyrinėjau Petro Babicko archyvą parkeliavusi iš Brazilijos, tada aš pirmą kartą įsigilinau į Lietuvos radijo pradžią. Babickas gražiai atsiminimuose rašė, kaip 1926 metais jis dirbo Jurbarke mokytoju ir kaip jie susidėjo mokytojų kambarį, nusipirko radiją už 2000 litų. Tai labai brangiai, kaip įsivaizduoju. Ir tuomet klausydavo užsienio stočių, dar nebuvo alio, alio, čia Lietuvos radijas. Ir štai tam Jurbarke jisai išgirsta, kad jau čia yra Lietuvos radijas, yra lietuviška laida, ir jisai išgirdęs labai pergyvena, kad netaisyklingai kalba. Ir susiruošęs į Kauną, birželį kurtas radijas, tai jisai pradėjo radijui dirbti nuo gruodžio. Tai matytis vasarą nuvažiavo į Kauną, nuėjo pas Alfonsą Jurskį į stotį, išpeikė, kad prasta dikcija yra tų, kurie kalba, o Jurskis pasakė, tai ir pabandyk. Tai ir stok prie radijo mikrofono to. Babickas sako, kodėlgi ne. Tuomet man buvo įdomu tą pačią pradžią radijo, kaip po to plėtėsi, kaip augo, kaip buvo Kauno stotis viena iš ten rodos 4 populiariausių, kaip jungė prie teatro, kaip operas transliavo prie bažnyčių mišes ir kaip Babickas organizavo tiesiog jokingai, sunkvežimį paimdavo, atsiveždavo vaikus į studiją, ten jie triukšmaudavo, jisai ruošė vaikų valandėlės. Ir visokie žinias ir viską.
0: Radijo imtuvai VF anuomet skambėjo visur, nuo ganyklų iki diskotekų.
2: Radijas tai buvo dėžė, didelė dėžė, dar iš tų pirmųjų matyt radijų. Galbūt labiausiai man įsimena, kada jau atsirado VF-ai. Tai tuomet tą VF-ą būtiniausiai visi turėjo turėti. Turėjo ir mūsų šeima, mano broliai dvynė jaunesnė. Tai jie, aišku, ten mirė dėl to VF-o, nusipirko ir mes tą VF-ą tasydavomės po laukus, eidami, pavyzdžiui, kolūkio vagos baisiai ilgos, ravėti daržų ir nešamės VF-ą ir tada tampom vieni nuo kitų vagiliaujame, nes klausom, tai aišku, ten muzikos daugiausiai. Ir dar brolio yra tokia nuotrauka, eina karvės perkelti per lauką ir nešasi VF-ą rankoje. Tai VF-as buvo iš tikrųjų jėga ir aš dar netgi atsimenu šokių vakarėliuose mūsų jaunystės ir mokykloje irgi paleisdavo radiją dažnai. Tada prasidėjo ta VF-ų baisiai garsi banga, visokios ten paupiai, paežerės skamba nuo VF-ų ir muzikos. Tas buvo įspūdinga.
0: Rašytoja, muziejininkė Aldona Ruseckaitė atskleidžia, kaip keitėsi jos radijo klausymosi įpročiai.
2: klausėmės suaugusių.

0: Augusių prancūzų, pamenu, muzikos buvo ir lietuvių estrada čia jau prasidėjo, tai viską klausėm, bet aišku, ir užsienio stočių pasigaudavom. Ir jau kai šokiai, tai jau tik tą stotį leidžia. Ir visos abos, ir visi džiazistai, ir visos grupės tada jau ateidavo į mūsų gyvenimą. Tėvai, tai žinoma, klausėsi žinių, bet tos žinios buvo baisiausiai propagandiškos ir nieko ten iš jų, bet labai buvo svarbu, kad praneš orus. Tai klausydavosi, ten reikalinga šieną vežti ar dar kažką daryti. Bet šiaip visokie ir pokalbiai, ir žmonės. Aš, pavyzdžiui, atsimenu tokią laidą, kur vienas kitą kalbino Viktoras Šinkariukas ir Doloresa Kazragytė. Ir Šinkariukas taip familiariai kreipdavosi Risa Risa, ir jie ten kalbėdavo apie teatrą, kažką deklamuodavo, supažindindavo. Čia jau artistai. Ai, dar tiesa, man patikdavo labai sekmadieniais radio vaidinimai. Dabar galiu pasakyti apie šias dienas, tai man svarbiausia pasidarė paklausyti žinių. Gal dėl to, kad labai daug įvykių pasaulyje ir Lietuvoje kažkiek yra tų įvykių, čia tie karai ir taip toliau, norisi naujienas žinoti. Aš savo juokauju ryte, kas mane prikelia radijas, kuris neįjungtas, nes mano radijas yra virtuvėje ir tuomet aš žvilgčioju į laikrodį, kad nepramiegočiau, sakykim, kartais 8 valandos, kartais 9. Na, kartais, kai ką nors dar užsiskaitau, neatsiprašau. Kėlusiai tada 10, bet jau 10, tai vėliausiai jau būtų man baisus nuostolis neišgirsti žinių, kurių nors. Vidunakčio lyriką, pavyzdžiui, klausau. Tai ją klausau daugybę metų. Vakare dar nemiegi, aš tokia pelėda įsijungi, paklausai. O šiaip man patinka pokalbiai. Man patinka Klėjaus pokalbiai. Tiesa, dar Edvardas Kubilius, už Vilniaus dar man būna įdomu, bet to jisai taip spalvingai, tai irgi paklausau. Kiekvieną šeštadienį klausausi, be abejo, kultūros savaitės. Tada pirmadienio vakare klausausi, kur Ernestas Parulskis su Rasa, bijau užklysti pavardę, kalba apie detektyvus. Tai man irgi įdomu, jų toks laisvas yra pokalbis. Man patinka, kai kalba apie knygas, apie teatrą. Na, šiaip žinoma, muzikinės laidos. Aš dar pati savanoriauju Marijos radijuje. Tai kartais visi jungiu paklausyti, kas ten vyksta. Bet šiaip klausau tik Lietuvos radijo. Kartais antrą programą dar, jeigu žinau, bet šiaip neinu per jokias stotis. Man visko užtenka. Ir žinių, ir pokalbių, ir muzikos.
1: Rašytoja, muziejininkė Aldona Ruseckaitė siūlo eteryje daugiau dėmesio skirti lietuvybei.
0: Vienu metu pagalvojau, kad gal truputį daugiau lietuviškos muzikos galėtų būti, bet dabar pastebėjau, kad jos padaugėjo. Tos muzikos kaip ir beveik gana. Anksčiau tai ten Nastaravičius su kažkuo, vis dėlto tokia literatūrinė laida, jinai man buvo labai įdomi. Tai apie literatūrą, knygas, tai reikėtų laidų. Dėl to, kad knyginė žmogus atėjęs nesusigaudo, kiek yra visko daug. Aš žiūriu, va, feisbuke vieni kitų ten prašinėja, klausinėja, patarimo. Tai literatūrinių laidų profesionalių tai pasigėščiau. O dabar tai tiesiog turime, kiek įmanoma, laikytis tokio principo, kad esam Lietuva, kad esam lietuviai, kad esam kultūringa tauta, kad turime ką pasakyti. Reikia visiems taip kumštį laikyti tą lietuvybę dėl to, kad vyksta labai toks greitas, nedrįšiu sakyti, nutautėjimas. Bet kada labai daug anglų kalbos, kada visokie ten pavadinimai angliški, kadangi mūsų labai sena kalba, tikrai labai graži. Pačią kalbą reiktų labai ir gerbti, ir vertinti, ir tuo pačiu labai palaikyti.
1: Be radijo dienos būtų pilkesnės, tikina rašytoja Aldona Ruseckaitė.
0: Kiekvieną dieną klausau. Jeigu sugestų mano radijas, aš būčiau labai nelaiminga. Be radijo būtų iš tikrųjų labai liūdna. Kai aš tik atsikeliu, arba šiaip įeinu dieną į virtuvę, man ten yra smagiausia, tai pirmas judesys yra įjungti radiją, o tada jau visi kiti dalykai. Ar pietus virti, ar kavą gerti, ar gėles palaistyti. Džiaugiuosi, kad žmonės gali skambinti, kad jie gali sakyti savo nuomonės. Tas yra labai svarbu. Kartais jokingos tos nuomonės, kartais ne į temą, bet, nu, tokia yra visuomenė ir kad žmonės skambina ir pyksta ir džiaugiasi ir kalba, tai tas labai man patinka.
1: Rašytoja, muziejininkė Aldona Ruseckaitė pasvarsto, kas radio laukia po 100 metų.
0: Aš nežinau, po 100 metų tai negalim įsivaizduoti, kas bus, nes technologijos žiauriai greitai vystosi. Gal kiekvieno žmogaus ausyje bus kažkoks radijas ar bendras aparatėlis, kažkoks, nežinau, tikriausiai bus labai daug pokyčių.
1: Iš Kauno Skirmantėje Vaidytė.

0: porą minutėlių lieka iki 17 valandos, iš karto po jų mūsų laida be kaukių. Ten šiandien viešės kultūrologė, pianistė, knygos Posthumanizmo amžius autorė. Su ja pasikalbėsime apie tai, kur mes čia dabar gyvename ir kas čia mūsų laukia. Laidos pakeliui su klasika įrašas jau visai netrukus atsiras LRT radiotekoje. Jį savo patogiu metu galėsite pasiekti, pasiklausyti ir pasidalinti su savo draugais. Gaiso visai netrukus 17 valandos naujienos. Likite drauge.
1: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Man Lietuvos radijas ir televizija asocijuojasi su namų jausmu ir tai, kas yra giliai lietuviška, ką aš su savim nešiojuosi savo sieloje ir kur aš grįžtu ieškodama įkvėpimo. Galbūt garsinė prasme man įstrigęs televizijos laidos legendos džinglas ar vinjetė, reikėtų sakyti. Atsimenu, kai žiūrėdavau namuose šitą laidą, išgirsdavau pirmą melodiją ir kažkaip šiurpas visada nueidavo per kūną. Tarsi tai kažkaip mane sujungdavo su tuo, kas mane skatina kurti apskritai. Tai linkėčiau LRT radijui šito kažkokio kokybiškumo, tikrumo, autentiškumo jausmo nepamesti. Justina Mykolaitytė, menininkė, aktorė ir dainininkė.

0: LRT klasika.
1: 17 valandų su žiniomis Justė Urbonaitė. Tūkstančiai abiturientų šiandien laikė lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio brandos egzamino antrąją dalį. Lietuvoje neseniai pirmą kartą paskelbus oro pavojų, pakoreguotos ir egzaminų taisyklės. Jei raudonas pavojaus signalas būtų skelbiamas per egzaminą, abiturientams reikėtų palikti visas priemones ir eiti į priedangą. Pasibaigus oro pavojui, sugaištas laikas būtų kompensuojamas, egzaminas tęsiamas. Pasak Lietuvos mokyklų vadovo asociacijos prezidento Dainiaus Žvirdausko, per geltoną tikėtino oro pavojaus signalą mokinius planuojama įspėti, tačiau egzamino nestabdyti. Tuo metu Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė sako, jei per egzaminą skelbiamas geltonas signalas ir mokinys susijaudina, jam bus sudaroma galimybė egzaminą pakartoti.
2: Yra lokalizuoti pranešimai ir tik su ta teritorija susijusioje vietoje įsijungtų tie vadinamieji algoritmai. Ir eilinių egzaminų, eilinėmis sąlygomis atveju būna mokinių, kurie dėl sveikatos, dėl emocinės būklės negali tęsti egzamino. Tai tokiu atveju geltonas signalas, nerimastingumas, panika ar bet kokia kita fizinė ar emocinė raiška tikrai kandidatui būtų sudaromos sąlygos laikyti pakartoti sesijoje.
1: Nacionalinės švietimo agentūros direktoriaus pavaduotoja Asta Ranonytė. Krašto apsaugos ministras teigia, kad sprendimą nepratęsti profesinės karo tarnybos sutarties buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio implantų byloje liudijusiam kariui priėmė už tai atsakingą komisiją. Pasak Roberto Kauno, sprendimas priimtas įvertinus kario amžių. Ministras atmeta prielaidas, kad kario sutartis galėjo būti nepratesta dėl jo liudijimo buvusio kariuomenės vado byloje. Kauno vertinimu tai asmeninė kario interpretacija.
3: Komisija sprendžia dėl kiekvieno karininko, dėl jo tolimesnės galimybės dirbti kariuomenėje. Čia įvertinus amžių, įvertinus daugiau aplinkybių, komisija pateikė savo matymą, kad nepratęsti sutarties. Kariui paprieštaravo šitoje vietoje, buvo pasiūlyta susitikti su viceministru, kuris atsakingas už komisijos darbą. To buvo atsisakyta. Siūlyta, kiek aš esu informuotas, 2 kartus. Kodėl atsisakyta? Aš nežinau. O formalus ministro parašas, taip, jis visą laiką yra formalus ministro parašas po komisijos sprendimo.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Kiek anksčiau naujienų portalas Delfi pranešė, kad ministras nepratėsė tarnybos sutarties buvusio kariuomenės vado Valdemaro Rupšio implantų byloje liudijusiam kariui Nerijui Rimkevičiui. Kario teigimu, sprendimo Robertas Kaunas nepagrindė. LRT užsakymo

0: Atlikta Baltijos tyrimų apklausa rodo, kad Lietuvos gyventojų nuomonė dėl sankcijų Baltarusijai išsiskiria į dvi panašias stovyklas. Pusė norėtų jas švelninti arba naikinti, kita pusė palaiko esamą kursą arba pasisako už griežtesnes sankcijas. Kauno technologijos universiteto socialinių humanitarinių mokslų ir menų fakulteto dekanas Ainius Lašas teigia, kad nuomonės ryškiai skiriasi, atsižvelgiant į respondentų politinės pažiūras.
1: Kairieji daug labiau linkę švelninti nei dešinieji, bet ta retorika ir atspindi mūsų politinį spektrą. Tai yra partijos tokios kaip konservatoriai ar liberalai žiūri į šitą klausimą daug griežčiau Baltarusijos atžvilgių nei socdemai ar ta pati Nemuno Aušra, kurie labiau linkę veikti per tą tokį švelninimo politiką ir bandyt galbūt duodant meduolį susitarti su Baltarusija.
0: Kauno technologijos universiteto politologas Ainius Lašas. Žiniasklaida skelbia, kad Utenos Juventus krepšininkas Ivanas Vranešas po pergalės prieš Vilniaus rytą sulaikytas neblaivus prie vairo. Portalas 15 min praneša, kad krepšininkas gegužės 24-osios rytą sustabdytas Utenoje. Jam nustatytas lengvas girtumas. Utenos klubo vadovas Eimantas Skersis portalui 15 min teigia, kad ši situacija yra žinoma ir reaguodamas į situaciją klubas krepšininkui padovanojo dviratį. Šią valandą Klaipėdoje 18, Vilniuje 20, Kaune, Panevėžyje ir Šiauliuose 21 laipsnis šilumos. Šiąnakt lyti neturėtų, vietomis nusidrieks rūkas. Pusilpnas vėjas bus 6-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs besikeičiančios krypties nestiprus vėjas. Sušils iki 21-26, prie jūros bus iki 20 laipsnių. 17 valandų 5 minutės.
2: Be kaukių.

0: Metas mūsų pradėti laidą be kaukių. Čia Marius Eidukonis. Praėjusią savaitę, kas įdėmiau klausėsi mūsų eterio, išgirdo ne vieną laidą, kurioje buvo nagrinėjama dirbtinio intelekto arba išmanaus proto įtaka įvairiems kultūriniams procesams. Tai nuo to, kiekgi dirbtiniai įrankiai ir dirbtinis intelektas gali daryti įtakos kino pasauliui. Taip pat kalbėta ir apie tai, kiekgi tas dirbtinis intelektas, tas nežmogiškasis galbūt protas, išmanusis protas turi įtakos net ir literatūrai. Čia rašytoja Olga Tokarčiuk pripažino, kad rašydama knygas pasitelkia kartais į pagalbą dirbtinį intelektą ir kaip šik galvoju, kad neseniai išleista Daivos Tamošaitytės knyga Posthumanizmo amžius, kaip tik ir žvilgtelėtume kartu su knygos autorė į tuos procesus, kurie dabar neišvengiamai liečia kiekvieną mūsų. Tad studijoje Daiva Tamošaitytė. Daiva, labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Apskritai, na, jūs toks ir knyga nuo pavadinimo, aš net ir pradėčiau, kad posthumanizmo amžius, humanizmo pabaiga taškas, tai faktiškai jūs konstatuojate, tai sakot ir galvojat, kad žmogaus reikės vis mažiau?
1: Taip. Kai prieš 5 metų pradėjau domėtis posthumanizmo tematiką, pastebėjau, kad Lietuvoje labai stinga platesnės humanitarinės refleksijos. Daugiausia mes matome technologijos ir verslo atstovų reklamas, įvairius siūlymus, kaip visa tai puikiai lengvina žmogaus gyvenimą, kas yra dirbtinis intelektas, kaip mes jį kasdien vis plačiau naudojame. Todėl aš pradėjau inicijuoti podcastus, rašyti įvairius straipsnius, iš kurių ir susidarė mano knyga. Jos pagrindinis uždavinys būtų vis dėlto šviečiamasis. Kiek įmanoma paprasčiau žmonėm paaiškinti, kas tai yra, bet pažvelgti šią problemą iš įvairių taškų, iš įvairių požiūrio taškų. Todėl aš knygoje aptariau transhumanizmo atsiradimo prielaidas, įsivyravimą, įvairias doktrinas ir ateities scenarijus, poveikį kultūrai, filosofijai, ekonomikai, pateikiau daug naujausių faktų. Čia reikėtų pasakyti, kad posthumanizmas kaip toks yra jau seniai vartojamas diskurse, reiškinys labai įvairiaplanis, platus, o transhumanizmas yra jo sudėdamoji dalis, bet turbūt pati labiausiai matoma, nes mes girdime apie išreikštą transhumanistų siekį, pirmiausia, pagerinti žmogų ir galbūt pasiekti nemirtingumo. Ta nemirtingumą transhumanistai supranta kaip skaitmeninį patobulintą super robotą.
0: Ir, na, aš čia skaitau, vat irgi viename iš jūsų skyrių ir tokią mintį, kad globalus kibernetinis tinklas, internetas, išmanieji įrenginiai, privilegija būti nepriklausomam verčia nieku. Tai ar mes galėtume galvoti, ir Daiva, ir jūs svarstote, kiek svarstote knygoje apie tai, kad, na, iš principo tas stiprėjantis dirbtinis intelektas ar išmanusis protas, ar kaip mes čia jį beivardintume, grėsina mūsų nepriklausomumui?
1: Na, taip, labai gerą aspektą palietėte, kadangi reikėtų pasakyti pirmiausia, kad kiekvieną dieną atsiranda vis naujų žinių ir faktų. Tai kai knygą rašiau, dar nežinojo to fakto, kurį fizikas mokslininkas Antonija Kviras įvardė kaip netgi dirbtinio intelekto pabaiga, nes šiuo metu yra kūriamas bendrasis dirbtinis intelektas, tai yra superlaidus kompiuteriai. Kitaip sakant, tas dirbtinis bendrasis intelektas jau pakeis dirbtinį intelektą. Ir jeigu dirbtinio intelekto atveju žmonės dar gali išlaikyti tam tikrą savarankiškumą, na, mes naudojamės internetu, ar ne, galime užsisakyti internetu, ką norime, įvairias programas naudoti. Tai šiuo atveju jau žmogus ir jos žmogus tampa antrarūšis, taip ir sako, nes viskas bus deleguota, visos plataus spektro veiklos bus deleguotos tam superlaidžiam kompiuteriui, per kurį tas dirbtinis bendrasis intelektas iš tikrųjų jau globaliai perimtas funkcijas. Tai mokslininkai, ir jis ne vienas, daug netgi ir Google kūrėjai ir panašiai, jie patys apie tas grėsmes jau seniai kalba. Ir ta riba, ties kuria tas žmogaus savarankiškumas vis dėlto tai pavojingai ar demokratiniai procesai bus suvaržyti, rūpi daugeliu, iš tikrųjų daugeliu rūpi.
0: Kaip mums tada, Daiva, suprasti tas, ar ne, bendrasis dirbtinis intelektas, nes mes kalbame apie tokią, na, bendrą sąmonę arba bendrą istorinę atmintį, ar tai yra kažkoks tai savotiška

0: atitikmuo?
1: Aš manau, kad tai yra tiesiog technologinis naujas žingsnis. Naujas technologinis žingsnis, kada ta žmogaus valdoma informacija visa jau bus tiesiog perkelta. Jinai jau bus disponuojama, bet transhumanizmai viena iš tų vizijų, kuri pati turbūt ryškiausia ir vyraujanti ir pati drąsiausia, turbūt net atrodanti mažiausiai įmanoma, yra ta, kad dirbtinis intelektas pasieks tokį lygmenį, kad pats galės protauti, tapti savarankiškas, nepriklausomas nuo žmogaus, pasidarys kūrybingas ir lems įvairiausius procesus. Jisai pats galės, apart žmogaus. Mes žinom, kiek yra visokių ir fantastinių ir scenarijų ir filmų ir visą kitą, kurie tarsi projektuotų ir konstruotų, o kaip būtų, jeigu būtų. Tai netgi yra viena tokia versija, kad tas super būsimasis super intelektualus bendrasis intelektas, jisai jeigu žvelgtų netgi grėsmę
0: sau
1: arba netgi pačiai žmonijai, tai kažkaip pats imtųsi ir likviduoti tas pasiekimes. Todėl apie tai buvo labai daug filmų, bet juos reikėtų žiūrėti irgi labai, kaip aš jau pasakyti, atsargiai ir rimtai reikėtų žiūrėti įvairiausią ir tą kultūrinę produkciją.
0: Na, apskritai, čia nais kalbant, na ir dažniausiai tai, ką Daiva jūs dabar paminėjot, kalbėdama apie tą bendrąjį dirbtinį intelektą, apie kurį dabar fizikai kalba, bet dažniausiai mes visgi girdim, kad na, tas dirbtinis intelektas, na, jis nepakeis žmogaus kūrybiškumo, bet tai, ką aš girdžiu dabar iš jūsų ir apie ką kalba ar ne naujausi šviežiausi mokslininkų balsai, apie tai, kad na, iš principo į kūrybiškumą tas išmanusis protas gali kesintis.
1: Taip, beje, knygoje aš cituoju Juvalį Noah Harari, kurio knygos yra išverstos į lietuvių kalbą ir, kaip suprantu, yra pakankamai populiarios. Ir iš tikrųjų, pateikiu tikrai nemažai vardų, nemažai netgi vienas kitam prieštaraujančių scenarijų, iš kurių vienas toks tikrai drąsiausias būtent yra Juvalio Noah Harario, kuris sako, kad turėtų įvykti tas singuliarumas, tai yra toksai proveržis, tarsi sprogimas, numatomas 2050 metais. Tai yra tokia ganėtinai ateistinė pažiūra, kada tikrai sakoma, kad na, žmogus jau save išgyveno, iš tikrųjų po to sprogimo, kurį jis prilygina vos ne pirmajam Big Bang tam pasaulio sukūrimo eventui, kaip jie čia sako, tokį specifinį terminą vartoja, tai prilygina jam pagal tai, kokios bus pasiekmes. O pasiekmes būtų tokias, kad su technologijų pagalba iš tikrųjų bus sukurta nauja rūšių daugmė, sakykime, ir apgyvendinta bus ne tik Žemė, bet ir kosmosas, žodžiu, labai daug tokių įdomių vizijų pateikė.
0: O tie, kurie kritikuoja tada tokį mąstymą, nes čia toksai matyt, na, radikaliausias pasaulio pokyčio vaizdinys, kuomet, na, čia įvardijot, ar ne, Daiva, 2050-osius, kuomet atsiras, įvardinkime taip, nauja rūšis, ar ne, tas dirbtinio intelekto sukurtas žmogus, ar yra kas prieštarauja tokiai minčiai ir kaip jie prieštarauja?
1: Man tai yra įdomu tai, kad yra įvairios, sakykime, netgi tarp tų pačių milijardierių, kaip Hararis, ar įtakingų tokių žmonių ideologų, tokių, kurie vieni kitam irgi kažkaip tarsi nesutarė, ar prieštarauja, ar konkuruoja tos idėjos. Ne. Galima būtų paminėti Peterį Tylį, galima būtų paminėti jo draugą Iloną Maską, Sam Altmaną ir daugybę kitų žmonių, kurie plėtoja tas temas. Tai, sakykime, tarp jų Peteris Tylis yra šiek tiek atsargesnis ir netgi atviresnis negu Hararis. Jisai abejoja tuo, kad tas simuliakras, simuliakrinis kūnas arba pagal Iloną Maską žmogaus kūnas yra, kuris tarnauja vien tik tai kaip įkroviklis. Bio kūnas, reiškia, jų nuomonė tarnautų kaip įkroviklis tam simuliakriniam turiniui, kuris būtų perkeltas į humanoidą. Tai Peteris Tylis sako, kad čia nepakankamai yra, sakykime, ambicingas dalykas, jam nepakanka pakeisti rūbus, nepakanka ten lytį pakeisti, ar ką jis sako, o mes pagalvokime apie pačią dvasę, kūrybą, jis yra tikintis žmogus ir sako, kad mes žmogui vis tiek turime palikti laisvę, kad žmogus ir ateityje turi turėti daug laisvės.
0: Bet čia tai, kas taip skamba, ar ne, Daiva, mes žmogui turim palikti laisvę, tai iš principo kažkokius tai barjerus tam dirbtiniam intelektui, tam išmaniajam superprotui turėtų sudėti patys jo kūrėjai?
1: Žinoma, kad turėtų. Knygoje labai daug kalbama apie grėsmės paremtą faktais. Faktai yra pateikti iš Vakarų Europos mokslinių tyrimų rezultatų, kurie sako, kad yra grėsmės, tarkim, technologijos skylės, tenai apsaugų, duomenų apsaugos skylės. Toliau yra psichologinės grėsmės. Iš visų pusių galima nagrinėti. Netgi tas teologinis klausimas man, pavyzdžiui, yra tiesiog pats įdomiausias, nes atsiradus yra netgi technoteologija, net žmonės jau nebeina į bažnyčią, jie geriau tarėsi su virtualiu kunigu ir panašiai. Tai čia mes vėl susidurime su tokiu psichologiniu aspektu, kad tai yra ir atskirties problemas, kada ypač vaikai jie yra labai pažeidžiami, nes jie jau gyvena savo tokiam fiktyviam pasaulyje ir vis mažiau bendrauja vieni su kitais. Tai čia yra labai svarbus dalykas. Ir tas kūrybiškumas, kurį čia labai propaguoja, nu, žmonės, transhumanistai, kurie mano, kad nėra sielos, nėra dievo, nebėra laisvos valios, viskas perduota dirbtiniam intelektui ir panašiai, tai aš su tuo negaliu sutikti. Tarkim, mes neturim tokio rango filosofų Lietuvoje, ko gero, kaip ten Jurgis Habermasas arba kiti, kurie jau seniai polemizuoja ir jie atkreipia dėmesį į... O kam to reikia? Į klausimą. O kam ir kodėl tas technologijos proveržis, jisai yra žymiai didesnis, negu kad žmogus evoliuciškai pajėgia suspėti su juo.
0: Tai technologija lenkia žmogų.
1: Taip,
0: principą,
1: aš manau, kad taip. Ir mano knygoj yra pagrindinis klausimas, yra pateikus šią panoramą ir įvairius požiūrius, aš labai atviras žmogus, man tai yra ir vis tiek labai įdomu, o kur tai nuves? Nes daug ką galima prognozuoti, nes jau dabar matom tam tikras grėsmės, kurios tikrai didėja tik tai kiekvieną dieną ir kad tikrai yra labai sunku jas užkardyti, sakykim taip. Ir kada žmogus pats dvasiškai nepasiekęs tam tikro lygmens, iš kurio galėtų tikrai projektuoti be baimės ir su apsauga tokias vizijas, jisai tiesiog perkelia savo visą netobulumą į tą ateitį. Į tą skaitmeną perkelę. Ir aš tada keliu klausimą, o tada kur šita kultūrologų ir humanitarų ir technokratų tam amžinam ginčia yra ta protinga pusiaukelė, kur galima būtų viską harmonizuoti, nes juk technologijos vystėsi nuo pat žmonijos priešaušrio.
0: Taip, kaip jūs atsako tada į klausimą, ar ne, nes kažkada čia bijojom traukinio, bijojom automobilio, bet dabar nebijom nei traukinių važiuoti, nei automobilių, nei skristi. Tai ta technologinė pažanga nuo žmonijos raidos etapų yra neišvengiama ir eina lygia greta. Tai ar tada, kaip jūs pati atsakot ir tai, ką jūs sudėliojat, ar ne, technokratai, kultūrologai, humanitarai ir tos tokio auksinio viduriko suradimas, jis yra įmanomas iš principo jūsų akimis?
1: Aš manau, kad tikrai įmanomas, bet tik tuo atveju, jeigu mes netimėsime kultūros pasiekimų iki šiol buvusių. Tos minties, filosofinės, kultūrinės ir ypatingai dvasinės minties, kuri yra tarsi toks saugiklis, sakykime. Tai už tai yra kritikuojama ta technokratų pozicija transhumanisto, kur jie, manydami, kad dvasia neegzistuoja, siela neegzistuoja, jie apskritai tai tiesiog eliminuoja. Jie mano, kad dvasia ir siela tai yra tiesiog informacinis laukas, kurį galima aplaudinti, kaip sakoma, įkelti į tą būsimą simuliakrą. Nu, ar žmogus norės po savęs palikti tik tai savo virtualų, biometriką, savo virtualę, kuri būtų perkelta, tai aš neįsivaizduoju, bet apie tai jie visi kalba labai realiai. Apie Neuralinką Elonas Muskas kalba, apie super dirbtinio intelekto sukūrimą, tai čia jie tiesiog to gyvena ir... Ir tai nėra išsigalvojimai. Tai nebėra fantastinė mokslinė fantastika.
0: Ties tuo dirbama, taip sakant.
1: Nu taip, ties tuo yra. Tai grįžtant prie tos minties, kas galėtų, kas iš tikrųjų kokia ta vizija yra, kuri galėtų, ne tik tai, kad atsverti, bet netgi suteikti tam tikrą konkuruojančią tą tokią viziją.
0: Taip, čia va geras klausimas, Daiva. Ar galėtų atsirasti konkurentas, ir čia matyt svarbiausia paminėti, žmogiškasis konkurentas tam išmaniajam protui, dirbtiniam protui, dirbtiniam intelektui ar dar kažkam?
1: Nu, galėtų, aš turbūt vienintelis žmogus, kuris, sakykime, moksle tyrinėjo bengalų lyderio, politinio lyderio, poeto, jogo, filosofo ir panašiai metafizinę mintį ir jo gyvenimą ir veiklą apsigyniau iš jo disertaciją. Jis yra gyvenęs 20 amžiaus, sakykime, pirmoji pusėje pagrindiniai jo veikalai. Ir įdomu tai, kad jisai iš tikrųjų, nenaudodamas posthumanizmo sąvokos, bet jisai savo toj vizijoj, kuri tikrai yra, pabrėšiu, optimistinė, jisai irgi plėtoja antžmogio idėją. Tai čia jau mes galėtume pereiti į tą, o kas tai yra antžmogis. Jau kalbėjo apie jį ir Nyčią, ar ne, bet jo Nyčės antžmogis buvo daugiau vitalistinio plano. Technokratai, technologai kalba apie kitokią pobūdžio antžmogį. Mes matom, kad jis yra hybridas, tiesiog vat, kažkokių žmogaus savybių ir būsimų ten technologijų išvystytų. Kas tai yra? Populiariam vartojime, kas įdomiausia dabar pastebiu, matai, koks antžmogis padarė tokį ir tokį nusikaltimą. Reiškia, jau vis tiek matom, kad populiarioj toj nuomonėj tas antžmogis turi negatyvę, pejoratyvinę reikšmę. Tai norėtųsi pateikti ir kažką tokio įdomesnio, ar ne, kažką tokio įdomesnio ir optimistiškesnio. Žodžiu, tai aš pagalvoju, kaip nuostabu, kad aš iš tikrųjų susipažinu su tais veikalais ir kad iš tikrųjų ten kalbama apie tą požmogį, sakome apie tai pritarėma, čia transhumanistai ir tarkim šitas filosofas ar planašaus plano filosofai, jie sutarė toj vietoj, kad iš tikrųjų mes gyvename tam tikram egzistenciniam taške, tokiam lūžio momente, kur labai daug yra įtampos ir pas tas technologijos progresas ir evoliucija, jinai taip spaudžia, kad iš tikrųjų visos tos idėjos, kurios dabar atsiranda, jos ne šiaip susirado. Taip sakant, jos jau turi tokį pamatą. Bet pagrindinis skirtumas tarp tokios, sakykime, dvasinės žiūros ar pagristos šimtmečių kultūros laimėjimais, kurie neturėtų būti nutraukti arba timti žmogaus ir perkelti dirbtinai, sakykime, kažkokį požmogį, ar ne, sukonstruotą. Tai va, pagrindinis skirtumas yra tas, kad manoma, kad šitoj vizijoje manoma, kad žmogus vis tiek jisai turi pats iš savęs laisvai plėtotis, vystytis ir kad, nu, kad tos bioinžinerijos būdu savaime besivystančią gyvūniją, gamtą ir žmogų kaip jo dalį nereikėtų keisti, nes tai tiesiog yra neįmanoma. Neįmanoma todėl, kad na, čia mes galime įvesti tą sampratą apie Dievą, apie religinę sampratą, iš tikrųjų, apie eschatologiją, apie pasaulio tikslingumą. Tai jeigu mes, kaip ateistai ir kai kurie transhumanistai, atmetame Dievą, sielą ir dvasį, žinoma, mes priimsime tą tokį būmo technologiją ir tikrai visą galvą pasinersim ir manysim, kad visa kita yra nereikalinga, netgi atmestina. O jeigu mes plėtosim tą senąją tokią atsargesnę viziją, taip pat evoliucionuojančio žmogaus, tai mes būsime žymiai atsargesni.
0: Su mumis knygos Posthumanizmo amžius autorė Daiva Tamošaitytė, kultūrologė. Mes čia kalbame apie tai, kaipgi sugyvensime su išmaniuoju protu, su dirbtiniu intelektu, su tomis technologijomis, kurių mes lyg ir norime jomis naudotis, lyg ir norime jas tobulinti, bet kartu ir bijome, kad galų gale jos gali mus užvaldyti. Daiva, iš to, tai, ką aš girdžiu iš jūsų, tai iš principo mes kažkaip turėtume pasirinkti kelią, kalbėdami apie to išmanaus ar dirbtinio proto vystymą, taip, kad jisai neatimtų iš mūsų kaip žmonių tam tikrų galimybių, ar neperduotume jam tam tikrų savybių. Tai ar tada ir tie visi mokslininkai, kuriuos ir savo knygoje jūs nagrinėjote, ir kalba apie tai, kad kažkurie dalykai turėtų likti išskirtinai žmogaus valdžioje, kad tik žmogus tą gali daryti ir mes negalim jo patikėti, kam vienos ar kitos užduoties atlikti dirbtiniam protui, išmaniajam protui, dirbtiniam intelektui ar dar kažkam.
1: Na, mes iš tikrųjų matom, kad šioj pakopoj, sakykime, tų technologijų bumo, žmogus negali apsaugoti nei interneto, nei, tarkim, duomenų apsaugos, neapsaugo tos sistemos, jis ar per mažai lėšų skiria, ar per mažai dėmesio skiria. Tai jeigu netgi tokių technologinių lygmenių, faktiškai klausimas yra nesutvarkytas, taip nėra visiškai ten 100% saugumo, o tos grėsmės, kaip matom, yra labai keliančios chaosą ir tikrai labai rimtos. Čiagi galima kalbėti ir apie kibernetiką, ir karybą, ir panašiai, ir tos visus klausimus, kurie egzistenciškai yra ypatingai svarbus. dar svarbesni negu kasdienos kokie nors ten šiaip patiriami nesklandumai. Ar ne, mes čia galim pakelti tą klausimą į labai tas svarbias sferas. Tai žinoma, kad tie klausimai yra sprendžiami, be abejonės yra sprendžiami. Tačiau mane pirmiausia domina ir aš noriu išreikšti tą tokią, nu, filosofinę daugiau poziciją. Kaip sakiau, vardan ko visą tai yra? Ar tai yra pateisinama? Kuo žmogus

0: žmogus už tą komfortą sumoka, ką jisai paukoja. Tiesiog. Ir žinoma, aš laikausi nuomonės, kad įrankis technologijos, kad ir koks jis būtų, ar tas kirvukas nuo kažkada buvęs, ar dabar, sakykime, super kibernetinis, ar ten, reiškia, ginklas, ar kvantinis kompiuteris, jis vis tiek tai yra įrankis. Mes negalime, žmogus negali būti žemiau savo sukurto daikto. Kaip čia pasakius, aš net esu toj knygoje pasakius tokią mintį, kad tik labai menko savivertė žmogus gali perduoti savo laisvą valią, savo kūrybinį, nežinau, gyvenimo prasme visą kažkokiam, tai žinai, ten aparatui, va, kurį galima paimti ir išjungti iš tinklo, sakykim taip.
1: Bet va čia tai, ką jūs, Daiva, ir sakot, kad iš principo ir dažnai kalbama ir žmonės, kurie svarsto matyti apie išmanųjį protą arba tą dirbtinį intelektą ir įsivaizduoja jį kaip tokį dalyką, kuris yra, jūs panaudojat tą žodį įrankis, bet kartu savo atsakymę sakot, kad na, žmogus negali būti žemiau savo sukurto įrankio ar daikto, bet na, mes irgi sakom, kad tą dirbtinį intelektą, tą kaip tokį įrankį sukūrė žmogus. Tai reiškia, kad ir koks tas dirbtinis intelektas bebūtų, jis turi šeimininką. Arba iš principo, kaip čia pasakyti, užduoties suformuotoja. Tai ar tada ir iš jūsų mąstymų knygoje ir iš tų mąstytojų, kurie su tuo susiję, gali išmanusis protas aplenkti savo kūrėją? Tai reiškia tą žmogų, kuris jam sukūrė užduotį.
0: Tikrai taip nemanau, nes čia yra paprasčiausia skaitmena ir matematika. Dirbtinis intelektas, pas terminas, yra netikslus, nes tai nėra protaujantis savaime esinys ar būtybė kažkokia. Ji negali būti kūrybiška iš principo, jinai tik tai gali sudėti savo žinias ir kažkaip tai jomis manipuliuoti, pateikdama atsakymą per ChatGPT ar panašiai. Ir dažnai, tarp kitko, yra algoritmai taip padaryti, kad dažnai pataikauja. Tas pokalbių elektroninis ar kibernetinis pašnekovas labai būna mandagus ir labai dažnai kalba netiesą vien tam, kad jis įteiktų klausėjui. Čia irgi pastebėtas yra tyrimo dalykas. Tai, nu, čia vėlgi, o algoritmus kuria žmogus. Bet tikrai tai nėra pats savaime protaujantis esinys, sakykim taip. Ir iš tikrųjų reikėtų atskirti tas visas tokias ideologinės klišės, kad nu tikrai jisai pats bus savarankiškas, jisai galės perimti žmogui būdingas veiklas, kad jisai kūrybingas kad ir panašiai. Aš netikiu tuo. Jo labiau netikiu, kad būtų galima suskaitmeninti dvasę, sielą ir kūną, kuri, mano nuomonė, yra žmogaus prasmės pagrindas. Tai pradėti reikia apskritai nuo to.
1: Tai, ką jūs sakot, ar ne, kad išmanusis protas, jis iš principo toks yra enciklopedinis žinynas, kuris galbūt pateikia atsakymus greičiau, negu susirastum pats, arba susieja dalykus, kuriuos susieti pačiam užtruktų ilgiau laiko, bet jis pats, na, neišmastytų. Tai sakykime taip, Daiva, tai iš principo lygties pats išmanusis protas nesukurtų.
0: Ne, aš manau ne, tikrai. Aš manau, kad tikrai tai yra neįmanoma. Jisai gali tik tai nepaprastai tiksliai iki bauginančių smulkmenų, ten mikrodalelių, iš tikrųjų ir labai greitai, kas svarbiausia, sudėstyti tam tikras dalis savo informacijos, kurios tikrai gali atrodyti kaip nukūrinys kažkoks, ar ne, ar ten sprendimas. Tai ir dabar tai yra daroma. Bet tada vėl kyla klausimas, o kam to iš tikrųjų reikia? Nes jau dabar universitetai susiduria su tuo žmonių ir studentų ir mokinių, na, tingumu, sakykim. Nes, ai, ką man čia dabar, man dirbtinis intelektas padarys, ta. Ir daugelis universitetų, dar kitko, ir Kolumbijos universitetas Niujorke jau tiesiog draudžia studentam naudoti, labai riboja. Nes, nu, jie supranta, kad tokiu būdu pats žmogus, pas studentas, jisai nesivystys, jis neišmoks mąstyti. Tiesiog neišmok mąstyti.
1: Tai iš principo, vėlgi mes kalbam apie tai, kad tas senasis būdas, taip juokaujant, apsikrauti daug knygų ir skirtingose knygose ieškoti informacijos, galbūt iš vienur surasti vieną nuomonę, iš kitur antrą, ir tada pasitelkti savo protą, kad sugebėtum sujungti ar išvelgti kažkokius tai dalykus gautoje informacijoje, yra teisingesnis proto vystymuisi negu tas paprastesnis būdas paklausti vienos iš, na, iš tų programų, kurios sukuria atsakymą, na, pateikia atsakymą tau negalvojant.
0: Aš manau, kad taip. Man pažiūrėti tikrai maloniau skaityti popierinę knygą ar imti žodyną popierinį, bet aš manau, kad čia vėl bus kaip su apskritai bendrai ta technologijų raida. Jeigu mes turim instrumentą fortepiono, tarkim, tai ir šalia turim sintezatorių, tai žmogus vis tiek vartoja ir tą, ar ne, tarkim, arba ten knygas rašo ir ranką galima rašyti. Ir galima rašyti internetu. Ta prasme, tai, kas buvo iki to, vis tiek išlieka. Dabar va, žmonės labai mėgsta klausytis vėl plokštelio. Net, tarkim, nors galima tą išgrynintą variantą, jų ir kompaktiniai diskai praktiškai išėjo iš mados. Tačiau vis tiek yra sugrįžtama ir bandoma išsaugoti tai, kad, tuos etapus, sakykime, na, kurie dar išlaiko tą tokią gyvą individualią kūrėjo sąsają su jo kūriniu. Ir ne, ar muzikos kūrinys tai būtų, ar dailės kūrinys, tai sukurtas paties žmogaus rankomis ir paprastesnėmis priemonėmis, tai aš tai sulyginau su tokia filogenezės raida, kuri, nu, žmogus, ar ne, kai jisai iki gimimo, jisai labai greitai perina tas visas stadijas, sakykime, evoliucinės. Tai lygiai taip pat ir žmogus kultūriškai turėtų sugebėti išlaikyti, nors ir pagreitintai, bet sugebėti atsiminti, va, visa šitas kultūros ir technologijos sąveikos raidos pakopas, jeigu taip galima būtų pasakyti. Žodžiu, negalima to atmesti, nes tai žmogų leidžia jam neiškristi iš tos gamtos ritmo, būti organiška gamtos dalimi, nes mes tokie esam.
1: O čia vat irgi, Daiva, taip paminėjot gamtą ir aš irgi galvoju, kad čia daug kas sako, kad reikėtų grįžti žmogui labiau į gamtą, atsisukti į gamtą, būti daugiau gamtoje, ieškoti ryšio su gamta, o ne Wi-Fi'aus, kaip čia jokaujama daugelyje vietų. Kiek, na, tas, apie ką dabar raginami ir toks oficialus detoksikacija nuo visų tų išmanių įrenginių irgi galėtų būti atsakymas, ar tai iš principo tiesiog jūsų akimis tik šiek tiek sulėtintų procesą?
0: Galbūt ir sulėtintų. Dabar netgi ir popiežius jau yra išleidę specialų dokumentą, kur ir kaip tik apie tai ir kalba, kad reikėtų pristabdyti šitą procesą. Pristabdyti bent jau, kad žmogus galėtų įsisąmoninti kiekvieną žingsnį ir nuspręsti, kas galbūt kenkia jo raidai, ypatingai dvasinė, o kas ne, o kas padeda priešingai. Tai tas greitis, aišku, yra labai svarbus. Bet kita vertus, o vėlgi, ar ta tuštuma, tas tuščias laikas laisvas, kuris atsiranda, kuo jis tada yra užpildomas. Ar mes nepamiršom savo įgūdžių, kurie yra, nu, labai prasmingi ir gyvi, ir jų nepakeis jokia bioinžinierija ir panašiai. Aš šioje knygoje kaip tik aptariu Roberto Manzoko tokią kultūrinę transhumanizmo viziją. Ten labai daug visokių vizijų. Tai labai įdomu paskaityti. Nes aiškiai matai, kad, na, tiesiog daug kas yra, atrodo, ne tik tai utopiškai, bet realiai, ko gero, neįgyvendinam. Va tai, man labai patinka drąsios idėjas, bet jos turėtų būti paremtos labai, labai didelė ir aiškia logika. Ne fantazija, kad aš taip čia norėčiau, reiškia, bet, nu, kaip Ilona sako, nu va, Maskas, aš tai kuriu čia tarp planetinė žmonių rūšį. Ir viskas, ir mes čia tuo į Marsą skrisim. Tai, tarkim, manęs tai netenkinta vien tik toksai būsimas planas, sakykim, žmonijos atveju. Nu, suprantat, ką aš noriu pasakyti. Tai, ta prasme, taip yra. Tiesiog reikia ieškoti tada po kojomis tos atsvaros, kuri suteiktų logiškesnį galbūt paaiškinimą.
1: Ir tą atsvarą tampti galėtų kas?
0: Na, pirmiausia, šitas klausimas apskritai yra kompleksinis toks klausimas, labai kompleksiškas, nes jisai labai siejasi ir su ekonomika. Kiekvienas žmogus, eilinis žmogus, paprastas žmogus, jisai yra užgrūtas tų technologijų ir iš tikrųjų jisai dorojasi kaip išmano su ta nauja tikrove, bet jisai negali nei perprasti, nei išmanyti, nei kažkaip tai lemti, reikia tą suprasti. Bet man atrodo, kad netgi va, tie visi ekonominiai dalykai, jie savaime kažkaip pakoreguos ir finansiniai, ta ateitis tuos scenarijus, nes pirmiausia, reikia nepamiršti, kad kiekvienas kreipimasis į ChatGPT ar Gemini arba bet kokią programą, jis yra apmokestinamas. Kad tai yra labai brangu. Kad kiekvienas startuolis treniruoti kainuoja tiek, kiek kainuoja elektros energijos ūkis. Šiek tos išlaidos, tarkim, visam miestui visiem metam ten. Vienos startuolis, vis duokit, treniravimas. Kad duomenų tos fermos vadinamos užima didžiulius plotus. Dabar jau į juos metami milijardai tam, kad jie atsirastų. Dabar, tarkim, Amerikoje yra netgi tokie, kaip čia yra taip prilygsta atskiro miesto pastatymui per labai greitą laiką. O tas duomenų, reiškia, toksai laukas, jisai, aišku, iškertami medžiai, maždaug 5 kilometrai nuo kokios nors miesto jau statom, atsiranda toksai kiber miestas, ar ne? Su visom duomenų ten saugyklom ir panašiai. Jisai reikalauja labai didelių elektros išteklių, labai daug vandens aušinimui. Kitaip sakant, yra nepaprastai brangios tos technologijos. Tai tada mes keliam klausimą, o kur ta riba, kada, nes ištekliai yra, nėra riboti, taip, nėra neriboti gamtoje, ar ne? Tai kur čia tas baigsis, tas lenktyniavimas, ta plėtra? Mes turbūt galime daryti tokią išvadą, kad tikrai kažkada jie sustos.
1: Ir tą lėms ekonominiai dalykai, kad bus tiesiog tai per brangu, ar gali veikti ir ekologiniai dalykai, kad
0: manau,
1: tai bus nenaudinga.
0: Ir tas turėtų veikti ir tikrai, sakau, žmonės gali tik tai stebėti ir patys rinktis, ar jie palaikys labai pirkdami tas technologijas, sakykim, tą jų bumą, ar vis dėlto kažkaip tai bandys išlaikyti tą tokį sveikesnį, normalesnį gyvenimo būdą. Nu, tai žmonės visuomeninkai, tarp kitko, ir kovoja su ta per didelė plėtra. Tikrai ir padeda, jų protestai padeda kažkiek pristabdyti tą, sakykim, žalą gamtai. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad ir tose vizijose viena kitai prieštarauja tokios dvi mega vizijos. Tai viena yra žalesis kursas, o kita yra būtent dirbtinio intelekto plėtra. Mes kalbam, dirbtinio intelekto plėtra yra reikalinga pirmiausia, žinau, dominavimui ir kontroliai. Nes jį apima ir karinius industrinius kompleksus. Todėl reikia galvoti, kad, nu, ta prasme, tai nesustos. Nesustos, bus toliau plėtojama ir kažkiek tai žmogaus naudai bus jam suteikiami tie įrankiai. O žalieji, bet tai, kaip sakiau, kainuoja labai daug ir gamtos išteklių. O žaliasis kursas, vat mes, tarkim, kaip europiečiai, tai gyvenam būtent po šitą paradigmą daugiau. Priešingai kalba, kad reikia atsisakyti visų tų plėtrų, kad jo žaloja gamtą ir panašiai ir panašiai. Tai va čia yra tokios, dvi tokios vizijos, kurios konkuruoja ir mes esame dabar atsidūrę tarp jų. Iš tikrųjų, kiekvienas žmogus yra atsidūręs ir nesuprasi, kaip čia dabar kuri iš jų iš tikrųjų laimės.
1: O pagal ką jūs renkatės, ar ne? Nes galbūt ir net vizijos laimėjimas priklauso nuo to, kas ją vieną ar kitą viziją labiausiai pasirinks. Tai kaip jūs renkatės viziją?
0: Aš manau, kad žaliasis kursas, jisai ganėtinai irgi toksai utopistinis yra, nes tarkim buvo uždarytos visos atominės elektrinės ir mes jau ypač karų fone įvairių susiduriame su energijos išteklių trūkumu, ar ne, tarkim, ar brangimu. Tai ta prasme, visada yra toksai, nu, atsargiai reikia žiūrėti, mes negalim vien tik tai protu išoriškai įvairiomis reformomis pagerinti žmogaus gyvenimą, iškeldami vieną ar kitą idėją. Mes visi norim gyventi toj gamtoj švarioj ir panašiai, bet vėlgi matom, kad ir įvairūs ten elektriniai prietaisai ar nu, visos kitos tos energijos, kurios turėtų pakeisti tas senasias, jos irgi nėra visiškai švarios. Tai ta prasme, mes čia kuo toliau einam į mišką, to daugiau mato medžių. Mano knygos tikslas buvo neįti galbūt per daug į tą mišką, kaip čia pasakė, tik tai pateikti tokius esminius, konkuruojančius, pagrindinius aspektus tų vizijų ir kelti tokį tikrai filosofinį klausimą. Pirma, ar tai tikrai turi ateitį, ar iš tikrųjų tas distopinis variantas laimės ir yra neišvengiamas. Kodėl sakau distopinis? Todėl, kad mes matom, kaip populiarėja įvairios ten Aldo Huxley ar ne teorijos ir panašiai, tarp kitko, taip pat į terminą nukalė jo brolis, jo, Julianas Huxley 19 amžiaus pabaigoje. Tai tiesiog matom, kad tai tie scenarijai yra ir jie yra gana grėsmingi ir dažnai ir pasireiškia tos negatyvios kažkokios tai pasekmės. Tai kas

0: tas verstai, ar ne? Nes mus gazdina, va čia, kaip kiti vat, tie milijonieriai žiūri, vat, kaip čia dabar bus, sako, nu tikrai, taigi viskas čia, nu, aštrėja, labiau susistume, mes visą laiką gazdinami, kad ir per televiziją ar visur kitur tokiais dalykais, kaip galbūt ten gamtos katastrofos, ar ne, branduolinis karas, branduolinio karo grėsmė, ekologinio karo grėsmė, bioginklo grėsmė, įvairiausios tos grėsmės, net ir saulės saudros, iškia, kuo tik čia, ir visą tai yra nuolat akiratie žiniasklaidos, ir žmonės nebežino, kaip į tai reaguoti, nes tai, nu, tarsi va tokios grėsmės ir kaip jas suvaldyti. Tai tas pasaulis nėra toksai labai gražus, jis yra įtemptas ir tos technologijos dažnai mums padeda netgi ir pamatyti tai, ko anksčiau nematėme. Ir kaip su tuo tada žmogus turi dorotis, būdamas, na, dar nebūdamas to žmogiu, sakykime.
1: Čia vėlgi, nes jo. Tai, ką Daiva jūs ir prieš tai minėjot, kad, na, technologijos yra žmogų aplenkusios tiek ir tą paprastą, na, tradicinį žmogaus protą, kuriuo mes naudojamės kiekvieną kartą, aplenkusios tiek, kad mes dar ne visada suvokiame, ką mums gali papasakoti technologija. Ir tai irgi matyti yra, na, šių dienų iššūkis jūsų akimis.
0: Be abejo, tačiau iš tikrųjų mes galėtume pasitikėti ekspertais kiekvienai, nu, savo srityje, kurie dirbo tose laboratorijose ir tose startuoliuose ir tose, bet vis tiek juos reikia, vis tiek turi būti tas visuomeninis interesas, kuris, nu, šiek tiek jos ir reflektuotų, ir stebėtų, ir paaiškintų, ir keltų klausimus. Mes negalim visko atiduoti vien tik tai į tą pažangų technologijų traukinį, paleisti jau automatų, pilotų ir važiuok, ir mes tikrai pasitikim visko, kas ten įvyks. Ne. Žmogus yra kūrybinė būtybė ir jis turi visada kelti klausimus. Ar mums tai reikalinga, ar naudinga?
1: Tai jūs nesiki, Daiva, paminėjot kūrybiškumą, tai vėlgi, ar kūrybiškumas tuomet yra tas raktas į žmogaus proto autonomiją?
0: Kūrybiškumas iš tikrųjų yra tai dalykas, kuris apsprendžia patį žmogiškumą, manyčiau. Tiesiog, nes, nu, aš nežinau, ar koks nors robotas gali būti kūrybingas. Negali būti. Na, galbūt labai ribotai gali būti kūrybingas koks nors gyvūnas, sakykime, ar ne, nu, sąlyginai kalbant. Na, čia mes dabar susidurėme su kūrybingumu kaip sudėdamąją dvasinio žmogaus pasaulio dalimi. Kūryba, taip, būtent tie kultūros kūrybos laimėjimai, tai jie ir sudaro tą žmogaus, tą humanistinio tą pasaulio esmę, sakyčiau, ir laimėjimus. Mes juos nubraukime ir nieko neliks. Tai aš labai nenorėčiau, kad tai pradingtų. Aš suprantu, kad yra žmonių, kurie nėra lankęsi koncertuose, kurie patys nėra kūrybiškai neišvystę savo kūrybingumo ir jiems galbūt ir pakaktų tokio vat, juodai balto ar žodžiu, technologinio pasaulio. Bet aš manau, kad tai vidiniai, psichologiniai ir dvasiniai žmogaus raidai yra kūrybingumas absoliučiai būtinas ir negalima deleguoti šių savo veiklų kažkam, kas tiesiog tave nuo to atkirs. Čia, aš manau, toks tam tikras tingumo klausimas yra. Aš tingiu, nu va, žmonė padarys, ar ne, kaip ne rankom skalbsiu, o skalbimo mašina. Tai yra labai nuostabus išradimas, bet man patinka ir rankomis, pavyzdžiui, indus plauti. Suprantat, ką noriu pakeisti? Žodžiu, va, tas balansas, ta pusiausvyra ir savęs ieškojimas tam yra labai svarbus. O kad žmogus tikrai yra tarpinė būtybė, tai ir tos kitos antžmogio ir evoliucinės teorijos tą irgi mintį plėtoja.
1: Daiva, jūs paminėjot čia irgi žodį, kalbėdama apie koncertus arba apie tą santykį tarp kūrėjo ir kūrybos adresato, gal taip reikėtų įvardinti žodį emociją. Ar išmanusis protas galėtų tapti išmaniaja širdimi?
0: Sąlyginai, jeigu mes jai priseksime tokį pavadinimą, pasakytume, kad išmanioji širdis, nu, sakykime, jūs man tai pasakėte, iš karto man yra asociacija su, pavyzdžiui, išaugintų 3D organų širdimi, kuri bus tokia išmani, kad jinai persodinta į žmogaus kūną, pati atliks puikiai funkcijas. Bet šitas jūsų pasakymas, nu, man niekaip nesusisėjo, pavyzdžiui, su širdimi kaip
1: Kaip, kaip, nes čia su širdimi, kaip, daima, žmogus, jo, kaip, kaip emocijų.
0: Taip,
1: tokio,
0: emocijų.
1: Nes širdis, tai iš principo sakom, nu tu be širdis, na tai tu neturi atjautos
0: taip,
1: empatijos.
0: Taip, bet jūs su pagavot mintį, aš būtent iš karto technologiškai įsivaizduoju tokį pasakymą iš manų. Ne, širdis iš tikrųjų yra ta žmogaus emocijų, žmogaus brendimo, nu, sakykim, kalbė, vieta tokia sakrali ir paslaptinga. Ir iš tikrųjų, bet šitos klausimus, iš tikrųjų, ką aš ir knygoje noriu atkreipti dėmesį, nagrinėja ne fizika, o metafizika. Fizika ir mokslas, kad ir kaip toli pažengtų, mano nuomonė ir mano bendraminčių nuomonė, niekaip negali paaiškinti, kas yra širdis ta pati, kas yra siela, sąmonė. Ir būtent sąmonė, ne tik tai duose ar siela. Kas tai yra? Niekaip neįmanoma to apskaičiuoti, suskaitmeninti ir perkelti kažkur, jeigu norim, ar ne, ten aplaudinti. Todėl būtent kitos žmogaus veiklos, kūrybingos, pirmiausia, kūrybinės minties veiklos, gali paaiškinti šiuos klausimus. Tai tikrai ne transhumanizmo sfera veiklos ar paaiškinimo.
1: Ir dar aš dar taip iš tiesų irgi pagalvoju, čia dabar, kai jūs paminėjot apie tą širdį ir apie apskritai sąvoką širdies, kas mums į ją telpa. Ir aš galvoju, na, mes irgi kalbėdami apie tą dirbtinį intelektą, tokį įvardėjom žodį dirbtinis protas, tai arba galėtume sakyti dirbtinė sąmonė, bet tada, kai jūs ir paminėjot metafiziką, tai aš galvoju, tai bet ar dirbtinis protas gali turėti arba dirbtinę sąmonę, dirbtinę pasąmonę?
0: Na, labai gerai klausėt, nes žmonės būtent taip ir masto. Aš tai mastau taip, kad negali būti protas, sąmonė, siela ar dvasia dirbtinė. Jos neįmanoma padirbti. Tiesiog. Mes įsiklausykime į filologiją, skambesi prasmių. Nes labai dažnai dabar toj naujakalbėj tokioj, kaip tik tai vartojami terminai, kurie neatstovauja tikroviai, realybei. Jeigu mes sakom dirbtinis intelektas, dirbtinė sąmonė ar ten dar kažkas, nu tai... Tai savaime yra gana tušti terminai, kurie yra keblus, jie galbūt jie galbūt tam diskursui pasitarnauja, bet ar pridengia kažką. Bet jie iš principo nepaaiškina to reiškinio esmės. Nu, negali būti dirbtinai sukurta, negali, tiesiog. Sąmonė negali būti pasąmonė dirbtinai sukurta.
1: Bet va čia, va irgi galvoju, Daiva, gal čia vienas ir iš atsakymų, kodėl mes taip ir baiminamės, nes kai mums pasako dirbtinis protas, ar dirbtinė sąmonė, ar dirbtinis intelektas, mes kažkaip tai tada mums nesusisieja galbūt kartais dalykai, ar ne? Nes jeigu tai būtų, nežinau, dirbtinė enciklopedija vadintume, žiūrėtume ramiau į šituos dalykus, bet kai pasako dalyką dirbtinis protas, tai pati sąvoka mums atrodo, kad jau čia jau dabar lendama mums į galvą.
0: Aš manau, kad galima perkelti į humanoidą skaitmeniniu būdu tam tikras apčiuopiamas fiziškai, apskaičiuojamas, sakykime, kūno funkcijas ar ne, ir panašiai, ar ten ištirti smegenis ir imituoti, kažką imituoti. Bet to kūrybinio, kaip sakiau, aspekto niekaip neįmanoma nei perkelti, nei apčiuopti, nei suskaitmeninti, net ir proto. Ir kada yra tokių mokslininkų, kurie sako, kad protas yra antrinis po kūno, na tai mato, tai jau tada yra labai sunku su tokio pobūdžio technokratais ginčytis, nes, nu, nes yra stovima ant skirtingų platformų, suprantat, ką noriu pasakyti, tiesiog apie ant skirtingų minties platformų.
1: Bet iš principo, jeigu tokiu atveju mes kalbam ar ne, vėlgi dirbtinis protas, intelektas, kiek šioje diskusijoje reikšmės turi religija?
0: Šioje diskusijoje tai yra tikrai labai esminis klausimas, yra tikrai religinis klausimas, arba metafizinis, jeigu filosofiškiau kalbėtume. Nu taip, religijoti yra filosofija. Šitie mokslai iš tikrųjų, net ir psichologija, dažnai ne tai, kad papildo, bet jie vieninteliai turi tą raktą ir metodiką, ar ne, kurią jie gali iš tikrųjų labai sėkmingai tirti šitos reiškinius. Būtent sąmonė, protas, pasąmonė. Tiesiog tai yra jų sfera. Ir jokia technologija to nu niekaip negali atkart. Gali imituoti, bet tai bus simuliakras. Ir jeigu mes norim gyventi simuliakrinį gyvenimą, tai mes tai galim daryti, nu, projektuoti jį. Bet ar jisai bus pilna vertis, ar jis nebus tuščia viduris, kas užpildys tą vietą, kurį neįmanoma apskaičiuoti suskaitmeninti. tą vidinę erdvę tokią mistinę. Juk ir mokslininkai sako, kad juos pačius varo į priekį, jų tyrimus varo ta visatos ir gamtos nežinomybė, tas amžinas nuostabos jausmas. Daugelis mokslininkų

0: mokslininkų dabar pripažįsta, kad jie pripažįsta tą aukštesnę valią, tarkim, visatos, kuri, nes mato tą nepaprastai didelę logiką, bet kartu mato ir tą įvairovę ir tai, ko neįmanoma žmogui pakartoti. Ir čia vėlgi mes į galo laidosio prieinam tą klausimą, ar iš tikrųjų žmogus turi teisę užimti dievo vietą. Nes transhumanistai atvirai sako, kad mes čia perkrausim transcendenciją, mes čia viską suskaitme, mes pakeisim dievą skaitmeną, užimsim jo vietą. Tai taip, čia yra, čia patys svarbiausi klausimai yra.
1: Man jūsų besiklausant kilo klausimas, kadangi jūs domitės įsamei taip tomis teorijomis ir čia klausytojai praleidę su mumis kone valandą, galėjo tuo įsitikinti. O jums baisu, kas bus su žmogum toliau?
0: Na, gali būti baisu, matant jau dabar tam tikras betodariško, nelabai atsakingo, na, sakykime, eksperimentavimo pasiekmes, bet aš vis tiek manau, kad jos bus tik tai dalinės. Aš manau, kad žmogus niekada neįveiks savo kūrėjo, aš dabar kalbu kaip tikinti žmogus, aš manau, kad niekada nesunaikins kūrėjo jo kūrinys. Tiesiog. Ir tai galima paremti tikrai labai įvairiais šventraščiais ir panašiai. Ir čia daugelis religijų su tuo sutinka. Todėl netgi, kad ir kaip grėsmingai galbūt skambėtų ar atrodytų tam tikri pavojai, kurie kyla žmonėm, aš manau, kad jie yra laikini. Ir tikrai su optimistė manau, kad tas posthumanistinis pasaulis dar mums atneš tikrai daug labai, labai daug įdomybių, labai daug naujienų ir aš manau, kad net ir tas mokslas tikrai labai pasitarnaus. Tai pažangai, iš tikrųjų, aš manau, kad pasaulis žengia į priekį, o ne atgal ir manau, kad nereikia čia taip gąsdintis per daug. Nežiūrėjau, tikrai aš galiu pakartoti vieną iš tų milijonierių, kur savo, ne, nu tai čia niekas šiandien nulemta, čia tik pasakė, va, kad vienas iš jų, iš transhumanistų, kad jo, ateitys jau atėjo, čia jau nieko nepakeisi, susitaikykit, o kitai dalis sako, ne, niekai, o mes galim patys projektuoti, mes esam laisvi žmonės, todėl iš tikrųjų priklauso nuo to, kaip žmogus pasirinks, kokią poziciją pasirinks, ar jisai vis tiek supras tą pasaulio sąrangą sudėtingą, kad vis tiek galbūt yra kūrėjas, kuris viską valdo ir tas pats transhumanistas ir visos tos dirbtinio intelekto priemonės irgi gali pasitarnauti jo tikslam.
1: Ačiū Jums, Daiva. Buvo įdomu išgirsti. Daiva Tomašaitytė buvo su mumis kultūrologė. Mes kalbėjom apie jos knygą Posthumanizmo amžius ir įvairias žmonijos, įvardinčiau taip, net ne tik to dirbtinio intelekto įvairius tos scenarius. Ačiū, Daiva, kad užsukot. Laidos įrašas jau visai netrukus LRT radiotekoje. O po 18 valandos žinių sėsti traukinį pakvies Laima Slepkovaitė. Iki.
0: Ačiū, viso gero.

0: Tarp dviejų tylų. 31-asis Pažaislio muzikos festivalis. Birželio 6, rūpjūčio 30 dienomis. Visa programa pažaislis.lt. Festivalį stato LRT, finansuoja Kultūros taryba, Kauno miesto savivaldybė, mecenatas IT Lietuva.
1: Per savo gyvenimą žmogus niekada nebaigs remontuoti savo namo ir puošti žmonos, juokauja meistras Antanas Česnulis. Svarbiausia, kad žmogus turėtų tokio

0: Veiklos, kuri jam labai patiktų. Tada gyvenimo džiaugsmas lydi kasdien. Kiekvieno užsiėmimo galima išmokti. Tik svarbiausia, kad tas dalykas būtų mėgstamas, įsitikinęs liaudies menininkas. Rytoj po 10 valandos žinių amato meistras per LRT klasiką.
1: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
2: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.

0: LRT klasika.
1: LRT darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
2: Dabar 18 valandų, prie mikrofono Justė Urbonaitė. Abiturientams laikant privalomą lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį brandos egzaminą, keliasdešimt mokyklų rusų kalba gavo laiškus su grasinimais susprogdinti. Policija grėsmės neįžvelgė. LRT radijas pasidomėjo, kaip abiturientams sekėsi interpretuoti grožinį tekstą ir svarstyti probleminį klausimą.
3: Visai solidžiai parašiau. Ėmiau Donelaitį, nes galvojau, kad geriausiai išmanau. Tai šiaip, manau, visai solidžiai parašiau. Buvo kuo pasiremti, žodžiu. Tai buvau sau nusistatęs prieš ateinant, kad interpretacijas rašysiu tik, jeigu bus labai blogos temos probleminio klausimo. Nes kaip ir nelabai gerai moku interpretacijų rašyti, tai išdegė su Donelaičiu.
4: Pagaliau baigėsi. Tai linksma. Buvo ant tiek sunku, kiek aš bent jau įsivaizdavau. Aišku, išsigandau pamačius Donelaičio metus, bet pamačiau, kad ir kitas tekstas yra. Ir visai priimtina tema, tai visai, sakyčiau, ne taip sunku buvo, kaip įsivaizdavau.
5: Viskas sukrito taip, kad tiesiog pradėjau rašyti ir, nežinau, nuotaikos geras dėl to, nes tiesiog pasibaigė. Man iš tikrųjų net nelabai svarbu, koks bus rezultatas. Tiesiog vien tas, kad jau pasibaigė, sakyčiau, iš visų egzaminų, kuriuos bent jau aš laikau, čia buvo svarbiausias. Ir tai, kad jisai pasibaigė, jau yra labai nuostabu.
2: Sako LRT radijo kalbinti abiturientai. Lietuvių kalbos mokytojų sąjungos narė Lina Holinienė sako, kad rašinio temos šiais metais lengvai suprantamos.
6: Egzaminas pakankamai dėkingas. Šiais metais kalbu apie A lygį. Gan subalansuotas, yra duodamos dvi probleminės temos, prie kurių yra duoti tekstai. Tai prie kuklumo temos yra duotas Donelaitis ir ištrauka iš jo metų, o žmogaus elgesys blogio akivaizdoje duota Landsbergio romano ištrauka. Ir mokinys gali rinktis kažką iš interpretacijos. Irgi yra duoti du tekstai interpretuoti. Tikrai vaikui ir tam, kuris gudresnis, ir tam, kuris yra silpnesnis, aš manyčiau, yra dėkingas egzaminas. Tekstai pakankamai tikrai yra geri, tuo labiau nagrinėti netgi pamokose.
2: Lietuvių kalbos mokytoja Lina Holinienė. Lietuvoje pirmą kartą besilankanti Ukrainos premjerė Julija Svyridenko ir premjerė Inga Ruginienė aptarė abiejų šalių bendradarbiavimą gynybos, energetikos ir kitose srityse. Pastaruoju metu į NATO rytinio sparno šalis įskridus koviniams dronams, Ukrainos premjerė sako, kad partneriams šiais klausimais svarbu bendrauti su Kyivu. Pasak Julijos Svyridenko, Lietuvoje turėtų apsilankyti Ukrainos ekspertai, kurie padės kuriant tinkamą gynybos nuo dronų sistemą.
7: Kalbant apie dronus, aptarėme tai su ministre pirmininke. Svarbu bendrauti su Ukrainos puse. Kalbėjome apie tai, kad iš Ukrainos turėtų atvykti ekspertų komanda. Ji padėtų sukurti tinkamą dronų perėmimo sistemą, bendrą radarų tinklą, tinkamą radarų išdėstymą. Tai būtų stiprinami Lietuvos gynybiniai pajėgumai ir gerinamas abiejų šalių keitimasis informacija.
2: Ukrainos premjerė Julija Svyridenko. Premjerė Inga Ruginienė užtikrina, kad nuo kitų metų Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungos tarybai, Ukraina užims svarbią vietą darbotvarkėje. Premjerė taip pat pabrėžia, kad Ukraina privalo tapti visą teisę Europos Sąjungos nare, o priėmimo procesai turi būti paspartinti.
8: Lietuva tvirtai palaiko Ukrainos narystę Europos Sąjungoje ir NATO. Saugi, stipri ir vieninga Europa nėra įmanoma be Ukrainos. Ukraina privalo tapti visą teisę Europos Sąjungos nare dar iki 2030 metų. Šis procesas pernelyg užsitęsė, todėl turime daryti viską, kad jį paspartintume.
2: Premjerė Inga Ruginienė. Estijai aktyviai diegiant antidronines oro gynybos sistemas pasienyje su Rusija, už gynybą ir kosmosą atsakingas eurokomisaras Andrius Kubilius pasigenda Lietuvos sprendimų.
9: Tikrai galim girdėti, kad estai plėtoja. Latvijai, pavyzdžiui, jau prieš gerus metus pradėjo plėtoti vadinamų sonarų arba garso detektorių sistemą. Lietuvoje tenka galbūt mažiau girdėti, ką Lietuva planuoja daryti. Girdim apie įvairius įsigijimus, apie šarvuočių įsigijimus, apie kitus panašius dalykus. Bet kaip mes stiprinsim savo oro gynybą, man yra sunku pasakyti.
2: Gynybos ir kosmoso eurokomisaras Andrius Kubilius. Praėjusią savaitę Estijos pasienyje su Rusija įrengti pirmieji stacionarūs dronų aptikimo ir stebėjimo įrenginiai. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad Lietuva turi planą dėl oro gynybos. Artimiausiu metu jį vertins į Lietuvą atvyksiantys Ukrainos specialistai.
10: Ukrainos ekspertai atvyksta į Lietuvą, tai jau yra kelių savaičių klausimas. Jų tikslas atvykus realiai atsakyti, kaip atrodo mūsų parengtas planas, ar jis atitinka realybę, ką mes matome Ukrainoje, ar atitinka tai, ką Ukraina patiria ir kaip jį galima būtų pastiprinti.
2: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Vilniuje viešinti NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoja sako, kad net ir pasibaigus Rusijos pradėtam plataus masto karui Ukrainoje, grėsmė niekur nedings, nes Rusija ir toliau investuoja į savo karinius pajėgumus. Pasak Radmilos Šekerinskos, aljansas ir toliau pasiryžęs ginti kiekvieną NATO teritorijos centimetrą.
11: Rusijos neteisėto karo, agresijos karo Ukrainoje pasekmės taip pat turi įtakos ir mūsų saugumui. Būtent todėl NATO itin svarbus vaidmuo, mūsų svarbus vaidmuo yra pasirūpinti, kad mes nenuleistume rankų. Ypač nereikėtų tikėtis, kad net ir konfliktui ir karui Ukrainoje pasibaigus tas blogis dings. Rusija 40% savo biudžeto investuoja gynybai. Šito nedarytumėte, jeigu būtumėte suinteresuotas taika. Nedarytumėte, jeigu nenorėtumėte išlaikyti galios. O Maskva karinė ginkluotė gamina 24 valandas per parą.
2: NATO generalinio sekretoriaus pavaduotoja Radmila Šekerinska. Taip ji kalbėjo Seime, kur šiandien vyko NATO parlamentinės asamblėjos sesija. Europos Sąjungas svarsto šaukiamo amžiaus ukrainiečiams nebetaikyti paprastesnės atvykimo tvarkos, laikinai įsikuriant bendrijos šalyse. Išsamiau Beatričė Bankauskaitė.
12: Specialios bendrijos sąlygos ukrainiečiams galiojo nuo 2022 metų, kai Rusija pradėjo plataus masto karą prieš Ukrainą. Jiems leidžiama gyventi ir dirbti visoje Europoje, nesikreipiant į nacionalinės prieglobščio sistemas. Ši tvarka galioja iki kitų metų kovo, tačiau dalis Europos valstybių teigia, kad prieš pratesiant direktyvą reikėtų ją taikyti siauriau. Nebeleisti pasinaudoti ukrainiečiams nuo 25 iki 60, pagal amžių turintiems tarnauti kariuomenėje. Argumentuojama, kad tai padėtų Ukrainai sprendžiant karių trūkumo problemą. Šiuo metu laikinai apsaugos statusą Europoje turi daugiau kaip 4 milijonai ukrainiečių, maždaug ketvirtadalis jų vyrai. Dauguma gyvena Vokietijoje, Lenkijoje ir Čekijoje. Jei Europos Sąjunga nebetaikytų lengvatos, tai galiotų tik naujiems pareiškėjams. Pasak portalo pasiūlymą šią savaitę svarstys bendrijos ministrai.
2: Vietos žiniasklaida skelbia, kad Iranas sustabdė visus kontaktus su Jungtinėmis valstijomis per tarpininkus. Toks sprendimas, pasak naujienų agentūros TASNIM, priimtas abiem pusėms nesutariant dėl to, kaip užbaigti karą artimuosiuose rytuose, taip pat atsižvelgiant į besitęsiančius Izraelio apšaudimus Libane. Irano užsienio reikalų ministerijos atstovas spaudai Esmailis Bangai.
13: Mes akcentuojame, kad paliaubos Libane yra esminė bet kokio susitarimo sąlyga, kuriuo siekiama užbaigti karą. Jungtinės valstijos tai

pat pažeidžia paliaubas, įskaitant ir šį rytą. Mes žinome, kada bus laikas imtis veiksmų branduoliniais klausimais. Dėl branduolinio klausimo detalių derybų kol kas nevyko. Šiame

0: Kol kas nėra daugiau informacijos apie padarytą žalą ar nukentėjusius asmenis. Tuo metu Izraelio premjeras Benjaminas Netanyahu nurodė plėsti karinę operaciją ir stipriau apšaudyti Libano sostinę Beirutą. Pasak Netanyahu, smūgiais bandoma užtikrinti, kad Hezbollah negalėtų atakuoti šiaurės Izraelio. Izraelis įsakė evakuoti 7 pietų Libano kaimų gyventojus ir sustiprino puolimą prieš Hezbollah Libane bei vakar užėmė strateginę kryžiuočių laikų Boforto pilį. Dauguma Lietuvos pilių ir dvarų nėra pritaikyti žmonėms su negale, neturi keltuvų ar liftų. Tačiau ne visur, net ir norint juos įrengti, tai įmanoma padaryti. Istoriniai pastatai, kultūros paveldo objektai, jiems taikomi itin griežti reikalavimai. Išsamiau Vesta Silantjevienė.
1: Judėjimo negalią turintis panevėžietis Jonas Dumša, planuodamas išvykas po Lietuvos lankytinas vietas, pirmiausia dėmesį skiria toms, kurios pritaikytos neįgaliesiems. Sako, norėtų aplankyti ir daugiau, tačiau patekti kai kuriuos muziejus, dvarus ar pilis neįmanoma.
2: Sakau, nu gerai, jūs mane nešite patalpas ir sakyju, visą dieną aš sėdėsiu, kur tolets? Tiesiog elementariai, kur aš galėsiu į tualetą.
1: Pasak Rokiškio mero Ramūno Godeliausko, Rokiškio muziejuje, kuris įsikūręs dvaro ansamblyje, būdų įrengti liftą ieškota bene 20 metų.
3: Buvo labai griežti reikalavimai, bet galiu pasidžiaugti ir padėkoti, kad šis požiūris su metais keičiasi.
1: Kultūros paveldo departamento direktorius Vidmantas Bezaras sutinka, kad tokius objektus pritaikyti neįgaliesiems nėra paprasta. Anot jo, kai kurios įstaigos ieško ir randa būdų, bet ne visose įmanoma tai padaryti.
4: Negalima paukoti paveldo verčių. Mes turime tų atvejų, kuriais nelabai džiaugiamės, sukandedantis žiūrim, bet suprantam, kad tam tikrai visuomenės dalį reikia.
1: Pastebima, kad kai kurios kultūros įstaigos liftų neįsirengia ir dėl jų kainos.
0: Šią valandą Vilniuje ir Klaipėdoje 19, Kaune ir Panevėžyje 21, Šiauliuose 22 laipsniai šilumos. Šiąnakt lyti neturėtų, vietomis nusidrieks rūkas. Bus 6-11 laipsnių šilumos. Rytoj dieną vietomis trumpai palis, pūs besikeičiančios krypties nestiprus vėjas. Dieną sušils iki 21-26, prie jūros bus iki 20 laipsnių. 18 valandų 12 minučių.
5: Eteryje laida Sėski traukinį A.
6: Geras vakaras, mėly klausytojai. Traukiniu A, aš, Laima Slepkovaitė, kviečiu keliauti su Michalu Urbaniaku. Jis buvo Lenkų fusion smuikininkas, labai įspūdingas, originalus, techniškas, didžiulio kūrybinio spektro, priklausė tai pačiai jazzroko krypčiai, kaip Zavinulas McLaughlinas, Hancockas Korija ar jo kolega Žanas Lukas Pontijai, bei kūrė daug įdomios muzikos anapus šios stilistikos. Nėra taip, kad Michalas Urbaniakas niekada nebūtų įlipęs į traukinį A. Manau, jis kartą kitą pralėkė pro mūsų, būdamas Bilio Kobamo grupės narys, arba sukantis įrašams iš Maezo Deivio Tutu, ar kitų garsių fusionistų muzikos koncertuose, tačiau nebuvau dar uždėjusi šauktuko. Štai čia legendinis Lenkų virtuozas, įdomus kompozitorius, imkime ir klausykimės. Metas pasitaisyti ir nukreipti ausis į Michalo Urbaniako diskografiją. Pradėkime nuo 1975 metų albumo Fusion 3, įrašyto New York'e, su jo žmona vokaliste Ursula Dudziak, klavišininku Vlodeku Guglovskiu, gitaristu Johnu Abercrombiu, bosininku Anthony Jacksonu ir Steve'u Gadu prie būgnų. Albumą išleido Columbia, o šis kūrinys pavadintas Stretch. Stretch.

Taip skambėjo dvejus metus, tuomet jau Niujorke praleidusio lenkų smuikininko Michalo Urbaniako grupė. Tai 1975 aktualusis to meto skambesys. Jis tikrai žinojo, ką darė. Jis neatvyko į valstijas mėgdžioti niujorkiečių ar mėginti perprasti, kągi jie čia daro. Jis atvyko su jau suformuotu savo stiliumi, skambesiu ir ryštu kurti, generuoti naują garsą. Štai mes vis akcentuojame, kaip Miles Davis į savo orbitą įtraukė visus ryškiausius, inovatyviausius eros muzikantus. Bet, pavyzdžiui, Markus Milleris prieš pakviečiamas Miles'o Davio grojo su Michalu Urbaniaku. Bernardas Raitas, Lenis Vaitas, jie buvo taip pat jo grupės dalis prieš tai, kai juos pakvietė dirbti kartu Mazas. Tai yra tamsos princas, akilai sekė visą tą šutvę, kurios dalimi buvo Urbaniakas. Taip sutapo, kad persikėlęs keliems mėnesiams į Kaliforniją, smuikininkas paskambino prodiuseriui Tomui Lee Pumai, Warner produceriui tuo metu, ir labai nustebo sužinojęs iš sekretorės, kad Tomis jo jau ieško. Pasirodo, Miles Davis, išgirdęs jį televizijos laidoje Tonight, pasakė vadybininkui: "Hei, Tomi, gauk man tą suknistą lenkų smuikorių, jis gerai skamba." Taip elegantiškai Michalas Urbaniakas buvo pakviestas dalyvauti legendinio albumo Tutu įrašuose. Atvykęs į sesiją, jis ten rado Marku Millerį, Bernardą Raitą, Lenį Vaitą ir grojo su jais taip, tarsi jis grotų su savo grupe, nes anksčiau jie ir buvo viena grupė. Ir tik atėjęs kitą dieną į studiją, jis sutiko tą, kieno prašymu įrašė šią muziką. Kaip pagrojai? Paklausė jo Miles'as. Būtent taip, kaip tu norėjai, atsakė jis. Ir užfiksavo tą akimirką kaip svarbę, nes suvokė, jog sudalyvavo Miles'o Davio albume. Ir ne bet kokiame, o tutu. Don't Lose Your Mind viduryje pasigirstantis smuiko solo yra Michalo Urbaniako.

Michalas Urbaniakas atliko smuiko solo Markaus Millerio kompozicijoje Don't Lose Your Mind iš Miles'o Davio albumo Tutu. Prieš tai jis buvo išleidęs jau 35 autorinius savo albumus, iš kurių kokius 30 jau gyvendamas Jungtinėse Amerikos valstijose, į kurias emigravo 1973-aisiais. Ir tai buvo nei likimo pirštas, nei atsitiktinumas. Jis tiesiog troško būti ten, kur jo muzika, kur vyksta esminės inovacijos ir gyvena žmonės, kurie šį meną plėtoja. Tuo metu Niujorkas buvo išskirtinė vieta planetoje, kur egzistavo sąlygos tokiai kūrybai. Lenkijoje tokio aplinkybių jis nebūtų radęs tuo metu. Jis gimė 1943 metais, nacių okupuotoje Varšuvoje, iš kurios netrukus su mažyliu jo mama turėjo gelbėtis, apsimesdama vokietę prieš pat sukilimą, ji paspruko iš miesto. Po karo, kai Lenkija tapo socialistinė, jis mokėsi Lodzėje, klasikos ir greta klausėsi džiazo slapčiomis, kiek nugirsdavo. Su bendraamžiais jie rengdavosi kaip amerikiečiai, žiūrėdavo holivudinius filmus ir grojo džiazą. Tai buvo maištas. Ir jis nebuvo vienišas. Dar savo karjeros pradžioje jis grojo Zbignevo Namislovskio, vėliau Kšištofo Komedos grupėse. Tai Lenkų jau buvo sukurta ganėtinai aukšto lygio scena. Ir geležinė uždanga nebuvo tokia ir aklina. Pas juos atvykdavo už jūrio džiazo muzikantų ir patiems buvo įmanoma tuo metu jau gastroliuoti. Pirmą kartą Michalas Urbaniakas apsilankė Jungtinėse Amerikos valstijose 1961 metais vykdamas koncertuoti ir jis žinojo, kad sugrįš, kad jam ta aplinka yra reikalinga ir kad

jis gali joje šį tą pasakyti, šį tą nuveikti. Ir jis tapo iš tiesų labai produktyvus. Leidėjai tuomet išgyveno labai gerus laikus, todėl muzikantų kontraktai įpareigojo juos pirmiausia laiku sukurti įrašus, bet nereikalavo žūtbūt pasiekti gerų komercinių rodiklių, nes vieną mažiau populiarų įrašą atsverdavo kiti paklausesni, todėl tie didieji leidėjai nekliudė eksperimentams, netgi savaip juos skatino. O muzikantui tai buvo rojus, tikra saviraiškos galimybė. Iškirsime kompoziciją Facts of Life, kurioje kartu su Michalu Urbaniaku girdėsime vėlgi Uršulą Dudziak, gitaristą Larį Korjelą, klavišininką Kenny Kirklandą, bosininką Viktorą Beilį ir būgnininką Omarą Hakimą.

Prieš pradėdamas groti džiazą, Michalas Urbaniakas, žinoma, mokėsi klasikos. Jis buvo tikras vunderkindas, švariai ir mikliai griežiantis mažas berniukas. Jis lengvai skynė konkursų laurus, koncertavo solo su simfoniniais orkestrais ir netgi gavo kvietimą studijuoti Maskvos konservatorijoje pas Davidą Oistrachą, kurio jis prisiekė savo motinai nė už ką nepriimti. Kaip žinome, sėkmingai įvykdė savo pažadą, po studijų Lodzėje ir Varšuvoje pradėjęs profesionalaus džiazo muziko karjerą ir galiausiai emigravęs. Tačiau klasika visuomet išliko jo muzikinio pasaulėvaizdžio pamatas, o Lenkija visuomet išliko jo gimtinė. Jis labai dažnai įpindavo nacionalinių motyvų kūryboje, nors visumoje ji buvo labai kosmopolitiška, tačiau jis atliko ne vieną dedikaciją Kšištofui Komedai, paskyrė albumą Varšuvai ir niekada nevengė mazurkų bei polonezų. Arba boleronezų. Boleronezas – tai pavadinta kompozicija, kuri yra polonezo ir Moriso Ravelio bolero hibridas, kurią Urbaniakas įtraukė į savo 1989 metų albumą Songs for Poland – Dainos Lenkijai.

Baleronezas tolsta dabar eteryje. Michalo Urbaniako kūrinys. Dar viena sintezė, šį kartą džiazo su klasika. Sintezę jis girdėjo kaip natūralią džiazo būseną, nes jo prigimtis susiliejimas europietiškosios ir afrikietiškosios kultūrų. Jis užgėmė iš dialogiško apsikeitimo santykio. Taigi tas džiazo polinkis jungtis ir lydytis su kitomis muzikos formomis yra visiškai natūralus, užkoduotas žanro prigimtyje. Ir jis yra sakęs, kad fusionas, regis, samba, salsa, hip-hopas, repas, ritmai, bliuzas, man visa

tai yra džiazas. Ir jis ne tik taip kalbėjo, bet tapo pirmojų muzikantų, pavyzdžiui, įtraukusių hip-hopo elementus į džiazą. Jis tai darė nuo 1978-ųjų. Palyginimui, Mazo Deivio novatoriškasis Dubop išleistas tik 92-aisiais. Ir jis taip pat nepaliaujamai tyrinėjo įvairias lydinio kombinacijas. Dievas sukūrė muziką, o žmonės ją išskaidė į stilius, tikėjo jis. Ir aš noriu pasiūlyti mums išgirsti fragmentą iš šią filosofiją pagristos džiazą, liaudės muziką, klasiką ir kitas formas jungiančios 1995-aisiais įrašytos programos Orb Symphony. Ir tai bus kūrinys Valso Berek.

Smuikininkas Michalas Urbaniakas nuo vaikystės grojo iš tikro dviem instrumentais lygia greta - smuiku ir saksofonu. Atrodo, vienas reprezentavo klasiką, kitas džiazą, bet galiausiai abu instrumentai tapo tiesiog skirtingais raiškos įrankiais jam. Smooth džiazo kompozicijoje Satin Lady jo paties įrašytos visos partijos, įskaitant saksofoną.

Saksofonininkas Michalas Urbaniakas skleidė šią muziką. Chameleonišką, nuotykingą kūrybinio kelio strategiją pasirinkęs muzikas tuo daugiabriauniškumu išties priminė Milesą Deivį. Ir štai ši jo kompozicija Mission yra jo dedikacija jam. Gero klausimo ir iki.

Klausydamasis šio kūrinio pamiršti laiko tėkmę. O fantastiškas finalas tiesiog užima kvapą. Štai taip apie Gustavo Malerio penktąją simfoniją yra pasakęs legendinis Herbertas von Karajanas. Labas vakaras. Klasikos koncertų salėje šį vakarą skambės šių metų balandžio 17-ąją Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje vykęs koncertas, kuriame Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, diriguojamas meno vadovų ir vyriausiojo dirigento Gintaro Rinkevičiaus, tęsė austrų muzikos genijaus Gustavo Malerio simfonijų ciklą ir atliko penktąją kompozitoriaus simfoniją, parašytą be nesėkmingiausių kompozitoriaus gyvenimo laikotarpiu. 1901-2 metais atostogų pietų Austrijoje esančioje viloje ant ežero kranto metu žmonai Almai Maler besilaukiant judviejų pirmojo kūdikio, dukters Marijos Anos. Atrodytų, tai buvo vienas iš tų retų gyvenimo tarpsnių, kai Gustavo Malerio kaip dirigento karjeros sėkmė, kūrybiniai pasiekimai ir asmeninė laimė sudarė neįtikėtiną harmoniją. Savo jaukiame name miško apsuptyje Gustavas Maleris kūrė vieną tauriausių meilės prisipažinimų, garsųjį penktosios simfonijos adagieto, kurį vėliau įteikė kaip dovaną savo žmonai Almai. Tokioje atmosferoje buvo baigta penktoji simfonija, tai byloja ir nepaprastai giedras spinduliuojantis simfonijos finalas. Tiesa, kūrinio pradžia, pirmosios dvi dalys, konfrontuoja niūrumu ir įniršio proveržys, o gūdus trimito solo skamba taip, lyg čia pat alsuotų mirtis. Tokių nuotaikų priežastis buvo likimo siūstas išbandymas. 1901 metų vasario 25 naktį nukraujavęs kompozitorius vos nemirė. Žvilgsnis mirčiai į akis sukėlė radikalių menininko pasaulėžiūros pokyčių. Po gedulingų kupinų nevilties pirmųjų simfonijos dalių kompozitorius įveda karštligiškas skerco. Jo euforiškas pakilėjimas skamba kaip begalinis dėkingumas, kaip mirties akistatoje permastyto gyvenimo džiaugsmo triumfas. O penktosios simfonijos centre skambantis siautulingas šokis – vienas iš tų retų partitūros puslapių, kuriuose Gustavas Maleris užfiksavo nenugalimo optimizmą. Šiandien šio austrų kūrėjo penktoji simfonija laikoma vienu svarbiausių vėlyvojo romantizmo ir ankstyvojo modernizmo orkestrinių kūrinių. Nors premjera 1904 metais buvo sutikta gana skeptiškai, šiandien tai bene dažniausiai atliekama šio menininko simfonija. Lietuvos valstybiniam simfoniniam orkestrui diriguoja Gintaras Rinkevičius.

0: Klasikos koncertų salėje šį vakarą skambėjo šių metų balandžio 17-ąją Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro koncertų salėje vykęs koncertas, kuriame Lietuvos valstybinis simfoninis orkestras, diriguojamas meno vadovo ir vyriausiojo dirigento Gintaro Rinkevičiaus, tęsė austrų muzikos genijaus Gustavo Malerio simfonijų ciklą ir atliko 5-ąją kompozitoriaus simfoniją. Tai vienas ryškiausių ir dažniausiai atliekamų Gustavo Malerio kūrinių. Jis žymėjo svarbų lūžį kompozitoriaus kūryboje ir atvėrė naują Malerio meninės kalbos etapą. Pasiklausyti šio kūrinio atlikimo bus galima dar 30 dienų LRT radiotekoje. Malonaus vakaro su LRT klasika.
1: LRT klasika. Intermezzo.

0: LRT klasika.
1: Vakaras su knyga.
2: Šį vakar vėl atverčiame Olgos Tokarčiuk romaną Jokūbo knygos. Vertė Vyturys Jarutis. Išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Beveik 1000 puslapių, kelios dešimtys siužeto linijų ir personažų,

0: Tai pritrenkiantis literatūrinis sumanimas, mistinis pasakojimas apie pačią istoriją, tautų likimus lemiančius jos vingius. Šioje knygoje autorė ne tik nepaprastai kruopščiai pristato senosios Lenkijos laikus, tuo metu architektūrą, aprangą, kvapus ir žmonių santykius, bet ir atskleidžia sudėtingą dvasinę tikrovę – tris vieną šalia kitos egzistavusias religijas – krikščionybę, judaizmą ir islamą. Pasakodama apie praeitį 18 amžių, apšvietos išvakarės, autorė ieško atsakymų į klausimus, kaip susiformavo šių dienų, rytų ir vidurio Europos veidas. Knygos ištrauką skaito aktorė Neringa Bulotaitė.
1: Apie tai, kaip Nachmanas pasirodo Nachmanui. Arba tamsos sėkla ir šviesos kaulelis. Nachmanas atsidūsta ir erzelis nutyla. Dabar bus svarbiausioji dalis. Visi tai jaučia. Klausytojai sustingsta tarsi prieš apreiškimą. Smulkus sandriai Nachmanui ir Epmortkei neina Smirnoje gerai. Pernelyg daug laiko jiedviem atima reikalai su Dievu. Kai tas laikas investuojamas į klausimų kėlimą, į mąstymą, iš to vienos išlaidos. O kadangi kiekvienas atsakymas atveria naujų klausimų, verslas šlubuoja, nes išlaidos be paliovos didėja. Sąskaitose visuomet trūkumas ir daugiau yra debeto pusėje nei kredito. O taip, jei klausimais būtų galima prekiauti, juodu su Repmortke būtų turčiai. Kartais jaunimas siunčia Nachmaną, kad ką nors nuginčytų. Čia jis neprilygstamas, nurungs bet ką. Daugelis beje diskutuoti mėgstančių žydų ir graikų kviečia jaunus adeptus ir įkalbinėja Nachmaną leistis į ginčą su jais. Tai tam tikra gatvės dvikova. Priešininkai susėda vienas priešais kitą, juos apspinta būrelį žioplių, inspiratorius meta temą, iš esmės nesvarbu kokią, nes viską lemia toks argumentų pateikimas, kad tas antrasis būtų priverstas pakelti rankas. Tai yra, kad nesugebėtų jų atremti. Pralošęs šias varžybas moka arba vaišina valgiu ir vynu. Tai tampa proga naujam disputui ir taip viskas juda. Nachmanas visuomet laimi, tad jiedviem netenka eiti miegoti alkaniems. Vieną popietę, kai Nusenas ir kiti ieškojo man disputui priešininkų, aš pasilikau gatvėje, nes geidavau žiūrėti į peilių aštrintojus, vaisių pardavėjus, granatų sulčių spaudėjus, gatvės muzikantus ir šurmuliuojančią minę. Atsitupiau prie asilų šešėlyje, nes kaitra buvo nepakeliama. Staiga pastebėjau, kaip iš tos minios išeina kažkoks žmogus ir pasuka namo, kur gyvena Jokūbas, durų link. Užtruko akimirką, keli širdies dūžius. Kol supratau, ką matau, nors man jis beveik iškart pasirodė kažkoks pažįstamas. Žvelgiau į jį iš apačios, iš tų savo tūpčių, kaip jis eina prie Jokūbo namo durų, apsivilkęs multininiu jermėku, tokiu, kokį aš pats turėjau dar iš podolės. Mačiau jo profilį, skystus želmenis ant skruostų, strazdanotą odą ir rudus plaukus. Staiga jis atsisuko į mane ir tuomet atpažinau jį. Tai buvau aš pats. Nachmanas akimirkai nutyla, nori pasiklausyti, kaip visi aikčioje, negalėdami patikėti. Kaip tai? Ką tai reiškia? Tai blogas ženklas, tai mirties ženklas, Nachmanai. Nekreipdamas dėmesio į šias nerimastingas pastabas, Nachmanas pasakoja toliau. Taip svilino, kad rodės ore vieni peiliai. Man pasidarė silpna, o mano širdis spurdėjo lyg pakibusi ant plauko. Norėjau atsikelti, bet kojos neklausė. Jausdamas, kad mirštu, teistengiau prisiglausti prie asilo, o šis, gerai pamenu, žiūrėjo į mane nustebintas tokio švelnumo antplūdžio. Kažkoks vaikas ima garsiai juoktis, tačiau motinos subartas tuo jau nutyla. Pamačiau jį kaip šešėlį. Akinamai plieskė popiečio saulė, jis atsistojo virš manęs, pusiau apalpusio, ir pasilenkė, norėdamas priliesti mano degančią kaktą. Vienu mirksniu minties aiškumas sugrįžo ir aš atsistojau ant kojų. O jis, tasai aš, dingo. Klausytojai lengviau atsikvėpė. Iš visų pusių pasigirsta šlamesys ir šnipždesys. Toks pasakojimas visiems patinka. Tačiau Nachmanas susigalvoja. Iš tikrųjų, jis nualpo silų pašonėje ir niekas netėjo jo gelbėti. Draugai parvedė jį vėliau. Ir tik vakare, kai gulėjo tamsioje belangėje, vėsiame ir tyliame kambaryje, jį aplankė jo kūbas. Staptelėjo prie durų, pasirėmė ranką į duris ir šitai palinkę žvelgė vidun. Nachmanas matė tik jo kontūrus, tamsų siluetą, durų stačiakampyje, laiptų fone. Norėdamas įeiti, Jokūbas turėjo pasilenkti. Dvejojo, peržengti slenkstį ar ne? Juk niekas nežinojo, kad tas žingsnis pakeis jo gyvenimą. Galų gale pasiryžo ir įėjo pas juos, pasklejojantį lovoje Nachmaną ir sėdinti prie jo rep mortke. Jo ilgi plaukai iš po turkiško feso krito ant pečių, jo vešlioje juodoje barzdoje akimirka sumirgo rubininiai atšvaitai, atrodė lyg suaugęs berniukas. Kai vėliau Nachmanas jau pasveikęs leisdavosi į Smirnos gatves, praeidamas pro šimtus savo reikalais skubančių žmonių, negalėdavo atsikratyti minties, kad tarp jų gali būti mesijas. Ir kad niekas neįstengė jo atpažinti. O blogiausia, kad jis pats, tasai mesijas, apie tai nežino. Repmortke, kai šitai išgirdo, ilgai lingavo galvą, kol tarė. Tu, Nachmanai, esi jautrus instrumentas, atjauslus ir švelnus. Tu pats galėtum būti to mesijo pranašas. Taip kaip Natanas iš Gazos, buvo Šabtajaus Cvi, te bus palaimintas jo vardas Pranašas. Ir po ilgokos valandėlės, kurios prireikė gabalyčiui kvapiosios dervos susmulkinti ir sumaišyti su tabaku, paslaptingai pridūrė. Kiekviena vieta turi du pavidalus, kiekviena vieta yra dvejopa, tai kas kilnu, kartu yra ir žema. Tai, kas gailestinga, podrauk yra ir niekšinga. Didžiausioje tamsoje glūdi kibirkštėlė galingiausios šviesos. Ir atvirkščiai. Ten, kur viešpatauja šviesa, tamsos sėkla slypi šviesos kaulelėje. Mesijas yra mūsų antrininkas. Mūsų tobulesnis variantas. Tokie mes būtume, jeigu ne nuopolis. Apie akmenis ir bėgūną kraupiu veidu. Rohatino troboj. Šitaip visiems šnekant, viens per kitą, o Nachmanui skalaujant gerklę vynu, staiga kažkas sudunksi per stogą ir sienas. Kyla talalas ir samišis. Į trobą pro išdaužtą stiklą įlekia akmuo ir nubloškia žvakes. Ugnis ima pasigardžiuodama laižyti pjuvenas, kuriomis nubarstytos grindys. Kažkokia vyresnio amžiaus moteris puola gelbėti, sunkiais sijonais ima malšinti židinį, kiti išbėgo spiegdami ir šaukdami į lauką, tamsoje girdėt piktai susišūkaujant vyrus, tačiau tuo tarpu akmenų kruša liaujasi. Po valandėlės, kai svečiai grįžta jau

0: Jie laiko suėmė už parankių kažkokį skriauzlą. Tas pardosi ir iš pasiutimo spjaudosi į visas pusės. Hackeli, sušunka jam Chaja ir prieina arti. Pasilenkia, norėdama pažiūrėti jam į veidą, bet tas, apsisnarglevęs, verkintis iš įsiučio, raivosi į šonus, kad netyčia nežvilgteltų jai į akis. Kas dar buvo su tavimi? Kaip tu galėjai?
1: Prakeikta sėkla, išdavikai, atskalūnai, šaukė tas. Galiausiai mošė neiškentęs užvažiuoja jam per srėptuvę taip smagiai, kad Hackelis susverdi ir sukniumba klūpščias.
0: Nemušk jo, šaukė Chaja.
1: Jie paleidžia vaikiną, šis keliasi sunkiai, dairydamasis durų. Jo šviesus lininiai marškiniai ištepti krauju iš sumuštos nosies. Tuomet vienas iš brolių Šorų, Natanas, prieina prie jo ir sako ramiai. Nu, Hackeli, pasakyk Aronui, kad daugiau nedrįstų tokių dalykų krėsti. Kraujo lieti su jumis mes nenorime, bet Rohatinas yra mūsų. Hackelis deda į kojas kliūdamas už savo paties apsiausto skvernų. Prie vartų kone susiduria su ramiai stovinčia žmogysta kraupiu sudarkytų veidu ir ją pamatęs suunkščiai iš siaubo. Golemas, golemas!
0: Dobruška iš Moravijos, sukrėstas glaudžia žmoną arčiau savęs, dėjuoja, kad visi čia laukiniai, kad pas juos Moravijoje žmonės savose namuose užsiima savais reikalais ir niekas į juos nesikiša. Kur matyti? Akmenimis svaidytis. Nepatenkintas Natanas Šoras gestu parodo golemui grįžti į pašiūrę, kur tas gyvena.
1: Dabar teks jo atsikratyti, nes Hackelis juos išduos. Bėgūnas, taip vadina tą pabėgusį baudžiauninką nušalusiu veidu ir raudonomis rankomis. Jis aukštas, tylus, sunku įžiūrėti bruožus, nes nušalęs veidas paliko randuotas. Jo didžiulės raudonos rankos tarsi kokie šakniagumbiai, grublėtos ir išpampusios, kelia pagarbą. Jis stiprus kaip jautis ir labai švelnus. Miega tvarte priestate, kurios siena šilta, nes priestatas prigludęs prie namo, darbštus ir nuovokus, dirba solidžiai su valstietiška išmone, neskubėdamas, bet nuodugniai. Tas jo prisirišimas yra keistas, nes kasgi jam žydai, kuriuos jis, kaip ir visi valstiečiai, tikriausiai niekina ir kurių nekenčia. Niekas kitas, o jie yra daugelio jo valstietiškų nelaimių priežastis. Nuomoja žemę iš pono, renka mokesčius, girdo mužikus smuklėje, o jei tik kuris nors pasijaučia tvirčiau, jau žiūrėk, elgiasi kaip vergvaldys. O šis golemas niekada neparodo pykčio. Gal jam kas nors su galva negerai? Gal nušalo ne tik veidą į rankas, bet ir šmotą proto? Todėl jis toks lėtas, tarsi nuo amžinojo šalčio. Šorai rado jį sniege. Vienas speiguotą žiemą, grįždami namo iš turgaus. Ir tai tik todėl, kad Elišą prispyrė reikalas. Buvo dar vienas bėglys, kaip ir jis, su valstietiška sermėga, šiaudų prikištais batais, su terba, kurioj te buvo duonos trupinių ir kojinis, tačiau tas jau buvo miręs. Svetimus kūnus jau buvo užbėręs sniegas ir Šoras pamanė, kad tai nugaišė gyvuliai. Ano lavoną paliko miške. Bėgūnas ilgai gavosi, kuto pamažu, diena po dienos, tarsi ir siela, ne tik kūnas būtų užšalus ir turėjo atitirpti. Nušalimai negijo, pūliavo, oda luposi. Chaja plaudavo jam veidą ir todėl pažįsta jį geriausiai, pažįsta jo augalotą, gražų kūną. Jis pramiegojo troboje visą žiemą iki balandžio, o jie tarėsi, ką su juo daryti. Privalu buvo pranešti apie jį valdžiai. Tuomet bėgūnas būtų suimtas ir griežtai nubaustas.

Jie buvo nusivylę, kad jis nešneka. O jei nešneka, vadinasi, neturi savo nei istorijos, nei kalbos. Yra lyg benamis, be pilietis. Šoras užsidegė jam kažkokią sunkiai paaiškinamą simpatiją. O jei Šoras, tai ir Chaja? Sūnus prikaišiojo, kam laikyti tokį, kuriam reikia tiek valgio ir kuris negana to yra svetimas, šnipas avilyje, kamanė tarpų bičių. Jei valdžia apie tai sužinotų, būtų baisi bėda. Šoras išgalvojo, kad niekam apie jį neprasitars. O jei klaustų, atsakys, kad tai kuoktelės giminaitis iš Moravijos. Todėl nekalba. Nauda iš jo tokia, kad vienas niekur neišeina, o geba sutaisyti vežimą, ratą nutekinti, sukasti daržą, iškulti, jei yra kokio kūlimo, nubaltinti sienas. Ūkio darbus dirba už kasnį ir nieko nereikalauja. Šoras kartais stebi jį, jo paprastus judesius, jo dirbsena, našia, greita, mechaniška, vengia žiūrėti jam į akis. Bijosi, kad nepamatytų ten ko. O Chaja sakė jam sykį mačiusi, kaip golemas verkė. Šlomas sūnus išbarė jį už tai, kad parodė gailestį ir kad priglaudė bėgūną. O jei jis galva žudys, paklausė susierzinęs pakeltų balsų. Kas žino, kas jis toks, atsakė tarsi pats sau Šoras. O gal jis koks pasiuntinys? Bet jis gojus, kaip kirviu nukirto Šlomas. Teisybė, jis gojus. Laikyti tokį bėglį yra pavojinga, tai nusikaltimas. Neduok dieve, koks nedraugas sužinotų. Turėtų bėdos tuomet Šoras. Tačiau bernas nereaguoja į pantomimą, kurios tikslas yra aiškiai parodyti, kad jam čia ne vieta. Ignoruoja Šorą ir visus kitus, apsigrėžia ir nueina į savo migį prie arklių. Šoras masto, kad blogai yra būti žydu, kad sunkus žydo gyvenimas, bet būti baudžiauninku yra už vis blogiausia. Turbūt nėra baisesnės prakeikties. Žemiau turbūt yra tik visos gyvatės. Nes net karvėmis ir arkliais, o ypač šunimis, ponas labiau rūpinasi nei baudžiauninku ir žydu.

apie tai, kaip Nachmanas patenka pas jentą ir užmiega ant grindų prie jos lovos. Nachmanas girtas. Užteko kelių taurių, mat seniai begėręs ir yra išvargęs po kelionės, ir stipri čionykštė degtinė pakirto jam kojas. Jis nori išeiti į orą, šlitinėja koridorių labirinte, ieško kiemo, rankomis graibalioja šiurkščias medines sienas ir galų gale užčiuopia kažkokią durų rankeną. Atveria duris ir mato mažytę kamaraitę, kurioje telpa tik lova. Lovos kojų galyje riokso krūva apsiaustų ir kailinių. Nuo ten pasitraukia kažkoks žmogus, šviesių pavargusių veidų, nužvelgia Nachmaną nedraugiškai ir įtariai, prasispraudžia pro jį tarpduryje ir dingsta. Tikriausiai daktaras. Nachmanas susverdi, paliečia delnų medinę sieną, nuo jos atmuša gėralų, kuriuo jį nugirdė ir žasų taukais. Čia spingsi tik maža aliejinė lempelė, mažytis plieskulėlis, kurį reikia pasukti, jei nori ką įžiūrėti. Kai jau Nachmano akis pripranta prie tamsos, mato lovoje labai seną moterį, nusmukusių kyku, akimirka nežino, su kuo turi reikalą, pamanytum pokštas, mirštantis senutė vestuvėse. Moteris užvertusi smakrą ir sunkiai alsuoja, apramstyta priegalviais, jos mažiai išdžiūvę sugniaužti kumšteliai guli ant siuvinėto drobinio užkloto. Ar tai Jankelio Leibovičiaus Jokūbo senelė? Nachmanas nustirsta ir kartu susijaudina, matydamas tą keistą senę, ranka graiba už savęs duris, ieškodamas velkės, laukia kokio jo ženklo, bet senoji yra, ko gero, nesamoninga, nejuda, tik iš po blakstienos blizga akies krašteliukas, o jame atsispindi šviesa. Girtam Nachmanui atrodo, kad ji šaukėsi jį prieiti artyn, tad kovodamas su baime ir pasibjaurėjimu, atsitupia prie lovos. Senoji nejuda. Iš arti jie atrodo geriau, pamanytum, kad miega. Nachmanas tik dabar pajunta, koks yra pavargęs. Ima glepti, susikūprina, vokai apsunksta, kelis kartus turi pasipurtyti, kad neužmigtų ir jau kyla išeiti, bet staiga persmelkia mintis apie tuntą svečių su jų smalsiais žvilgsniais ir nesuskaičiuojamais klausimais. Todėl, būdamas tikras, kad niekas čia neužeis, gulasi ant grindų prie lovos, ant patiesto avikailio ir susigūžia į kamuolį kaip šuo. Jis vos gyvas. Jie iščiulpė iš jo visus syvus. Tik valandėlė, sako sau. Kai užmerkė akis, mato Chajos veidą. Jos susidomėjusi, susižavėjimo kupina žvilgsnį, Nachmanas pajunta palaimą. Užuodžia drėgnų, grindlenčių kvapą, dar skudurų, neskalbtų drabužių smarvę ir visur esančius dūmus, primenančius vaikystę. Žino, kad yra namie. Jenta nusijuoktų, jei galėtų. Ji mato miegantį vyriškį kiek iš viršaus, bet aišku, ne savo primerktomis akimis. Jos naujasis žvilgsnis pakimba virš miegančiojo, o keiščiausia, kad Jenta išvelgia jo mintis. Miegančiojo galvoje jį regi kitą vyrą. Mato, kad miegantysis, kaip ir ji, myli jį. Jei tasai vyras yra vaikas, mažutis, ką tik gimęs, dar apžėlęs tamsiais pūkeliais, kaip visi vaikai, kurie ištrūksta į pasaulį per anksti.
Jam gimstant apie namus lankiojo burtininkės, bet į vidų patekti negalėjo, nes Jenta laikė sargybą. Laikė tą sargybą iš vien su Kale, kurios tėvas buvo tikras vilkas, vienas iš tųjų, kurie bastosi vieniši ir ieško grobio po vištides. Toj Kalė buvo vardu Volungė. Taigi, kai gimė jauniausiojo Jentos sūnaus vaikas Volungė, bėgiojo apsuku į namą. Visą dieną ir visą naktį, apdujusi nuo įsekimo, tačiau jos dėka, burtininkė su pačia Lilit, neįmanė prisertinti. Lilit, jei kas nežino, buvo pirmoji Adomo žmona. O kadangi nenorėjo būti Adomui paklusni ir gulėti po juo, kaip dievo liepta, pabėgo prie raudonosios jūros. Ten paraudonavo, tarsi jai būtų nudirta oda. Dievas įsiuntė ją sugražinti tris grėsmingus angelus, senojų, sansenojų ir semangelofą. Šie užpuolė ją jos lėptuvėje, kankino ir grasino nuskandinti, tačiau ji nenorėjo grįžti. Paskui net jai būtų norėjusi, nebebūtų galėjusi. Adomas nebūtų galėjęs jos priimti, nes pasak Toros moteris, kuri jau miegojo su kitu, pas vyrą grįžti nebegali. O kas buvo Lilit meilužis? Patsai sama Elis. Teko tad dievui sukurti Adomui kitą, klusnesnę moterį. Toji buvo švelni, bet ganėtinai kvaila. Suvalgė nelaimingoji, uždrausta vaisių ir užtraukė bausmę. Todėl pradėjo galioti įstatymas, kaip bausmė. Tačiau Lilit ir visos panašios būtybės yra iš to pasaulio, kuris buvo prieš nuopolį. Todėl žmonių įstatymai jų neliečia. Joms negalioja nei žmonių taisyklės, nei įrašai. Jos neturi žmogiškų sąžinių ir širdžių, nelieja žmogiškų ašarų. Lilit nežino, kas yra nuodėmė. Tai kitoks pasaulis. Žmogaus akims jis gali pasirodyti keistas, tarsi nupieštas plona linija. Viskas ten skaidriau ir lengviau, o to pasaulio būtybės gali sklisti kiaurai sienos ir daiktus, ir kiaurai viena kita. Tarp jų nėra tokių skirtumų, kaip čia tarp žmonių, uždarytų savyje lyg skardinėse. Ten viskas kitaip. Ir tarp žmogaus ir gyvūno nėra tokių didelių kitokybių. Skiriasi tik iš išvaizdos, nes ten su gyvūnais galime susikalbėti nebiliai. Ir jie mus supranta, o mes juos, tas pas ir su angelais, ten jie matomi. Skraido po dangų it paukščiai, nutupia kartais ant namų stogų, nes ten irgi esama namų, nelyginant gandrai. Nachmanas atsibunda, jam sukas galva nuo vaizdų, stojasi sverdėdamas ir žiūri į Jentą, kiek padvėjojas paliečia jos skruostą. Šis vos vos šiltas, staiga jį nusmelkia baimė. Ji matė jo mintis, žiūrėjo jo sapnus.

0: Olgos Tokarčiuk romano Jokūbo knygos ištraukas skaitė aktorė Neringa Bulotaitė. Laidą parengė Vakarė Leonavičienė, Inga Tamulevičienė ir Nijolė Baranauskaitė. Tęsinio klausykitės kitoje Vakaras su knyga laidoje.
1: LRT klasika.
2: Vakaro anonsas.

0: vakaro lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika, lyrika.
1: Labas vakaras. Esu Rimantas Bagdzevičius. Šį vakarą jums paskaitysiu Mindaugo Kvietkausko eilių iš jo paskutinio rinkinio Gruntiniai vandenys. Roš Hašana. Tie metai galėjo būti mūsų šviesotamsos vaisius, su tūkstančių sėklų, ateik, sakiau, palenksiu tau, medžio šaką, kad būtų lengviau nuskinti. Bet tu vos prakandai, tarsi ragautum geluonimi, ne lūpomis ir dantimis, beveik nežymu. Ir nieko neatsitiko. Anot kabalistų, taip pažinimo vaisiaus ragavo Jėva. Prakando žievelę tik, kad užuostų kvapą ir nieko. Tik obuoliais pakvipo jos pačios odą. Tada žaltys pašnabždėjo. Dievas valgė nuo šito medžio, kad sukurtų pasaulį, atsikask ir sukursi naują. Tik tuo met jį išties atsikando. O jei vis dar skysto medaus, nekrešančio kraujo pilna, ji būtų pabūgusi tarp lengvo kvapo ir kasnio, glamonės ir raškimų, būsenos ir likimų. Galbūt liktų permatoma, tik baigiantis tobulai vasarai, vėl atklydusi soda nusteptų, kodėl planetų lietum į tamsą byra pertekęs medis. Uždrausti mums buvo tie metai, bet jie vis tiek noko. Liečiu jų nusvirusi vaisių paskutinę dieną prieš nukrentant į rudenio maurus prie apleistos bažnyčios. Griuvėsiai, kuriuose tave bučiavau, jau avarinės būklės, sugrįžti į juos dabar pavojinga gyvybei. Bepročio šnabždesys. Baltoji rožė nepraskleisk žiedų, būk uždara kaip pumpuras, kaip naujas, tylė, kaip aš gedėdamas tyliu, užšal kaip ežeras, kaip baltas kaulas, nudegink tu akis man smėlio kaitrumu, į gatvę smėlio byrančio per audrą, kai spindi Vilnius vidury Egipto dikumų, dregna kamėja išplauta iš Dievo srautų. Jau mirę akis to, ką aš bučiuoju, tik karštus miltus čia sijoja vėjo sauja, jau lygus akmenis jau nebesamanoja, tik liepo žydi Mozės raidėm saulėje. Ir tavo lapai rožė, tai seni drabužiai, išblukusiom dėmėm nusėtos pilkos kiautės. Iš ko tu atėmei, kada gavai juos rožę, ar tam, kas nuoga sauliai, nebeskauda? Namai čia neprisimena neiškaltų vardų, tik lapai, pumpurai, todėl sukrauk juos, baltoji rožė, nepraskleisk žiedų, nes jų nektaras kraujas. Obuolys su kartėliu. Vilniaus Švento Jurgio bažnyčios kiemas. Nežinau, kas prieš mane ragavo vaisių šitos obels. Čia būta šventoriaus, vėliau bibliotekos kiemo. Obuoliai tarp nukritusių rudenio lapų, lyg ir geltoni saldieji, bet smulkus, rauplėti iš jų išsiveržusios juodos kraujos ruvos. Jų keistas kartėlis gomurį pasijunta po laiko, lyg būtumi kvėpęs gailių žiemos dūmų anglimi kurenamoj gatvei, lyg griuvėsių kvapai smelktusi pro geltoną minkštimą. Galbūt mirusieji ragauja šios karstančius obuolius, kai žvaigždėtum rudens naktim susėda ant savo solelio nuo šaliam kieme prisiminti. O gal tai prakeiktas medis, gal vanduo iki jo šaknų teka per sutrūnijusius kūnus, inkunabulus, kriptas ir prasmegusių kapinių varno šiai obeliai tarta anatema, tu nenokinsi saldybės iš mirusiųjų širdies. Ir štai aš esu po amžiaus ir ragauju vaisius nežinodamas. Į vakaro miestą krenta pelynų kvapo migla, virš kiemų praskrieja žalvarnės ir jo balsas kaip rudenio gongas pasigirsta nuskynus bučinį. Prikeltame dvare. Vargas tam, kas išvyksta ir nesugrįžta. Oskaras Milašius. Užrašas ant atstatyto Milošų dvaro prieangio Krasnagrūdoje. Svetainė staiga aptemo, iš Lietuvos per ežerą artinosi audra. Vanduo vis labiau panašėjo į alavo skardą. Sena lietuvė virėja iš Žagarų kaimo mums pilstė šaltibarščius. Žiūrėjau į žmones prie stalo per krištolinio grafino briauną. Lošė tom pačiom kortom, kaip ir prieš 100 metų. Kalbėjo apie reformas, kurios iš tiesų neįvyko. Nežinojo, ko imtis, tirštėjant minios psichozei. Staiga pasijutau studentas iš Peterburgo, su knygų skurdžių maišeliu, pakviestas į dvaro saloną Ano Domini 1914. Tebūnie pažanga, tarė demonas ir staiga trenkė taip, kad žaibo šviesoj nugarmėjo į ežero dugną. Paveikslai, brangus porcelianas, viduramžių knygos, sausi burgundiški vynai, tada velnės tarė studentui. Ar šito norėjai? Šis drebėjo nustėręs. Jo ainiai sovietiniais metais manys, kad sausas vynas tai tokie milteliai. Kas čia vėl pila raudona burgunda iš krištolinės karafos, ar jis tikras? Kas paduoda šaltibarščių lėkštę, kalbantis apie santykius tarp lietuvių ir lenkų visai kaip prieš 100 metų? Kas čia vėl pliko medaus tirščio kavą, porcelianiniuos saksų induos, kas cituoja nuskendusio dvaro daiktus, kas čia išties patarnauja prie stalo? Tabūnie dabar leista grįžti, tarė blizgančio ežero demonas. Tegu sukas užburtas ratas. Iš erškėčių prižėlusio dugno iškyla prasmegęs dvaras. Ir studentas vėliai užeina ir nustėręs spėlioja, kas bus toliau.

LRT klasika. Intermezzo.

LRT klasikos eteryje metas pradėti laidą Pakeliui su klasika. Čia Marius Eidukonis ir iki 17 valandos žvilgtelėsime į kultūros ir švietimo ir radijo aktualijas. Tad trumpai apie tai, kągi šiandien laidoje girdėsite. Prieš 17 valandą susipažinsite su ištikima radijo gerbėja, rašytoja, muziejininkė Aldona Ruseckaitė, kuri radijo sako bent jau klausantis beveik 70 metų. Tad apie juos įspūdžius apie radiją prieš pat 17 valandą ir sužinosite. Valandai pusėjus kalbėsime apie šiandieninį lietuvių kalbos ir literatūros valstybinį egzaminą. Antrąją dalį šiandien abiturientai rašė rašinį. Tad tiek abiturientų įspūdžiai, kokiegi po tų rašto darbų, kaip ir filologai vertina šitą darbą, sužinosite apie pusę penktos. Na, o visai netrukus mes dar žvelgsime, kurgi vakar skraidžiusios sidabrinės gervės nutupė, į kieno rankas jos nusileido, ir pratęsime pokalbis su tais, kurie buvo apdovanoti nacionaliniuose kino apdovanojimuose sidabrinė gervė. Tad kviečiu likti drauge su LRT klasika.

0: vakar 17 kartą įteikti nacionaliniai kino apdovanojimai Sidabrinė gervė. Šiais metais daugiausia apdovanojimų susižėrė Aistė Žegulytės Vytauto Katkaus filmai. Pokalbių su jais jau galėjote išgirsti laidoje Ryto Allegro šį rytą, o laidos įrašas jau yra radiotekoje. Na, visai netrukus mes išgirsime, ką po apdovanojimų mums pasakojo geriausių aktoriumi paskelbtas Šarūnas Zinkevičius. Taip pat jo kolegė Urtė Povilauskaitė buvo apdovanota tame pačiame filme kaip geriausia antro plano aktorė bei kiti apdovanotai. Tačiau pirmiausia, aš sveikinuosi su vakar mums nepagaunama geriausia aktorė paskelbta Ula Legaitė. Ula, laba diena, labas vakaras, nežinau kaip šiandien, laba diena matyt.
1: Sveiki, laba diena.
0: Ula, kaip jūs pati žiūrite į save kino juostoje, kuri nufilmuota prieš kiek metų?
1: Prieš kiek metų nufilmuota? Čia du klausimai viename. Man atrodo, prieš porą, jeigu neklystu. Maždaug prieš porą metų. O kaip žiūriu, tai, nu, jo, įdomi tojo patirtis, nes keista žiūrėti save šiaip ekrane, kine. Ir yra tam tikri momentai, kur aš tiesiog kažkaip gal iki galo nesupratau, kaip atrodys. O tada tiesiog pamatai. Įdomi patirtis, nelengva to pat irgi, nes tiesiog yra tas momentas, kur kažkaip įvyko ir yra, ir visada taip ir bus, ir nieko negali pakeisti, nes aš šiaip iš šokio ir gyvo, dabar esame performanso ir šokio labiau atėjusi sričių, tai visada gali ten, jei nepajo tą dieną, tai kitą paeis. Tai jau, bet kai žiūri tą filmą, galvoju, o yra momentai, kurie tiesiog tokie liks istorijoje.
0: Kaip jūs sutikot apskaitai, Ula, kvietimą filmuotis, kai jūs kreipėsi Dovilė Gasiūnaitė, sakydama, kad kursi pagrindinį vaidmenį mano filme?
1: Uf, čia jinai kažkaip atsirado mano gyvenime, Dovilė, su šitu pasiūlymu taip labai netikėtai ir viskas prasidėjo taip labai po truputį. Mes pradžiai tiesiog susitikom kavos, kalbėjom, jinai taip pasakojo tai savo keliais žodžiais ir giliom akim žiūrėdama apie savo šitą sumanimą. Ir mes tada nusprendėm filmuoti taip trailerį, nes dar tada ten ir finansavimo dar laukia ir taip toliau. Ir viskas taip po truputį auga. Ir aš man atrodo, iki kol neatsiradau to aikštelį jau šitikro filmuot, iki gal ir nesupratau, nu va, tada tik ir supratau, kad o, man atrodo, tiesiog bus va, pilno metro rimtas filmas ir rimtas vaidmuo. Tai jo, tiesiog Dovilė kažkaip pasirado gyvenime netikėtai mano.
0: Ula, pati tema, jūs vaidinat paauglę mergaitę, kuri prisiima atsakomybių daugiau, negu turėtų prisiimti. Kaip jums pačiai herojas istorija?

0: Jau kaip man atrodo, daug kartų čia visur sakau vis tą patį, bet matyt, taip tiesiog ir yra, jinai, man ta Dangos istorija, jinai tok, apie tokią, jos istorija yra labai daugelio žmonių istorija, aš taip matau. Ačiū Dievui, ne mano pačios, bet tikrai netoli augus ir buvusiu šalia žmonių. Ir aš kažkaip matau tai tiesiog kaip tokią, nu sakykime, tam tikros socialinės klasės ir to laikmečio, gal sakykime, tokio kaip atšvaitėlį, jinai ir jinai pasako istoriją, kur yra daugelio. Ir iš tos pusės atrodo, kad labai svarbi jos istorija, jinai galbūt nieko nėra per daug ten, nežinau, kad ten įvyksta tam tikri dalykai, bet nėra kažkoks ten, nežinau, ne kažkoks veiksmo filmas, ten toks jisai gilus ir iš kažkurios pusės gal ilgas ir mes ten daug vaikštom ir toks jos įsavotiškas, bet ta istorija, man atrodo, tiesiog yra labai svarbi ir labai smagu, kad žmonės kaip Davilė atranda savyje jėgų, ne tik tipo sugalvot, bet dar ir parašyti scenarijų ir dar surežisuoti, nes jo, čia tiesiog žiauri ilgas procesas.
1: Dovilė, kaip filmavimo aikštelėje, na vėlgi, tema jautri, ta paauglių atsakomybė, paauglio siekis, kad paauglys būtų suaugęs, kiek jums buvo sudėtinga į Danką įsikūnyti arba sukurti Danką?
0: Jo, mes irgi vėl galvojam daug su Dovilė, taip kalbėdom apie tai, iš kurios čia pusės ją pasižiūrėti. Buvo sudėtinga iš tos pusės, nes kažkaip norėjus labai atrasti tą tokį santykį su kažkokiu jos to ryštu ir tokiu užsispyrimu ir tvirtumu, bet dar tokį kažkokį vaikišką vos ne pasimetimą arba kažkokią vaidybą, kur jinai vaidina, kad yra stipri, ar vaidina, kad kažką supranta, o iš tikro gal ne iki galo. Ir iš tos pusės buvo ten jo visai ką paieškot. Bet vėlgi aš iš šokio atkeliavau į kiną, tai aš kažkaip iš karto tam labai rėmiausi, pavyzdžiui, pirštelio dailininko pasiūlymus erdvėje ir tiesiog mes kažkaip tas vaikščiojimas, nuolatos aš po tą Vilnių vaikščiau, kai viską galėdavau, turėdavau progas ir tiesiog mes po tą užupį, tipo, žiūrėdavau, galvodavau, kaip jinai čia jaustusi, kaip jinai gyvena, kaip, kur jinai žiūri, tai tipo, tiesiog ilgas labai procesas ir taip kažkaip be forsavimo, man atrodo, taip ramiai po truputį. Kūrėm.
1: Ūla, jūs nekartą paminėjot, kad na, šokėja, esat šokėja, labiau per judesi. Kiek čia buvo, nežinau, ar galima taip net klausti, šokėjos patirtis svarbi šitam vaidmeniui kurti, nes jūs čia ir vaikščiojimą vis paminit, ir šokėjos profesiją paminit.
0: Kiek jinai svarbi, aš manau, kad galbūt man sunku galbūt taip sakyčiau objektyviai pasižiūrėti, nes aš tiesiog čia mano vienas iš tų įrankių, tai man jisai buvo be galo reikalingas ir svarbus, aš matyt, be to galbūt nebūčiau atradus tikrai Dankos, bet man atrodo, šokėjai mes turim tam tikrus suvokimus, kaip, pavyzdžiui, dirbti su kitais žmonėmis erdvėje, tai aš, pavyzdžiui, su Zbignevu, su operatoriu, mes ten susigalvoja, buvom super visokių choreografijų ir momentų ir aš sakau, aš vakar visiems pasakau, man atrodo, mes vienu oru vos nekvepavo momentais ir aš tiesiog jo kažkaip labai jaučiau tą žmogų. Ir man atrodo, šokėjo, mes turim, ir dar tokį, man atrodo, gal mokam dirbti su tempais, dar taip tam tikrais būdais, kur tiesiog gali kažkaip pagauti tos ritmus tokius specifinius ir viduje atrasti. Tiesiog tos judesius kažkaip kitaip pajausti visam šitam filmui, man be abejo buvo reikalingos šitos žinios labai.
1: Vakar per ceremoniją, Ūla, jūs, na, neslėpėt savo susijaudinimo ar to staigmenos jausmo, ar nei kiek nekirbėjo širdie, kad jūs galit tapti tą geriausią aktorę ir apdovanotą sidabrinę gerą?
0: Žinokit, ten būčiau norėjus paslėpti labiau, bet kažkaip nepavyko, nes nuoširdžiai, aš nežinau, kodėl, aš kažkaip nu, tiesiog labai, jo, netikėjau nuo širdžiai, nes šiaip kalbėjau su savo pusės ir su Odeta ir man sakė, kad šitas apdovanojimas yra už metų darbą, nes aš sakau, nu, tipo, Ode, aš žiūrėk, aš su kokiais čia grandais, tipo, nu, tikrai nebus tikrai to apdovanojimo, man tokia garbė būtų nominuota ir tiesiog, kad jį pasipuošus į šventę ir pasidžiaugs už žmonės ir aš kažkaip iki galo tikrai savo ir neleidau Ne tai, kad neleido, bet tiesiog man buvo tai kažkaip nesuvokiama. Iki pat tos to momento, kur jau man sesuo sako, ulas tokis, eik. Tai jo buvo tiesiog labai pritrenkta ir be galo pagerbta ir labai dėkinga esu.
1: Ačiū
0: už šitą įvertinimą.
1: Ačiū už pokalbį. Ula Legaitė buvo su mumis geriausia šiemet sidabrinėse gervėse pripažinta aktorė su mumis ir LRT klasikos žurnalistė Ieva Radzevičiūtė. Ieva, labas tau ir su kuo bendravai tu?
2: Bendravau su Urte Povilauskaite, kuri gavo sidabrinę gervę už metų geriausią antraplanį aktorės vaidmenį, jį vaidino filme Siena ir pasak Urtės sidabrinė gervė yra kino šventė, kuri galbūt paskatins žmonės pažiūrėti paminėtus filmus, pakalbėjome ir apie jos personažą, kuris visiškai nekalba.
3: Jaučiuosi puikiai, labai džiaugiuosi už mūsų filmą ir labai džiaugiuosi taip pat už kolegą Šarūną Zenkevičių, kuris filme atliko mano tėvo vaidmenį, nors mus skiria 8 metų amžiaus skirtumas. Tai labai smagu, labai gražytina šventė ir tikiuosi, kad žmonės tai paskatins įsijungti ir pasižiūrėti tos filmus, kurie buvo čia paminėti.
2: Vaidini tiek teatro scenai, tiek kine. Kuo tu įskirtum, kad tau kinas patinka, kuo jis tau artimas?
4: Ir ar jauti didelį skirtumą?
3: Žinoma, tas skirtumas tikrai yra ir skirtumas tarp kino ir teatro, tai čia yra labai, labai didelis. Ką galiu pasakyti, kad to kino galbūt Lietuvoje tiesiog kiekių yra mažiau spektaklių, vis tiek vienas teatras gali išleisti ten 4 premjeras per metus ir tų teatrų yra daug, o vat kinas vis tiek per metus jų padaroma mažiau, tai kai tu gauni vaidmenį kažkokiam filme, labai labai įvertini, labai ruošiesi ir tas procesas yra visiškai kitoks negu teatro repeticijos, tai sakyčiau, jau esu kažkokiam interviu minėjus, kad man čia tokia kaip saldainiai gyvenimo, kai tu gauni tą galimybę padirbti kine ir pasifilmuoti, tai džiaugiuosi visu tuo, nes galbūt nežinai, ar vėl greitai gausiu tokią galimybę.
5: Apdovanojimą atsimindama paiminėjai, kad nebūtina kalbėti, kad turėtum balsą. Labai svarbi frazė ir kaip šitas vaidmuo galbūt pakeitė tavo santykį su kalba, nes filme tu visiškai nekalbi.
3: Taip, filme mano personažas visiškai nekalba ir bendrauja tokiais netradiciniais būdais. Ta komunikacija yra per savo pasaulį, per savo visiškai kitokią prizmę negu neurotipinių žmonių. Ir man tiesiog neatrodė iš tikrųjų, kad kai filmavom, kad tai, kad aš nekalbu, kad aš netlieku kažkokios darbo dalies, man taip iš pradžio atrodė, ir kad čia yra kažkoks trūkumas, kurio aš neparodau kaip dar vieno aktorinio gebėjimo, bet pasižiūrėjus patį filmą ir paskui pamačius bendrame kontekste, kaip visą tai atrodo, iš tikrųjų ir pabendravus su vaikais turinčiais autizmą, aš supratau, kad tu gali lygiai taip pat bendrauti, lygiai taip pat komunikuoti, nekalbėdamas ir aš manau, kad netgi mūsų dabartiniai situacijai ir pasauliniai situacijai dažnai jautiesi, kad neturi to balso ir kad tu nesi girdimas, bet vis tik tu gali būti girdimas, tu gali išreikšti savo poziciją ir savo nuomonę nebūtinai kalbėdamas.
2: Galbūt kažko skiriasi tas pasiruošimas tavo vaidmeniui, kadangi naminėjai, kad bendravai su autistiškais vaikais, gal įprastai netenka taip vat, bendraut su kažkokia visuomenės, sakykim, grupė, kad pasiruošti.
3: Čia man buvo tikrai net šitas procesas naujas dalykas, aš jam tikriausiai ruošiausi ilgiausiai negu kažkokiam kitam vaidmeniui esu ruošusis. Ir tas pasiruošimas buvo kitoks, nerepetuoji teksto, ten nekartoji ten savo eilučių ar ten kažkokių choreografijų, bet dirbi bandydamas suprasti ir įsigyventi. Į kitą žmogų, kuris tau yra labai naujas, kitam pasaulyje gyvenantis. Ir aš labai labai džiaugiuosi, kad aš turėjau šitą galimybę susidurti ir susipažinti su autizmo pasauliu, nes iki tol aš nieko bendro su tuo neturėjau. Ir aš jaučiuosi praturtėjusi ne tik kaip aktorė, bet kaip ir žmogus po šitos patirties.
2: Sako aktorė Urtė Povilauskaitė, kuri sidabrinę gervę pelnė už metų geriausią antraplanį aktorės vaidmenį. Ji vaidino filme Siena.
1: Ačiū tau, Ieva. Na, o jos partneris Igno Jonyno filme Siena Šarūnas Zenkevičius sako, kad šis vaidmuo jį pakeitė kaip aktorių ir tapo savotiška vyriškumo mokykla, o sunkiausia kino aikštelėje buvo užduotis nekurti ryšio su kolege. Filme Siena užsiauginot barzdą, lindot į šaltą vandenį, katerį gal net išmokot vairuot. Kaip tą filmą pats priėmė?
6: Nu, man tai buvo toksai išgyvenimo mokykla ir vyriškumo mokykla netgi savotiška, kur Ignas taip užkūrė visą šitą dalyką, režisierius Ignas Jonynas. Tai aš prisimenu su labai ryškiais tokiais įspūdžiais. Labai tikrai reikėjo fiziškai daug daryti, ko aš anksčiau niekada nei teatre, nei kine neturėjau tokios progos. Būtent kažkaip labai per fizišką pusę eiti į vaidmenį. Aišku, tai yra to dalis, bet ta dalis, manau, labai svarbi, nes kažkaip nieks net pažįsta manęs po šito filmo. Tai turbūt čia gal gerai yra.
1: Pats filmas ir pati filmas.

0: kiek ilgai jo ieškojot, gal taip?
1: Kažkaip aš, kai perskaičiau scenarijų, vienaip galvojau apie kokią kryptimį eiti su personažu, bet po to daug kalbėjom su režisieriumi. Aš supratau, kas jam yra svarbiausia. Kas man buvo galbūt svarbu, tai buvo kažkaip, kad ta tokia iš tikrųjų sunki istorija persiskaityti kažkokį per tokį didesnį dramatizmą. Bet kuo toliau to aš repetuojant ir kalbant su Ignu, supratau, kad jam ne tai yra svarbu, o tai, kad jisai, mano personažas, vis tik išgyveno tose aplinkybėse, tose sąlygose ir tose pasirinkimuose, jis visus atlaiko. Ir tas atlaikymo momentas ir atsistojimas ant kojų buvo daug svarbiau negu dramatizavimas, sakykime, veikėjo kančios, kas galbūt man taip pirmą iš kart šovė į galvą. Tai va, turbūt tai buvo suvokti užtruko laiko, nes man tiek norėjosi kaip dramos aktorius šiek tiek kažkur daugiau kažko padaryti. Ir buvo tokių scenų daugiau. Šiaip iš tikrųjų daug kas ir nepakliuvo filmą, bet tikrai džiugiuosi, kas pakliuvo. Man daug labai patinka tenais dalykų. Tai kas dar buvo, nu jo, pagrindė taip turbūt, pagrindė tai.
0: Urtė Povilauskaitė, taip, kuri įkūnijo paties herojaus dukrą, kuri nekalba ir jis sakė, kad na, reikėjo permastyti aktorystę būtent dėl to, kad nereikėjo jai kalbėti, o viską perteikti kitom emocijom. Čia vėlgi daug tokių linijų tame filme susipynė, santykis su dukra, tada visa situacija, į kurią jūsų herojus pakliuvo personažas į tos pasirinkimus, kiek tai na, vėl pati tema tokie, kuri na, kartais pakeičia galbūt ir santykį su aktorystą, nežinau, ar taip galima drąsiai sakyti su aktorystą, bet kai filmas pakeičia ir aktoriui kažką.
1: Aš manau, kad iš dalies tai tikrai taip. Man šitam filme gal buvo sudėtingiausia tai, kad žinot, vaidinti tokį dalyką, kad to ryšio nėra. Kai ryšys yra ir jis pradeda mėgstis, yra daug paprasčiau, bet to ryšio nėra jau nuo pat pradžių su dukra. Dėl to, kad pagrindinio veikėjo Viliaus žmona jinai nusižudo ir vienas iš to priežasčių yra galbūt būtent vaikas, kuris yra būtent toks. Tai nėra galbūt kažkaip taip labai stipriai išartikuliuota filme, bet aš manau, kad mes šiaip daug apie tai kalbėjome ir tas vaiko, sakykime, veikiamo stipraus autizmo buvimas, gyvenimas kartu su juo toliau, jam atrodo kaip našta, kaip kažkoks, žodžiu, likimo mestas, žodžiu, toks labai, nu, kaip čia sakyti, blogas dalykas, žodžiu, prakeiksmas, va, tas žodis. Tai ta sudėtinga buvo, vat, ryšį suvaidinti, kai to ryšio nėra, jisai mūlinasi nuo tos atsakomybės, žodžiu, bando permesti aukliai, pats galų gale negali nekaip susidoroti su to gedulu viduje, neišgyventų dar ir neprimta yra ta netiktis žmonos. Tai yra daug tokių dalykų, kur iš tikrųjų nėra tiek daug iš tikrųjų dialogų filme. Tai tas yra labai irgi sudėtinga aktorių, kai tu turi kažkaip per kitus niuansus ieškoti, kaip sukurti tam tikrus dalykus, per žvilgsnius, per tam tikrą dvasinę būsinę. Man tą dvasinę būsinę gal buvo svarbiausia atrasti veikėjo teisingą, kad jis yra tokioj, nu, gedėjimo fazė, kur jis jau yra tiesiog labai gilioje depresijoje ir giliam sielvarte. Ir po to, kai kurie įvykiai pakstina jo ir to, tam tikrai išsimušimą iš tos būsenos ir vėl perkainavama kažkokį, vėl moraliniai klausimai jam pradeda kilti ir galų galia jis jau supranta, kas jam iš tikrųjų gyvenime yra svarbiausia. Ir manau, kad po truputėlį ta siena truputį pradeda filmo metu trukinėti. Tai kažkaip tas išėjimas kažkokį šviesesnę pusę man irgi labai svarbus buvo.
0: Kalbasi dabar Gervė už geriausią vaidmenį apdovanotas Šarūnas Zinkevičius. Metų geriausio garso režisieriaus titulas atiteko Sauliui Urbanavičiui, kūrusiam garso dizainą Macijaus Drygos filmui Traukiniai. Saulius prisipažįsta, kad filme garsas tapo pagrindiniu aktoriumi ir tai tapo didžiausiu iššūkiu jam. Sauliau, kiek pats filmas ir filmo, nežinau, garsinis dizainas buvo iššūkis jums filmo Traukiniai?
2: Didelis iššūkis, tai tikrai vienareikšmiškai. Nes filmas neturėjo dialogų, neturėjo kažkokio kadrinio balso, tai teko garsui išeiti labiau į pirmą planą, negu man yra įprasta. Ir tai buvo filmas nepanašus į jokį kitą, prie kurio aš esu dirbęs. Taip, kad mano ta patirtis įgyta ankstesniais metais nelabai buvo naudinga.
0: Tai ką tai reiškia? Tai kad kai garsas tampa pagrindiniu aktoriumi, Sauliau?
2: Vėlgi, kadangi labai poetinis filmas, tai labai daug tokių abstrakčių garsų, simbolinių reikšmių reikėjo ieškoti ir įpinti į tą audinį. Ir savotiškai galbūt priartėjau prie kompozitoriaus daugiau negu būčiau norėjęs. Tarsi pradėjau jau nebe į savo

0: profesijos daržalystė. Jo, jo, tai, tai tikrai nebuvo įprasta mano praktika.
1: Tai, kad pastebėjo jūs ir įvertino, kaip jums atrodo šitas įvertinimas ir apskritai tada žvelgiant plačiau, kiek garsas tampa labai svarbus kine.
0: Garsas yra labai svarbus kine, tai čia turbūt negalima kvestionuoti šito. Kitas momentas, kad jisai ne visada yra pastebimas, jisai veikia daugiau per pasąmonę. Vaizdas žymiai racionaliau gal veikia, o garsas labiau per emocinį lauką ir dėl to nėra toks pastebimas. Tai tas įvertinimas, aišku, labai smagus, ypatingai tokiam filmui, kuris tarsi akivaizdžiau gal pademonstruoja tas garso ir muzikos dizaino galimybę.
2: Kalba garso režisierius Saulius Urbanavičius, jis kūrė dizainą Macijaus Drygos filmui Traukiniai. Šis filmas beje įvertintas kaip metų geriausias mažumos bendros gamybos kino filmas, na, o jo prodiuserė Rasa Miškinytė.
3: Mums labai svarbu, kad mus pamatytų, ką mes galim padaryti, o mes tikrai daug ką galim padaryti Lietuvoje. Tai turbūt tas apdovanojimas man buvo netikėtas iš tikrųjų, aš jo nesitikėjau visiškai ir... Seniai ta gervė nebuvo pas mane atskridus. Džiaugiausiai. Tai mums čia yra ir didžiulė mokykla anksčiau ypatingai buvo dirbti su užsieniečiais. O dabar, man atrodo, mes patys tampam mokykla kitiems. Sakysim, tai, ką aš išgirsdavau dabar iš Macijaus Drygos, kuris yra kino klasikas jau Lenkijoje. Kuris po šito filmo pasakė, dabar visi mano filmai bus tik su Saulium. Tai kas gali būti geriau, girdint, kad jau Saulius neša Lenkų, taip reikia suprasti, garso režisierius.
2: Čia kalbėjo Rasa Miškinytė, prodiuserė bendro Lietuvos ir Lenkijos filmo Traukiniai, na, o su mumis kino kritikė žurnalo Nemunas kino skilties redaktorė. Labas vakaras, Silvija.
4: Sveiki, Mariu.
2: Taip, Silvija Butkutė, dar ir pavardę būtų gražu pasakyti, tai jau iškart pasitaisau. Silvija, pradėkime galbūt nuo daugiausia apdovanojimų susižėrusių, tai Vytautas Katkus, jis čia įvertintas ir kaip operatorius, ir kaip scenarijaus autorius, ir kaip režisierius, ir dar kažkurį vieną iš apdovanojimų pamiršau, bet kodėl čia tokie Vytauto Katkaus metai?
4: Šitą vardą iš ties jau girdime ne vienerius metus, ar ne? Tai yra vienas turbūt aktyviausiai veikiančių ir net gal galima sakyti geriausių Lietuvos kino operatorių. Gal pastaruoju metu dažniau girdime todėl, kad Vytautas sukūrė savo pirmąjį ilgametražį filmą, kuris gana nuskambėjo festivaliuose. Aš pati buvau praėjusią vasarą Karlovy Varuose ir vyko svečios premjera ten. Tai filmas buvo įvertintas irgi už režisūrą ir tai nedažnai taip atsitinka, kad komisija negalėjo išrinkti tarp dviejų filmų, kuris yra verčiausias, tai apdovanojo abu. Tai jau rodo, kad Vytautas Katkus yra pastebėtas ir ne tik už savo kaip operatoriaus darbo, bet ir kaip režisierius. Tai tikrai šiemet... Kadangi Vytautas prisidėjo ir prie Aistės Žegulytės, apie kurią ir vėliau pakalbėsim, filmo Dulkės kaulai ir stebuklai, ir jo paties pilnametražis filmas Svečias buvo pastebėtas, tai tiesiog manau, kad kažkoks toks naujas iki tol žinomam jo amplua kvepavimas yra kaip režisieriui ir kaip plačiau pradėjo veikti. Tai manau tiesiog dar girdėsim apie šitą vardą tikrai ne kartą.
2: Jau Silvija užsiminė pati, kad ar ne, ir Aistė Žegulytė, ir čia apskritai, na, vertinam, kad tai yra meninės dokumentikos filmas ir vėlgi tiek įvertinimų, tiek geriausias ilgametražis dokumentinis filmas, tiek ir už muziką jis įvertintas, vėl čia tas pats ir geriausias operatorius, tai kodėl šitas filmas paliko tokį įspūdį?
4: Aha, tai mes čia kalbame dabar apie dokumentinio kino kategoriją, bet filmas jau ir kaip pats minėjote, įvertintas keliose ir operatorius, kompozitorius, montažas. Šitas filmas buvo kūriamas keletą metų su didelė komanda. Aistė Žegulytė tokia yra kaip režisierė, bet kartu ir kaip tyrėja, ji taip labai neskubančiai lipdo visus elementus į tokią bendrą skulptūrą ir šiemet mus pasiekė Dulkės kaulai ir stebuklai, kurio tema išties yra tokia labai universali ir labai jautri, šneka apie laikinumą, kas yra kiekvienam labai aktualu, apie tai, iš kur mes atėjom ir kuo mes pavirsim. Ir pats filmas gal rodo tai, kas yra gal plika akimi nematoma ir filme tiesiog įrodomi vaizdai yra per mikroskopą iš grybų, mikroorganizmo pasaulio, kas vyksta laboratorijose, kas vyksta po žmogaus mirties su jo kūnu. Tai visas temos yra, pati tema filmo yra tokia labai universali ir jautri. Ir labai netikėtas yra, visi tie elementai, iš kurios buvo filmas apdovanotas, jie yra visai netikėti, tai visas ekrane mes matome visada, tarsi žvelgtume pro mikroskopą tokį skritulį ir jame veiksmas vyksta, tokie tarsi fotografiniai vaizdai, labai meninis filmas ir filmų visai neblogai sekasi dabar ir užsienio festivaliuose, jis keliauja ir iš ties yra pastebimas dėl savo kitoniškumo.
2: O Silvija, tai, kiek galbūt tas kitoniškumas ir yra atsakymas į tai, kad šitas filmas buvo taip pastebėtas. Mes vėlgi čia grįžtam ir prie montažo režisieriaus darbo, kur čia režisierė Aistė Žegulytė prisipažino, kad pirmiausia nuėjo pas Danielių Kokanauskį, papasakojo apie filmų idėją ir tik gavę sutikimą, kad tai galima padaryti, jie ėmėsi taip daryti. Kiek tas netikėtumo faktorius čia labiausiai irgi žaidžia?
4: Tai be abejo, nes mes įdomi į tokį filmą, kartais jo net labai sunku aprašyti tokį filmą ar papasakoti žmonėm apie ką tas filmas yra. Jis toks yra gana atmosferinis, kaip ir kalbėjau, ir tam ir tiestama. Ji kartais tik vaizdais, gal ne žodžiais, gal vaizdais, būtent to montažo, kompozitoriaus darbo pagalba galima atskleisti tą jausmą ir tada žiūrovas iš tokio filmo išsineša tą patirtį. Ir manau, tiek žiūrovams, tiek komisijai, tiesiog gal negalima atsispirti, kad tas filmas tikrai yra išskirtinis, lyginant tiek dokumentikos kategorijai, tiek apskritai filmų kategorijai. Tai tikrai Aistė Žegulytė turi savo braižą ir labai mes laukiame jos naujausio filmo ir tai, kad jis buvo lankomas gana gausiai kino teatruose ir žiūrovų, tai yra geras ženklas. Nors filmas tikrai yra, nepasakysiu, kad labai žiūroviškas, jis yra toks kaip instaliacija, galėtų net būti galerijose, tai va.
2: Peržengia tokias ribas, ar ne? Kalbant apie pačius geriausius įvertinimus susirinkusius aktorius, tai čia tas pats, ką mes čia ir girdėjom, Šarūnas Zenkevičius, taip pat ir Ula Liaugaitė iš filmo Dankos. Kiek tai iš tiesų ir jums atrodo, kad tie aktoriai, kurie buvo verčiausi gauti tuos apdovanojimus?
4: Apskritai gal aš norėčiau pradėti nuo to, kad aš galvodama apie vakarykštą tikrai labai gražią iškilmingą ceremoniją, prisiminiau Izoldos Keidošiūtės pasakytus tokius žodžius, kad kai tik pradėtos buvo Sidabrinės gervės organizuoti, tai būdavo 2-3 filmai, ar ne, ir nebūdavo iš ko rinktis nei komisijai, ir tiesiog toks truputėlį kaip absurdas. O vakar mes visi ten būdami liudijome ir visus metus eidami į kino teatrą liudijome, kiek yra daug lietuviško kino produkcijos, kad yra žandrai, temos skirtingos. Tai be abejo, kad dabar mūsų gerbiamus ir mylimus vyresnius aktorius ir kūrėjus jau papildė ir tą naujoji kartą, ir tas spektras prasiplėtė. Ir šiemet aš girdėjau iš viso naujų pavardžių, kurios nešmežuodavo, anksčiau būdavo taip, kad tiesiog tie patys vardai ar ne dirbo su vis skirtingais filmais. Tai kalbant, vedu prie to, kad geriausios aktorės kategorijai buvo apdovanoto Ula Liaugaitė, kuri šiaip yra gal, tarkim, labiau tarp disciplininio meno aktorė. Aš ją žinau iš Kauno, kadangi šoko pas choreografiją Birutę Letukaitę, tai yra šiuolaikinio šokio šokėja, studijavusi Londone, Argentinoje ir labiau tai yra mažiau susijusi su teatro ar kino aktoryste, o labiau tokio kaip per performance, tarp disciplininių menų žandrą. Ir tokie žmonės yra pastebėti režisierių, ir štai čia yra jos debiutas, ir jis vertintas yra sidabrinę gervę. Tai gauti sidabrinę gervę už savo pirmąją filmą, tai aš manyčiau, yra labai didžiulė sėkmė. Ir Dovilė Gasiūnaitė, filmo režisierė, Danko filmo, pati sakė, kad tiesiog internete pamatė Ūlą Legaitę ir taip surezonavo, kadangi pati aktorė yra jau vyresnė, už 30-ties, o vaidina paauglę mergaitę, tai turbūt ir tas jos išorė jos itin jaunatviška ir jos gebėjimas gal kūnų daug kalbėti, ne tik žodžiais, kadangi ji yra šokėja, tai rodo tai, kad ateina tarsi kinas atveria duris ir tokiems universaliems žmonėms. Ir aš labai linkiu, kad šita aktorė liktų kine ir tęstų savo karjerą, nes iš tikrųjų jos vaidmuo buvo labai brandus, stiprus, labai daug charizmos.
2: Dar žvilgtelkim į Šarūną Zinkevičių. Iš tiesų, Šarūnas jau čia prieš tai girdėjot, prisipažino, kad sakė, na, tokia savotiška vyriškumo mokykla buvo šitas vaidmuo ir vaidmens kūrimas, kuomet nereikia kurti ryšio, kaip pats Šarūnas gražiai įvardijo su kita aktore, kuri buvo apdovanota, na, kaip antraplanė geriausia aktorė, tai Urtė Povilauskaitė, tai vėlgi Šarūnas Zinkevičius stipriausias šiemet.
4: Šarūną mes matėm ne tik sienui, matėm ir Gabrielės Urbonaitės renovacijoje, ar ne, tai vis anksčiau gal labiau teatre, o dabar ir vis dažniau kine šmežuojantis veidas. Ir reikia nepamiršti, kad pernai šis aktorius European Shooting Star apdovanojimą gavo Berlyne ir net kažkur skaičiau, kad buvo pavadintas aktorius kaip tiksinti bomba, ne aktorius, o jo atliekamas personažas Vilius. Tai jau rodo jo, kad jis yra pastebimas ir tarptautinėje arenoje, tai didžiulį šio aktoriaus potencialą ir kokius skirtingus vaidmenis jis gali atlikti, ar ne, renovacijais. Toks yra galbūt romantiškas skubantis vaikinas, o štai sienoje yra daugybė atsakomybių, daugybė sprendimų, daug psichologinio svorio. Tai tas aktoriaus universalumas ir, manau, jam irgi atskraidino sidabrinę gervę. Ir tai tikrai vienas dabar tokių ryškiausių turbūt vyriškų ir vaidmenų ir veidukinė.
2: Ačiū Jums, tai su mumis buvo kino kritikė, žurnalo Nemunas kino skilties redaktorė, Silvija, ir vėl užkrito man pavardė, Silvija Butkutė, ačiū jai už tai, kad pasidalino savo įžvalgomis su mumis, o visai netrukus pasikalbėsime apie šiandien jau įvykusį lietuvių kalbos egzaminą.

0: Šiandien šalies abiturientai laikė lietuvių kalbos ir literatūros valstybinio egzamino antrąją dalį. Jie rašė rašinį, kaip gyvertinamas šis egzaminas. Tai mes dabar ir pasikalbėsime su mumis LRT LT švietimo aktualijų žurnalistė Aida Murauskaitė. Aida, labas. Labas, aš visada sutrinku, ar čia diena, ar čia vakaras. Tai laba diena.
1: Laba diena.
0: Aida, tu bendravai pirmiausia su moksleiviais. Kokie gi jų įspūdžiai vos tik tai baigus egzaminą ir išėjus po jo?
1: Iš tikrųjų, buvau prie mokyklos, iš kurios neskubėjo išeiti abiturientą egzaminą laikę. Paprastai ankstesniais metais jie išeidavo anksčiau iš ten. Panašu, kad temos juos sulaikė ilgiau egzaminų centrą. Taip, išskirti galiu du dalykus. Vienas dalykas, jie neišėjo nuliūdę, tai yra, jie sakė, kad buvo iš ko rinktis. Kita vertus, tas iš ko buvo rinktis, vis dėlto yra, na, bent jau tos mokyklos atveju, kur aš buvo toks ribotas. Tai buvo iš esmės dvi temos, bet dominavo viena, tai apie kaip žmogus jaučiasi blogio akivaizdoje, remiantis Vytauto Landsbergio novele Alina, ir antroji tema tai buvo, ar kuklumas yra vertybė, remiantis Donelaičio metų gerai pažįstama ištrauka iš Pavasario linksmybių, tai yra apie Lakštingalą, ir, na, žinoma, kliaujantis ir savo patyrimu ir savo kultūrinio konteksto išmanimu. Taigi mokiniai dažniausiai rinkosi šitas temas, bet kaip ir sakiau, dominavo ta pirmoji apie blogio akivaizdą. Mokiniai sakė, kad, na, 12-tokiai abiturientai sakė, kad jiems tiesiog tai yra aiškesnė, suprantamesnė tema, vienas argumentas. O antrasis argumentas buvo tas, kad yra daug konteksto, kad dabar pasaulyje vyksta daug blogio, na, tarkim, karai ar karas, kuris visai greta, ar, na, Rusijos karas Ukrainoje. Taip pat, na, jie kalbėjo apie tai, kad rėmėsi ir žmogaus teisų, tarkim, prasta padėtimi kai kuriuose šalyse. Tarkim, viena mergina rašė apie Afganistano, kalbėdama apie blogio akivaizdą, rašė apie Afganistano moterų padėtį. Taigi, na, jie rėmėsi tokiais kontekstais, kurie man pasirodė įdomus. Bet dar galvojant apie tuos pasirinkimus, labai dažnai, Mariau, mes po egzamino kalbam apie tai, kad vis dėlto neretai būna vienos temos egzaminas, nu, kur daugiausia tiesiog.
0: Visi pasirinka vieną labiausiai temą, dabar taip nenutiko.
1: Prognozuoti turbūt yra per anksti, bet kalbinau ir mokytojas, ir viena pasakė, kad jos spėjimu greičiausiai ta blogio akivaizda bus ta pagrindinė tema, dažniausia tema, kurią mokiniai rinkosi. Kaip sakiau, jiems atrodė jinai suprantamiausia. Kita vertus, kita mokytoja įspėjo, kad kai manai, kad yra suprantamiausia tema, labai aiški, kartais paskui paaiškėjo, kad vis dėlto joje buvo tam tikrų užkulisių.
0: Kiek grožinio teksto buvo irgi, ne, užduotis iš interpretavimo, tai visgi visi daugiausia rinkosi tą tokį rašymą pagal pateiktą temą, ar ne, o grožinio teksto interpretavimo mažiau rinkosi.
1: Bent jau tuo atveju mano ir kiek girdėjau iš tos mokyklos, kur aš buvau, ir kiek girdėjau iš kitų, taip, vis dėlto, jeigu abiturientas atėjęs egzaminą gali rinktis arba teksto interpretavimą, arba probleminio klausimo svarstymą, nemažai mano abiturientų išsakė tokį dalyką, kad vis dėlto probleminio klausimo analizavimas, svarstymas pagal probleminį klausimą jiems yra arčiau širdies, jie geriau tai supranta. Ir jie dažniausiai rinkosi tai. Jo lab sakau, žinai, labai dažnai mokytojai kalbėdavo anksčiau, kad tokių dalykų nebūdavo, kad per mažai pasitelkdavo, tarkim, tą kontekstą mokiniai, tarkim, istorijos pamokose išmokta. Tai duotuoju atveju sakiau, ir apie karus kalbėjo, ir Nyčia, bent jau tie, kuriuos aš girdėjau, ir Nyčia rėmėsi, ir Doriano Grėjaus portretų, ir apie Donaldą Trumpą rašė, ir, kaip sakiau, ir apie Putino karą, ir taip pat Malala, Pakistano žmogaus teisų gynėja, taip pat, beje, rėmėsi kalbėdami, analizuodami, svarstydami probleminį klausimą, pagal Donelaičio metus kalbėjo apie žmogaus teisės pasaulyje ir Pakistane.
0: Tai, sakykime, taip, ir kaip suprantu, nepaisant skepsio kai kurioms temoms dabar socialiniuose tinkluose, esančio patys abiturientai jautėsi gana patenkinti bent su tais, kuriais tau teko bendrauti tomis temomis, kurios buvo pasiūlytos egzamine.
1: Taip, iš abiturientų buvo tai galima išgirsti, ir matau socialiniuose tinkluose tokius atsiliepimus, bet kaip ir sakiau, mokytojai linkę žiūrėti kritiškiau ir išvelgia įvairių kritinių momentų, tiek temų nelygiavertiškumą. Tai yra, na, kad vieni pasirinkdami, manydami, kad jinai yra lengvesnė ir ją pasirinkdami, galėtų kažkur suklupti, neižvelgę tos temos kelią sluoksniškumo ir sudėtingumo.
0: Ačiū tau, Aida Murauskaitė, LRT LT švietimo aktualijų žurnalistė. Na, o dabar metas ruoštis LRT radijo šimtmečiu ir rašytoja muziejininkė Aldona Ruseckaitė radijo klausosi jau beveik 70 metų kasdien. Sako, jei sugestų radijas, ji būtų labai nelaiminga. Aldona Ruseckaitė apžvelgia įdomiausias jos klausomas radijo laidas, pasidalina įžvalgomis apie pirmąjį Lietuvos radijo pranešėją Petrą Babicką, kurio archyvą jai teko tyrinėti. Klausytoja visgi ragina eteryje daugiau dėmesio skirti lietuvybei, na, o plačiau pasakoja iš Kauno Skirmantė Vaitytė.
2: Rašytoja, muziejininkė Aldona Ruseckaitė radiją pirmą kartą išgirdo 1957-aisiais. Tai prilygo stebuklui.
3: Jau virš 60 metų klausau radijo. Pirmą kartą radiją aš išgirdau Prienų rajone. Ten Šilavoto tuo metu buvo apylinkė, miestelis ir didžiausias Lietuvos kaimas, kurio pavadinimas Ingavangis. Man gal buvo 7 metai ir radijo kaime niekas neturėjo. Bet mūsų kaimynai, kurie už sodo gyveno, tokie bevaikiai, Petras ir Petronė, kaimynas labai norėjo žinoti Amerikos žinias ir kaip čia bus su ta Lietuva toliau. Vyrai taipogi norėjo pasiklausyti Amerikos balso. Ir tada jie vakare per sodą, keli kaimynai eidavo klausytis Amerikos balso. Jau buvo toks tikrai kaime įvykis tas radijas. Aš net dabar, žinokit, matau tą vaizdą sode ir tą garsą ir tą stebuklą, kad iš kažkur ateina balsas ir tos kalbos, kurios mes nesuprantame. Ir tada aš klausiu mamos, kokia čia kalba, tai čia yra rusiškai. Ir tas radijas buvo taip gražu, kažkas kalba, kažkas iš kažkur, kas iš tos dėžutės. Tai buvo labai stebuklingas dalykas.
4: Man dar tas iš vaikystės yra į galvą įkritę, kaip kaimynas išvažiuoja, kaip į kokią kelionę, su vežimu, su arkliu, į Kauną pirkti radijo. Tai jisai kol nuvažiavo, paskui kažkur galbūt pernakvojo, tada jau tą radiją turbūt nupirko ir vakare grįžo.
5: Ir tokia didelė šventė.
4: Didelė šventė. Ir nuo kalno jau jis parsirita, parvažiuoja su tuo arkliuku, gal su tiem arkliais važiavo. Ir tada jau visi klausė, ar nupirko, o jisai suvyniojas ten kažkokius tokius audeklus, užsidengęs tą radiją, labai jau pagarbiai. Nu ir tada įjungia, paskui tai jau buvo prievarta. Prašau pakviest klausyti to radijo.
2: Rašytoja, muziejininkė Aldona Ruseckaitė išskyrė legendinį radijo diktorių Petrą Babicką.
3: Po daugybės metų, kai aš jau dirbau Maironio lietuvių literatūros muziejuje ir kai tyrinėjau Petro Babicko archyvą parkeliavusi iš Brazilijos, tada aš pirmą kartą įsigilinau į Lietuvos radijo pradžią. Babickas gražiai atsiminimuose rašė, kaip 1926 metais jis dirbo Jurbarke mokytoju ir kaip jie susidėjo mokytojai mokytų kambarį, nusipirko radiją už 2000 litų. Tai labai brangiai, kaip įsivaizduoju. Ir tuomet klausydavo užsienio stočių, dar nebuvo alio, alio, čia Lietuvos radijas. Ir štai tam Jurbarke jisai išgirsta, kad jau čia yra Lietuvos radijas, yra lietuviška laida. Ir jisai išgirdęs labai pergyvena, kad netaisyklingai kalba. Ir susiruošęs į Kauną, birželį įkurtas radijas, tai jisai pradėjo radijui dirbti nuo gruodžio. Tai matytis vasarą nuvažiavo į Kauną, nuėjo pas Alfonsą Jurskį įstoti, išpeikė, kad prasta dikcija yra tų, kurie kalba. O Jurskis pasakė, tai ir pabandyk, tai ir stok prie radijo mikrofono to. Babickas sako, kodėlgi ne. Tuomet man buvo įdomu tą pačią pradžią radijo, kaip po to plėtėsi, kaip augo, kaip buvo Kauno stotis viena iš ten rodos 4 populiariausių, kaip jungė prie teatro, kaip operas transliavo prie bažnyčių mišes ir kaip Babickas organizavo tiesiog jokingai, sunkvežimį paimdavo, atsiveždavo vaikus į studiją, ten jie triukšmaudavo, jisai ruošė vaikų valandėlės ir visokias žinias ir viską.
2: Radijo imtuvai VF anuomet skambėjo visur, nuo ganyklų iki diskotekų.
3: Radijas tai buvo dėžė, didelė dėžė, dar iš tų pirmųjų matyt radijų. Galbūt labiausiai

0: Labiausiai man įsimena, kada jau atsirado vefai. Tai tuomet tą vefą būtiniausiai visi turėjo turėti. Turėjo ir mūsų šeima, mano broliai dvynė jaunesni. Tai jie, aišku, ten mirė dėl to vefo, nusipirko ir mes tą vefą tasydavomės po laukus, eidami, pavyzdžiui, kolūkio vagos baisiai ilgos, ravėti daržų ir nešamės vefą ir tada tampom vieni nuo kitų vagiliaujame, nes klausom, tai aišku, ten muzikos daugiausiai. Ir dar brolio yra tokia nuotrauka, eina karvės perkelti per lauką ir nešasi vefą rankoje. Tai vefas buvo iš tikrųjų jėga ir aš dar netgi atsimenu šokių vakarėliuose mūsų jaunystės ir mokykloje irgi paleisdavo radiją dažnai. Tada prasidėjo ta vefų baisiai garsi banga, visokios ten paupiai, paežerės skamba nuo vefų ir muzikos. Tas buvo įspūdinga.
1: Rašytoja muziejininkė Aldona Ruseckaitė atskleidžia, kaip keitėsi jos radijo klausymosi įpročiai.
0: Klausėmės suaugusių prancūzų, pamenu, muzikos buvo ir lietuvių estrada čia jau prasidėjo, tai viską klausėm, bet aišku, ir užsienio stočių pasigaudavom. Ir jau kai šokiai, tai jau tik tą stotį leidžia. Ir visos abos, ir visi džezistai, ir visos grupės tada jau ateidavo į mūsų gyvenimą. Tėvai, tai žinoma, klausėsi žinių, bet tos žinios buvo baisiausiai propagandiškos ir nieko ten iš jų, bet labai buvo svarbu, kad praneš orus. Tai klausydavosi, ten reikalinga šieną vežti ir dar kažką daryti. Bet šiaip visokie ir pokalbiai, ir žmonės. Aš, pavyzdžiui, atsimenu tokią laidą, kur vienas kitą kalbino Viktoras Šinkariukas ir Doloresa Kazragytė. Ir Šinkariukas taip familiariai kreipdavosi Risa, ir jie ten kalbėdavo apie teatrą, kažką deklamuodavo, supažindindavo. Čia jau artistai. Ai, dar tiesa, man patikdavo labai sekmadieniais radio vaidinimai. Dabar galiu pasakyti apie šias dienas, tai man svarbiausia pasidarė paklausyti žinių. Gal dėl to, kad labai daug įvykių pasaulyje ir Lietuvoje kažkiek yra tų įvykių, čia tie karai ir taip toliau, norisi naujieną žinoti. Aš savo jokauju ryte, kas mane prikelia radijas, kuris neįjungtas, nes mano radijas yra virtuvėje ir tuomet aš žvilgčioju į laikrodį, kad nepramiegočiau, sakykim, kartais 8 valandos, kartais 9. Na, kartais, kai ką nors dar užsiskaitau, atsikėlus, tai tada 10, bet jau 10, tai vėliausiai jau būtų man baisus nuostolis neišgirsti žinių, kurių nors. Vidunakčio lyriką, pavyzdžiui, klausau. Tai ją klausau daugybę metų. Vakare, dar nemiegi, aš tokia pelėda, įsijungi, paklausai. O šiaip man patinka pokalbiai. Man patinka Klėjaus pokalbiai. Tiesa, dar Edvardas Kubilius, už Vilniaus dar man būna įdomu, bet to jisai taip spalvingai, tai irgi paklausau. Kiekvieną šeštadienį klausausi, be abejo, kultūros savaitės. Tada pirmadienio vakare klausausi, kur Ernestas Parulskis su Rasa, bijau sklysti pavardę, kalba apie detektyvus. Tai man irgi įdomu, jų toks laisvas yra pokalbis. Man patinka, kai kalba apie knygas, apie teatrą. Aš šiaip žinoma, muzikinės laidos. Aš dar pati savanoriauju Marijos radijoje. Tai kartais visi jungiu paklausyti, kas ten vyksta. Bet šiaip klausau tik Lietuvos radijo. Kartais antrą programą dar, jeigu žinau, bet šiaip neinu per jokias stotis. Man visko užtenka. Ir žinių, ir pokalbių, ir muzikos.
1: Rašytoja, muziejininkė Aldona Ruseckaitė siūlo eteryje daugiau dėmesio skirti lietuvybei.
0: Vienu metu pagalvojau, kad gal truputį daugiau lietuviškos muzikos galėtų būti, bet dabar pastebėjau, kad jos padaugėjo. Tos muzikos kaip ir beveik gana. Anksčiau tai ten Nastaravičius su kažkuo, vis davau tokią literatūrinę laidą, jinai man buvo labai įdomi. Tai apie literatūrą, knygas, tai reikėtų laidų, dėl to, kad knyginė žmogus atėjęs nesusigaudo, kiek yra visko daug. Aš žiūriu, va, Facebook'e vieni kitų ten prašinėja, klausinėja, patarimo. Tai literatūrinių laidų profesionalių tai pasigėščiau. O dabar tai tiesiog turime, kiek įmanoma, laikytis tokio principo, kad esam Lietuva, kad esam lietuviai, kad esam kultūringa tauta, kad turime ką pasakyti. Reikia visiems taip kumštyje laikyti tą lietuvybę dėl to, kad vyksta labai toks greitas, nedrįšiu sakyti, nutautėjimas. Bet kada labai daug anglų kalbos, kada visokie ten pavadinimai angliški, kadangi mūsų labai sena kalba, tikrai labai graži. Pačią kalbą reiktų labai ir gerbti, ir vertinti, ir tuo pačiu labai palaikyti.
1: Be radijo dienos būtų pilkesnės, tikina rašytoja Aldona Ruseckaitė.
0: Kiekvieną dieną klausau. Jeigu sugestų mano radijas, aš būčiau labai nelaiminga. Be radijo būtų iš tikrųjų labai liūdna. Kai aš tik atsikeliu, arba šiaip įeinu dieną į virtuvę, man ten yra smagiausia, tai pirmas judesys yra įjungti radiją, o tada jau visi kiti dalykai. Ar pietus virti, ar kavą gerti, ar gėlės palaistyti. Džiaugiuosi, kad žmonės gali skambinti, kad jie gali sakyti savo nuomonės. Tas yra labai svarbu. Kartais jokingos tos nuomonės, kartais nei tema. Bet, nu, tokia yra visuomenė. Ir kad žmonės skambina ir pyksta ir džiaugiasi ir kalba, tai tas labai man patinka.
1: Rašytoja, muziejininkė Aldona Ruseckaitė pasvarsto, kas radio laukia po 100 metų.
0: Aš nežinau, po 100 metų tai negalim įsivaizduoti, kas bus, nes technologijos žiauriai greitai vystosi. Gal kiekvieno žmogaus ausyje bus kažkoks radijas ar bendras aparatėlis, kažkoks, nežinau, tikriausiai bus labai daug pokyčių.
1: Iš Kauno Skirmantė Javaitytė.
2: Laidos pakeliui su klasika įrašas jau visai netrukus atsiras LRT radiotekoje, jį savo patogiu metu galėsite pasiekti, pasiklausyti ir pasidalinti su savo draugais. Likite drauge.
3: LRT klasika.
4: Be kaukių.

0: Metas mūsų pradėti laidą be kaukių. Čia Marius Eidukonis. Praėjusią savaitę, kas įdėmiau klausėsi mūsų eterio, išgirdo ne vieną laidą, kurioje buvo nagrinėjama dirbtinio intelekto arba išmanaus proto įtaka įvairiems kultūriniams procesams. Tai nuo to, kiekgi dirbtiniai įrankiai ir dirbtinis intelektas gali daryti įtakos kino pasauliui. Taip pat kalbėta ir apie tai, kiekgi tas dirbtinis intelektas, tas nežmogiškasis galbūt protas, išmanusis protas turi įtakos net ir literatūrai. Čia rašytoja Olga Tokarčiuk pripažino, kad rašydama knygas pasitelkia kartais į pagalbą dirbtinį intelektą ir kaip šik galvoju, kad neseniai išleista Daivos Tamošaitytės knyga Posthumanizmo amžius, kaip tik ir žvilgtelėtume kartu su knygos autorė į tuos procesus, kurie dabar neišvengiamai liečia kiekvieną mūsų. Tad studijoje Daiva Tamošaitytė. Daiva, labas vakaras.
1: Labas vakaras.
0: Apskritai, na, jūs toks ir knyga nuo pavadinimo, aš net ir pradėčiau, kad posthumanizmo amžius, humanizmo pabaiga taškas, tai faktiškai jūs konstatuojate, tai sakot ir galvojat, kad žmogaus reikės vis mažiau?
1: Taip. Kai prieš 5 metų pradėjau domėtis posthumanizmo tematiką, pastebėjau, kad Lietuvoje labai stinga platesnės humanitarinės refleksijos. Daugiausia mes matome technologijos ir verslo atstovų reklamas, įvairius siūlymus, kaip visa tai puikiai lengvina žmogaus gyvenimą, kas yra dirbtinis intelektas, kaip mes jį kasdien vis plačiau naudojame. Todėl aš pradėjau inicijuoti podcastus, rašyti įvairius straipsnius, iš kurių ir susidarė mano knyga. Jos pagrindinis uždavinys būtų vis dėlto šviečiamasis. Kiek įmanoma, paprasčiau žmonėms paaiškinti, kas tai yra, bet pažvelgti šią problemą iš įvairių taškų, iš įvairių požiūrio taškų. Todėl aš knygoje aptariau transhumanizmo atsiradimo prielaidas, įsivyravimą, įvairias doktrinas ir ateities scenarijus, poveikį kultūrai, filosofijai, ekonomikai, pateikiau daug naujausių faktų. Čia reikėtų pasakyti, kad posthumanizmas kaip toks yra jau seniai vartojamas diskurse, reiškinys labai įvairiaplanis, platus, o transhumanizmas yra jo sudėdamoji dalis, bet turbūt pati labiausiai matoma, nes mes girdime apie išreikštą transhumanistų siekį, pirmiausia, pagerinti žmogų ir galbūt pasiekti nemirtingumo. Ta nemirtingumo transhumanistai supranta kaip skaitmeninį patobulintą super robotą.
0: Ir, na, aš čia skaitau, vat irgi viename iš jūsų skyrių ir tokią mintį, kad globalus kibernetinis tinklas, internetas, išmanieji įrenginiai, privilegija būti nepriklausomam verčia nieku. Tai ar mes galėtume galvoti, ir Daiva, ir jūs svarstote, kiek svarstote knygoje apie tai, kad, na, iš principo tas stiprėjantis dirbtinis intelektas ar išmanusis protas, ar kaip mes čia jį beivardintume, grėsina mūsų nepriklausomumui?
1: Na taip, labai gerą aspektą palietėte, kadangi reikėtų pasakyti pirmiausia, kad kiekvieną dieną atsiranda vis naujų žinių ir faktų. Tai kai knygą rašiau, dar nežinojo to fakto, kurį fizikas mokslininkas Antony Akviras įvardė kaip netgi dirbtinio intelekto pabaiga, nes šiuo metu yra kūriamas bendrasis dirbtinis intelektas, tai yra superlaidus kompiuteriai. Kitaip sakant, tas dirbtinis bendrasis intelektas jau pakeis dirbtinį intelektą. Ir jeigu dirbtinio intelekto atveju žmonės dar gali išlaikyti tam tikrą savarankiškumą, na, mes naudojamės internetu, ar ne, galime užsisakyti internetu, ką norime, įvairias programas naudoti. Tai šiuo atveju jau žmogus ir jos žmogus tampa antrarūšis, taip ir sako, nes viskas bus deleguota, visos plataus spektro veiklos bus deleguotos tam superlaidžiam kompiuteriui, per kurį tas dirbtinis bendrasis intelektas iš tikrųjų jau globaliai perimtas funkcijas. Tai mokslininkai, ir jis ne vienas, daug netgi ir Google kūrėjai ir panašiai, jie patys apie tas grėsmes jau seniai kalba. Ir ta riba, ties kuria ta žmogaus savarankiškumas vis dėlto tai pavojingai ar demokratiniai procesai bus suvaržyti, rūpi daugeliu, iš tikrųjų daugeliu rūpi.
0: Kaip mums tada, Daiva, suprasti tas, ar ne, bendrasis dirbtinis intelektas, nes mes kalbame apie tokią, na, bendrą sąmonę arba bendrą istorinę atmintį, ar tai yra kažkoks tai savotiškas atitikmuo?
1: Aš manau, kad tai yra tiesiog technologinis naujas žingsnis. Naujas technologinis žingsnis, kada ta žmogaus valdoma informacija visa jau bus tiesiog perkelta. Jinai jau bus

0: disponuojama, bet transhumanizmai viena iš tų vizijų, kuri pati turbūt ryškiausia ir vyraujant ir pati drąsiausia, turbūt net atrodant į mažiausiai įmanoma, yra ta, kad dirbtinis intelektas pasieks tokį lygmenį, kad pats galės protauti, tapti savarankiškas, nepriklausomas nuo žmogaus, pasidarys kūrybingas ir lems įvairiausius procesus. Jisai pats galės. Apart žmogaus. Mes žinom, kiek yra visokių ir fantastinių ir scenarijų ir filmų ir visa kita, kurie tarsi projektuotų ir konstruotų, o kaip būtų, jeigu būtų. Tai netgi yra viena tokia versija, kad tas super būsimasis super intelektualus bendrasis intelektas, jisai jeigu žvelgtų netgi grėsmę
1: sau
0: arba netgi pačiai žmonijai, tai kažkaip pats imtųsi ir likviduoti tas pasiekmes. Todėl apie tai buvo labai daug filmų, bet juos reikėtų žiūrėti irgi labai, kaip aš pasakyti, atsargiai ir rimtai reikėtų žiūrėti įvairiausią ir tą kultūrinę produkciją.
1: Na, apskritai, čia nais kalbant, na ir dažniausiai tai, ką Daiva jūs dabar paminėjot, kalbėdama apie tą bendrąjį dirbtinį intelektą, apie kurį dabar fizikai kalba, bet dažniausiai mes visgi girdim, kad na, tas dirbtinis intelektas, na, jis nepakeis žmogaus kūrybiškumo, bet tai, ką aš girdžiu dabar iš jūsų ir apie ką kalba ar ne naujausi, šviežiausi mokslininkų balsai, apie tai, kad na, iš principo į kūrybiškumą tas išmanusis protas gali kesintis.
0: Taip, beje, knygoje aš cituoju Juvalį Noą Hararį, kurio knygos yra išverstos į lietuvių kalbą ir, kaip suprantu, yra pakankamai populiarios. Ir iš tikrųjų, pateikiu tikrai nemažai vardų, nemažai netgi vienas kitam prieštaraujančių scenarijų, iš kurių vienas toks tikrai drąsiausias būtent yra Juvalio Noą Hararį, kuris sako, kad turėtų įvykti tas singuliarumas, tai yra toksai proveržis, tarsi sprogimas, numatomas 2050 metais. Tai yra tokia ganėtinai ateistinė pažiūra, kada tikrai sakoma, kad na, žmogus jau save išgyvena, iš tikrųjų po to sprogimo, kurį jis prilygina vos ne pirmajam Big Bang tam pasaulio sukūrimo eventui, kaip jie čia sako, tokį specifinį terminą vartoja, tai prilygina jam pagal tai, kokios bus pasekmės. O pasekmės būtų tokias, kad su technologijų pagalba iš tikrųjų bus sukurta nauja rūšių daugmės, sakykime, ir apgyvendinta bus ne tik Žemė, bet ir kosmosas, žodžiu, labai daug tokių įdomių vizijų pateikia.
1: O tie, kurie kritikuoja tada tokį mąstymą, nes čia toksai matyt, na, radikaliausias pasaulio pokyčio vaizdinys, kuomet, na, čia įvardijot, ar ne, Daiva 2050-osius, kuomet atsiras, įvardinkime taip, nauja rūšis, ar ne, tas dirbtinio intelekto sukurtas žmogus, ar yra kas prieštarauja tokiai minčiai ir kaip jie prieštarauja?
0: Man tai yra įdomu tai, kad yra įvairios, sakykime, netgi tarp tų pačių milijardierių, kaip Hararis, ar įtakingų tokių žmonių ideologų, tokių, kurie vieni kitam irgi kažkaip tarsi nesutarė, ar prieštarauja, ar konkuruoja į tos idėjos. Ne. Galima būtų paminėti Peterį Tylį, galima būtų paminėti jo draugą Iloną Muską, Sam Altmaną ir daugybę kitų žmonių, kurie plėtoja tas temas. Tai, sakykime, tarp jų Peteris Tylis yra šiek tiek atsargesnis ir netgi atviresnis negu Hararis. Jisai abejoja tuo, kad tas simuliakras, simuliakrinis kūnas arba pagal Iloną Muską žmogaus kūnas yra, kuris tarnauja vien tik tai kaip įkroviklis. Bio kūnas, reiškia, jų nuomonė tarnautų kaip įkroviklis tam simuliakriniam turiniui, kuris būtų perkeltas į humanoidą. Tai Peteris Tylis sako, kad čia nepakankamai yra, sakykime, ambicingas dalykas, jam nepakanka pakeisti rūbus, nepakanka ten lytį pakeisti, ar ką jis sako, o mes pagalvokime apie pačią dvasę, kūrybą, jis yra tikintis žmogus ir sako, kad mes žmogui vis tiek turime palikti laisvę, kad žmogus ir ateityje turi turėti daug laisvės.
1: Bet čia tai, kas skamba, ar ne, Daiva, mes žmogui turim palikti laisvę, tai iš principo kažkokius tai barjerus tam dirbtiniam intelektui, tam išmaniajam superprotui turėtų sudėti patys jo kūrėjai?
0: Žinoma, kad turėtų. Knygoje labai daug kalbama apie grėsmės paremta faktais. Faktai yra pateikti iš Vakarų Europos mokslinių tyrimų rezultatų, kurie sako, kad yra grėsmės, tarkim, technologijos skylės, tenai apsaugų, duomenų apsaugos skylės. Toliau yra psichologinės grėsmės. Iš visų pusių galima nagrinėti. Netgi tas teologinis klausimas man, pavyzdžiui, yra

0: tiesiog pats įdomiausias, nes atsiradus yra netgi techno teologija, netgi žmonės jau nebeina į bažnyčią, jie geriau tarėsi su virtualiu kunigu ir panašiai. Tai čia mes vėl susidurime su tokiu psichologiniu aspektu, kad tai yra ir atskirties problemas, kada ypač vaikai jie yra labai pažeidžiami, nes jie jau gyvena savo tokiam fiktyviam pasaulyje ir vis mažiau bendrauja vieni su kitais. Tai čia yra labai svarbus dalykas. Ir tas kūrybiškumas, kurį čia labai propaguoja žmonės, transhumanistai, kurie mano, kad nėra sielos, nėra dievo, nebėra laisvos valios, viskas perduota dirbtiniam intelektui ir panašiai, tai aš su tuo negaliu sutikti. Tarkim, mes neturim tokio rango filosofų Lietuvoje, ko gero, kaip ten Jurgis Habermasas arba kiti, kurie jau seniai polemizuoja ir jie atkreipia dėmesį į o kam to reikia? Į klausimą, o kam ir kodėl tas technologijos proveržis jisai yra žymiai didesnis, negu kad žmogus evoliuciškai pajėgia suspėti su juo.
1: Tai technologija lenkia žmogų.
0: Taip,
1: principą,
0: aš manau, kad taip. Ir mano knygoj yra pagrindinis klausimas, yra pateikus šią panoramą ir įvairius požiūrius, aš labai atviras žmogus, man tai yra ir vis tiek labai įdomu, o kur tai nuves? Nes daug ką galima prognozuoti, nes jau dabar matom tam tikras grėsmės, kurios tikrai didėja tik tai kiekvieną dieną ir kad tikrai yra labai sunku jas užkardyti, sakykime taip. Ir kada žmogus pats dvasiškai nepasiekęs tam tikro lygmens, iš kurio galėtų tikrai projektuoti be baimės ir su apsauga tokias vizijas, jisai tiesiog perkelia savo visą netobulumą į tą ateitį. Į tą skaitmeną perkelę. Ir aš tada keliu klausimą, o tada kur šita kultūrologų ir humanitarų ir technokratų tam amžinam ginčia yra ta protinga pusiaukelė, kur galima būtų viską harmonizuoti, nes juk technologijos vystėsi nuo pat žmonijos priešaušrio.
1: Kaip jūs atsako tada į klausimą, ar ne, nes kažkada čia pasakyti, bijojom traukinio, bijojom automobilio, bet dabar nebijom nei traukinių važiuoti, nei automobilių, nei skristi. Tai ta technologinė pažanga nuo žmonijos raidos etapų yra neišvengiama ir eina lygia greta. Tai ar tada, kaip jūs pati atsakot ir tai, ką jūs sudėliojat, ar ne, technokratai, kultūrologai, humanitarai ir tos tokio auksinio viduriko suradimas, jis yra įmanomas iš principo jūsų akimis?
0: Aš manau, kad tikrai įmanomas, bet tik tuo atveju, jeigu mes netimėsime kultūros pasiekimų iki šiol buvusių. Tos minties, filosofinės, kultūrinės ir ypatingai dvasinės minties, kuri yra tarsi toks saugiklis, sakykime. Tai už tai yra kritikuojama ta technokratų pozicija transhumanisto, kur jie, manydami, kad dvasia neegzistuoja, siela neegzistuoja, jie apskritai tai tiesiog eliminuoja. Jie mano, kad dvasia ir siela tai yra tiesiog informacinis laukas, kurį galima aplaudinti, kaip sakoma, įkelti į tą būsimą simuliakrą. Ar žmogus norės po savęs palikti tik tai savo virtualų biometriką, savo virtualę, kuri būtų perkelta, tai aš neįsivaizduoju, bet apie tai jie visi kalba labai realiai. Apie Neuralinką Elonas Muskas kalba, apie super dirbtinio intelekto sukūrimą. Tai čia jie tiesiog to gyvena ir tai nėra išsigalvojimai. Tai nebėra fantastinė mokslinė fantastika.
1: Su ties tuo dirbama, taip sakant.
0: Taip, tai grįžtant prie tos minties, kas galėtų, kas iš tikrųjų kokia ta vizija yra, kuri galėtų, ne tik tai, kad atsverti, bet netgi suteikti tam tikrą konkuruojančią tą tokią viziją.
1: Tai čia va geras klausimas, Daiva, ar galėtų atsirasti konkurentas, ir čia matyt svarbiausia paminėti, žmogiškasis konkurentas tam išmaniajam protui, dirbtiniam protui, dirbtiniam intelektui ar dar kažkam?
0: Galėtų, aš turbūt vienintelis žmogus, kuris, sakykime, moksle tyrinėjo bengalų lyderio, politinio lyderio, poeto, jogo, filosofo ir panašiai metafizinė mintį ir jo gyvenimą ir veiklą, apsigyniau iš jo disertaciją. Jis yra gyvenęs 20 amžiaus, sakykime, pirmoji pusėje pagrindiniai jo veikalai. Ir įdomu tai, kad jisai iš tikrųjų, nenaudodamas posthumanizmo sąvokos, bet jisai savo toj vizijoj, kuri tikrai yra, pabrėšiu, optimistinė, jisai irgi plėtoja antžmogio idėją. Tai čia jau mes galėtume pereiti į tą, o kas tai yra antžmogis. Juk kalbėjo apie jį ir Nyčią, ar ne, bet jo Nyčės antžmogis buvo daugiau vitalistinio plano. technokratai, technologai kalba apie kitokią pobūdžio žmogų. Mes matom, kad jis yra hybridas, tiesiog vat, kažkokių žmogaus savybių ir būsimų ten technologijų išvystytų. Kas tai yra? Populiariam vartojime, kas įdomiausia dabar pastebiu, matai, koks ten žmogis padarė tokį ir tokį nusikaltimą. Reiškia, jau vis tiek matom, kad populiarioj toj nuomonėje tas ten žmogis turi negatyvę, pejoratyvinę reikšmę. Tai norėtųsi pateikti ir kažką tokio įdomesnio, ar ne? Kažką tokio įdomesnio ir optimistiškesnio. Žodžiu, tai aš pagalvojau, kaip nuostabu, kad aš iš tikrųjų susipažinau su tais veikalais ir kad iš tikrųjų ten kalbama apie tą požmogį. Sakome apie tai, pritarėma, čia transhumanistai ir tarkim šitas filosofas ar planašaus plano filosofai, jie sutarė toj vietoj, kad iš tikrųjų mes gyvename tam tikram egzistenciniam taške, tokiam lūžio momente, kur labai daug yra įtampos ir pas tas technologijos progresas ir evoliucija, jinai taip spaudžia, kad iš tikrųjų visos tos idėjos, kurios dabar atsiranda, jos ne šiaip susirado. Taip sakant, jos jau turi tokį pamatą. Bet pagrindinis skirtumas tarp tokios, sakykime, dvasinės žiūros ar pagristos šimtmečių kultūros laimėjimais, kurie neturėtų būti nutraukti arba atimti žmogaus ir perkelti dirbtinai, sakykime, kažkokį požmogį, ar ne, sukonstruotą. Tai va, pagrindinis skirtumas yra tas, kad manoma, kad šitoj vizijoje manoma, kad žmogus vis tiek jisai turi pas iš savęs laisvai plėtotis, vystytis ir kad, kad tos bioinžinierijos būdu savaime besivystančią gyvūniją, gamtą ir žmogų kaip jo dalį nereikėtų keisti, nes tai tiesiog yra neįmanoma. Neįmanoma todėl, kad na, čia mes galime įvesti tą sampratą apie Dievą, apie religinę sampratą, iš tikrųjų, apie eschatologiją, apie pasaulio tikslingumą. Tai jeigu mes, kaip ateistai ir kai kurie transhumanistai, atmetame Dievą, sielą ir dvasį, žinoma, mes priimsime tą tokį būmo technologijų ir tikrai visą galvą pasinersim ir manysim, kad visa kita yra nereikalinga, netgi atmestina. O jeigu mes plėtosim tą senąją tokią atsargesnę viziją, taip pat evoliucionuojančio žmogaus, tai mes būsime žymiai atsargesni.
1: Su mumis knygos Posthumanizmo amžius autorė Daiva Tamošaitytė, kultūrologė, mes čia kalbame apie tai, kaipgi sugyvensime su išmaniuoju protu, su dirbtiniu intelektu, su tomis technologijomis, kurių mes lyg ir norime jomis naudotis, lyg ir norime jas tobulinti, bet kartu ir bijome, kad galų gale jos gali mus užvaldyti. Daiva, iš to, tai, ką aš girdžiu iš jūsų, tai iš principo mes kažkaip turėtume pasirinkti kelią, kalbėdami apie to išmanaus ar dirbtinio proto vystymą, taip, kad jisai neatimtų iš mūsų kaip žmonių tam tikrų galimybių, ar neperduotume jam tam tikrų savybių. Tai ar tada ir tie visi mokslininkai, kuriuos ir savo knygoje jūs nagrinėjote, ir kalba apie tai, kad kažkurie dalykai turėtų likti išskirtinai žmogaus valdžioje, kad tik žmogus tą gali daryti ir mes negalim jo patikėti, kam vienos ar kitos užduoties atlikti dirbtiniam protui, išmaniajam protui, dirbtiniam intelektui ar dar kažkam.
0: Na, mes iš tikrųjų matom, kad šioj pakopoj, sakykim, tų technologijų bumo, žmogus negali apsaugoti nei interneto, nei, tarkim, duomenų apsaugos, neapsaugo tos sistemos, jis ar per mažai lėšų skiria, ar per mažai dėmesio skiria. Tai jeigu netgi tokių technologinių lygmenių, faktiškai klausimas yra nesutvarkytas. Taip nėra visiškai ten 100% saugumo, o tos grėsmės, kaip matom, yra labai keliančios chaosą ir tikrai labai rimtos. Čiagi galima kalbėti ir apie kibernetiką, ir karybą, ir panašiai, ir tos visus klausimus, kurie egzistenciškai yra ypatingai svarbus. Dar svarbesni negu kasdienos kokie nors ten šiaip patiriami nesklandumai. Ar ne, mes čia galim pakelti tą klausimą į labai tas svarbias sferas. Tai žinoma, kad tie klausimai yra sprendžiami, be abejonės yra sprendžiami. Tačiau mane pirmiausia domina ir aš noriu išreikšti tą tokią, filosofinę daugiau poziciją. Kaip sakiau, vardan ko visa tai yra? Ar tai yra pateisinama? Kuo žmogus už tą komfortą sumoka? Ką jisai paukoja? Tiesiog. Ir žinoma, aš laikausi nuomonės, kad įrankis, technologijos, kad ir koks jis būtų, ar tas kirvukas, nu, kažkada buvęs, ar dabar, sakykim, super kiber

kinetinis, ar ten, reiškia, ginklas, ar kvantinis kompiuteris, jis vis tiek tai yra įrankis. Mes negalime, žmogus negali

0: iš principo ir dažnai kalbama, ir žmonės, kurie svarsto matyti apie išmanųjį protą arba tą dirbtinį intelektą, ir įsivaizduoja jį kaip tokį dalyką, kuris yra, jūs panaudojat tą žodį įrankis, bet kartu savo atsakymę sakot, kad na, žmogus negali būti žemiau savo sukurto įrankio ar daikto, bet na, mes irgi sakom, kad tą dirbtinį intelektą, tą kaip tokį įrankį sukūrė žmogus. Tai reiškia, kad ir koks tas dirbtinis intelektas bebūtų, jis turi šeimininką. Arba iš principo, kaip čia pasakyti, užduoties suformuotoja. Tai ar tada ir iš jūsų mąstymų knygoje ir iš tų mąstytojų, kurie su tuo susiję, gali išmanusis protas aplenkti savo kūrėją? Tai reiškia tą žmogų, kuris jam sukūrė užduotį.
1: Tikrai taip nemanau, nes čia yra paprasčiausia skaitmena ir matematika. Dirbtinis intelektas pas terminas yra netikslus, nes tai nėra protaujantis savaime esinys ar būtybė kažkokia. Ji negali būti kūrybiška iš principo, jinai tik tai gali sudėti savo žinias ir kažkaip tai jomis manipuliuoti, padėkdama atsakymą per ChatGPT ar panašiai. Ir dažnai, tarp kitko, yra algoritmai taip padaryti, kad dažnai pataikauja. Tas pokalbių elektroninis tas ar kibernetinis pašnekovas labai būna mandagus ir labai dažnai kalba netiesą vien tam, kad jis įteiktų klausėjui. Čia irgi pastebėtas yra tyrimų dalykas. Tai, nu, čia vėlgi, o algoritmus kuria žmogus. Bet tikrai tai nėra pats savaime protaujantis esinys, sakykim taip. Ir iš tikrųjų reikėtų atskirti tas visas tokias ideologinės klišės, kad nu tikrai jisai pats bus savarankiškas, jisai galės perimti žmogui būdingas veiklas, kad jisai kūrybingas kad ir panašiai. Aš netikiu tuo. Jo labiau netikiu, kad būtų galima suskaitmeninti dvasę, sielą ir kūną, kuri, mano nuomonė, yra žmogaus prasmės pagrindas. Tai pradėti reikia apskritai nuo to.
0: Tai, ką jūs sakot, ar ne, kad išmanusis protas, jis iš principo toks yra enciklopedinis žinynas, kuris galbūt pateikia atsakymus greičiau, negu susirastum pats, arba susieja dalykus, kuriuos susieti pačiam užtruktų ilgiau laiko, bet jis pats, na, neišmastytų. Tai, sakykime taip, Daiva, tai iš principo lygties pats išmanusis protas nesukurtų.
1: Ne, aš manau ne, tikrai. Aš manau, kad tikrai tai yra neįmanoma. Jisai gali tik tai nepaprastai tiksliai iki bauginančių smulkmenų, ten mikrodalelių, iš tikrųjų ir labai greitai, kas svarbiausia, sudėstyti tam tikras dalis savo informacijos, kurios tikrai gali atrodyti kaip nukūrinys kažkoks, ar ne, ar ten sprendimas. Tai ir dabar tai yra daroma. Bet tada vėl kyla klausimas, o kam to iš tikrųjų reikia? Nes jau dabar universitetai susiduria su tuo žmonių ir studentų ir mokinių, na, tingumu, sakykim. Nes, ai, ką man čia dabar, man dirbtinis intelektas padarys, ta. Ir daugelis universitetų, dar kitko ir Kolumbijos universitetas Niujorke jau tiesiog draudžia studentam naudoti, labai riboja. Nes, nu, jie supranta, kad tokiu būdu pas žmogus, pas studentas, jisai nesivystys, jis neišmoks mąstyti. Tiesiog neišmoks mąstyti.
0: Tai iš principo, vėlgi mes kalbam apie tai, kad tas senasis būdas, taip juokaujant, apsikrauti daug knygų ir skirtingose knygose ieškoti informacijos, galbūt iš vienur surasti vieną nuomonę, iš kitur antrą, ir tada pasitelkti savo protą, kad sugebėtum sujungti ar išvelgti kažkokius tai dalykus gautoje informacijoje, yra teisingesnis proto vystymuisi, negu tas paprastesnis būdas paklausti vienos iš tų programų, kurios sukuria atsakymą. Na, pateikia atsakymą, tau negalvojant.
1: Aš manau, kad taip. Man pažiūrėti tikrai maloniau skaityti popierinę knygą ar imti žodyną popierinę, bet aš manau, kad čia vėl bus kaip su apskritai bendrai ta technologijų raida. Jeigu mes turim instrumentą fortepiono, tarkim, tai ir šalia turim sintezatorių, tai žmogus vis tiek vartoja ir tą, ar ne, tarkim, arba ten knygas rašo ir ranką galima rašyti, ir galima rašyti internetu. Ta prasme, tai, kas buvo iki tol, vis tiek išlieka. Dabar va, žmonės labai mėgsta klausytis vėl plokštelio, ar ne, tarkim, nors galima tą išgrynintą variantą, jau ir kompaktiniai diskai praktiškai išėjo iš mados, tačiau

0: vis tiek yra sugrįžtama ir bandoma išsaugoti tai, kad tuos etapus, sakykime, na, kurie dar išlaiko tą tokią gyvą individualią kūrėjo sąsają su jo kūriniu. Ir ne, ar muzikos kūrinys tai būtų, ar dailės kūrinys, tai sukurtas paties žmogaus rankomis ir paprastesnėmis priemonėmis. Tai aš tai sulyginau su tokia filogenezės raida, kuri, nu, žmogus, ar ne, kai jisai iki gimimo, jisai labai greitai perina tas visas stadijas, sakykime, evoliucinės. Tai lygiai taip pat ir žmogus kultūriškai turėtų sugebėti išlaikyti, nors ir pagreitintai, bet sugebėti atsiminti, va, visa šitas kultūros ir technologijos sąveikos raidos pakopas, jeigu taip galima būtų pasakyti. Žodžiu, negalima to atmesti, nes tai žmogų leidžia jam neiškristi iš tos gamtos ritmo, būti organiška gamtos dalimi, nes mes tokie esam.
1: Čia vat irgi, Daiva, taip paminėjot gamtą ir aš irgi galvoju, kad čia daug kas sako, kad reikėtų grįžti žmogui labiau į gamtą, atsisukti į gamtą, būti daugiau gamtoje, ieškoti ryšio su gamta, o ne Wi-Fi'aus, kaip čia juokaujama daugelyje vietų. Kiek, na, tas, apie ką dabar raginami ir toks oficialus detoksikacija nuo visų tų išmanių įrenginių irgi galėtų būti atsakymas, ar tai iš principo tiesiog jūsų akimis tik šiek tiek sulėtintų procesą?
0: Galbūt ir sulėtintų, dabar netgi ir popiežius jau yra išleidę specialų dokumentą, kur ir kaip tik apie tai ir kalba, kad reikėtų pristabdyti šitą procesą. Pristabdyti bent jau, kad žmogus galėtų įsisąmoninti kiekvieną žingsnį ir nuspręsti, kas galbūt kenkia jo raidai, ypatingai dvasiniai, o kas ne, o kas padeda priešingai. Tai tas greitis, aišku, yra labai svarbus. Bet kita vertus, o vėlgi, ar ta tuštuma, tas tuščias laikas laisvas, kuris atsiranda, kuo jis tada yra užpildomas? Ar mes nepamiršom savo įgūdžių, kurie yra, nu, labai prasmingi ir gyvi ir jų nepakeis jokia bioinžinierija ir panašiai. Aš šioje knygoje kaip tik aptariu Roberto Manzoko tokią kultūrinę transhumanizmo viziją, ten labai daug visokių vizijų, tai labai įdomu paskaityti, nes aiškiai matai, kad, na, tiesiog daug kas yra, atrodo, ne tik tai utopiškai, bet realiai, ko gero, neįgyvendinama. Va tai, man labai patinka drąsios idėjas, bet jos turėtų būti paremtos labai, labai didelė ir aiškia logika. Ne fantazija, kad aš taip čia norėčiau, reiškia, bet, nu, kaip Ilona sako, nu va, Maskas, aš tai kuriu čia tarpplanetinė žmonių rūšį. Ir viskas, ir mes čia tuo į Marsą skrisim. Tai, tarkim, manęs tai netenkinta vien tik toksai būsimas planas, sakykime, žmonijos atveju. Nu, suprantat, ką aš noriu pasakyti. Tai, ta prasme, taip yra. Tiesiog reikia ieškoti tada po kojomis tos atsvaros, kuri suteiktų logiškesnį galbūt paaiškinimą.
1: Ir tą atsvarą tampti galėtų kas?
0: Na, pirmiausia, šitas klausimas apskritai yra kompleksinis toks klausimas, labai kompleksiškas, nes jisai labai siejasi ir su ekonomika. Kiekvienas žmogus, eilinis žmogus, paprastas žmogus, jisai yra užgriūtęs tų technologijų ir iš tikrųjų jisai dorojasi kaip išmano su ta nauja tikrove, bet jisai negali nei perprasti, nei išmanyti, nei kažkaip tai lemti, reikia tą suprasti. Bet man atrodo, kad netgi va tie visi ekonominiai dalykai, jie savaime kažkaip pakoreguos ir finansiniai, ateitis tuos scenarijus, nes pirmiausia, reikia nepamiršti, kad kiekvienas kreipimasis į ChatGPT ar Gemini arba bet kokią programą, jis yra apmokestinamas, kad tai yra labai brangu, kad kiekvienas startuolį ištreniruoti kainuoja tiek, kiek kainuoja elektros energijos ūkis. Šiekai tos išlaidos, tarkim, visam miestui, visiem metam ten. Vienos startuolės, vis duokit, treniravimas. Kad duomenų tos fermos vadinamos užima didžiulius plotus. Dabar jau į juos metami milijardai tam, kad jie atsirastų. Dabar, tarkim, Amerikoje yra netgi tokie, kaip čia yra taip prilygsta atskiro miesto pastatymui per labai greitą laiką. Vat tas duomenų, reiškia, toksai laukas, jisai, aišku, iškertami medžiai, maždaug 5 kilometrai nuo kokios nors miesto jau statom, atsiranda toksai kiber miestas, ar ne? Su visom duomenų ten saugyklom ir panašiai. Jisai reikalauja labai didelių elektros išteklių, labai daug vandens aušinimui. Kitaip sakant, yra nepaprastai brangios tos technologijos. Tai tada mes keliam klausimą, o

0: kur ta riba, kada, nes ištekliai yra, nėra riboti, tapsne, nėra neriboti gamtoje, ar ne? Tai kur čia tas baigsis, tas lenktyniavimas, ta plėtra? Mes turbūt galime daryti tokią išvadą, kad tikrai kažkada ji sustos.
1: Ir tą lėms ekonominiai dalykai, kad bus tiesiog tai per brangu, ar gali veikti ir ekologiniai dalykai, kad
0: manau,
1: tai bus nenaudinga.
0: Ir tas turėtų veikti ir tikrai, sakau, žmonės gali tik tai stebėti ir patys rinktis, ar jie palaikys labai pirkdami tas technologijas, sakykime, tą jų bumą, ar vis dėlto kažkaip tai bandys išlaikyti tą tokį sveikesnį, normalesnį gyvenimo būdą. Nu, tai žmonės visuomenininkai, tarp kitko, ir kovoja su ta per didelė plėtra. Tikrai ir padeda, jų protestai padeda kažkiek pristabdyti tą, sakykime, žalą gamtai. Reikėtų atkreipti dėmesį, kad ir tose vizijose viena kitai prieštarauja tokios dvi mega vizijos. Tai viena yra žalesis kursas, o kita yra būtent dirbtinio intelekto plėtra. Mes kalbam, dirbtinio intelekto plėtra yra reikalinga pirmiausia, žinau, dominavimui ir kontroliai. Nes jį apima ir karinius industrinius kompleksus. Todėl reikia galvoti, kad, nu, ta prasme, tai nesustos. Nesustos, bus toliau plėtojama ir kažkiek tai žmogaus naudai bus jam suteikiami tie įrankiai. O žalieji, bet tais, kaip sakiau, kainuoja labai daug ir gamtos išteklių. O žalesis kursas, vat mes, tarkim, kaip europiečiai, tai gyvenam būtent po šitą paradigmą daugiau. Priešingai kalba, kad reikia atsisakyti visų tų plėtrų, kad jo žaloja gamtą ir panašiai, ir panašiai. Tai va čia yra tokios, dvi tokios vizijos, kurios konkuruoja ir mes esame dabar atsidūrę tarp jų. Iš tikrųjų, kiekvienas žmogus yra atsidūręs ir nesuprasi, kaip čia dabar kuri iš jų iš tikrųjų laimės.
1: O pagal ką jūs renkatės, ar ne? Nes galbūt ir net vizijos laimėjimas priklauso nuo to, kas ją vieną ar kitą viziją labiausiai pasirinks. Tai kaip jūs renkatės viziją?
0: Aš manau, kad žaliasis kursas, jisai ganėtinai irgi toksai utopistinis yra, nes, tarkim, buvo uždarytos visos atominės elektrinės ir mes jau, ypač karų fone įvairių, susidurėme su energijos išteklių trūkumu, ar ne, tarkim, ar brangimu. Tai ta prasme, visada yra toksai, nu, atsargiai reikia žiūrėti, mes negalim vien tik tai protu išoriškai įvairiomis reformomis pagerinti žmogaus gyvenimą, iškeldami vieną ar kitą idėją. Mes visi norim gyventi toj gamtoj švarioj ir panašiai, bet vėlgi matom, kad ir įvairūs ten elektriniai prietaisai ir nu, visos kitos tos energijos, kurios turėtų pakeisti tas senasias, jos irgi nėra visiškai švarios. Tai ta prasme, mes čia kuo toliau einame į mišką, to daugiau mato medžių. Mano knygos tikslas buvo neįti galbūt per daug kitą mišką, kaip čia pasakė, tik tai pateikti tokius esminius, konkuruojančius, pagrindinius aspektus tų vizijų ir kelti tokį tikrai filosofinį klausimą. Pirma, ar tai tikrai turi ateitį, ar iš tikrųjų tas distopinis variantas laimės ir yra neišvengiamas. Kodėl sakau distopinis? Todėl, kad mes matom, kaip populiarėja įvairios ten Aldo Huxley ar ne teorijos ir panašiai, tarp kitko, taip pat į terminą nukalė jo brolis, jo, Julianas Huxley 19 amžiaus pabaigoje. Tai tiesiog matom, kad tai tie scenarijai yra ir jie yra gana grėsmingi ir dažnai ir pasireiškia tos nu, negatyvės kažkokios tai pasekmės. Tai kas atsverstai, ar ne? Nes mus gazdina va čia, kaip kiti va, tie milijonieriai žiūri, va, kaip čia dabar bus, sako, nu tikrai, taigi viskas čia, nu, aštrėja, labiau susistume, mes visą laiką gazdinami, kad ir per televiziją ar visur kitur tokiais dalykais, kaip galbūt ten gamtos katastrofos, ar ne, branduolinis karas, branduolinio karo grėsmė, ekologinio karo grėsmė, bioginklo grėsmė, įvairiausios tos grėsmės, net ir saulės saudros, reiškia, kuo tik čia, ir visą tai yra nuolat akiratie žiniasklaidos ir žmonės nebežino, kaip į tai reaguoti, nes tai, nu, tarsi va tokios grėsmės ir kaip jas suvaldyti. Tai tas pasaulis nėra toksai labai gražus, jis yra įtemptas ir tos technologijos dažnai mums padeda netgi ir pamatyti tai, ko anksčiau nematėme. Ir kaip su tuo tada žmogus turi dorotis, būdamas, na, dar nebūdamas to žmogus, sakykime.
1: Čia vėlgi, nes jo. Tai, ką Daiva jūs ir prieš tai minėjot, kad, na, technologijos yra žmogų aplenkusios tiek ir tą paprastą, na, tradicinį žmogaus protą, kuriuo mes naudojamės kiekvieną kartą, aplenkusios tiek, kad mes dar ne visada suvokiame, ką mums gali papasakoti technologija. Ir tai irgi matyti yra, na, šių dienų iššūkis jūsų akimis.
0: Be abejo, be abejo. Tačiau iš tikrųjų mes galėtume pasitikėti ekspertais kiekvienai, nu, savo srityje, kurie dirbo tose laboratorijos ir tose startuoliuose ir tose, bet vis tiek juos reikia, vis tiek turi būti tas visuomeninis interesas, kuris, nu, šiek tiek jos ir reflektuotų, ir stebėtų, ir paaiškintų, ir keltų klausimus. Mes negalim visko atiduoti vien tik tai į tą pažangų technologijų traukinį, paleisti jau automatų, pilotų ir važiuok, ir mes tikrai pasitikim visko, kas ten įvyks. Ne. Žmogus yra kūrybinė būtybė ir jis turi visada kelti klausimus. Ar mums tai reikalinga, ar naudinga?
1: Tai jūs nesiki, Daiva, paminėjot kūrybiškumą, tai vėlgi, ar kūrybiškumas tuomet yra tas raktas į žmogaus proto autonomiją?
0: Kūrybiškumas iš tikrųjų yra tas dalykas, kuris apsprendžia patį žmogiškumą, manyčiau. Tiesiog, nes, nu, nu, aš nežinau, ar koks nors robotas gali būti kūrybingas. Negali būti. Na, galbūt labai ribotai gali būti kūrybingas koks nors gyvūnas, sakykime, ar ne, nu, sąlyginai kalbant. Na, čia mes dabar susidurėme su kūrybingumu kaip sudėdamąją dvasinio žmogaus pasaulio dalimi. Kūryba, taip, būtent tie kultūros kūrybos laimėjimai, tai jie ir sudaro tą žmogaus, tą humanistinio, tą pasaulio esmę, sakyčiau, ir laimėjimus. Mes juos nubraukime ir nieko neliks. Tai aš labai nenorėčiau, kad tai pradingtų. Aš suprantu, kad yra žmonių, kurie nėra lankęsi koncertuose, kurie patys nėra neišvystę savo kūrybingumo ir jiems galbūt ir pakaktų tokio vat, juodai balto ar žodžiu, technologinio pasaulio. Bet aš manau, kad tai vidiniai, psichologiniai ir dvasiniai žmogaus raidai yra kūrybingumas absoliučiai būtinas ir negalima deleguoti šių savo veiklų kažkam, kas tiesiog tave nuo to atkirs. Čia, aš manau, toks tam tikras tingumo klausimas yra. Aš tingiu, nu va, žmonė padarys, ar ne, kaip nerankom skalbsiu, skalbimo mašina. Tai yra labai nuostabus išradimas, bet man patinka ir rankomis, pavyzdžiui, indus plauti. Suprantat, ką noriu pakeisti? Žodžiu, va, tas balansas, ta pusiausvyra ir savęs ieškojimas tam yra labai svarbus. O kad žmogus tikrai yra tarpinė būtybė, tai ir tos kitos antžmogio ir evoliucinės teorijos tą irgi mintį plėtoja.
1: Daiva, jūs paminėjot čia irgi žodį, kalbėdama apie koncertus arba apie tą santykį tarp kūrėjo ir kūrybos adresato, gal taip reikėtų įvardinti žodį emociją. Ar išmanusis protas galėtų tapti išmaniaja širdimi?
0: Sąlyginai, jeigu mes jai priseksime tokį pavadinimą, pasakytume, kad išmanioji širdis, nu, sakykime, jūs man tai pasakėte, iš karto man yra asociacija su, pavyzdžiui, išaugintų 3D organų širdimi, kuri bus tokia išmani, kad jinai persodinta į žmogaus kūną, pati atliks puikiai funkcijas. Bet šitas jūsų pasakymas, nu, man niekaip nesusisėjo, pavyzdžiui, su širdimi kaip
1: nes čia su širdimi, kaip emocijų tokio.
0: Emocijų.
1: Nes širdis, tai iš principo sakom, nu tu be širdis, na tai tu neturėti jautos empatijos.
0: Taip, bet jūs supagavot mintį, aš būtent iš karto technologiškai įsivaizduoju tokį pasakymą iš manus. Ne, širdis iš tikrųjų yra ta žmogaus emocijų, žmogaus brendimo, nu, sakykime, kalbė, vieta tokia sakrali ir paslaptinga. Ir iš tikrųjų, bet šitos klausimus, iš tikrųjų, ką aš ir knygoje noriu atkreipti dėmesį, nagrinėja ne fizika, o metafizika. Fizika ir mokslas, kad ir kaip toli pažengtų, mano nuomonė ir mano bendraminčių nuomonė, niekaip negali paaiškinti, kas yra širdis ta pati, kas yra siela, sąmonė ir būtent sąmonė, ne tik tai dvasia ar siela. Kas tai yra? Niekaip neįmanoma to apskaičiuoti, suskaitmeninti ir perkelti kažkur, jeigu norma, ar ne, ten aplaudinti. Todėl būtent

0: kitos žmogaus veiklos, kūrybingos, pirmiausia, kūrybinės minties veiklos gali paaiškinti šiuos klausimus. Tai tikrai ne transhumanizmo sfera veiklos ar paaiškinimo.
1: Ir dar aš dar taip iš tiesų irgi pagalvoju čia dabar, kai jūs paminėjot apie tą širdį ir apie apskritai savoką širdies, kas mums į ją telpa. Ir aš galvoju, na, mes irgi kalbėdami apie tą dirbtinį intelektą, tokį įvardėjom žodį dirbtinis protas, tai arba galėtume sakyti dirbtinė sąmonė, bet tada, kai jūs ir paminėjot metafiziką, tai aš galvoju, tai bet ar dirbtinis protas gali turėti arba dirbtinė sąmonė, dirbtinė pasąmonė?
0: Na, labai gerai klausėt, nes žmonės būtent taip ir masto. Aš tai mąstau taip, kad negali būti protas, sąmonė, siela ar dvasia dirbtinė. Jos neįmanoma padirbti. Tiesiog. Mes įsiklausykime į filologiją, į skambesį prasmių. Nes labai dažnai dabar toj naujakalbėj tokioj, kaip tik tai vartojame terminai, kurie neatstovauja tikroviai, realybei. Jeigu mes sakom dirbtinis intelektas, dirbtinė sąmonė ar ten dar kažkas, nu tai... Tai savaime yra gana tušti terminai, kurie yra keblus, jie galbūt jie galbūt tam diskursui pasitarnauja, bet ar pridengia kažką, bet jie iš principo nepaaiškina to reiškinio esmės. Nu, negali būti dirbtinai sukurta, negali, tiesiog sąmonė negali būti pasąmonė dirbtinai sukurta.
1: Bet va čia, va irgi galvoju, Daiva, gal čia vienas ir iš atsakymų, kodėl mes taip ir baiminamės, nes kai mums pasako dirbtinis protas, ar dirbtinė sąmonė, ar dirbtinis intelektas, nes kažkaip tai tada mums nesusisieja galbūt kartais dalykai, ar ne? Nes jeigu tai būtų, nežinau, dirbtinė enciklopedija vadintume, žiūrėtume ramiau į šituos dalykus, bet kai pasako dalyką dirbtinis protas, tai pati sąvoka mums atrodo, kad jau čia jau dabar lendama mums į galvą.
0: Aš manau, kad galima perkelti į humanoidą skaitmeniniu būdu tam tikras apčiuopiamas fiziškai, apskaičiuojamas, sakykime, kūno funkcijas ar ne, ir panašiai, ar ten ištirti smegenis ir imituoti, kažką imituoti. Bet to kūrybinio, kaip sakiau, aspekto niekaip neįmanoma nei perkelti, nei apčiuopti, nei suskaitmeninti, net ir proto. Ir kada yra tokių mokslininkų, kurie sako, kad protas yra antrinis po kūno, na tai mato, tai jau tada yra labai sunku su tokio pobūdžio technokratais ginčytis, nes, nu, nes yra stovima ant skirtingų platformų, suprantat, ką noriu pasakyti, tiesiog apie ant skirtingų minties platformų.
1: Bet iš principo, jeigu tokiu atveju mes kalbam ar ne, vėlgi dirbtinis protas, intelektas, kiek šioje diskusijoje reikšmės turi religija?
0: Šioje diskusija tai yra tikrai labai esminis klausimas, yra tikrai religinis klausimas, arba metafizinis, jeigu filosofiškiau kalbėtume. Nu taip, religijoti yra filosofija. Šitie mokslai iš tikrųjų, net ir psichologija, dažnai ne tai, kad papildo, bet jie vieninteliai turi tą raktą ir metodiką, ar ne, kurią jie gali iš tikrųjų labai sėkmingai tirti šitos reiškinius. Būtent sąmonė, protas, pasąmonė. Tiesiog tai yra jų sfera. Ir jokia technologija to nu niekaip negali atkart. Gali imituoti, bet tai bus simuliakras. Ir jeigu mes norim gyventi simuliakrinį gyvenimą, tai mes tai galim daryti, nu, projektuoti jį. Bet ar jisai bus pilna vertis, ar jis nebus tuščia vidurys, kas užpildys tą vietą, kurį neįmanoma apskaičiuoti su skaitmeninti. Ta vidinė erdvė tokia mistinė. Juk ir mokslininkai sako, kad juos pačius varo į priekį, jų tyrimus varo ta visatos ir gamtos nežinomybė. Tas amžinas nuostabos jausmas. Daugelis mokslininkų dabar pripažįsta, kad jie pripažįsta tą aukštesnę valią, tarkim, visatos, kuri, nes mato tą nepaprastai didelę logiką, bet kartu mato ir tą įvairovę ir... Tai, ko neįmanoma žmogui pakartoti. Ir čia vėlgi mes į galo laidosio prieinam tą klausimą, ar iš tikrųjų žmogus turi teisę užimti dievo vietą. Nes transhumanistai atvirai sako, kad mes čia perkrausim transcendenciją, mes čia viską mes pakeisim dievą, skaitmeną, užimsim jo vietą. Tai taip, čia yra, čia patys svarbiausi klausimai yra.
1: Man jūsų besiklausant kilo klausimas, kadangi jūs domitės įsamei taip tomis teorijomis ir čia klausytojai praleidę su mumis kone valandą, galėjo tuo įsitikinti, o jums baisu, kas bus su žmogum toliau?

0: Na, gali būti baisu, matant jau dabar tam tikras beatodairiško, nelabai atsakingo, na, sakykime, eksperimentavimo pasiekmes, bet aš vis tiek manau, kad jos bus tik tai dalinės. Aš manau, kad žmogus niekada neįveiks savo kūrėjo, aš dabar kalbu kaip tikintis žmogus, aš manau, kad niekada nesunaikins kūrėjo jo kūrinys. Tiesiog. Ir tai galima paremti tikrai labai įvairiais šventraščiais ir panašiai. Ir čia daugelis religijų su tuo sutinka. Todėl netgi, kad ir kaip grėsmingai galbūt skambėtų ar atrodytų tam tikri pavojai, kurie kyla žmonėm, aš manau, kad jie yra laikini. Ir tikrai su optimistė manau, kad tas posthumanistinis pasaulis dar mum atneš tikrai daug labai, labai daug įdomybių, labai daug naujienų ir aš manau, kad net ir tas mokslas tikrai labai pasitarnaus. Tai pažangai, iš tikrųjų, aš manau, kad pasaulis žengia į priekį, o net gal ir manau, kad nereikia čia taip gazdintis per daug. Aš galiu pakartoti vieną iš tų milijonierių, kur savo, ne, nu tai čia niekas čia nenulemta, čia tik pasakė, va, kad vienas iš jų, iš transhumanistų, kad jo, ateitys jau atėjo, čia jau nieko nepakeisi, susitaikykit. O kitai dalis sako, ne, niekai, o mes galim patys projektuoti, mes esam laisvi žmonės. Todėl iš tikrųjų priklauso nuo to, kaip žmogus pasirinks, kokią poziciją pasirinks. Ar jisai vis tiek supras tą pasaulio sąrangą sudėtingą, kad vis tiek galbūt yra kūrėjas, kuris viską valdo ir tas pats transhumanistas ir visos tos dirbtinio intelekto priemonės irgi gali pasitarnauti jo tikslam.
1: Ačiū Jums, Daiva. Buvo įdomu išgirsti. Daiva Tamošaitytė buvo su mumis kultūrologė, mes kalbėjom apie jos knygą Posthumanizmo amžius ir įvairias žmonijos, įvardinčiau taip, net ne tik to dirbtinio intelekto įvairius tos scenarius. Ačiū Daiva, kad užsukot, laidos įrašas jau visai netrukus LRT radiotekoje. Iki.
0: Ačiū, viso gero.
2: LRT klasika. Savaitės kompozitorius.

Sveiki! Prasidėjusi vasara LRT klasikos eteryje ir vėl siūlo atrasti kompozitorių kūrybos pasaulį. Kiekvieną savaitę šio kedenį su kolegomis po 9 valandos žinių prisiminsime skirtingų epochų stilių kūrėjus nuo Lietuvos iki pasaulio menininkų, kurių darbai formavo ar tebeformuoja muzikos istoriją. Pirmajame savaitės kompozitoriaus epizode aš Ignas Gudelevičius kviečiu prisiminti dar visai neseniai balandžio 15-ąją mus palikusį talentingą lietuvių kompozitorių pedagogą Osvaldą Balakauską ir pasiklausyti jo styginių kvartetų. Kiekvienas Balakausko opusas tarsi sprogimas. Iš labai tankaus muzikinių idėjų branduolio garsai pasklinda raibulių pavidalais, įgydami pagreitį. Ir tas, kam pasiseka tai išgirsti, atmeta bet kokį žinojimą, kas yra modernu, o kas sena. Nes nėra naujo ir seno. Yra tremti žemėje ir tremtinys, muzikos garsais mėginanti susikalbėti su tuo, kam nepasiūsi laiško ar prašymo, parašyto net sanskrito ar hebrajų kalbomis. Štai taip unikalią Osvaldo Balakausko kūrybą yra apibūdinęs taip pat jau šviesaus atminimo dailininkas ir rašytojas Leonardas Gutauskas. Osvaldas Balakauskas gimė 1937 m. gruodžio 19-ąją Miliūnuose, Ukmergės apskrityje, valstiečio, vėliau statybininko Stasio Balakausko ir siuvėjos Paulinos Kiškytės Balakauskienė šeimoje. Klaipėdos muzikos mokykloje mokėsi trimito ir choro dirigavimo specialybių, vėliau mokslus tęsė Juozo Tallat Kelpšos muzikos mokykloje, Vilniaus pedagoginio instituto muzikos fakultete. Būsimo kompozitoriaus pernelyg didelis domėjimasis džiazu ir kitos ideologinės nuodėmės atkreipė sovietinės valdžios dėmesį, o tai tapo pavojinga. Siekdamas išvengti šio spaudimo, 1964 metais menininkas persikėlė į Ukrainą. Kompoziciją studijavo Kyjivo konservatorijoje Boriso Letošinskio klasėje. Įsiliejo į pogrindinį avangardinių kompozitorių ratą. 1972 metais grįžęs į Vilnių, Balakauskas sudrebino Lietuvos muzikinį gyvenimą. Jis buvo kritikuojamas dėl savo formalizmo, kosmopolitizmo ir emocinio atsiribojimo. Valdžios atstovams ir konservatyviai nusiteikusiems kolegoms jo muzika atrodė pernelyg radikali ir svetima, tačiau menininkams ir klausytojams pavargusiems nuo propagandos diktuojamų estetinių normų, kompozitoriaus muzika tapo gaivaus oro gurkšniu ir atvėrė naujus horizontus. 1988-92 metais jis buvo Sąjūdžio tarybos narys. Nuo 92 iki 94 metų Lietuvos ambasadorius Prancūzijoje, Ispanijoje ir Portugalijoje, reziduojantis Paryžiuje. Kūrėjas vadovavo Lietuvos muzikos ir teatro akademijos kompozicijos katedrai. 96-ais jis buvo apdovanotas Lietuvos nacionalinė premija. 98 metais Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu. 2012 metais Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos garbės ženklu Nešk savo šviesą ir tikėk. Osvaldas Balakauskas buvo vienas iš nedaugelio mūsų laikų kompozitorių, ambicingai plėtojusių savo originalią muzikos sistemą. Jo kūrybinėme kelyje ypač svarbus buvo studijų metai Kyjive, kuriame kompozitorius bendravo su avangardistinės idėjas puoselėjančiais Ukrainos kompozitoriais, susižavėjo Štokhauzeno, Bulezo, Ksenakio ir ypač Weberno bei Messiano kūrybą. Beje, kūrėjas išplėtojo teorinę studiją Dodekatoniką, kurios pirmoji dalis buvo publikuota Krokuvos muzikos akademijoje. Osvaldas Balakauskas visą laiką ieškojo atsakymų į muzikos prigimties ir prasmės klausimus, reiškėsi ir kaip išvalgus, preciziškas muzikos kritikas bei teoretikas. Tapti kūrėjų matyt galima jausmo dėka, bet likti juo neįmanoma be ištobulintų intelekto ir nuolatinio emocijų trenažo jam padedant. Tik poetas yra kūrybiškas, todėl būtina tokia kūrybos fazė, kai visiškai racionaliu būdu surestas meniškas daiktas pateikiamas savo paties emocijų išbandymui.
Tik šitaip galima eiti į priekį. Štai taip pokalbėje su muzikologe Rūta Gaidamavičiūtė yra sakęs kompozitorius. Šiandienos rubrikoje skirtoje Osvaldo Balakausko styginių kvartetams klausysimės 2021 metais Chordo styginių kvartetų išleisto albumo fragmentų. Jame Ieva Sipaitytė, Vaida Paukštienė, Robertas Bliškevičius ir Vita Šiugždinienė įrašė 5 kūrėjo styginių kvartetus. 1971 metais sukurto antrojo kvarteto pirmoji dalis nuskambėjo laidos pradžioje, o dabar siūlau išgirsti tais pačiais metais parašytą pirmąjį kvartetą, kuris savo premjeros laukia beveik pusę amžiaus. Čia atsiskleis intensyvios autoriaus savito stiliaus paieškos, aleatoriniai ir sonoristiniai efektai ir jaunatviška energija primenanti studijų Kyjivo konservatorijoje metus, kai bendraminčiai studentai su dideliu entuziazmu tyrinėjo naująją vakarų muziką, retkarčiais pasiekdavusią juos pro geležinę uždangą.